na evropskom prvenstvu u Brnu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Sljedeću utakmicu igraju u sredu od 19 časova protiv Grčke. Vreme u prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno od 31 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

somewhere. A king has no wife, and the wind.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će obići Rasinski okrug. Posjetiće Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac kao i opštine Varvarin i Ćićevac. U Srbiji je aktivno više požara, najteža situacija je na planini Stolovi. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, a ekipe i dalje dežuraju. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, tokom obilaska vatrogasaca iz Evropske unije, koji učestvuju u gašenju požara u peščari, rekao je da se nada da će Unija pomoći Srbiji ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već i u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja. Zemlje regiona bore se sa više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Početak sednice je u 10 časova. Operativni tim za pristupanje Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak, a rukovodilac tima i glavni pregovarač ambasador Srbije pri Uniji Daniel Apostolović kaže da je neophodno da budemo još aktivniji u ispunjavanju obaveza koje proističu iz procesa pristupanja, jer se one sprovode pre svega za dobrobit naših građana. Konstatovao je da je Skupština raspravljala o brojnim propisima iz oblasti evrointegracija naše zemlje i usvojila važne zakone. U Kijevu je obeležena 35. godišnjica nezavisnosti Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Ukrajina želi mir, ali da neće popustiti Rusiji po svaku cenu. Traži od saveznika da pre zime isporuče protiv vazduhoplovne sisteme. Najviši zvaničnici Evropske unije i Velike Britanije obećali su nastavak finansijske i vojne pomoći. Iz Moskve je saopšteno da je poseta američkih izaslanika Vitkofa i Kušnera Rusiji odložena zbog nedostatka konkretnih predloga za okončanje rata. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da administracija predsjednika Trumpa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Washington pokreće ekonomski dan D protiv Teherana. Poručuje je da Iran ne može da izdrži ekonomski pritisak kojem je izložen. U Leskovcu je počela 36. roštiljijada, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji. Do kraja nedelje u prestonici Gurmanluka očekuje se do 500.000 posetilaca iz čitavog regiona. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku 3-0 i tako upisale treću zastupnu pobedu na Evropskom prvenstvu u Brnu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Sljedeću utakmicu igraju u sredu od 19 časova protiv Grčke. Vreme, u prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno od 31 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će obići Rasinski okrug. Posjetiće Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac kao i opštine Varvarin i Ćićevac. U Srbiji je aktivno više požara, najteža situacija je na planini Stolovi. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, a ekipe i dalje dežuraju. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, tokom obilaska vatrogasaca iz Evropske unije, koji učestvuju u gašenju požara u peščari, rekao je da se nada da će Unija pomoći Srbiji ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već i u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja. Zemlje regiona bore se sa više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Početak sednice je u 10 časova. Operativni tim za pristupanje Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak, a rukovodilac tima i glavni pregovarač ambasador Srbije pri Uniji Danijela Apostolović kaže da je neophodno da budemo još aktivniji u ispunjavanju obaveza koje proističu iz procesa pristupanja, jer se one sprovode pre svega za dobrobit naših građana. Konstatovao je da je Skupština raspravljala o brojnim propisima iz oblasti evrointegracija naše zemlje i usvojila važne zakone. U Kijevu je obeležena 35. godišnjica nezavisnosti Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Ukrajina želi mir, ali da neće popustiti Rusiji po svaku cenu. Traži od saveznika da pre zime isporuče protiv vazduhoplovne sisteme. Najviši zvaničnici Evropske unije i Velike Britanije obećali su nastavak finansijske i vojne pomoći. Iz Moskve je saopšteno da je poseta američkih izaslanika Vitkofa i Kušnera Rusiji odložena zbog nedostatka konkretnih predloga za okončanje rata. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da administracija predsjednika Trumpa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Washington pokreće ekonomski dan D protiv Teherana. Poručuje je da Iran ne može da izdrži ekonomski pritisak kojem je izložen. U Leskovcu je počela 36. roštiljijada, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji. Do kraja nedelje u prestonici Gurmanluka očekuje se do 500.000 posetilaca iz čitavog regiona. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku 3-0 i tako upisale treću zastupnu pobedu na evropskom prvenstvu u Brnu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Sljedeću utakmicu igraju u sredu od 19 časova protiv Grčke. Vreme, u prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno od 31 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Umetnička fotografija na posmatrača uvek deluje nekom svojom posebnošću, i kada je u pitanju otisak stvarnosti, i kada je izazov, eksperiment ili koncept. Reči su istoričarke umetnosti Dijane Milošinović-Marić. Fotografije Stanka Kostića, mada u svojoj suštini pripadaju izvornoj tradiciji fotografije, utemeljenoj još od Daguerrovog otkrića 1839. godine, jesu univerzalni, upečatljivo jednostavni i ubedljivi zapisi u ambijentima, predelima i ljudima krajeva na koje se odnose.
1: Ja sam svašta radio u životu, ali fotografije se nikad nisam okanio. Svuda idem sa fotografskim aparatom i nikad nisam bez njega. Meni je u stvari to veliko zadovoljstvo. Ja, onog trenutka kad pogledam kroz objektiv, tad staje sve. To je moj svet. U stvari se saživim sa fotoaparatom i još unapred postoje ljudi izvežbanih očiju ili tako dalje, koji video, neko kaže, u zlatnom preseku. Zlatni presek je u stvari ono što je oku i umu milo bilo kog gledalaca. E to, smestiti, kako se to kaže, aktera scene na takvom mestu u kadru da izazove emociju, privuče pažnju. To fotografsko umeće, da vi dovedete gledalca kao da je ispred stvarnog predmeta koji fotografišete, ili je da je učesnik, e baš da je učesnik u sceni, to je ono što izdvaja, da kažem, registrativnog fotografa od fotografa koji pravi umetničko delo.
2: Za Dragoljuba Tošića uža odrednica njegove fotografije je na selu koje nestaje. Snima motive i sadržaje kojih je sve manje, koje savremeni svet potiskuje. U središtu pažnje su ljudi koji obavljaju određenu delatnost sa predmetima kojima se služe i u ambijentima gde se delatnost odvija. Njegovi snimci nisu registrativni, nisu načinjeni u prolazu.

0: treba ostaviti zapis da se ne zaboravi. Kao recimo što sam ja napravio tu izložbu starih zanata. Ja sam obišao Dolinu Mlave, tako sam definisao to, i hteo sam u tom iskazu, tad su bile crno-bele fotografije, da napravim jednu priču gde sam predstavio ljude gorštake sa alatima i ambijantima gde su radili, ali sam opet, eto, tu je sad umetnička kreacija, sve to tonira u jednu boju, u sepiju, u jednu patinu. Ostaviti trag, zabeležiti nečiji lik, sačuvati ga van vremenski, to je za mene bilo fascinantno.
1: Zato su za Milicu Ilić, istoričarku umetnosti, fotografije Stanka Kostića umetničke zabeleške vrednog hroničara domaće tradicije i istinskog zaljubljenika u prirodu. Reke, vode, slapovi i potoci koji sa njegovih fotografija isijavaju najčistijom lepotom i bogatstvom zemlje Srbije, istovremeno podsjećaju na njihovu ugroženost i slabost pred industrializacijom društva.
0: Svi umetnici su i fotografi i slikari velike lutalice. Ja lutam po nekim predelima tražeći zgodne scene, izvore reka, a govorimo o pejzažnoj fotografiji, krajolike, zalaske sunca, dobre stajne tačke, i isprobavam žižne daljine objektiva kako bih približili, udaljio ili napravio dobar odnos da to skladno izgleda ljudskom oku, da tu svoju emociju prenesem. I to je u stvari glavna i ključna razlika, ne samo kod umetničke fotografije, nego kod svakog umetničkog fotografa. Jer vi jedan predeo, nas 15-ak, da slikamo, svakog će ga drugačije i fotografisati i doživeti. E, kad onda dođem na taj teren,

desi se recimo po 7-8 puta da se vratim istoj sceni, napravim skicu šta bih to hteo, otprilike kadar, to bi rekli scenu koju bih uhvatio, sačekam određeno svetlo da mi odgovara. Evo recimo, reći ću vam za jednu fotografiju na Dunavu. Fotografisao sam jednom u Lepenskom viru, one kućice koje su osvetljene samo u određenom delu godine. Sunce treba da bude po takvom kosinom da padne na te kuće između dva brda, a opet u vremenu, recimo to je nekih 15 dana od 17. oktobra do 3. 4. novembra, ja sam dve godine išao da bi fotografisao, odem tamo, ono je oblačan dan, vratim se, sutra dan pada kiša, dođe magla, tako da sam jedno iz 5-6 puta išao dok i još sam tad imao sreću da se još i kroz oblačno vreme promorilo sunce i taj snop svetla usko bacio tačno na te kuće, tako da su one lelujale na Dunavu. Tu fotografiju sam eto napravio i dočarao taj neobično lep krajolik pred brdom sa druge strane Treskavcem, koje je tamno, tmurno. Ja sad u stvari pričam kako bi vaši slušalci doživeli i videli ovu fotografiju.

Ja sam imao mnogo stripova i moj komšija jednom dođe i kaže, ja imam fotoaparat. Šta ti je to fotoaparat? Meni to odmah zagolicalo. On kaže, pa to ti, evo, slikaš babu, dedu i ovamo, ostane, napraviš sliku i to mi on to sve priča. Mi se to jako dopadne i mi se sad dogovorimo da ja njemu jednu punu kutiju, ne, mislim da je bilo televizora, i Rudi Čajevac, ajde da ga iz tog vremena, poklonim stripove, a on meni da fotoaparat i unutra stavi film. Bio je stariji od mene. I kaže, evo to kad ispucaš, imaš ovde. Tad je to bilo prosto, znate, staviš na 2 metra, nije bio otvor blende, staviš dalje sunčano i oblačno, nategneš i napraviš fotografiju i kaže, sve to kad ispucaš, premotaš ručno, 36 snimaka je bilo, sećam se dobro. I ja kažem, pa šta sad? Kaže, pa sad se to razvije, lepo uzmeš i onda imaš tu sitne kockice, vidiš, izabereš, posle pitaš negde gde ćeš i kako da napraviš, ali važno je da dođeš do te kockice na filmu. Kažem, kako se razvije pojatu, tako kako znaš, snađi se. Ja lepo ispucam da to išao, stavim oblačno vreme, kad je bilo oblačno, izmerim korakometre. Potrudim se, boga mi, pošto je bio skup film, potrajalo to jedno mesec dana i onda, kad je došlo do 36, premotim ja film, izađem, izvadim kasetu, već neki KB-17, čini mi se, ili Orva, ne znam, neka film, zahvatim kofu vode na bunaru, razvučem film, provučem kroz kofu, pogledam, nema ništa. Tako da od te 3. razreda do 5. sam se razočarao u fotografiju, dok nisam došao, tad je profesor Bora Jovanović, tadašnji nastavnik fizike, za nas koji smo bili dobri đaci, koji smo hteli nešto više od života, uveo nas u tajne kako snimanja, fotografisanja, tako i o razvijanja filmova i izrade crno-belih fotografija, i ja ga ovde moram da ga pomenem. Prve knjige koje su mi prvo čitali, a ja gledao slike, ja sam se divio ilustracijama. Preko ilustracija doživljavao tekst. Kad sam ja naučio da fotografišem i da razvijam filmove i napravim prve fotografije, onda su se pojavile školske novine, gde sam ja svojim ilustracijama, morali smo ovoga mi i da pišemo, dopunjavali ilustracijama tekst i tako ostavljali trajni zapis o školskom životu.

prvi fotoaparat sam posle, nije, bila je to smena 8, dobio od oca i majke za odličan uspeh. Onda dolaskom na studije uključio sam se odmah u Fotosavez Srbije, fotoklubove, posjet izložbi, već učenje uz fakultet, opet beleženje života iz doma, onda sa planinarskih putovanja, prvo crno-bele, posle su se u stvari u srednjoj školi javile i fotografije u boji, koje mi nismo mogli da radimo, nego tad smo fotografisali sa filmom u boji, pa slali film u Zagreb, u Fotokemiku, čekali da se razviju, da se vrate, tako da je jedan proces da dođete do fotografije, pošto su tu bili skupi filmovi, ovaj, boga mi, jedan film je trajao po 2-3 meseca, zaboravite šta ste fotografisali, pa kada dođe fotografija, vi se lepo prisetite kako i to vam bude draga uspomena, za razliku od sadašnjeg vremena, kad je sad i odmah.

0: sa akcije su prve fotografije, radne akcije, pošto sam tamo bio, na koje sam načinio, bile su pod tim novinama i to su sad eto te scene sa rade tamo. A među prvim objavljenim fotografijama bili su valjda na nekom velikom mitingu, i to je novinarska fotografija na Ušću, svi su ostavili neku decu, sećam se, oni u nekim kapicama, napisali su neki mali transparent i mi smo sa vama, tako da dobro se sećam te fotografije. Ona je bila na toj izložbi nagrađena, zato što eto tu sam na neki način fotografisao decu gde im nije mesto među odraslima. Prva umetnička fotografija bila je, moja sestra je bila na toj fotografiji, fotografisao je sa jednim svetlom po uzoru na Rembrandta, otprilike sa nekih 60 stepeni osvetljenosti, sa malom rasvetnom površinom gde se malo videlo oko, i držala je mačku na stolu. Ja sam u stvari mnogo prvo gledao slike, tako da su veliki tako uzor na mene ostavili veliki slikari. Njihovo svetlo, postavljanje, razmišljanje, kako su uradili. A od fotografa Anastas Jovanović, ali i on je prvo bio slikar.
1: U temama Kostićevih fotografija, kao što su selo koje nestaje, ljudi, nošnje, običaj, stari zanati, narodno graditeljstvo, crkvena umetnost i arhitektura, otkriva se zamisao i želja da se izložbama fotografije zabeleži, sačuva i prikaže deo tradicionalne kulture Srbije, kao što je uradio i izložbom Ćilim put niti.
0: Ja sam beležnik tog pomalo zaboravljenog života koji se odvija u tradicionalnoj, idiličnoj, arhaičnoj, kako god hoćete, porodici, ispunjenoj ljubavlju, da beležim život oko mene u malim zajednicama, a i u čitavoj Srbiji, i o tome da ostavim zapise za buduće istraživače. A to u stvari činim kroz, ne kroz jednu fotografiju, nego kroz izložbe, kroz knjige, kroz odabrane teme. Ćilim put niti. Ja sam se u ovom mom istraživačkom pre svega radu dobro pripremio za određenu temu, pritom što to već 20 godina radim. I sve te moje izložbe su nastale od višegodišnjeg rada i truda na terenu i pripreme na terenu. Znači, ja sad sam želeo da sačuvam i pošaljem u budućnost sliku kako je nekad bilo, to jest kako se od livade, to jest od pašnjaka, od ovce, preradila vuna kroz sve etape prerade, kako se došlo do konca, na koji način se konac na dve vrste, recimo razboja, preplitao i stvarao tkanicu, pa tek sam onda došao do šare, pa sam se onda zainteresovao za autohtone sorte, to jest vrste ovaca koje žive po pobrđima Srbije, pa sam ispratio njihova staništa, pa onda nizijsku ovcu, pa se izučio zašto je ta vuna tamo drugačija, zašto se boje ovako, pa onda uticaj, istorijski uticaj baroka, secesije na Ćilim u Vojvodini kod Staparskog Ćilima, ili hrišćanski motivi u, kod mene u Petrovcu na Mlavi, pa onda taj najstariji pirotski Ćilim ili tamo u Sjeničko-Pešterskoj oblasti motivi kod muslimana. Tako da sam sve to sažeo u jednu celinu, fotografišući, znači dokumentarno, sa šta to znači dokumentarno, ljude, ali u određenim uslovima u kojima oni rade, sa određenim alatima, osvežio sa slikama gde sam ovdašnje devojke sadašnje obuku u ondašnje narodne nošnje smestio u ondašnje scenografije. Tako da sam čoveka koji gledajte dokumentarne fotografije i šarene odmorio, vraćajući ga u njegovo detinjstvo, u ove starije, a ove mlađe hteo sam da naučim kako to je nekad izgledalo na modelima, lepim devojkama.

0: Fotografije Stanka Kostića predstavljaju spoj dokumentarne i umetničke fotografije.
1: Ovdje sad možemo posmatrati fotografiju na dva načina. Jedno šturo beleženje događaja bez ikakvih emocija. Znači to govorimo o dokumentarnoj fotografiji. I možda u jednoj fotografiji gdje čovjek sa ove strane fotoaparata unosi deo sebe, svoje intime, želeći da nekakav događaj ili ulepša, pa to sad radi kreacijom pod impresijama na sećanje, ili u trenutku da je toliko izvešten, a to je u stvari i velika razlika između umetničkog fotografa ili fotografa dokumentariste, talentovanim da to snimi, koji brine o svim elementima, ajte da kažemo, likovnosti scene, da se sad izrazimo slikarskim rečnikom, znači i o crtežu, i u boji, i u koloritu, i s tim što je njegov posao daleko teži, zato što on beleži trenutak određenog događaja, ostavljajući tragu za budućnost, ali taj trenutak mora tako vešto da zabeleži, da poznaje dobro prednosti svoje opreme, svog zanata i da to iskoristi u trenutku beležeći trenutak, a opet ostaviti jednu vernu sliku o prošlosti za budućnost. Dokumentarna fotografija, ali novinska fotografija je jako teška, iziskuje mnogo vremena, talenta, truda, znanja i mnogo, kroz fotografiju se čita, šalje se određena poruka. E sad da se vratimo na umetničku dokumentarnu fotografiju. Umešnost i umeće fotografa na terenu da realnom optičkom slikom prenese na fotografsku emulziju ranije tu, a kasnije na papir i fotografiju da iskoristi za snimanje postojećeg stanja, ali približno ljudskom oku. Vi sad kad hoćete da slikate nešto što je realno, vi otprilike slikate sa nekim objektivom između, ne znam, 45 i 50 mm, ne, normalcem kako to volim da kažemo. Ali morate da izaberete stajnu tačku da to što vi fotografišete, kad uradite fotografiju, gledalac doživi kao da je ispred. Mene kroz moj rad prate i dosta istoričara umetnosti, pokojni profesor Mića Jovanović, istoričar umetnosti, jednom je na jednom predavanju, gledajući moje fotografije, pa su govorili da su to dokumentarne fotografije, on kaže ne, ma pustite vi to, to su intuitivne fotografije koje jesu dokumentarne, ali to su fotografske slike. Ja ovdje moram da ga citiram kako se to ne bi zaboravilo. To su ljudi koji razumeju ono što radim. I prvi, među prvima je bio eto profesor fizike i veliki poznavalac fotografije, gospodin Dragoljub Tošić, kroz čije smo, kako da kažemo, oko, svi prošli u selekciji i koji je pomogao savjetima i prepoznavao eto, mlade ljude, talente i maltene upućivao na bavljanje fotografije kao umetnosti.
0: Evo kako je Dragoljub Tošić govorio o Kostićevim fotografijama i izložbi Stari zanati.
2: Stanko Kostić na svojim fotografijama koristi mogućnost fotografije da se njome zabeleže činjenice života, da se realnošću optičke slike egzaktno i verodostojno vizuelno predstavi ono što je predmet interesovanja.
1: Mene je zanimalo šta je to da taj čovjek bude blagorodan, srećan, da ne može niko da ga pomeri iz tog njegovog sveta. I onda sam shvatio da je to u stvari rad sa rukama i posvećeno svom poslu. Recimo, znali su

ne jedan zanat, nego su znali po 20 zanata, bili su kadri i sposobni da prežive u bilo kojim uslovima, sa malim, ali da prežive. Ti ljudi su bili obučeni, naučeni da prežive na određenom prostoru, da naprave kuću. Ja sam se divio, recimo, divio sam se umešnosti narodnog graditelja, da on, recimo, od materijala koji je tu iz njegove okoline, uspe kao najvišu tvorevinu da izlije dušu narodnog graditeljstva. U ergonomskim merama, u merama lakta, palca, on je samo naučio da živi sa prirodom, a lepotu tih kuća, skladnost, proporciju, proisteklo iz biticena na određenom prostoru, tu narodnu neimarsku umešnost i dovitljivost i majstorstvo sam teo da zabeležim u jednoj izložbi koja se u stvari ticala narodnog graditeljstva. Opet, pokazujući Gorštaka, čoveka koji je sposoban da napravi kuću, da koju kad gledate tamo u tom prostoru, ona u stvari kao da je izrasla iz tog prostora koja je salivena sa tim prostorom. Što bi rekao naš arhitekta Boža Petrović, čuveni. A u stvari, šta je tu ključ i tema? Pa on voli tu prirodu, on živi sa njom, on je ne narušava, on uzima onoliko koliko mu treba.

0: Atmosféru ambijenta na ovim fotografijama dočarava pažljivo prostudirana i vešta upotreba svetla, koje je uvek prirodno, bilo u enterijeru, da koso pada kroz prozore ili vrata na lice ili ruke zanatlija, ili u eksterijeru gde je upravo svetlo onaj presudan deo umetničke imaginacije. Ove reči Dijane Milašinović-Marić nadovezuju se na Kostićevu priču o nastanku jedne fotografije.
1: Baka koja mesi hleb, i to obredni hleb. Žena je iz Homolja, imala je tad 88 godina. Znam da smo otišli na njen salaš na Kolibu, ja sam, kako ona kaže, Kulmine se zove mesto, Osanica je selo, opština Žagovica. Baka je imala fenomenalnu narodnu nošnju. Kad sam nju video i tu narodnu nošnju, meni se napravila asocijacija kako se mesi obredni hleb, to je slavski kolač. Znate, kod nas za kolač za slavu žene su se duhovno spremale. Čak nisu ni govorile, ujutru se probude, ni sa kim ne pričaju, nego u tišini rade, u najlepšem modelu obučene, stave bosiljak za uvo, zamese hleb. I kad ga urade i šaraju, opred se završava tako što se ubote strug bosiljka u centar dekrst i tek onda ide na pečenje i tad su mogli da priču. Ja sam se tad setio tog i rekao, da li ti hoćeš da mi pokažeš kako se mesi hleb? Kaže, to nije ništa. Ja znam da to za nju nije ništa, ali za mene je bilo sve. Ja sam onda nju smestio, znači imitirajući jutro, pored severne strane vrata, gde je sa severne strane dolazila jedna svetlost, a onda sam sa rasvetnim površinama, pošto je jako bila bele i ona je bila crna, morao da je dosvetlim lice. Tako da imao sam 3-4 pomoćnika koji su rasvetnim površinama kao gledalama vraćali svetlost na njeno lice i nju sam slikao u svom poslu sa čvornovatim rukama, gruvim, kako mesi taj hleb, i to je fotografija, ona se i zove Mešanje slavskog kolača i opisana je dole tekstom. Znači, mora fotografija da sadrži legendu, a ta legenda je opis ko je na fotografiji, kad je snimljena, ko je snimio i šta taj čovek radi, ako je portret. Ako hoćete da uspijete, vi morate da imate širok spektar informacija, da ne kažemo obrazovanje. Morate da dobro to sve što želite da uradite, proučite. Što više imate informacija, što više znate o tome i o čoveku koga portretišete, o zanatu. I pre svega, da taj koga vi, ako sad govorimo o portretu, ima strašno poverenje. Morao sam da se zbližim sa tim ljudima, da me dobro upoznaju, da budem komunikativan. Nije to s namerom, pazite, to opet zavisi, jeste sa nekom namerom, ali verovatno kod mene, kao eto, kao da kažem, kod večitog deteta, kako volim za sebe da kažem, istraživača, je to i deo prirode. Ljudi su imali strahovito poverenje u meni i onda su pozirali, ako tako može da se kaže, u stvari radili su svoj posao kao da ja ni nisam tu. Ja sam samo to beležio. Beležio onako kako sam mislio. Ovde je vrlo važno da kažem, opet ću da se vratiti na pesmu, na Branka Radičevića. Karlovci, mesto moje drago, kod detence došao sa mamom. Igra beše jedino mi blago, slatko zvajah med i smokvu samo. I sad dalje ide i kaže, kad bih mogao smanjiti se tudi da vas ponesem sve u svojim grudi. Kad ja napravim fotografiju i budem zadovoljan s njom, ja sam ostvario jedan svet scenografijom, čovekom unutra, u ambijentu, ambijent preneo na jednu fotografiju na osnovu koje bi mogli da napišete priču.
0: Jedna posebna priča je o nastanku fotomonografije srpske svetinje u Rumuniji.
1: Ideja je bila da napravim priču o srpskom gradu, o Sent Andreji i o životu u njemu koji se sada odvija u sadašnjem uslovi. Otišao sam tamo, fotografiju sa blagoslovom mog vladike Ignjatija, Požarevačko-Braničevskog, koji mi je napravio kontakt i dao blagoslov da odem. Došao sam kod vladike Lukijana, napravio tu izložbu i on u trenutku videvši, kaže, ovo je mnogo dobro, da li bi mogli vi da dođete i da mi napravite priču iz Rumunije? Ja prvi put sam saznao, mislim, da postoje crkve. Ja sam onda seo, izučio literaturu, sve što je imalo o tim crkvama, saznao da tamo ima 54 crkava, 5 manastira, izučio koji su to slikari koji su radili ikonostase, gde se crkve nalaze, i zaključio da je najbolje vreme, zbog vegetacije na Dunavu i oko Dunave i tih ritova, da ja u stvari odem i obiđem to u martu mesecu, kad nema vegetacije, nisam znao šta me očekuje. Tako da sam 5-6 godina radio, sakupio materijal naš, slikao naša groblja, znači srpsku kulturu na tlu Rumunije. Zabeležio i onda je to stalo, nije imalo sredstava da se ta knjiga odštampa. Desila se, sad ćete vidjeti šta znači fotografija, jedna jako nepovoljna situacija, izgoreo je najlepši ikonostas od, hajde da kažemo, od rodonačelnika srpske pismenosti, Dositeja Obradovića, u rodnom Čakovu, izgoreo je najlepši ikonostas u crkvi. Sad je naš zavod dobio mogućnost da to rekonstruiše i nije imalo ni jednog vizualnog zapisa kako je taj ikonostas izgledao. Niti imala naša država dokumentaciju, niti imala rumunska, niti su imali naše crkve, rumunske crkve, naši zavode, rumunske. Onda se neko setio, ma ja, prošao je neki fotograf tada i tada.

I došli su nekako do mene iz zavoda. Ja sam rekao, ja hoću da vam ustupim fotografije. Napravili smo jednu knjigu koja sad ima jedan trajni zapis sa blagoslovom i Vladike i Patrijarha.

0: A večerašnju emisiju Kod dva bela goluba završavamo fotografskim porukama Stanka Kostića.
1: Svaka moja fotografija ima poruku. Svaki taj majstor koji u tom starom zanatu, on je prikazan da radi u ambijentima, uvek imate toga ribara koji nosi sat, imate ovoga koji sluša radio, a radi stari zanat. On je vešto prikazan da radi u ovom vremenu, ali

opčinjen svojim zanatom. A znači, on je opet prilagodljiv i ovom vremenu. Znači, jeste, moja fotografija treba da bude kao poruka, da treba živjeti lepo u skladu sa prirodom. U jednoj harmoniji sa prirodom da živimo. Recimo, evo, da se setimo ovde jedne pesme od Đure Jakšića, O mom kraju, gde sam ja odrastao, opisujući Mlavu, ali rečima, kad kaže, od velikog sela do samoga Ždrela, koda i vila neka ćilim razastrala, od zelene trave i svakake šare, da sebi domami umorne bećare. Pa dokle bi vila laka sanka, bila onda lađan potak, slabe noge ti ispira i tako dalje, i tako dalje. Ali hoću da kažem, vidite kako je on rečima dočaro. A meni je mnogo lakše sad sa fotografijom. Stanete ispred moje fotografije, videte krajolik, obasjan suncem, potok, žive boje cveća, već se bolje osjećate. Žena se vraćala sa nekog vašara, nosila je kolebku. Ja sam zaustavio. Rekao, molim te, možeš da staneš, da fotografišem, baš me odgovara ta scena. Ona je stala, ja sam otvorio rasvetnu površinu. Bio je jako tmuran dan, to se vidi tu na toj fotografiji. Rekao, ideja mi je da prikažem tu vezu između tebe i deteta, ideja je da pošaljem poruku da Srbiji treba dece i majčinske ljubavi. Ona se nasmijala, kaže, hoću. Sad govorimo o kreativnoj fotografiji. Rekao, okreni se i pogledaj u dete. Ona se u trenutku držala se za kajša od kolevke, okrenula i pogledala u dete. Dete je u tom trenutku pogledalo nje, ali se desilo nešto neverovatno. Otvorilo se nebo i zrak sunca je kroz njenu kosu pao na detinju glavu. Vi sad možete i milion godina to da radite, ali takvu fotografiju bez neke više sile ne možete, a pogotovo što to nije digitalna fotografija, to je analogna fotografija. Samo sam pritisao okidač, nebo se zatvorilo, a u razvijenju vidio sam da je taj zrak sunca tačno uhvaćen kroz njenu kosu na detinjoj glavi.

U svom radu imam viziju. Ja želim da predstavim moju zemlju, moje ljude, kroz vizuelnu umetnost, gde ću ja da dokažem, to jest da pokažem koliko je taj svet u kome mi živimo lep. Ja se bavim, znači, estetizacijom lepog. Ja se držim Dostojevskog, koji kaže: lepota će spasiti svet, lepota će obnoviti svet. Ceo život, u stvari, je borba između dobrog i zla. Želim da se bavim onim što je dobro i lepo.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić danas će obići Rasinski okrug. Posjetiće Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac kao i opštine Varvarin i Ćićevac. U Srbiji je aktivno više požara, najteža situacija je na planini Stolovi. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, a ekipe i dalje dežuraju. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekerat, tokom obilaska vatrogasaca iz Evropske unije, koji učestvuju u gašenju požara u peščari, rekao je da se nada da će Unija pomoći Srbiji ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već i u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja. Zemlje regiona bore se sa više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Početak sednice je u 10 časova. Operativni tim za pristupanje Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak, a rukovodilac tima i glavni pregovarač ambasador Srbije pri Uniji Daniel Apostolović kaže da je neophodno da budemo još aktivniji u ispunjavanju obaveza koje proističu iz procesa pristupanja, jer se one sprovode pre svega za dobrobit naših građana. Konstatovao je da je Skupština raspravljala o brojnim propisima iz oblasti evrointegracija naše zemlje i usvojila važne zakone. U Kijevu je obeležena 35. godišnjica nezavisnosti Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Ukrajina želi mir, ali da neće popustiti Rusiji po svaku cenu. Traži od saveznika da pre zime isporuče protiv vazduhoplovne sisteme. Najviši zvaničnici Evropske unije i Velike Britanije obećali su nastavak finansijske i vojne pomoći. Iz Moskve je saopšteno da je poseta američkih izaslanika Vitkofa i Kušnera Rusiji odložena zbog nedostatka konkretnih predloga za okončanje rata. Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je da administracija predsjednika Trumpa ne isključuje upotrebu vojne sile protiv Irana, iako zvanični Washington pokreće ekonomski dan D protiv Teherana. Poručuje je da Iran ne može da izdrži ekonomski pritisak kojem je izložen. U Leskovcu je počela 36. roštiljijada, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji. Do kraja nedelje u prestonici Gurmanluka očekuje se do 500.000 posetilaca iz čitavog regiona. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku 3-0 i tako upisale treću zastupnu pobedu na evropskom prvenstvu u Brnu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Sljedeću utakmicu igraju u sredu od 19 časova protiv Grčke. Vreme, u prvom delu dana pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno od 31 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

0: puta ne dolazi u obzir jer nije bila ni kids friendly.
1: Dobro, dobro. Naćemo nekog gde primaju kerove, a ovo drugo ne razumem. Pa svaka kafana prima decu. U čemu je problem?
0: Pa problem je u tome, kaže mi žena, što kafana treba da ima i animatora za dete ili bar neki ograđen prostor sa igračkama da nam se unuče ne dosađuje za stolom. A šta da im prenesem? Gde idemo?
1: Prvo, nije gde, nego kuda idemo. A drugo, prenesim da hoću da sedim sa svojim unučetom za istim stolom, a oni neka ga u zabran meću kad idu sa svojim društvom u kafanu. Ja ću da budem taj animator. Kao da je to neki posao. Samo treba da voliš dete i da pričaš s njim i eto ti animacije. I tamam počnem da se spremam kad će opet moja žena.
0: Deca kažu da ne znaju šta je to zabran.
2: Zabran je šuma, pašnjak ili lovište u koji je pristup zabranjen za sečenje drva, napasanje stoke, lov ili druge radnje prema dogovoru onih koji zabranom upravljaju. Zabran može biti ograđen ili se njegove granice mogu obeležiti posebnim rastinjem ili oznakama na drveću ili pašnjaku. U prenesenom značenju zabran je tema ili oblast kojom se ne može baviti niko, sem onoga koji na to polaže isključivo pravo. U savremenom govoru reč zabran najčešće se sreće kao naziv za izletište kraj Obrenovca ili kao ime nekog ugostiteljskog objekta.
3: Srpski na srpskom.
1: Košutjak je, na primjer, bio dvorski zabran, sve do 1903. godine. To je bilo dvorsko lovište, ograđeno hrastovim prućem i otvoreno za Beograđane. Znalo se šta se sme, a šta se ne sme, pa su još 1867. godine postavljene prve table sa natpisom: zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom topčiderskom ataru kidati, mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nerad činiti, kao i pse u košutnjaku voditi. A sad kučiće vodimo i u kafane. Dobro, dobro, tako je vreme. Ali ako je kafana pet friendly i ja hoću da budem deda friendly sa svojim unučetom, recim da ćemo u kafanu bez igraonice, kažem tako ženi, i nastavim da se spremam, a ona će opet.
0: A onda bi deca radije da mi dođemo kod njih na binžovanje neke serije, da ih ne uhvati cringe od tvog deda friendly ponašanja.
2: Binđavanje je opsesivno, maratonsko gledanje televizijskih serija u jednom dahu. Izraz se ustalio od 2013. godine kada je kompanija Netflix, koja pruža usluge streamovanja multimedijalnih sadržaja preko interneta, počela sve epizode jedne serije ili njene sezone da postavlja istovremeno, što je omogućilo njihovo preuzimanje i gledanje prema ličnom planu, a najčešće zaredom. Binge je engleska reč, potiče iz 19. veka i izvorno znači napiti se, utopiti se u alkoholu. Posle Prvog svetskog rata njeno značenje prošireno je na prejedanje i preterano uživanje u svemu, a cringe je takođe engleska reč. Od skora nam je ušla u jezik i prevodi se kao prenošenje srama, o čemu ćemo govoriti sledeći put.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
4: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo: predsednik Vučić danas obilazi Rasinski okrug. Jak vetar i dim otežavaju gašenje požara na stolovima u Deliblatskoj peščari stabilnije. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. Vašington najavio najveću finansijsku ofanzivu i izolaciju Teherana. Odbojkašice Srbije savladale Bugarsku na evropskom prvenstvu. Vreme pretežno sunčano, posle podne i uveče ponegde kratkotrajna kiša, temperatura od 31 do 36 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi danas Rasinski okrug. Posetiće Brus, vinariju u opštini Aleksandrovac, radove na izgradnji vrtića u Trsteniku. U Kruševcu će između ostalog obići regionalno-industrijsko-tehnološki park. Posetići dve porodice u opštinama Varvarin i Ćićevac. Prilikom posete Raškom okrugu, predsednik Vučić je najavio da će Srbija tražiti pomoć i od Evropske unije i od administracije u Vašingtonu, kako bi privremene institucije u Prištini odustale od namere da se glavni most u Kosovskoj Mitrovici od 1. septembra otvori za saobraćaj.
5: Ja sam plašen i svi se plaše, zato ćemo da molimo i da tražimo. Molit ću prvo ljudi u Evropi da pomognu, izvaću Vašington, molit ću i njih da se to ne desi. Dosta je bilo progona srpskog i hrišćanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, verujem da će ljudi u Vašingtonu to razumeti.
4: Vučić je juče posetio Novi Pazar, Rašku i Kraljevo. Od seoskih puteva i infrastrukture do izgradnje novih škola i ulaganja u zdravstvo, najavljeni su projekti vredni nekoliko desetina miliona evra. Predsednik je istakao da je neophodno imati stabilne finansije i nisku stopu javnog duga da bi ovakve i slične investicije mogle da se sprovedu u delo.
5: Stopa zaduživanja nam je uvek manja ili jednaka, dakle, onome što dobijamo stopom rasta. Sve što vam je ispod 50% u odnosu na bruto domaći proizvod, to su izrazito nisko zadužene zemlje. Mi smo danas na nivou 43%, 43, nešto ako se ne varam. Jedna Nemačka vam je na 76, a Amerika je preko 100, Francuska vam je 120, Italija vam je 135, a mi smo na 43. Izrazito nisko zadužena zemlja. Crna Gora na 75. Morate da imate rast, morate da imate nizak deficit da biste čuvali stopu javnog duga i da biste mogli da ulažete u ogromne investicione radove.
4: U Srbiji je aktivno više požara, a najteža situacija je na planini Stolovi. Vatra je van kontrole zbog nepristupačnog terena, jakog vetra i gustog dima. U Deliblatskoj peščari stanje je stabilnije, a ekipe i dalje dežuraju zbog potencijalne opasnosti od vetra. Detaljnije, Nataša Aćimović.
3: Na planini Stolovi kod Kraljeva vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje, kaže načelnik vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Nedeljko Gagić.
6: Imali smo i angažovanje helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Uspeli smo da usporimo širenje požara, uprkos ovom dosta jakom vetru. Nastavit ćemo da radimo i za sada nema ugroženih objekata. Trudit ćemo se da u što skorije vreme lokalizujemo ovaj požar.
3: Veliki ruski avion Iljušin gasi požare na više lokacija. Rumunija, Nemačka, Slovačka i Češka poslale su u Srbiju helikoptere, vozila i ljudstvo. Rumunski vatrogasci, među njima ima i onih sa srpskim poreklom, kažu da je teren u Deliblatskoj peščari veoma težak i da se vatra jako teško gasi.
7: Imamo i mi u Rumuniju šumske požare, a šta nemamo mi u Rumuniju, nemamo pesak. I to je za nas nešto novo. Radimo zato što smo došli da pomožemo što više da se sve da se završi.
3: Nekadašnji komandant vatrogasne jedinice Vlada Plemić ocenio je da je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolja nego prethodnih dana i da više nema otvorenog plamena, ali da i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju.
8: Mi smo proverali sva žarišta termovizijskim kamerama, dosta je podzemnih žarišta. To nama baš ne ide na ruku, jer ako vetar koji je sa Dunava, košavski vetar, to je problem, podiže nam često užarene delove koji ponovo pale šumu koja nije zahvaćena. Ali mislimo da ćemo za ovih par dana, dok je temperatura malo niža, uspeti da sprečimo dalje širenje.
3: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji, Andreasom von Bekeratom, obišao vatrogasce koji su stigli iz zemalja Evropske unije.

Kaže mi žena prošlog vikenda, pitaju deca u koju kafanu idemo na ručak. Nemoj samo da bude neka koja nije pet friendly. Znaš da uvek vode i kuće. I rekli su da ona od prošlog

0: da pomognu srpskim kolegama u gašenju požara u Deliblatskoj peščari i na drugim mestima.
1: Najvažnije od svega je da smo sačuvali živote i da smo sačuvali kuće. Nijedan ljudski život nije izgubljen i nijedna kuća nije izgorela.
0: Ambasador Bekeret se nada, kako je rekao, da će Evropska unija moći da pomogne Srbiji ne samo u zaustavljanju i gašenju požara, već i u obnovi i pošumljavanju pogođenih područja. Naglasio je da je Srbija do sada više puta pomagala drugima kroz mehanizam civilne zaštite Evropske unije, a da je sada njoj potrebna pomoć.
2: Vreme je teško, stojimo jedni iz druge i pomožemo jedni drugame. I'm obviously very proud.
3: Ponosan sam što je Evropska unija u roku od 24 sata od kada je Srbija poslala zahtev uspela da pošalje pomoć. Međusobna pomoć pokazuje i da je Srbija deo evropske porodice.
2: This is European solidarity in action.
0: U međuvremenu u mestu Vodice na Zlatiboru izbio je požar na otvorenom koji je zahvatio oko 2 hektara niskog rastinja i borove šume, ali je brzom intervencijom vatrogasaca i ugašen, te je sprečeno širenje vatre na okolna područja.
4: Zemlje regiona bore se sa više desetina većih požara na otvorenom. Najteža situacija je u Severnoj Makedoniji gde je aktivno više od 15 požara. U Crnoj Gori požari su aktivni na području Podgorice, Herceg Novog, Danilovgrada. Požar na Trebeviću u Republici Srpskoj i dalje je aktivan, ali je sprečeno njegovo širenje. Veliki šumski požar izbio je na grčkom ostrvu Samosu. Radio Beograd 1. Slušate jutarnji dnevnik. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Ministar financija Siniša Mali je, obrazlažući rebalans budžeta, rekao da dva stuba rebalansa predstavljaju briga o građanima i nastavak ubrzanog ekonomskog rasta i razvoja. Početak sednice je u 10 časova. Operativni tim za pristupanje Srbije Evropskoj uniji održao je sastanak, a rukovodilac tima i glavni pregovarač ambasador Srbije pri Uniji, Danijel Apostolović, kaže da je neophodno da budemo još aktivniji u ispunjavanju obaveza koje proističu iz procesa pristupanja, jer se one sprovode pre svega za dobrobit naših građana. Konstatovao je da je Skupština raspravljala o brojnim propisima iz oblasti evropskih integracija naše zemlje i usvojila važne zakone. Ministar pravde Nenad Vujić ponovo je uputio pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Gracieli Gatti Santani, apelujući da hitno razmotri novi zahtev porodice Ratka Mladića za njegovo prevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Srbija je, kako je podsjetio, predložila da Mladić bude prebačen na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu, gde bi mu bili obezbeđeni specijalizovana medicinska i palijativna nega uz stalno prisustvo porodice. Prethodni zahtev Srbije za puštanje Mladića mehanizam je odbio 20. avgusta. Vodnik MB, pripadnik 72. brigade za specijalne operacije, pronađen je bez znakova života u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Sumnja se da je izvršio samoubistvo. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije naredio je formiranje komisije koja će utvrditi uzroke i okolnosti vanrednog događaja. Vodnik MB rođen je 2000. godine, a u Vojsci Srbije bio je od 2023. U nastavku vesti iz sveta. Američki ministar financija Scott Bessent na konferenciji za medije saopštio je detalje, kako je rekao, najveće financijske ofanzive i izolacije Irana. Pod udarom novih sankcija je 60 iranskih entiteta, kompanija i ljudi. Navodi se da će sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama suočiti i zemlje koje podržavaju Iran. Teheran smatra da sankcije i zastrašivanje krše temelje slobodne trgovine i princip poštovanja nacionalnog suvereniteta. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 8 osoba, uključujući 2 dece. U napadima su uništene kuće, džamije i najmanje jedno postrojenje za desalinizaciju vode u palestinskoj enklavi. Izraelska vojska je saopštila da je gađala vojne ciljeve. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je izjavio da je Iran pokušao da ubije jednog od njegova 2 sina, prenose izraelski mediji. Drugi detalji nisu saopšteni. U Kijevu je obeležena 35. godišnjica nezavisnosti Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da Ukrajina želi mir, ali da neće popustiti Rusiji po svaku cenu. Traži od saveznika da pre zime isporuče protiv vazduhoplovne sisteme. Najviši zvaničnici Evropske unije i Velike Britanije obećali su nastavak finansijske i vojne pomoći. Iz Moskve je saopšteno da je poseta američkih zaslanika Vitkofa i Kušnera Rusiji odložena zbog nedostatka konkretnih predloga za okončanje rata. Srbija priprema tender za zatvaranje i sanaciju 17 nesaniranih deponija. Za taj projekat je obezbeđeno više od 2,5 miliona evra bespovratne pomoći kroz Fond Evropske unije za Zapadni Balkan. Sanacija će poboljšati upravljanje otpadom za oko 800 hiljada naših građana, rekla je ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.
5: Svedoci smo klimatskih promjena, elementarnih nepogoda koje je vrlo teško i predvideti i sanirati samo u jednom kratkom vremenskom periodu i zato ovaj grant će da nam da dodatnu energiju da unapredimo sistem upravljanja otpadom u tri regiona u Srbiji, to je Pirotski, Kolubarski i Mačvanski okrug, gde ćemo 800 hiljada ljudi dodatno da obezbedimo gde više u njihovim jedinicama lokalnih samouprava u narednom periodu neće biti ni divljih, niti nesanitarnih deponije.
4: Zamenica direktora Evropske banke za obnovu i razvoj za Srbiju, Jelena Čeperković, kaže da će ta ustanova nastaviti saradnju sa nadležnim institucijama u zemlji.
6: Ekološka infrastruktura je nešto što će ostati naš važan prioritet u Srbiji. Do sada smo u ovaj sektor uložili preko milijardu eura. Nastavit ćemo tako i dalje, nastavit ćemo saradnju sa našim partnerima i očekujemo da će ulaganja biti sve veće u skladu sa potrebama kako bi podržala dalje napore ka zelenoj agendi.
4: Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Bekjerat, je upozorio da su nesanitarne deponije ozbiljna pretnja po životnu sredinu i javno zdravlje. Odlaganje otpada na deponije mora uvek biti poslednja opcija, zaključio je briselski diplomata. U Leskovcu je sinoć počela 36. roštiljada, jedna od najposećenijih manifestacija u zemlji. Posla ima i za ugostitelje i hotelijere, jer je interesovanje gostiju iz čitavog regiona uobičajeno veliko, kaže Tina Stojanović iz turističke organizacije grada Leskovca.
7: I sa ekonomskog aspekta gledano, postojanje ove manifestacije je u potpunosti opravdano. Možemo reći da ceo grad živi u vreme roštiljade, privređuju i zakupci ovde na štandu, privređuju i kafane, ugostiteljski radnici, robe široke potrošnje.
4: Tradicionalno leskovačku roštiljadu poseti do pola miliona gostiju iz čitavog regiona. Manifestacija traje do nedelje. A sportsku hroniku je pripremio Milan Bigović.
8: Treća pobeda ženske odbojkaške reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu u Brnu. Naše dame savladale su Bugarsku sa 3-0 po setovima 25-18, 25-14 i 25-20. Uzelac 18 poena, Ivanović 8, Kurtagić 7 poena. Sreda donosi meč sa Grčkom u 19 časova, a četvrtak nadmetanje sa Ukrajinom u 16 časova. Tabela B grupe: Srbija 9 bodova, Češka 6, Grčka 5, Ukrajina 4 boda, Bugarska 3, Austrija je bez bodova. Veslanje, svetsko prvenstvo u Amsterdamu, Double School, Martin Mačković, Nikolaj Pimenov, prvo mesto u kvalifikacijama i plasman u četvrtfinale. Fudbal: Partizan je u dubokoj krizi, a dolazi Hetafe. Utakmica je u četvrtak, prvi meč 3-1 za Špance. Hetafe je blizu Lige konferencija. Partizan će posle Hetafea ostati bez uprave i trenera Saše Ilića, čak i ako prođe dalje. Povod za odlazak: slab start u Superligi, samo 4 boda i niz drugih problema. Zakazana je sednica Skupštine u periodu od 21. do 25. septembra. Tačan datum biće utvrđen uskoro. Utakmica Partizan-Hetafe počeće u četvrtak u 21 čas. Ranije u 19 časova Viktorija Crvena zvezda, borba za Ligu Evrope. Crvena zvezda ima prednost od 3-0, igraće bez Abu Fanija, koji je zbog crvenog kartona kažnjen sa 3 utakmice pauze. Crveno-beli su zbog niza propusta

0: gosta u meču sa Berševom, novčano kažnjeni sa 135.500 evra. Prelazni rok promene u Crvenoj zvezdi, Seol je otišao u Nemačku, u Augsburg, a u Beograd je stigao njegov zemljak Kim.
1: Pred kraj jutarnjeg dnevnika ostalo je da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Gordana Marinković-Ljuboja.
2: Danas se očekuje toplo vreme. Pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrenu kišu i pljuskove sa grmljenom. Duvaće slab do umere na jugu Banata povremeni jak južni jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u slabljenju i skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 31 na zapadu do 36 na jugoistoku zemlje. U Beogradu je okolini pretežno sunčano i toplo. Uveče prolazno na oblačenje koje će u pojedinim delovima grada usloviti kratkotrenu kišu ili pljusak sa grmljenom. Petar će biti slab i umeren jugoistočni, a posle podne uslabljenje i skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura danas oko 33 stepena.
1: Bio je to jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Miloš Jović, spiker David Đorđević, producent Branislav Jerković, urednik emisije Tina Amić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Beograda Andrej Mitrović je govorio o izboru polja naučnog rada.
1: Kad sam diplomirao, imao sam dve prilike. Odlučio sam se za opštu istoriju novog veka. Moram reći da sam već tada imao jasnu koncepciju. Period između dvaju svetskih ratova važio je za period kojim se ne treba baviti suviše blizu i tako dalje. Ja sam rešio da se upravo njime bavim. Drugu koncepciju koju sam dosledno sproveo jeste da se, baveći se Evropom, u stvari bavim procesima koji zahvataju jugoistok, odjecima evropske istorije kod nas, mi u Evropi, da napravim jedan spoj koliko god mogu. Istovremeno da ne samo preuzimam rezultate evropske istorije, nego da i sam istražujem evropsku istoriju.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, počinje još jedno jutarnje druženje na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Aleksandra Vukadinović.

0: ja sam Jana Rokić i sa vama smo do 11 časova. Da proverimo šta nam donosi ovaj utorak od najvažnijih vesti i informacija do zanimljivih priča, koje možda i niste očekivali da ćete čuti uz jutarnju kafu.
1: Proverit ćemo kako nas vreme čeka, kako izgleda saobraćaj i proverit ćemo šta je novo u zemlji i svetu, a svakako imat ćemo i naše goste i reportere.
0: Biće tu i tema koje su nam važne za današnji dan, malo kulture, malo svakodnevnih priča i naravno dobre muzike. Sve što vam treba pre nego što se dan potpuno zaleti.
1: A uz nas su i kolege sa kojima zajedno realizujemo današnju emisiju, ton majstor Miloš Jović, producenti Branislav Jerković i Sofija Mušicki i muzički urednik Katarina Epštajn.
0: Ako ste već na nogama, dobro jutro. A ako se još razbuđujete, tu smo mi da vam u tome pomognemo. Budite uz Radio Beograd 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Za početak ovog jutra da vidimo šta nam to nebo sprema. Utorak je, leto je svakako u punom zamahu, pa proveravamo da li će nam zapravo proći dan u zracima sunca ili ipak možemo da računamo na malo osveženje tokom ove nedelje. Danas se očekuje najniža temperatura od 20 stepeni, dok će najviša dostići 33 stepena. U glavnom gradu je 20 trenutno, a sunce je danas izašlo u 5 sati i 52 minuta, a zalazi nešto oko pola osam, preciznije u 19 sati i 28 minuta.
2: A za detaljniju prognozu za cijelu Srbiju čućemo Gordanu Marinković-Ljuboju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas se očekuje toplo vreme. Pre podne pretežno sunčano, a posle podne i uveče prolazno oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrenu kišu i pljuskove sa grmljenom. Duvat će slab do umere na jugu Banata povremeni jak južni jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u slabljenju i skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura od 31 na zapadu do 36 na jugoistoku zemlje. U Beogradu je okolini pretežno sunčano i toplo. Uveče prolazno oblačenje koje će u pojedinim delovima grada usloviti kratkotrenu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Petar će biti slab i umeren jugoistočni, a posle podne uslabljenje i skretanju na severozapadni pravac. Najviša dnevna temperatura danas oko 33 stepena.
1: Bila je ovo Gordana Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a javno da proverimo kako će ovo vreme uticati na naše raspoloženje, pa što nam kaže biometeorološka prognoza.
2: Očekivane biometeorološke prilike uticat će relativno nepovoljno na hronično obolele osobe i osetljive osobe. Opre se savjetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija. Jutro je na Radio Beogradu 1 tek počelo. Ostajemo sa vama do 11 časova uz informacije, dobru energiju i društvo za početak ove letnje nedelje. Budite na našim talasima.

0: putovanje na putevima.
1: A ako ste već krenuli na posao, u nabavku ili jednostavno pokušavate da izađete iz grada pre najveće gužve, vreme da proverimo kakav je saobraćaj.

0: Slušajte emisiju Jutro je Radio Beograda 1, 6:40, pa gledamo gde se ovog jutra prolazi bez problema, a gde bi možda bilo potrebno da imamo malo više strpljenja na beogradskim ulicama. Za sada deluje kao da je na većim saobraćajnicima prohodno, samo na mostu Gazela primećujemo nešto veći broj vozila. Aleksandra, ti pratiš situaciju u Novom Sadu, pa da vidimo kakav nam je tamo osvano saobraćaj ovog jutra.
1: Pa tamo je uvek usporeniji ritam i nema većih iznenađenja. Pratimo najvažnije saobraćajnice, centar grada, Pupinovu palatu, Varadinski most i bulevar Mihajla Pupina, pa ćemo videti kako će se situacija razvijeti, ali sada bez većih zastoja.
0: Tako je, i da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Za Radio Beograd 1 govori Tamara Ninić.
2: Do kraja avgusta obustavljen je saobraćaj zbog radova na zameni kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja, na delu od glavnog ulaza u Železaru do Ralje. Saobraćaj iz pravca Smedereva preusmerava se preko lokalnog puta do petlje Smederevo, zatim autoputem do petlje Požarevac, potom magistralnim putem do Ralje. Saobraćaj se odvija na isti način i u suprotnom smeru. Na istoj deonici u toku su radovi na sanaciji nadvožnjaka iznad puta za Smederevo. Desna polovina nadvožnjaka u dužini od oko 80 metara zatvorena je za saobraćaj, dok se vozila dvosmerno kreću suženim kolovozom na suprotnoj strani. Završetak radova planiran je do 24. septembra. A na delu autoputa od petlje Subotica Jug do petlje Žednik u smeru ka Beogradu, danas i sutra, izvodit će se radovi na odmaralištu. Radovi se obavljaju u zauzeće zaustavne trake, pa je potreban dodatan oprez pri prolasku kroz zonu radova. Na regionalnom putu Knjaževac oko Banja do 26. avgusta u periodu od 8 do 17 časova izvodit će se radovi na rekonstrukciji kolovoznog zastora. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila iz oba smera, zbog čega su moguća i kraća zadržavanja. Na magistralnom putu od granice sa Crnom Gorom kod Jabuke do Kolovrata danas, sutra i u četvrtak od 8 do 16 časova izvodit će se istražni radovi za potrebe rekonstrukcije puta. Saobraćaj će se odvijati naizmenično, a zadržavanje vozila na jednom mestu može trajati od 20 do 25 minuta. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, dok na graničnim prelazima tokom dana i dalje možemo očekivati promenljiva zadržavanja na onim najfrekventnijim prelazima. Prema informacijama Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, osim na graničnom prelazu Gradina, gde je kolona vozila na ulasku u našu zemlju.
1: Bila je ovo Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Ako ste za volanom, samo polako, dan je tek počeo, nema potrebe da ga započinjemo nervozom, a imamo jedan lek za to, to je muzika.

0: jezika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Ako je kafa već tu, vreme da otvorimo i ono što se jutros čita. Umesto novina na stolu, naš RTS sajt, pa da vidimo šta su najvažnije vesti ovog jutra.
2: Sa sajta rts.rs izdajemo najvažnije naslove ovog jutra. Prvi navodi da je aktivno 29 požara. Jak vetar i gust dim otežavaju gašenje na stolovima u Deliblatskoj peščari. Stabilnije u Srbiji aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vetar koji duvao i tokom noći i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilnije nego prethodnih dana. Još jedan od naslova ovog jutra objašnjava da je automobil udario u majku sa dvoje dece u centru Kraljeva. Teško povređene deca prebačena su za Kragujevac, dok se u tekstu navodi da je putničko vozilo izletelo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Svi su teško povređeni, a petogodišnja devojčica je u kritičnom stanju. Deca su zbog težine povreda prebačena u klinički centar Kragujevac. Osumnjičeni je priveden. Treći naslov koji smo izdvojili navodi da je preminula profesorka doktorka Milica Bajčetić, novoizabrana dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu. Preminula je 23. avgusta, saopšteno je sa tog fakulteta. Izdvojili smo i četvrti naslov. Vučić u Raškom okrugu kaže u naredna dva meseca sporazum o izgradnji puta Kraljevo-Novi Pazar. Predsednik Aleksandar Vučić danas obilazi Raški okrug, najavio je da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koja će, kako istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Predsednik je izjavio da se plaši najave Prištine da će otvoriti most na Ibru i da će prvo zvati i moliti Evropljane da pomognu, a onda i Vašington ako u Evropi ne pomognu. I poslednji naslov sa prve strane sajta rts.rs za danas kaže: mali u skupštini od dva stuba rebalansa budžeta. Polemika poslanika i ministra Vujića o pravosudnoj akademiji. U tekstu se dalje objašnjava da je u Skupštini Srbije počelo vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano je 780 milijardi dinara, istakao je ministar Siniša Mali, dodajući da je rebalans usmeren na povećanje životnog standarda. Rasprava obeležila polemiku malog i poslanice Danijele Nestorović iz Ekološkog ustanka i jednokratnoj finansijskoj pomoći. Deo opozicije kritikuje rebalans, tvrdeći da se deficit konstantno povećava. Polemika i o Pravosudnoj akademiji, nastavak sednice danas u 10 časova. Ovo su bili neki od naslova sa prve strane sajta rts.rs. Aleksandra, šta je tebi bilo interesantno ovog jutra što bi podelila sa slušalcima i sa mnom?
1: Pa evo, moj naslov jutro zvuči ukusno. Široka čaršija spremna, uz južničku trubu i miris đakonija počinje leskovačka roštiljijada. Dakle, počela je 36. roštiljijada, jedan od najposećenijih manifestacija u zemlji. U prestonici gurmanluka posla ima i za ugostitelje i za hotelijere, jer je interesovanje gostiju iz čitavog regiona uobičajeno veliko, piše u tekstu ispod naslova. Leskovački voz stigao je na stanicu, široku čaršiju prekriva dim i miris roštilja. Majstori spremni da se izdrže ove tropske temperature i da se postave novi rekordi, te će se nadmašati i prošlogodišnji rekord, je pljeskavica bila teška čak 90 kg, a sada će dostići 101 kilo, kaže

rekorder Predrag Lazarević, odnosno rekorder u upravljanju najveće pljeskavice, i ovo će biti prilika da se kulinari pokažu i svoje veštine i kreativnost i gostoprimstvo, te verujem da

0: jedan od najpoznatijih istoričara 20. veka. Njegov život bio je tesno povezan sa velikim političkim i društvenim previranjima prošlog veka, bio je komunista, školovao se na Cambridgeu i postao jedan od najuticajnijih istoričara modernog doba. Ali pored istorije imao je još jednu veliku ljubav, a to je džez. Njegova fascinacija ovom muzikom je bila tolika da je 1959. godine objavio knjigu o istoriji džeza pod pseudonimom Francis Newton. Kasnije govorio i da mu je džez bio svojevrsna zamena za ljubav. E sad upravo taj manje poznati i lični deo njegove biografije donosi tekst na portalu RTS, priču o Jamesu Klugmanu i kratkom srećnom životu koji se krije iza jedne važne epizode iz Hobsbawmove biografije. E sada, Aleksandra, kada bi ti imala istorijski dokumentarac, šta bi u njemu to bilo više, neke ozbiljne naracije ili bi to više bila neka zbirka zabavnih anegdota?
1: Pa i jedno i drugo, ali svakako bi jazz bio isto u prvom planu, posebno Miles Davis.
0: Dakle, znaš koja bi bila playlista tvog?
1: Da, soundtrack da, a žanr razmislit ću.
0: To ćemo tek da vidimo. Ukoliko su vam ovi tekstovi interesantni, možete ih pročitati u celosti na sajtu rds.rs. A za još ovakvih zanimljivih priča, budite sa nama do 11 časova. Slušate Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je aktivno 29 požara. Na stolovima vatra je još pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju posao vatrogascima. Situacija u Deliblatskoj peščari se stabilizuje. Dim se razišao, lakše se diše, iako se i dalje osjeća miris paljavine. Intenzitet i pravac vetra mogu da se promene u svakom trenutku, što i dalje predstavlja najveći izazov vatrogascima i spasiocima. Posle Deliblatske peščare i stolova, ruski avion Iljušin uključio se i u gašenje požara u selu Lukovu kod Vranja. Jedna kuća je bila zahvaćena požarom, a vatrogasci su spasili 10 kuća i sprečili da se vatra proširi ka selu. Nema povređenih. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Nastavak sednice je u 10 časova.

Posle Raškog, predsjednik Aleksandar Vučić obići će Rasinski okrug. Posjetit će Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac, kao i opštine Varvarin i Ćićevac. Ministar pravde Nenad Vujić ponovio je uputno pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Gracieli Gatti Santani, apelujući da hitno razmotri novi zahtev porodice Ratka Mladića za njegovo prevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga. Podsjetimo, prethodni zahtev Srbije za puštanje Mladića mehanizam je odbio 20. avgusta. Pripadnik Vojske Srbije i 72. brigade za specijalne operacije pronađen je bez znakova života u kasarni Rasko Nemanjić u Pančevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Sumnja se da je izvršio samoubistvo. Reč je o 25-godišnjem vodniku koji je u Vojsci Srbije bio od 2023. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović naredio je formiranje komisije koja će utvrditi uzroke i okolnosti tragedije. Američki ministar financija Scott Bessent saopštio je detalje, kako je rekao, najveće financijske ofanzive i izolacije Irana. Upozorio je da će sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama suočiti i zemlje koje posluju sa Iranom. Teheran smatra da sankcije i zastrašivanje krše temelje slobodne trgovine i princip poštovanja nacionalnog suvereniteta. U Teheran će danas doputovati ministar spoljnih poslova Omana Badr Al-Budasai na razgovore o Ormuzskom oreuzu. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje. Poginule su dve osobe. Na snazi je vazdušna opasnost. I u Krasnodarskom kraju Rusije prijavljene su dve žrtve nakon pada ostataka ukrajinske bespilotne letelice. Na sednici Saveta bezbednosti o Ukrajini, održanoj na inicijativu zapadnih zemalja, stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija ocenio je da je Kijev skliznuo u otvoreni teror protiv civilnog stanovništva Rusije i da je Ukrajina pretvorena u koncentracioni logor. Odbojkašice Srbije pobedile su Bugarsku sa 3-0 u trećem kolu evropskog prvenstva. Srbija je prva na tabeli grupe, koja se igra u češkom Brnu sa maksimalnih 9 bodova. Naredni protivnik je Grčka sutra u 19:00. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom teniserkom sveta, beloruskinjom Arianom Sabalenkom. On će u prvom kolu od 17:00 igrati sa Kanadjankom Leilom Fernandez i Amerikancem Francisom Tiafom. Večeras će se igrati i četvrt finale, a sutra polufinale i finale. Đoković i Sabaljenka su prvi nosioci. Aleksandar Krunić i Hrvat Mate Pavić poraženi su u kvalifikacijama. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu 17 stepeni, Nišu 19, Beogradu 20. U glavnom gradu vlažnost vazduha 46%, pritisak 999 milibara, tiho, bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

7 je časova i 7 minuta i vreme je da probudimo i naše najmlađe slušalce. Spremite maštu, otvorite uši i poslušajte još jednu priču iz omiljene emisije Radio Beograda 1. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco. Istočno od sunca i zapadno od meseca. Nordijske narodne bajke.
1: U izdanju Zmajevih dečijih igara.
2: Prinsesen som ingen kunne målbinde.
3: Princeza koju niko nije mogao nadgovoriti. Bio jednom jedan kralj koji je imao kćer tako tvrdoglavu i naopaku da je niko nije mogao nadgovoriti. Te se zakleo da će onome kome to pođe za rukom dati i nju za ženu i pola kraljestva pride. No princezu niko nije mogao nadgovoriti. Naposletku kralj izda proglas da svi koji pokušaju, a ne uspeju, moraju biti žigosani na oba uha njegovim golemim žigom. O kraljevini se raspitaše i trojica braći. U njihovom domu vladala je strahovita beda, pa htjeduše da okušaju sreću i vide mogu li osvojiti princezu i pola kraljestva. Kada su malo odmakli od kuće, Pepeljuš, najmlađi brat, nađe uginulog svračića. Pogledajte šta sam našao, uskliknu. Šta si našao, upitaše ga braća. Našao sam mrtvo svrače. Uf, ma baci, šta će ti? Rekoše mu ova dvojica što večito mišljahu da su popili svu pamet ovog sveta. Avaj, moram tako učiniti, moram ga poneti. I tako će vala biti, reče im Pepeljuš. Kada su odmakli još dalje, Pepeljuš nađe jednu staru pletenu omču i pokupi je. Išli su tako dalje kad Pepeljuš nađe jedan polomljeni ćup. Kad su još malo odmakli, ona nabasa na jedan iskrivljeni rog, a odmah zatim nađe mu parnjaka. Ubrzo naiđe i na jedan klin. Kad su prelazili preko jedne njive u blizini kraljevskog dvora, ona naiđe na pohabani đon od cipele, pokupi ga i ponese sa sobom. I tako stigoše do princeze. Prvo istupi najstari. Dobar dan, reče. Dobar dan i vama, odgovori mu princeza i promeškolji se. Baš je ovdje strašna vrućina, reče on. U ognjištu je još vrelije, odvrati princeza, a u ognjištu ga je čekao žig, spreman za žigosanje. Kako ga je ugledao, on istog trena zaneme i beše mu odzvonilo. Ni srednji brat ne prođe ništa bolje. Tada i on ostade bez reči i dobi žig na oba uha. Tada istupi Pepeljuš. Dobar dan, reče. Dobar dan i vama, odgovori princeza. Baš je ovdje ugodno i toplo, reče on. U ognjištu je još toplije, odbrusi mu princeza. Prema trećem udvaraču ne beše nimalo milosrdnija. Smijem li onda u njemu da ispečem svoju svraku? Upita Pepeljuš. Bojim se da će se raspući, reče mu kraljeva kći. O, bez brige, obmotaću je ovom omčom, odgovori momče. Preširoka je, kaza mu ona. Zabušću onda klin između, reče mladić i izvuče klin. Sva će masti ispečenje iscuriti, reče princeza. Podmetnuće onda ovo ispod, odgovori momak i pokazuje onaj polomljeni ćup. Bog me, ti si baš nakrivo nasađen, kaza kraljevna. Ja nisam, ali ovo jeste, odgovori on i pokazuje jedan od rogova. Eh, stvarno, ništa slično u životu nisam videla, uzviknu princeza. E pa, od ovog mu sličnijeg nema, uzvrti momče i pokazuje drugi rog. Vidim, ti si baš zapeo mene da nadgovoriš, jeli, kaza mu princeza. Ne, nisam ja zapeo, ali ovaj je zapeo mnogo puta, odvrati on i pokaza pohabani đon. Tad princeza naprosto zaneme. Sad si moja, reče Pepeljuš. I tako dobi i nju i pola kraljevstva pride. S Norveškog prevela Gorana Knežević.
4: Ovoga jutra budili su vas
0: Ivan Đorđević,
5: glumac,
1: režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: 7:16, slušate jutarnji program Radio Beograda i kao i svakog jutra naši reporteri nalaze se na terenu i prate situaciju u saobraćaju. Tako da sad idemo do jednog od prometnijih dijelova grada. Na uglu ulica Cara Dušana i Kralja Petra nalazi se naša reporterka Teodora Joksimović. Teodora, dobro jutro. Kakva je situacija na terenu? Šta je ovog jutra važno za naše slušalce?
2: Dobro jutro, Aleksandra i Jano, vama i našim slušalcima. Tako je, ovog jutra prva lokacija je Dorćol. Tačnije, nalazim se baš na uglu Kralja Petra i Cara Dušana, a važno za sve koji prolaze kroz ovaj deo grada je da se ovde već vidi da je radni dan počeo. Ima automobila, ima tramvaja, ljudi već idu na posao, ali nešto iza 7 sati još uvek nije onaj najjači jutarnji špic koji obično dolazi nešto kasnije, recimo oko 7:30, što je blizu. Najviše vozila naravno prolazi kroz Cara Dušana, koja je jedna od glavnih saobraćajnica u ovom delu grada. Dakle, saobraćaj funkcioniše, za sada prolazi bez problema. Ako ovuda krećete prema centru ili dalje ka Donjem Dorćolu, svakako računajte da će u narednih sat vremena biti sve življe. Kada su u pitanju radovi, na samoj raskrsnici Kralja Petra i Cara Dušana nema aktuelnog zatvaranja zbog radova, ali ako nastavljate dalje kroz Dorćol, treba da znate da radova ima u Dunavskoj ulici. Na potezu od zone raskrsnice sa Tadeuša Košćuška do Dubrovačke zauzet je deo kolovoza i trotoara, a saobraćaj se preostalim delom kolovoza odvija dvosmerno. Zbog toga su uvedene i izmene za pojedine linije gradskog prevoza, a prema informacijama grada ti radovi su produženi do 23. septembra. E sad, još jedna stvar, namerno sam jutros baš na ovoj raskrsnici, zato što verovatno nema boljeg mesta da ispričam priču o tome kako je Dorćol uopšte i dobio ime. Jer praktično stojim na mestu koje je zaslužno za to ime. Za sve koji nisu znali, Dorćol dolazi od turskih reči Dort, što znači četiri, i Jol, što znači put. Dakle, četiri puta ili raskršće. I upravo se naziv odnosio na ovu raskrsnicu Kralja Petra i Cara Dušana. Nekada Dorćol nije označavao čitav ovaj kraj onako kako ga danas doživljavamo, već upravo ovo raskršće i njegovu neposrednu okolinu, ova raskrsnica se često naziva i nultom tačkom Dorćola. Dakle, ovo nije bilo kakva raskrsnica, ovde su se ukrštali važni trgovački putevi, pa je čitav kraj bio pun trgovaca, zanatlija, različitih jezika i ljudi koji su dolazili sa raznih strana. A ako odavde krenemo samo malo dalje u Cara Dušana, dolazimo do još jednog zanimljivog mesta, kuće na broju 10, koja se smatra najstarijom sačuvanom kućom u Beogradu. Podignuta je još u prvoj polovini 18. veka u vreme austrijske vlasti i vezuje se za graditelja Nikolu Doksata de Moreza. Za tu kuću se inače vezuju i priče o podrumima i tajnim prolazima koji su navodno vodili prema Beogradskoj tvrđavi. I tu nije kraj. Malo dalje u Cara Dušana 45 nalazi se i stari mali hamam, odnosno nekadašnje javno kupatilo koje je još jedan simbol nekog potpuno drugačijeg Dorćola. Danas su u ovom delu grada razni bitni objekti, od obrazovnih ustanova pa do ugostiteljskih objekata. Tako da, kada se sve sabere, ova raskrsnica jutros na prvi pogled izgleda potpuno standardno. Semafor, tramvaji, automobili, ljudi koji žure na posao, a zapravo stojim na mestu po kojem je čitav Dorćol dobio ime i koje krije nekoliko vekova prilično burne beogradske istorije. Eto, malo i zanimljivih i korisnih informacija ovog jutra sa Dorćola, a sada krećem na drugu lokaciju i čujemo se povodom sledeće teme vrlo brzo.
3: Hvala ti, Teodora, na ovim informacijama i javljanju sa terena. Bila je to naša reporterka Teodora Joksimović, a mi nastavljamo dalje uz Radio Beograd 1 i donosimo još zanimljivih informacija i tema. Ostanite uz nas.

0: Sportsku hroniku ovog jutra pripremio je Milan Bigović.
1: Treća pobeda ženske odbojkaške reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu u Brnu. Naše dame savladale su Bugarsku sa 3-0 po setovima 25-18, 25-14 i 25-20. Uzelac 18 poena, Ivanović 8, Kurtagić 7 poena. Sreda donosi meč sa Grčkom u 19 časova, a četvrtak nadmetanje sa Ukrajinom u 16 časova. Tabela B grupe: Srbija 9 bodova, Češka 6, Grčka 5, Ukrajina 4 boda, Bugarska 3, Austrija je bez bodova. Veslanje, svetsko prvenstvo u Amsterdamu, Double School, Martin Mačković, Nikolaj Pimenov, prvo mesto u kvalifikacijama i plasman u četvrtfinale. Fudbal: Partizan je u dubokoj krizi, a dolazi Hetafe. Utakmica je u četvrtak, prvi meč 3-1 za Špance. Hetafe je blizu Lige konferencija. Partizan će posle Hetafea ostati bez uprave i trenera Saše Ilića, čak i ako prođe dalje. Povod za odlazak: slab start u Superligi, samo 4 boda i niz drugih problema. Zakazana je sednica Skupštine u periodu od 21. do 25. septembra. Tačan datum biće utvrđen uskoro. Utakmica Partizan-Hetafe počeće u četvrtak u 21 čas. Ranije u 19 časova Viktorija Crvena zvezda, borba za Ligu Evrope. Crvena zvezda ima prednost od 3-0, igraće bez Abu Fanija, koji je zbog crvenog kartona kažnjen sa 3 utakmice pauze. Crveno-beli su zbog niza propusta u meču sa Berševom novčano kažnjeni sa 135.500 evra. Prelazni rok promene u Crvenoj zvezdi: Seol je otišao u Nemačku, u Augsburg, a u Beograd je stigao njegov zemljak Kim.

terenu, bila je u kontrolnoj sobi. Legendarni speaker Ed Barber nije imao monitor i nije mogao da vidi šta kamere snimaju. Komentarisao je naslepo, prateći samo crveno svetlo na kamerama. Veza sa rediteljem mu je pukla, pa je između izmena na licu mesta reklamirao pahuljice i sapun, seckajući banane uživo. Tehničari su se snalazili improvizacijama, a publika kod kuće često nije mogla ni da razazna da li je igrač udario ili promašio loptu. I pored svega, prenos je ipak proglašen uspehom. Taj eksperiment, pokrenut povodom svetske izložbe, bio je kamen temeljac industrije koja danas vredi milijarde. Tada niko nije slutio da će televizija postati najmoćniji medij na planeti, niti da će sportski prenosi oblikovati način na koji konzumiramo zabavu. Danas su kamere svuda, ali sve je počelo skromno, mutno i bez lopte, tačno pre 87 godina.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: 7:40, kakva je ovog jutra situacija na beogradskim ulicama, ima li zastoja i gde vozači treba da budu posebno oprezni?
1: O stanju u saobraćaju, ali i najvažnijim informacijama za sve učesnike u saobraćaju, sada razgovaramo sa predstavnikom Uprave saobraćajne policije. Dobro jutro želimo Branki Kovačević.
2: Dobro jutro i pozdrav i vama i svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 97 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginuo jedan, a povređeno 69 učesnika u saobraćaju. U toku je poslednja nedelja avgusta meseca kada je usled završetka letnjeg raspusta veći intenzitet saobraćaja na našim putevima, a takođe na graničnim prelazima, naplatnim stanicama i prilaznim pravcima turističkih centara i većih gradova. Takođe, veće učešće dece u saobraćaju u svojstvu putnika kao i u naselju u svojstvu pešaka. Pored poštovanja propisa i bezbednog ponašanja, budite dodatno pažljivi i strpljivi kada je u vozilu dete, kao i posebno obazrivi u naselju gde uvek očekujete pešake i decu, kao i vozače dvotočkaša. U posebnim zonama budite uvek spremni da smanjite brzinu i blagovremeno zaustavite vozilo ukoliko je neophodno. Svako od nas može doprineti smanjenju stradanja na našim putevima. Iz Uprave saobraćajne policije želimo da budete bezbedni i dobar primer drugima u saobraćaju.
0: Hvala Branki Kovačević na informacijama i savetima. Nadamo se da će jutro na beogradskim ulicama proteći bez većih zastoja i problema. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise i budite odgovorni prema sebi i drugim učesnicima u saobraćaju. Nastavljamo dalje uz Radio Beograd 1.

0: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. U Zvečanu se održava 19. po redu, odnosno međunarodna kulturna manifestacija Sokolica, koja i ove godine okuplja umetnike iz Srbije i zemalja regiona. Slikari i pesnici kroz nekoliko dana predstavljaju svoje stvaralaštvo, ali i učestvuju u programima koji povezuju različite oblike umetnosti. U fokusu su likovna i dečija kolonija, pesnički susreti, večeri zavičajnih pesnika, ali i folklorni program. Poseban deo manifestacije čine nagrade za umetničko stvaralaštvo Sveti Luka kao najprestižnije slikarsko priznanje, kao i pesnička povelja i pesničko uspenje. Kako Sokolica već gotovo dve decenije okuplja umetnike različitih generacija i iz različitih krajeva, ovaj događaj predstavlja priliku da se kroz sliku, stih i tradiciju sačuvaju kulturne veze regiona. Više o ovogodišnjoj manifestaciji, njenom programu i umetnicima koji učestvuju u prilogu koji sledi.
1: Zvečanska Sokolica je manifestacija koja se ove godine održava po 30. put. Ovde se okupljaju umetnici iz mnogih zemalja i predstavljaju svoje radove, a u okviru manifestacije dodeljuju se i nagrade u vidu slikarske povelje Sveti Luka, pesnička povelja i pesničko uspenije. O ovom dešavanju danas razgovaram sa Jelenom Nikić, predsednicom Kulturno-umetničkog društva Zvečan i organizatorom Međunarodne kulturne manifestacije Sokolica. Jelena, dobar dan.
2: Dobar dan i hvala vam naravno što ću govoriti za Radio Beograd.
1: Kako je sve počelo?
2: Pa evo, ja ću pokušati da u toj uvodnoj reči malo pojasnim. Najpre da kažem da lično ja vodim ovu manifestaciju unazad 10 godina. Kao što ste i u najavi rekli, manifestacija ove godine obeležava 30. rođendan, da tako kažemo. Dakle, 30 godina međunarodne kulturne manifestacije Sokolica, što je zaista jedan veoma značajan jubilej kako i za opštinu Zvečan, tako i za sve, naravno, njene žitelje. Sve je počelo avgusta 1996. godine, zahvaljujući želji, entuzijazmu i naravno vizionarstvu i mog i vašeg kolege Časlava Milisavljevića, Dajenu, naravno, radijskog novinarstva upravo ovde na Kosovu, tadašnjem glavnom i odgovornom uredniku Radija Kosovska Mitrovica i inače i istaknutom, naravno, kulturnom poslaniku. Godinu dana ranije, kako su i meni preneli, osnovano je Kulturno-umetničko društvo Zvečan, koje je nastavilo rad tada veoma uspešnog Kulturno-umetničkog društva Jedinstvo, koje je formirano davne, 1967. godine i kasnije je preimenovano u Kulturno-umetničko društvo Treč. I kao što kažem, upravo je Časlo zajedno sa sugrađaninom našim istaknutim slikarom s ovih prostora Branislavom Banetom Ilićem došao na ideju da u Zvečanu osnuje likovnu koloniju i naravno nakon što su oni osmislili idejno rešenje ime kolonije, kasnije ime same manifestacije, međunarodna likovna kolonija, odnosno kasnije, kao što kažem, kulturna manifestacija Sokolica je mogla da počne. U to vreme i u tim godinama prvim uz nekolicinu likovnih umetnika Milić od Mačve u crnom fraku sa naravno crnom beretkom i onim njegovim crnim mističnim štapom i u poslednje nedelje avgusta te davne 96. godine prvi stigao u Zvečan i time je zapravo započeto jedno istinsko druženje pod drevnog grada Zvečana, prožeto i kičicom i perom i muzikom i koje evo sada u kontinuitetu kao retko koje je kulturno saborovanje u Srbiji dočekuje svoj 30. rođendan. Uporedo sa likovnom kolonijom koja je tada održana, održan je i prvi pesnički maraton 29. avgusta na platovu ispred glavne pošte u Zvečanu i tada je poziv bio upućen na adrese 67. srpskih pesnika i kako su mi preneli, to pesničko saborovanje trajalo je do kasno u noć. Naravno, kasnije i taj prvi naziv pesnički maraton preformulisan je u gospodinski susret pesnika u čast velike gospodine 28. avgusta, jer moram da kažem da manifestacija se uvek održava u toj poslednje nedelji avgusta, dakle od 23. do 29. i upravo i pesnički susreti nazvani i gospodinski susreti zbog naravno i velikog praznika velike gospodine. I kao što sam rekla, već u startu se tada težilo da se u ustanovljenju te pesničke nagrade po uzoru na ostale pesničke susrete širom Srbije, Crne Gore i Republike Srpske i nazivu nagrade je tada kumovao Moma Dimić, književnik iz Beograda, dugogodišnji direktor čuvenog međunarodnog beogradskog susreta pisaca i on je upravo i 2000. godine prvi ponao pesničku Uspenije iz Zvečana koje je Od vrednovanja naravno književnog dela, nagrađenom autoru se dodeljuje pre svega za nesebično angažovanje na afirmaciji duhovnih vrednosti Kosova i Metohije i naravno same manifestacije Sokolica. Moram da kažem da je ova nagrada vremenom zaista postala jedno prestižno pesničko priznanje koje se i danas sa ponosom ističe u biografijama gotovo svih značajnih književnih stvaraoca i u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj. Kasnije je naravno ustanovljena i nagrada Pesnička povelja, a negde pre recimo 15. godina ustanovljena je i slikarska nagrada Povelja Sveti Luka, koja se naravno danas dodeljuje najproduktivnijim učesnicima likovne kolonije. I eto tako, iz godine u godinu stigli smo do ovog 30. rođendana i nadam se iskreno da će sve proteći u najboljem redu i pre svega miru.
1: Zašto baš Sokolica? Kako je došlo do tog imena?
2: Pa evo, nisam to možda u uvodnom delu rekla, da pre svega, kažem, unazad, moram da kažem da mi je zaista prvo pre svega velika čast i odgovornost da sve ovo vodim i da posebno zahvalnost lično i ja dugujem utemeljivačima kolonije, dakle Časlavu Milisavljeviću i Branislavu Iliću. I tada su oni zajedno sa organizacionim odborom otišli kod naše mati Sokolički, Gumanije manastira Sokolica, mati Makarija, pošto su se sva dešavanja kulturna i dešavaju ovdje podno Drevnograda Zvečana, u portama naših manastira. Naša mati Makarija bila je ikonopisac, autor mnogih knjiga i nekako je ona dala blagoslov

0: i od samog početka trajanja manifestacije sve bilo mnogo lakše i mnogo drugačije, mnogo mirnije naravno. I u tim prvim godinama, sve do 99. godine, dolazili su zaista eminentna imena iz Nemačke, Rusije, Indije, Bugarske. Bilo je čak slikara iz Amerike. Poslednjih godina i nakon svih dešavanja ovde, zadržali smo naravno taj međunarodni karakter, tako da nam dolaze, evo i ovog puta dolaze slikari iz Hrvatske, iz Crne Gore, dolaze iz Bugarske, iz Makedonije, naravno iz centralne Srbije, i eto tako nekako smo sada u tom delu se malo suzili, ali dalje naravno ono što je najbitnije da smo zadržali taj međunarodni karakter manifestacije.
1: Koje su sve različite aktivnosti i radionice zastupljene u programu manifestacije?
0: Ranije je to bilo mnogo drugačije, mnogo organizovanije, naravno, kao što sam rekla, ovde nažalost sve zavisi od situacije, tako da ranije je bilo zaista mnogo sadržaja. Moram da kažem da ovde je bilo, osim što su slikari naravno stvarali i radili punih 7 dana, uglavnom u portama naših manastira, nekada se dešavalo da ostanu i po dan, dva, jer su zaista bili inspirisani, bilo je, organizovali su se, što naravno i danas traje, dečja likovna kolonija, znači brojni susreti zavičajnih pesnika, zatim naravno poetske večeri, takođe obilazak naših svetinja, znači naši učesnici su mogli da obiću sve naše svetinje na prostoru Kosova i Metohije, ali bilo je, to kažem, i mnogih muzičkih sadržaja, tako da su Kolice nekada iz godine u godinu imala zaista izuzetne muzičke sadržaje. Evo, pomenuću zaista eminentna imena. Među prvima je tada bila operska diva, primadona naša Jadranka Jovanović, zatim prvak beogradske opere Oliver Njego, čuveni pijanista Nikola Raskov, Ekstra Nena, Merima Njegomir, braća Teofilović, naši Bojana i Nikola Peković, naša sugrađanka Milica Milisavljević, dakle vrsni etnopojci, Svetlana Stević, Ljuba Manasijević, Jadranka Jagličić. I uglavnom je to tako bilo, zaista su ovde bila eminentna imena, i sada smo malo opet to promenili, pošto je, opet kažem, sve ovde zavisi od dešavanja i situacije, kako se situacija nalaže, tako se i mi ponašamo, ali smo uspeli da naravno zadržimo sve te sadržaje i eto, nadam se da će biti i ovog puta sve dobro.
1: Da li su i povelje koje se dodeljuju umetnička dela, ko ih izrađuje i ko su bili dosadašnji laureati?
0: Pa znate kako, to nisu umetnička dela, to su vredno značajna, ukoričena priznanja i kao što sam rekla, dodeljujemo dakle najznačajnije priznanje manifestacije, to pesničko uspenje, pesnička povelja, a kod slikara se dodeljuje, kao što sam rekla, povelja Svetog Luke. Pa prvi, među nekim prvim laureatima, recimo pomenula sam Moma Dimić koji je kumovao nagradi pesničko uspenije, zatim tu značajnu nagradu dobio i Slobodan Rakitić, Dobrica Erić, Darinka Jevrić, onda Rajko Petrov mnogo, naravno dobitnici su i Matija Bečković, prošle godine Blagoje Baković, dakle zaista sve značajna imena. Kod slikara su to bili i slikar iz Hrvatske i Crne Gore, poput Željana Pavića, Miše Vemića, Dejana Milivojevića, i da vam sada ne nabrajam ja, ali zaista vrlo istaknuta imena su bili i laureati, i moram da kažem da je organizacioni odbor, pošto je ovo 30. jubilarna kolonija, mi već imamo laureate i za ovu godinu. I evo ja ću reći, prvi put za vaš medij, dakle, organizacioni odbor Sokolice je odlučio da ove godine prestižno pesničko priznanje, nagradu pesničko uspenje, ponese Bratislav Bata Milanović, i dodelit ćemo i još jednu pesničko uspenje Zoranu Kostiću. Kod slikara je malo drugačija situacija, moram da pomenem akademsku slikarku, izuzetnu Irinu Črnjavski-Šantrić, koja je 2009. godine dobila povelju Svetog Luke, ali zbog izuzetnog doprinosa i podrške koju pruža svih ovih godina

0: godina, ona će biti i ovogodišnji laureat i dobitnik povelje Sveti Luka. Volela bih da Sokolica i u godinama koje dolaze ostane i posle mene, naravno, svetionik i kulture i zajedništva i ljubavi. Iskreno da kažem, nadam se da će taj sokolički plamen koji je upaljen pre tačno 30 godina i na ponos našeg Zvečana i svih njegovih žitelja, nadam se da će nastaviti da gori, ako mogu tako da kažem, i da će manifestacija i dalje ostati naš hram kulture. Moram da vam kažem da, eto, to je jako isto bitno. Povodom 30 godina jubileja manifestacije mi smo uradili monografiju posvećenu upravo trajanju ove manifestacije. Monografija je trenutno u fazi štampanja, već je ušla u registar Narodne biblioteke Srbije i ona će imati svoju prvu promociju 24. oktobra na Beogradskom sajmu knjiga u 12 sati, gde će biti prisutni i laureati i naravno Kulturno-umetničko društvo Zvečan kao organizator i svi oni koji su svih ovih godina svim srcem uz ovu manifestaciju.
1: Hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama puno.
1: Za Radio Beograd 1 govorila je Jelena Nikić, predsednica Kulturno-umetničkog društva Zvečan i organizatorka Međunarodne kulturne manifestacije Sokolica.
2: O ovogodišnjoj Sokolici, njenom programu i umetnicima koji učestvuju čuli smo u prilogu naše kolege Stefana Vuka Petrovića. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Novom Sadu su dve osobe povređene u požaru koji je oko 6 časova i 30 minuta zahvatio objekat u industrijskoj zoni, saznaje RTS, dok su novosadski mediji preneli da je došlo do eksplozije. U hitnoj pomoći Novog Sada je potvrđeno da su mladić i devojka sa lakšim povredama prebačeni u klinički centar Vojvodine. Požar je izbio u magacinu kurirske službe. Prostor je veličine 300 kvadratnih metara, goreo je krov od 100 kvadrata. Prema najnovijim informacijama, požar je lokalizovan. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju posao vatrogascima. Situacija u Deliblatskoj peščari se stabilizuje. Posle Deliblatske peščare i stolova, ruski avion Iljušin uključio se u gašenje požara u selu Lukovu kod Vranja. Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa desetinama požara i dalje je najteže u Severnoj Makedoniji, gde je registrovano više od 20 šumskih požara. U Bosni i Hercegovini požar je treći dan na području planine Trebević kod Sarajeva, gde gašenje otežavaju jak vetar, veoma suva vegetacija i nepristupačan teren. Nekoliko požara aktivno je i na području Trebinja, koje je zahvaćeno vatrom više od nedelju dana. U Crnoj Gori su požari na više lokacija u nekoliko opština. Skupština Srbije nastavit će u 10 časova vanredno zasedanje. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Posle Raškog, predsednik Aleksandar Vučić obići će Rasinski okrug. Posetit će Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac kao i opštine Varvarin i Ćićevac. Američki ministar financija Scott Bessent saopštio je detalje, kako je rekao, najveće finansijske ofanzive i izolacije Irana. Upozorio je da će se sa ozbiljnim ekonomskim posledicama suočiti i zemlje koje posluju sa Iranom. Teheran smatra da sankcije i zastrašivanje krše temelje slobodne trgovine i princip poštovanja nacionalnog suvereniteta. U Iran će danas doputovati ministar spoljnih poslova Omana Badr al-Budasaidi na razgovore o Ormuzskom moreuzu. Kod obale Omana jutros je pogođen naftni tanker. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje. Poginule su dve osobe. Na snazi je vazdušna opasnost. I u Krasnodarskom kraju Rusije prijavljene su dve žrtve nakon pada ostataka ukrajinske bespilotne letelice. Na inicijativu zapadnih zemalja, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sednicu o Ukrajini. U razornom tornadu koji je pogodio selo kod grada Carcassona na jugu Francuske povređeno je više od 40 ljudi, od kojih je 15 smešteno u bolnicu. Bez struje je 2800 domaćinstava, prenose francuski mediji. Odbojkašice Srbije pobedile su Bugarsku sa 3-0 u trećem kolu evropskog prvenstva. Srbija je prva na tabeli grupe koja se igra u Češkom Brnu sa maksimalnih 9 bodova. Naredni protivnik je Grčka sutra u 19 časova. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom teniserskom sveta, beloruskinjom Arinom Sabalenkom. Oni će u prvom kolu od 17 časova igrati sa Kanađankom Leilom Fernandez i Amerikancem Francisom Tiafom. Večeras će se igrati četvrtfinale, a sutra polufinale i finale. Đoković i Sabalenka su prvi nosioci. Aleksandra Krunić i Hrvat Mate Pavić poraženi su u kvalifikacijama. Vreme danas, pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, Nišu 19, Novom Sadu 18 stepeni, u glavnom gradu vlažnost vazduha 43%, pritisak 999 milibara, vetar južni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: trenutku.
1: 8 časova i 7 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda i u narednom satu očekuje nas mnogo zanimljivih tema, važnih i interesantnih gostiju. A sada ćemo malo da zavirimo u svet mode, ali one koja ne mora da bude nova da bi bila dobra, zanimljiva i moderna.
2: Danas se obeležava Nacionalni dan polovne garderobe, a tim povodom naša reporterka Teodora Joksimović nalazi se u jednoj second hand radnji. Teodora, još jednom dobro jutro. Šta se danas najviše traži od polovne garderobe i kada ona postaje više izbora, ne samo potreba?
3: Dobro jutro ponovo. Evo još jedne zanimljive teme. Kao što ste rekle, danas se obeležava Nacionalni dan polovne garderobe, pa je to dobra prilika da zavirimo u svet second hand prodavnica. Da li se kod nas polovna garderoba i dalje kupuje pre svega zbog nižih cena ili je postala stvar stila, održivosti i potrage za nekim dobrim originalnim komadom? O tome ovog jutra razgovaram sa Bojanom Salević, menadžerkom prve vintage prodavnice u Beogradu. Bojana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Evo za početak da otkrijemo prvu stvar. Ko danas najčešće kupuje u ovim prodavnicama? Da li se profil kupaca promenio poslednjih godina?
4: Jako se promenio profil poslednjih nekih 5 godina, da kažemo. To je potpuno druga publika. Generalno koncept sam vintage i second hand je bio poprilično nepoznat do pre, tako recimo, nekih 10 godina, pa je sad već to postalo nekako, da kažemo, i popularnije i ljudi znaju o čemu se radi i znaju čak i razliku, pošto ima razlike. Tako da najčešće sad trenutno mislim da nam je najviše mlađih kupaca, što je jako pohvalno. I dosta ima, u stvari ima različitih godišta, ali najviše sad da kažemo to neko mlađi ljudi ispod 25 godina recimo.
3: Šta je glavni razlog zbog kog ljudi dolaze? Da li je cena, kvalitet, brendirani komadi ili želja da pronađu nešto što nema svako?
4: Pa ja mislim da je pre svega to da se pronađe nešto što nema svako. Zbog ogromne hiperprodukcije svega ostalog i generalno te brze mode koja ne daje baš mnogo izbora i ne daje neku u smislu kreativnosti. Tako da mislim da ljudi dolaze u vintage i second hand baš to da pronađu neki svoj stil. Šta bi moglo tu da bude zanimljivo, ima tu i dosta do cene i do kvaliteta, ali pošto, na primjer, sad da kažemo, velika je razlika između second hand cene, ona je svakako povoljnija nego u prodaji prvoj, a vintage komadi umeju da budu i skuplji nego originalna cena, zato što oni imaju neku drugu vrednost, u smislu moraju da budu 20 godina stari. Izrada komada od prije 20 i više godina je potpuno bila, veća pažnja se obraćala na kvalitet, na kroj, na materijal, tako da oni imaju svoju neku drugu vrednost i u suštini mogu da budu čak i kao neka investicija, jer određeni komadi u određenom momentu, zavisno da li je izašao neki modni film ili ne znam sad nekog brenda, on prosto mogu te cene da skaču, tako da ima tu svega i svačega, da kažem.
3: Ovakav način kupovine je ekološki veoma prihvatljiv.
4: Jeste, to je nešto na što mi uvek obraćamo pažnju, jer smo jedno vreme radili i redizajn i upcycle, to je sad malo u pauzi, ali uvek gledamo da imamo i nešto što je u tom stilu i ta održiva moda je vrlo nešto što je bitno, a nama je oduvek bilo, jel? To je sad kao postalo nešto što je popularno u javnosti, ali ceo koncept second handa i vintage se vrti oko toga upravo.
3: Koliko se zapravo može uštediti kupovinom polovne garderobe i šta se kod vas najbrže razgrabi?
4: Mislim da su to neki ono večiti komadi, da kažemo, to su kožne jakne i čizme. Kad je zima u pitanju, leti naravno haljine, suknje i tako, nešto što je prikladno sezoni. Da li može da se uštedi? Može da se uštedi. Zavisi ko šta traži. Ako neko traži neku krpicu koja će da mu posluži za leto, svakako će uštedeti. Onda ako neko traži neki ozbiljniji brand, i tu će uštediti zato što ti komadi traju mnogo duže i imaju duži rok trajanja i drugačiju vrednost u svakom slučaju. Tako da definitivno štedimo i ovaj, u ekološkom smislu, svakako je preporuka u tom pogledu.
3: Postoji li još kod nas predrasuda prema polovnoj garderobi ili je second hand postao potpuno normalan, čak i moderan način kupovine? Kao što ste i rekli i malo pre smo razgovarale, u poslednje vreme popularnost ovakvih radnji je izuzetno porasla.
4: Jeste porasla, ali i dalje mislim da treba raditi na informisanosti ljudi, zato što treba opet što više potencirati uopšte zašto je dobro kupovati second hand, koja je razlika između second handa i vintage, zašto je ekološki to bolje, zašto je zbog samog stila, mislim, svako treba da se trudi da bude drugačiji, da ima neki svoj fazon. Da li i dalje prostoje predrasude? Da. To će uvek biti tako, u manjoj ili većoj meri. Mislim da se dosta to promenilo isto poslednjih par godina, svakako. I mi takođe, u svakom momentu kad neko uđe, ako mu nešto nije jasno u tom smislu, mi prosto informišemo ljude i nadam se da širimo ovaj svest o tome, tako da verujem da će se to još više biti popularno u budućnosti, ali definitivno jeste ovaj popularnije i ljudi više znaju nego ranije.
3: Dakle, da naglasimo da je sva garderoba koja stigne u ovakve radnje prošla hemijsko čišćenje i sve ostale kontrolne mere.
4: Tako je, naravno. To je prvo i osnovno. U svakom slučaju, duže ja moram da napomenem da postoje nekad nas stignu komadi sa sve etiketom. U svakom slučaju, mi biramo ovde svaki komad i svaki komad je znači, pregledan, očišćen, sređen ako postoji nešto što treba se popravi, a ne utiče na, kako da kažem, brand, da li nešto, na neki luksuzniji komad, tu ne diramo mnogo, to moram da naglasim, zato što ima ljudi kojima je bitno da to bude u tom stanju u kom je zatečeno, ali što se tiče garderobe i ovako da kažem klasičnijih komada, sve je znači, popravljeno, očišćeno, sređeno za dalju upotrebu.
3: I evo, za nekoga ko nikada nije kupovao polovnu garderobu, na što treba da obrati pažnju kada bira komad i kako da prepozna dobru kupovinu?
4: Treba obratiti pažnju na materijale, pre svega naravno da najbolje bi bilo da su prirodni, a i u svakom slučaju veća je bila upotreba prirodnih materijala ranije. Treba gledati brend, ali ne toliko. Mislim da čovjek treba da ide za onim što se njemu dopadne, da je to ono što je najvažnije. I ovaj, upoređujte cene, gledajte malo, ima sa toliko toga, te informacije su sve dostupne na internetu, tako da sve je mnogo lakše sad svakako u tom smislu.
3: Bojana, hvala na razgovoru.
4: Hvala vama.
3: Za prvi program Radio Beograda govorila je menadžerka vintage radnje Bojana Salević. I možda je baš današnji dan dobra prilika da umesto nove garderobe damo šansu nekom dobrom komadu koji već ima svoju priču. Toliko za ovo uključenje.
2: Hvala Teodora, tebi i tvoji sagovornici Bojani Salević na ovom zanimljivom javljanju.
1: Eto, čini se da dobra moda zaista ne mora uvek da bude nova. Važno je kako je nosimo i kako je dajemo novi život.
2: Nastavljamo dalje uz Radio Beograd 1, a možda baš danas neko od vas pronađe omiljeni komad u nekoj od second hand radnji. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vreme je za kulturu. 8 je časova i 20 minuta, slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda, a sada putujemo i do Crne Gore. Tu se govori o filmu, glumcima, rediteljima i novim ostvarenjima.
1: Naša koleginica Ana Vučković-Denčić prati filmski festival u Crnoj Gori, Montenegro Film Festival. Iza nas donosi utiske sa lica mesta, šta će obeležiti festival, kakva je atmosfera i koji će to filmovi privući najviše pažnje. Ana, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama dvema i dobro jutro slušalcima. Tako je, festival je negde na svojoj polovini. Verujem da prethodna numera nije bila slučajna, jer smo u gradu mnogih umetnika, mnogih autora. Ja sam ovih dana na teškim mukama da izaberem šta ću gledati, zato što se nažalost neki programi i preklapaju, tako će biti i večeras neki vrlo zanimljivi filmovi, ali pre toga volila bih da podelim svoje utiske o jednoj seriji Pupin Danila Bećkovića, koja će biti od oktobra, tačnije od 9. oktobra i na našoj televiziji. I ova prva epizoda koju smo juče imali priliku da pogledamo je neverovatno uzbudljiva i liči na nekog Toma Sawyera. To je neka avanturistička priča. Zapravo, kao što je Danilo Bećković i objasnio,

0: objasnio, svaka od 10 epizoda imaće neki potpuno drugi ton i prikazivaće jedan deo života Mihajla Pupina. Zaista sam vrlo uzbuđena da vidim kako će to u oktobru da se razvije dalje u tih 10 epizoda koje su zaista sjajne. Dragan Mićanović tumači zrelog Pupina, no ja sam oduševljena Nikolom Jonićem. To je jedan dečak koji je izuzetno harizmatičan i talentovan. No da onima koji su ovde u blizini, onima koji dolaze u Herceg Novi, kažem šta će večeras moći da gledaju na Kanli Kuli. To će biti u 21 čas film Crna truba Bojana Stijovića, crnogorskog autora, i Stefan Bošković, pisac i dramaturg, je autor ovog scenarija, tako da iščekujemo ovaj film na način na koji smo iščekivali film koji smo sinoć gledali, domaći film Maje Miloš Pukotina u ledu, o kome će se tek pričati. Verujem da će imati skoro i svoju beogradsku premijeru, a ono što se takođe iščekuje je i film 17 Posere Mitić, mlade autorke koja je već mnogo puta za ovaj film nagrađena. Ovo je jedna bildungs, jedna priča o odrastanju, o jednoj devojčici koja se suočava sa nasiljem. Zaista o ovom filmu se mnogo govori i o ovoj autorki kojoj je ovo prvi dugometražni film. Ono što će takođe u isto vreme kada i ovi filmovi na Kanli Kuli se dešavati na Kuli Forte Mare je u 21 čas film Kokoš mađarskog autora Đorđija Palfija. Ako se sećate filma Taksidermija, to je taj autor, i zanimljivo je da se sve posmatra iz pozicije jedne kokoške. A nakon toga sledi film Made in Europe Stefana Komandareva, slavnog bugarskog reditelja. Tako da mnogo je programa, uz to naravno i filmovi koji su dokumentarni i studentski na različitim mestima u ovom lepom gradu, kao i u mom omiljenom, a to je kuća Nobelovca Ive Andrića. Zaista bogat program, mnogo gostiju koji dolaze, tako će sutra već doći i Goran Stanković, reditelj, koji će predstaviti svoj film Oče naš, o Dejanu, zavisniku od droge, koji tokom rehabilitacije u manastiru postaje desna ruka svešteniku koji vodi komunu. Ovaj film je takođe prošetao mnogim festivalima, očekujemo ga i u Beogradu, u Srbiji, i na redovnom repertoaru. Tako da to je ono što nas očekuje na ovom festivalu u naredna tri dana, koliko on traje.
1: Ana, hvala ti na ovom uključenju i sa uticima sa festivala. Ostavljamo te da uživaš u dobrim filmovima i naravno u Herceg Novom.
0: Mnogo.
1: Nastavljamo dalje naš jutarnji program.

0: podcast Jutra. Da li ste znali da se u Srbiji godišnje proizvede više od 3 miliona tona komunalnog otpada, a značajan deo čini hrana koja je sasvim bezbedna za jelo. Upravo zato Srbija i Hrvatska udružuju snage u jednom pionirskom poduhvatu. Razvijaju zajedničku digitalnu platformu koja će povezati one koji imaju viškove hrane sa onima kojima je hrana najpotrebnija. A ono što se ne pojede, pretvorit će se u energiju. O ovom projektu koji nosi naziv Wave, ali i o tome kako će nas platforma postaći da manje bacamo, a više doniramo, razgovaramo sa Todom Terzićem, šefom jedinice za hranu i poljoprivredu u Naledu. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu, lepo je biti vaš gost ovde.
0: Šta je tačno ova platforma o kojoj sam samo malo nešto rekla i zašto je njeno pokretanje važno?
1: Vaš uvod je bio sjajan. Govorimo o hrani i zapravo tema hrane, koliko je značajna za nas kao zajednicu, govorimo u globalu i na svetskom nivou. Podatak Svetske organizacije za hranu, FAO, iz prethodne godine kaže da 820 miliona ljudi se suočava sa glađu svakog dana, a oko 3 milijarde ljudi ima problem da obezbedi 3 kvalitetna nutritivna obroka na dnevnom nivou. Mm-hmm. Složit ćete se, zastrašujući podatak, da. I to je ono što je nas motivisalo da uđemo u ovu projektnu ideju i da krenemo sa razradom projekta, pronalaskom partnera i implementacijom projektne ideje. Sada ću vam i obrazložiti o čemu se radi. Naled je kao centralni lead, ajde da kažem, ovog projekta pronašao partnere u Republici Srbiji i u Republici Hrvatskoj, gde smo pokušali da objedinimo konzorcijum koji treba da pripremi projektnu ideju, koja treba na moderan, efikasan način uz primjenu digitalnih rešenja da smanji otpad od hrane, da smanji bacanje od hrane i ono što na kraju krajeva mora da se baci, ono što se napravilo kao višak je da ga usmerimo da se pretvori u energiju koja je danas itekako značajna i itekako tražna roba na tržištu, da tako kažemo.
0: U saopštenju pominjete izmene zakona o PDV-u, pa možete li nam pojasniti da li će doniranje hrane uskoro možda biti i poreski podstaknuto?
1: Kroz razvoj digitalnih rešenja koji jeste u fokusu Naleda u prethodnim godinama, naravno i u budućem periodu, jeste i taj rad na regulatornom okviru. Podatak koji možemo slobodno reći i nije za pohvalu je da u našoj zemlji, dakle zakonodavni okvir, donacije hrane posmatra na način da onaj koji donira hranu mora platiti PDV na kraju kao da je zapravo prometovao tu hranu koja je predmet donacija. Naravno, pored izmena na regulatornom okviru, treba paralelno raditi i na edukaciji stanovništva, na edukaciji potrošača, na edukaciji proizvođača hrane, jer nije sva hrana koja se približila roku isteka najbolje upotrebiti do spremna za bacanje, spremna za deponije. Hrana koja je u optimalnim rokovima, hrana koja je kvalitetno pripremljena u kvalitetnoj ambalaži, može itekako dalje da posluži, jer vraćamo se na početak priče, mnogo je stanovništva koja ima problema da obezbedi nutritivno kvalitetnu hranu. Kroz projekat koji smo osmislili, sa kojim implementacijom krećemo, Wave projekat, gde su partneri, pored Naleda, grad Šabac u Republici Srbiji, grad Otok u Republici Hrvatskoj, Future Systems Food Hub iz Novog Sada, dakle pravimo digitalnu platformu koja će uvezati poljoprivredne proizvođače, prerađivače poljoprivrednih proizvoda, komunalna preduzeća, ugostitelje, lokalne samouprave. Svi ovi akteri moći da komuniciraju međusobno i svi akteri će znati tačno u datom trenutku koliko je raspoložive hrane na kojoj lokaciji, kako na optimalan način da se prikupi sva hrana, kako na optimalan način hrana koja je blizu toga da postane otpad, da se upotrebi kao energent. Da li je to otpadno ulje od kojeg će se praviti bioetanol, da li je to biomasa od kojeg će se praviti biogas, već imamo spremne partnere koji su spremni da otkupe, prime ove viškove, transferišu ih energiju i samim tim zadovolje potrebe lokalnih samouprava koje će obezbediti resurse energente za svoje stanovništvo.
0: To je upravo ono što je moje sledeće pitanje, a to je energija koja se proizvodi iz otpada. Pa kako će tačno taj višak hrane završiti kao biogas ili biodizel i šta to konkretno može da znači za lokalne zajednice?
1: nekoliko koraka na koje je vezan projekat. Dakle, prvi deo je koji se tiče donacija hrane, ona hrana koja je u rokovima, koja je ispravna, kroz platformu bit će donirana stanovništvu koje je ugroženo, kojem je potrebno. Onaj deo hrane za koji je procenjeno da je van roka i koji nije bezbedan za dalju upotrebu, transferiše se ka operaterima. Dakle, u sklopu projekta će se nabaviti oprema za prikupljanje otpada, koje će dobiti stanovništvo u ovim pilot opštinama. Dakle, lokalne samouprave također će nabaviti specijalizovana vozila koja će od stanovništva koje je uključeno u projekat prikupljati ovaj otpad. Naravno, komunalna preduzeća koja su također partneri na ovom projektu će akumulirati taj otpad kod sebe. Jedan deo će kroz biogas biti pretvaran u električnu energiju, drugi deo kroz otpadna ulja koja će se preraditi ide dalje u bioetanol. Dakle, lokalne samouprave, komunalna preduzeća su partneri na ovom projektu. Očekujemo velike rezultate. Jesu samo dve lokalne samouprave uključene, jedna u Republici Srbiji, jedna u Republici Hrvatskoj. Upravo to je ideja ovakvih prekograničnih projekata, da se kroz zajedničku saradnju susednih gradova i opština napravi nešto dobro, kvalitetno, od čega lokalne zajednice mogu da imaju korist.
0: Da li je planirano da se nakon ove pilot faze proširi na druge gradovi, kada to možemo očekivati? Dakle, to su Šabac i Otok, ako
1: tako
0: se ne varam.
1: Tako je. Grad Šabac, grad Otok. Ova pilot faza koja je obuhvaćena projektom traje 2 godine. Za to vreme ćemo voditi detaljnu analitiku i statistiku koliko smo otpada prikupili, koliko gazdinstva poljoprivrednih je uključeno u projekat, koliko stanovništva je spremno da učestvuje u ovom projektu, šta smo to prikupili, koliko hrane je kroz platformu donirano, što je jako važno da bismo imali dalji alat za komuniciranje prema državnim organima, kako bismo poslali poruku da je neophodno izmeniti regulatorni okvir, da je neophodno donacije hrane osloboditi od PDV-a. Sve su to, dakle, neki, da kažemo, prateći efekti ovog projekta, a svakako poslove 2 godine pilotiranja očekujemo da će se projekat regionalno sasvim proširiti.
0: Građani mogu da prate i količine prikupljene hrane i smanjenje emisije CO2. Zašto je važna ta transparentnost?
1: Važno je iz sledećeg razloga. Dakle, analitički podaci sa kojima mi u NALED-u raspolažemo pokazuju da se oko 24% ukupnog CO2 na globalnom nivou, dakle, potekne iz sektora proizvodnje hrane. Da li je to primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, prerada, sve do retaila. A sama primarna poljoprivredna proizvodnja, dakle, ono što se napravilo na polju hrane, je oko 50% ukupnog CO2 otiska. Veliki podatak, značajan podatak koji nas usmerava na to da moramo da smanjimo gubitke hrane na polju, da moramo da smanjimo gubitke hrane koji se prave u preradnim pogonima, skladište i dalje dolaze do retaila. Oko 400 milijardi dolara na godišnjem nivou je gubitak hrane na svetskom nivou. Dakle, to su vrlo alarmantni podaci. Mi moramo da krenemo, dakle, sa lokalnom nivoa, obuka stanovništva, obuka poljoprivrednih proizvođača, uključivanje lokalnih samouprava, uključivanje komunalnih preduzeća. To su jednostavno koraci koji moraju da se naprave u ovom trenutku. Dozvolit ćete mi također vrlo, vrlo značajan podatak na našem tržištu, u našoj zemlji. Oko 40 kilograma otpada od hrane napravi jedan stanovnik Srbije. Dakle, ono što se napravilo, proizvelo, uzmimo recimo kao primjer jedan voćni jogurt sa žitaricama. Dakle, koliko je traktor morao da obavi radnih operacija da bi se napravile žitarice, koliko je ljudi moralo da radi u sektoru mlečne proizvodnje, proizvodnje nekog mlečnog proizvoda, transporta tog proizvoda, ambalaže, skladištenja pa dopremanja tog proizvoda u retail markete. Nekoga je na kraju kupio taj voćni jogurt sa žitaricama, posle nekoliko dana on je završio u nekom kontejneru. Mnogo resursa, mnogo energije je utrošeno, šteta je da se ne podigne nivo iskorištenosti hrane.
0: Kako će se obezbediti da hrana koja bude donirana bude kontrolisana, odnosno ko snosi odgovornost u tom lancu?
1: Zakon o bezbednosti hrane je jedan vrlo važan dokument, jedan vrlo važan strateški regulatorni okvir, ne samo u Republici Srbiji, nego u Europi i širom sveta. Dakle, bezbednost hrane je oblast koja se tiče svih nas, nas kao potrošača, poljoprivrednih proizvođača, i vrlo je jasno, dakle, ko snosi odgovornost prilikom same proizvodnje, pakovanja proizvoda, deklarisanja proizvoda, poštovanja rokova. Svaki proizvod koji se nađe u maloprodajnom lancu je jasno deklarisan koji su rokovi upotrebljivo do, najbolje upotrebiti do. To je naš zakon o bezbednosti hrane predvidio. Opet imamo podzakonske akte koji se tiču obeležavanja i deklarisanja. Dakle, mi u suštini imamo vrlo dobar regulatorni okvir u ovom trenutku. Naravno, pojačati inspekcijski nadzor, naravno, pojačati i kontrole, ali u ovom trenutku možemo slobodno da kažemo, dakle, privredni subjekti koji se bave prodajom i prometom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda vrlo, vrlo dobro, ajde da kažemo, menadžuju taj ceo proces i nemamo problema da se u našim maloprodajnim marketima nalaze neki problematični proizvodi, barem nemamo neke informacije u ovom trenutku.
0: Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije. Šta nam to govori? Koliko je važno podići svest o ovoj temi na evropskom nivou?
1: Ono što se dešava kod nas, na lokalnom nivou, kod nas, kada pratimo razvoj poljoprivrednih proizvođača, prerađivača hrane, vrlo je slično kao na evropskom nivou. I upravo ova projektna ideja koja je sufinansirana od sredstava Evropske unije govori nam o tome da je ideja prepoznata i da i u drugim zemljama imamo slične probleme. I upravo rešenje koje mi razvijamo, digitalna platforma koja treba da poveže sve aktere u ekosistemu, bit će sutra iskorišćene i u zemljama Evropske unije takođe. Dakle, kao pokazno rešenje kako može da se uredi ceo sistem za neki novac koji je vrlo prihvatljiv, koji nije u nekim milijardama evra i koji mora da se čeka mnogo godina. Dakle, to je rešenje koje će biti vrlo brzo implementirano, ne mnogo skupo i prihvatljivo je da više lokalnih samouprava već posle dve godine može da učestvuje u ovoj aplikaciji, digitalnoj platformi i omogući servise svojim građanima.
0: Šta će po vama biti najveći izazov u sprovođenju ovog projekta i naravno kako će promeniti život svakodnevni naših građana ovaj projekat?
1: Lepo pitanje o kojem sam razmišljao i pre emisije. Šta je to što može da pođe po zlu i šta je to što nas sprečava da i pre ove aplikacije i pre digitalne platforme kvalitetnije upravljamo otpadom na našim domaćinstvima. Verovatno su to navike svih nas kao potrošača. Svi smo navikli da se jednostavno hrana na stolu podrazumeva, da je to lako nabaviti, da je to uvek dostupno i da nema nikakvog problema da ta hrana svakog dana bude na našem stolu. Hrana se ne podrazumeva. Proizvesti hranu je danas i skupo, vremenski zahtevno što se tiče resursa. Moramo menjati naše navike da budemo odgovorniji. Da li su to neka kvalitetnija, moderna pakovanja, da li su to neke ambalaže koje mogu da produže rok proizvoda. Dakle, sve su to neke stvari koje treba osluškivati, pratiti kod stanovništva, edukovati stanovništvo i onako da kroz ovakve projektne inicijative edukujemo stanovništvo da treba kupovati ono što nam je neophodno, potrebno, ne gomilati viškove, već ako se stvori neki višak, rasporediti ga kao onim ljudima koji jednostavno imaju potrebu da dobiju tu hranu na dnevnom nivou.
0: Hvala na ovim korisnim savjetima i što ste bili naš gost ovog jutra.
1: Hvala vam.
0: Gost u studiju bio je Todo Terzić, a vi ostanite uz nas.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ako vam jutro s vode i slavina ne protiče baš onako kako ste očekivali, evo gde je problem i kada bi trebalo da bude rešen. Prema informacijama grada Beograda, danas 25. avgusta kvar na vodovodnoj mreži je evidentiran na Čukarici, u ulici 1. maja u Velikoj Moštanici. Potrošači u toj i okolnim ulicama trenutno su bez vode, a kvar bi trebalo da bude otklonjen do 15 časova.
1: Dakle, ako ste u Velikoj Moštanici, jutro ste otvorili slavinu, umesto vode dobili ništa, dakle nije do vaše slavine, ekipe su na terenu i očekuje se da će snabdevanje biti normalizovano tokom dana.
0: A za one kojima je voda potrebna pre nego što kvar bude otklonjen, obezbeđene su i autocisterne. One su danas raspoređene na više lokacije u Beogradu i okolnim naseljima.
1: Cisterna je na Azilu, Kovilovo, na Paliluli, u Ritopeku su čak tri vozila, dva prema rasporedu mesne zajednice i jedno u centru, tu su i Mali Mokri Lug, naselje i Radiofar u Sručinu, kao i više lokacija u Ripnju i Prnjavoru.
0: Na Čukarici je cisterna obezbeđena u Sremčici, u ulici Kapetana Deroka, dok je na Zvezdari dostupna i u ulici 10 avijatičara kod predškolske ustanove Kolibri.
1: Dakle, ako ste danas bez vode, proverite da li se vaša ulica nalazi na spisku kvarova i gde vam je najbliža cisterna.
0: A mi ćemo vas i dalje obaveštavati o najvažnijim servisnim informacijama, jer neke stvari ujutro jednostavno moraju da rade, to su saobraćaj, voda i naravno radio.
1: Da.
0: Podsjećamo vas da ove i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odvojeno na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: A mi smo kao i uvek na društvenim mrežama, potražite jutro na Instagramu i TikToku, tako da ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Kaže mi žena prošlog vikenda, pitaju deca u koju kafanu idemo na ručak. Nemoj samo da bude neka koja nije pet friendly. Znaš da uvek vode i kuće. I rekli su da ona od prošlog puta ne dolazi u obzir jer nije bila ni kids friendly.
1: Dobro, dobro. Naćemo nekog gde primaju kerove, a ovo drugo ne razumem. Pa svaka kafana prima decu. U čemu je problem?
0: Pa problem je u tome, kaže mi žena, što kafana treba da ima i animatora za dete ili bar neki ograđen prostor sa igračkama da nam se unuče ne dosađuje za stolom. A šta da im prenesem? Gde idemo?
1: Prvo, nije gde, nego kuda idemo. A drugo, prenesim da hoću da sedim sa svojim unučetom za istim stolom, a oni neka ga u zabran meću kad idu sa svojim društvom u kafanu. Ja ću da budem taj animator. Kao da je to neki posao. Samo treba da voliš dete i da pričaš s njim i eto ti animacije. I tamam počnem da se spremam kad će opet moja žena.
0: Deca kažu da ne znaju šta je to zabran.
2: Zabran je šuma, pašnjak ili lovište u koji je pristup zabranjen za sečenje drva, napasanje stoke, lov ili druge radnje prema dogovoru onih koji zabranom upravljaju. Zabran može biti ograđen ili se njegove granice mogu obeležiti posebnim rastinjem ili oznakama na drveću ili pašnjaku. U prenesenom značenju zabran je tema ili oblast kojom se ne može baviti niko, sem onoga koji na to polaže isključivo pravo. U savremenom govoru reč zabran najčešće se sreće kao naziv za izletište kraj Obrenovca ili kao ime nekog ugostiteljskog objekta.
3: Srpski na srpskom.
1: Košutjak je, na primjer, bio dvorski zabran sve do 1903. godine. To je bilo

0: dvorsko lovište, ograđeno hrastovim prućem i otvoreno za Beograđane. Znalo se šta se sme, a šta se ne sme, pa su još 1867. godine postavljene prve table sa natpisom: zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom topčiderskom ataru kidati, mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nerad činiti, kao i pse u košutnjaku voditi. A sad kučiće vodimo i u kafane. Dobro, dobro, tako je vreme. Ali ako je kafana pet friendly i ja hoću da budem deda friendly sa svojim unučetom, recim da ćemo u kafanu bez igraonice, kažem tako ženi, i nastavim da se spremam, a ona će opet:
1: a onda bi deca radije da mi dođemo kod njih na binžovanje neke serije, da ih ne uhvati cringe od tvog deda friendly ponašanja.
2: Binđavanje je opsesivno, maratonsko gledanje televizijskih serija u jednom dahu. Izraz se ustalio od 2013. godine kada je kompanija Netflix, koja pruža usluge streamovanja multimedijalnih sadržaja preko interneta, počela sve epizode jedne serije ili njene sezone da postavlja istovremeno, što je omogućilo njihovo preuzimanje i gledanje prema ličnom planu, a najčešće zaredom. Binge je engleska reč, potiče iz 19. veka i izvorno znači napiti se, utopiti se u alkoholu. Posle Prvog svetskog rata njeno značenje prošireno je na prejedanje i preterano uživanje u svemu, a cringe je takođe engleska reč, od skora nam je ušla u jezik i prevodi se kao prenošenje srama, o čemu ćemo govoriti sledeći put.
0: Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Novom Sadu su dve osobe povređene u požaru koji je oko 6 časova i 30 minuta zahvatio objekat u industrijskoj zoni. Čula se i eksplozija. U hitnoj pomoći Novog Sada je potvrđeno da su 23-godišnji muškarac i 32-godišnja žena sa lakšim povredima prebačeni u Klinički centar Vojvodine. Požar je izbio u magacinu kod firme koja se bavi kurirskom službom nedaleko od Novkabela. Gori oko 300 kvadratnih metara. Gust dim širi se tim delom Novog Sada. U toku je gašenje vatre, a na terenu je više vatrogasnih ekipa. U Srbiji je jutros u 7 časova bilo aktivno 12 požara, ali u najtopljim delovima dana taj broj poraste na 40 ili 50, izjavio je za RTS načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić. Na stolovima je vetar rasplamsao vatru, dok je u Pčinskom okrugu od 3 veća požara najkritičniji u okolini sela Lukovo kod Vranja, naveo je Kocić.
4: Tu su čak i neki objekti bili ugroženi. Imamo informaciju da su naše ekipe evakuisale 9 žitelja sa te lokacije. Bila je angažovana avijacija, za sad je situacija nešto mirnija, treba biti jako oprezan, temperatura je još uvek niska, morat ćemo da vidimo u toku dana popodne kako će sve to izgledati. U Deliblatskoj peščari trenutno na terenu imamo više od 500 pripadnika različitih službi. Svi daju zaista veliki doprinos. I zadnja dva dana situacija je bila malo povoljnija, međutim, kažem, trebamo da budemo jako, jako oprezni. Vremenska prognoza i dalje nije povoljna, i dalje nemamo hladnije vreme, i dalje nećemo imati kišu, a za vikend se čak prognoziraju vetrovi velike snage, prognozira se na tom području košava koja će duvati brzinom većom od 50 km na sat.
3: U regionu i dalje je najteže u Severnoj Makedoniji, gde je registrovano više od 20 šumskih požara. U Bosni i Hercegovini požar je treći dan na području planine Trebević kod Sarajeva, gde je gašenje požara otežavaju jak vetar, veoma suva vegetacija i nepristupačan teren. Nekoliko požara aktivno je i na području Trebinja, koje je zahvaćeno vatrom više od nedelju dana. U Crnoj Gori su požari na više lokacija u nekoliko opština. Posle Raškog, predsjednik Aleksandar Vučić obići će Rasinski okrug. Posjetit će Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac, kao i opštine Varvarin i Ćićevac. Skupština Srbije nastavit će u 10 časova vanredno zasedanje. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Američki ministar finansija Scott Bessent saopštio je detalje, kako je rekao, najveće finansijske ofanzive i izolacije Irana. Upozorio je da će se sa ozbiljnim ekonomskim posljedicama suočiti i zemlje koje posluju sa Iranom. Teheran smatra da sankcije i zastrašivanje krše temelje slobodne trgovine i princip poštovanja nacionalnog suvereniteta. U Iran će danas doputovati ministar spoljnih poslova Omana Badr al-Busaidi na razgovore o Ormuzskom moreuzu. Kod obale Omana jutros je pogođen naftni tanker. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje. Poginule su dve osobe. Na snazi je vazdušna opasnost. I u Krasnodarskom kraju Rusije prijavljene su dve žrtve nakon pada ostataka ukrajinske bespilotne letelice. Na inicijativu zapadnih zemalja, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je sednicu o Ukrajini. Odbojkašice Srbije pobedile su Bugarsku sa 3-0 u trećem kolu evropskog prvenstva. Srbija je prva na tabeli grupe, koja se igra u češkom Brnu sa maksimalnih 9 bodova. Naredni protivnik je Grčka sutra u 19 časova. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom teniserkom sveta, beloruskinjom Arinom Sabalenkom. On će u prvom kolu igrati protiv Čehinje Katarine Sinjakove i Britanca Henrya Patena, nakon što su Kanađanka Leila Fernandez i Amerikanac Francis Tiafoe odustali od takmičenja. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas, pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 22 stepena, Novom Sadu 23, Beogradu 24. U glavnom gradu vlažnost vazduha 36%, pritisak 998 milibara, vetar severoistočni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: 9:08, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sunce je već osvanulo na nebu, tako da je sada pravi trenutak da bacimo pogled i na trenutne temperature. Na severu zemlje u Novom Sadu je 23 stepena, u Somboru 20, u Zrenjaninu 22 stepena, dok je na jugu u Nišu 22 stepena takođe, u Leskovcu 20, Kruševac 21, Ćuprija takođe 21, kao i Vranje takođe 21 stepen, u glavnom gradu trenutno je 24 stepena, očekuje nas još jedan topao dan, tako da evo preporuke da pronađete neki dobar način, neku malo uazu u gradu da se odmorite, sklonite od vrućine.
1: A u nastavku očekuju nas teme koje će uglavnom biti posvećene roditeljima i deci, jer nam ubrzo u goste dolazi direktorka vrtića Dečiji dani Sanja Lazović. Govorit ćemo o adaptaciji dece za polazak u vrtića. U istom satu malo kasnije dolazi nam Jelena Đorđević i Bojana Dobričinac sa platforme Doprinesi RS i Mama Zona. Dovoljno razloga da ostanete uz Radio Beograd 1.

0: Most jutra. Polazak deteta u vrtić za mnoge roditelje znači i jedan veliki korak. Dok se mališani susreću sa novim prostorom, vaspitačima i drugarima, roditelji se često pitaju kako će deca prihvatiti odvajanje, koliko traje period adaptacije i na koji način mogu da mu pomognu da se ovaj period što lakše prođe. O tome kako izgleda prilagođavanje dece na vrtić, kakva su iskustva predškolske ustanove Dečiji dani, ali i šta roditelji treba da znaju kada je reč o upisu, o uslovima za boravak deca u vrtiću, razgovaramo sa direktorkom ove predškolske ustanove, Sanjom Lazović. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro i hvala na pozivu.
0: Za početak, koliko je početak jedne godine u vrtiću izazovan za deca, koliko za roditelje? Kako su vaše iskustva?
1: Izazovan je i za zaposlene, ali naravno da je najizazovniji za roditelje. Deca u tom ranom uzrastu uče najviše iz gestova roditelja. Oni svoje emocije tek uče da regulišu i oni posmatraju roditelje, njihove reakcije, osjećaju njihov puls, njihov način disanja, promenu rada hormona kod mame, tako da je suština u roditeljima.
0: Kako obično izgleda adaptacija deteta na vrtić, koliko on traje, da li postoje, verujem da postoje razlike od deteta do deteta individualne?
1: Naravno da postoje. Naša ustanova se držala standardnih procedura dugi niz godina. Međutim, kroz tu vaspitno-obrazovnu praksu medicinske sestre, vaspitači kao nosioci posla sa najmlađima i u saradnji sa stručnim saradnicima, svojim upravom naravno, došli su na ideju da se naprave neke promene koje bi omogućile da se ta adaptacija odvija olakšano, tako da roditelj ima manje prostora za brigu. Tako da smo mi jedan pre 10 godina osnovali program koji se zvao Pre prvog koraka i koji je podrazumevao pripremu porodice na posebne uslove koji će biti u vrtiću. To praktično znači da kada u junu se završi konkurs za prijem za novu radnu godinu, medicinske sestre vaspitači organizuju roditeljski sastanak na kome prisustvuju roditelji čija će deca tek u septembru krenuti u vrtić i osim što sebe predstave i rad ustanove, preporuče roditeljima šta je to što bi trebalo preko leta da urade kako bi navike svog deteta iz porodičnog okruženja prilagodile načinu života u vrtiću. To je dovelo do toga da su roditelji prvo imali više samopouzdanja jer im je već bilo predvidivo šta se dešava u vrtiću, ali su i na taj način pomogli svojoj deci jer slušajući savete vaspitača i stručnih saradnika uspevali smo da ta adaptacija prođe mnogo lakše. E onda smo kroz praksu unapredili taj program koji se sada zove Korak napred i podrazumeva ulazak roditelja sa detetom u grupu. I to je zaista doprinelo da stvarno veoma lako adaptacija teče.
0: I šta je iskustvo vaspitača pokazalo? Koji je najčešći problem sa kojim se dete susreće? Da li je to odvajanje od roditelja, plač, odbijanje hrane, spavanje ili nešto drugo?
1: Sve to ide zajedno. To ide nekako u paketu zato što je dete kao jedno malo celovito biće, ne može da odvoji te stvari. Prosto jednostavno sve je za njih teško. Teško je kada malo dete ne ume da kaže mama, tata, sekiram se, ne znam kako će ovde biti, ne znam ko je ova žena, ne znam ko su ova deca, nepoznate su mi igračke, dete plače. I to je onda veliki stres za roditelje jer on odmah ima svoje interpretacije zašto dete plače i tu je veoma važno to poverenje koje se uspostavlja između ustanove i roditelja pre svega, a vaspitač svaki zna otprilike kako će da ide adaptacija, ne samo zbog znanja koje stekao i kompetencija koje nosi kao vaspitač, već i zbog prakse. Ja sam u praksi 30 godina. Mogu da kažem da sam videla sve.
0: Da.
1: I mi znamo otprilike kad vidimo kako taj ulazak protiče, kakva će biti adaptacija. Postoje neka tri tipa adaptacije, ta neka lakša, srednja i teška. Naravno da vaspitač neće dozvoliti da se dete muči, da pati, da porodica prolazi kroz jednu neprijatnost, nego će po potrebi uključiti i stručnog saradnika, psihologa, pedagoga. Ali kažem, to su sve

0: neki koraci koji se dešavaju ovaj usput.
1: Šta u tom smislu predlažete? Da li da roditelj pre nego što dete krene u vrtić sa njim razgovara i da ga pripremi? Kako bi to trebalo da izgleda?
0: Sada zavisi od uzrasta, znate, zato što sa malim detetom ne možete napraviti sad ne znam koju priču detetom od godinu i dve dana. Ali je bitno osjećaj koji roditelj, da li je roditelj siguran u sebe kada krene u vrtić? Jer imate roditelja koji kaže, idi, bit će ti lepo, ali mu drhti glas. Dete to gleda, oni gledaju naše gestove. Oni ne slušaju šta pričam. Mislim, slušaju, ali suštinski posmatraju telo. Ako roditelj ide unazad kad uvodi dete u vrtić, jasno je da će adaptacija biti teža. Znači, ono što je suština je odnos poverenja koje se gradi između roditelja i deteta. Znači, ta adaptacija počinje mnogo ranije. Kad se dođe do vrtića, već je gotovo. Mislim, ali adaptacija sama počinje tako što u stvari roditelj gradi odnos poverenja sa detetom tako što ga ne laže, što ga ne vara. Čak i kad je malo, znate da se nekad roditelji skrade i samo kao zaigralo se dete i onda izađe lagano iz prostorije, a zapravo dete tada gubi sigurnost. I ta deca se najčešće osvrću oko sebe, gledaju da li je roditelj tu, da li će da, da li ga prevari, tako se posle ponašaju u vrtiću. E, zbog toga je bitno da postoji taj neki nenarušen odnos poverenja, da i kad kaže detetu ja idem, vratit ću se brzo, pa i ako dete plače, prestaće da plače, ali će videti da se roditelj zaista i vratio. U tom smislu je to bi neki predlog bio da pre svega te navike kod kuće budu konstantne. Drugo, da postoji predvidivost. To je jako važna osobina. Deca jako vole predvidivost. Ona vole, kao i odrastao čovjek što sebi napravi plan u jednom danu, tako i dete voli da mu ga odrastao kreira. Naprimjer, da kažete detetu, ok, sad smo se probudili, doručkujemo, idemo u vrtić, tamo ćeš se igrati sa drugarima, kad dođem kod tebe, idemo u parkić. Onda dete već ima neku strukturu, neki plan dana, što je njemu predvidivo i onda on da, vidi tačno da se to i dešava. Da bi nekako imao i poverenje u odrasle.
1: Da. I sad smo došli do momenta kada je dete u vrtiću i kako izgleda proces adaptacije, u smislu kako pristupaju vaspitači u tom momentu?
0: Vaspitač pre svega ima dobrodošlicu za dete. On treba da bude srdačan, nasmejan, to se podrazumeva u našem poslu. Verujte da vaspitači vole decu, ne bi birali taj posao koji nije ni malo jednostavan. Pre svega kreira se neki radni prostor. Uvek postoji neka dobrodošlica. Evo, to je sad ova nedelja kad se pripremaju radne sobe, kad se sprema neko iznenađenje. Kod nas, na primjer, u ustanovi predškolci koji odlaze u školu ostavljaju pismo za male drugare. Mislim, pisma, to je porečenica.
1: Iskustva,
0: šta mogu da očekuju u vrtiću, neke želje, nemoj da plačeš, bit će ti lepo i tako dalje. A vaspitač kada primi dete, obično se taj prvi dan dogovori sa roditeljem da to bude kraće. Naravno da bi dete upravo imalo tu predvidivost jer njima se to oduži. Znate, nekad vrtić nama odraslim izgleda kao da je mali, za dete je ogroman. On iz njegove perspektive gleda to kao često roditelji koji se vraćaju sad, imaju svoju decu, naša bivša deca pa imaju svoju decu sada. Oni kad uđu kažu, jao kako je mala soba. U stvari to je ta ista soba, ali njemu iz njegove perspektive u detinjstvu bila jako velika. Tako da eto, pored te neke dobrodošlice, vaspitač će sigurno napraviti takve aktivnosti da budu relaksirane, da budu vesele, da dete ima ono što mu je poznato, da tu bude neko crtanje, neka muzika, eto, upoznavanje na nivou grupe i tako.
1: Verujem da je i komunikacija između vaspitača i roditelja izuzetno važna.
0: To je ključno. To je ključno da pre svega, zato je i naša dokumentacija obimna na samom upisu, jer postoje pre svega deca koji imaju neke zdravstvene rizike ili neku možda alergiju, nutritivnu, da ne smiju neke namirnice da jedu. To su prve stvari koje su najbitnije. A onda naravno i ono što je bitno, to su navike deteta. Da li recimo malo dete ima neku igračku koju voli da ponese sa sobom, treba mu omogućiti da je ponese taj dan u vrtić kada krene i prvih par dana da ponese nešto sa sobom, on nosi deo porodice, deo kuće i to mu daje neku sigurnost. To se kasnije promeni pa onda nosi iz vrtića nešto jer žele da ponesu deo vrtića kućama. Tako da ključna je saradnja između roditelja i dece. Nama su roditelji veoma važni partneri. Isto tako i kasnije kad se deca adaptiraju i kada krene taj vrtićki život, roditelji često organizuju mnoge aktivnosti, mi ih i pozivamo da se uključe jer deca vole da ih vide u akciji, vole da ih vide u zajedničkoj igri i nedostatak vremena i današnji život koji je 5G iziskuje da nekako uđe u sistem obrazovanja i da se druže sa decom više.
1: Sada imamo onu decu koje su već idu u vrtić, ali imamo ovo vreme letnjih pauza. Kako taj povratak izgleda? Da li i tu možda treba neka posebna priprema?
0: Tako je, to je period koji mi zovemo period readaptacije. To su deca koja su već adaptirana, poznaju vaspitače, poznaju vrtić, poznaju sve navike, su već stekli tu. Međutim, neretko se dešava da pri dužoj pauzi, koja je recimo od mesec dana ili tri nedelje, dođe i do suza, dođe i do odbijanja, jer oni znaju da je u vrtiću nekako prepušten da brine o sebi. Bez obzira što su tu odrasle osobe, očekuje se i neka vrsta samostalnosti, dobija obaveze, ali ima, mora i da se prilagodi odraslom i da negde zajedno uspostave neku komunikaciju, da sluša autoritete, ali tako, i onda bude malo tih suzica. Naravno, tu roditelj ponovo treba da napravi neku strukturu dana, da se prisete. Nije loše ni preko leta proći nekad pored vrtića. Mada deca dolaze, kad su u Beogradu, vole da dođu, i ove vrućine posebno su doprinele da imamo dosta dece ovog leta.
1: Da se vratimo opet i na decu koja prvi put idu u vrtić. Koliko je važno da budu samostalno, da samostalno jedu, koriste toalet i ostalo?
0: Pa, zavisi od uzrasta. Znate, ako imamo decu iz jasala koje prelaze u vrtić, ona su već formirala neke navike, jer ih sestre uče u vrtiću, još u jaslama, da formiraju te navike. Naravno da se to ne očekuje od dece, ne možemo uticati na to koliko spremni dolaze iz porodice, ali na tome se radi. Oni su u procesu učenja, niko nije ostao nenaučen da se obuje, da se učešlje i tako dalje, ali eto, vrtić jeste mesto gde će oni formirati zajedno te navike. Tako da to nije ključno, ali ako dete zna, dobro je. Mislim, dete stiče samopouzdanje kada te stvari vežba i kod kuće, kada dobija zadatke za odrasle, kad ga roditelji ne štede u tom smislu, da samo, pa i priprema obrok uz roditelja, da postavlja sto, da vraća. Na kraju vežba i motoriku i šaku, i to su sve neki elementi koji su kasnije bitni i za pisanje i za prihvatanje obaveza i u školi.
1: Evo, i za kraj ovog razgovora, nekako da sve sublimiramo čitavu priču, kakav biste savjet roditeljima dali čije dete polazi u vrtić u narednih nekoliko dana?
0: Dala bih im savjet da vole svoje dete, da ga zagrle, da ga poljube i da kažu: idemo zajedno, bit će ti lepo. Ali, kako da vam kažem, nema tu nekog posebnog saveta. Svaki roditelj želi najbolje svom detetu, naravno. Ali možda je taj savet da je, ako je već odabrao vrtić, da poverenje vaspitačima, da razgovara sa vaspitačima, da ne priča previše pred detetom. Oni sve to čuju. Znate, dete ne voli, recimo, kada izađe iz vrtića, roditelji odmah krenu sa pitanjima: šta je bilo, kako si, da li si jeo, da li si spavao. Sačekati malo, jedno pola sata, pa onda. I deca vole da roditelji se njima otvaraju. Kako učimo dete da nam priča? Tako što mi njemu pričamo o sebi. Kada vi pričate o sebi, dete shvata šta treba da radi, pa i nama priča o sebi. Tako da, eto, možda onda sam previše sad saveta dala.
1: Onda da tim rečimo i završimo. Hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa.
0: Hvala i vama što ovako važnu temu stavljate u svoju emisiju.
1: Gosta jutarnjeg programa bila je Sanja Lazović, a vi ostanite uz nas.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Avgusta 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Za vreme njegove vladavine Moskva je postala državno i crkveno središte. Podigao je grad Arhangelsk, osvojio je Kazanj i Astrahan i Rusiji pripojio Sibir. Slušamo zapis iz poslanice Ivana Groznog koju je uputio svojim protivnicima.
7: Kako nisi mogao da shvatiš da vladaru ne priliči ni da zverski besni, niti da se ponizno pokorava? Apostol je rekao, prema jednima budite milostivi, a druge spasavajte strahom, vadeći ih iz ognja. Da li ti, razmišljajući na svoj bezumni način, misliš da car uvek treba jednako da se ponaša bez obzira na prilike? Zar razbojnike i lopove ne treba kažnjavati? A lukava razmišljanja ovih prestupnika su još gora. Na taj način bi se sva carstva rastočila u unutrašnjem neredu i međusobnim borbama.
6: Na današnji dan 1906. godine u Sokobanji je preminuo Stevan Sremac, jedan od najistaknutijih pisaca srpskog realizma. U svojim delima opisivao je naravi, mentalitet, jezik i ljude vojvođanske, beogradske i niške sredine s kraja 19. veka. 1896. godine, samo godinu dana posle objavljivanja knjige, Ivkova slava je dramatizovana i odigrana na sceni Niškog hotela Evropa. Nešto kasnije u ulozi Kalče našao se glumac Čiča Ilija Stanojević.
8: Nego ni konja mori momiče, nego ni konja ličal po tebe, kako je malesnike za tebe.
9: Sremac je govorio, i to je već i zapisano nekim dokumentima, da je u stvari Čiča Ilija pravi Kalča. Kad umre Čiča Ilija, onda treba Ivkovu slavu treba skinuti sa repertoara, njemu niko ne može niko njega da podržava, on je jedinstven u tome. Kažem, na sreću, to se nije obistinilo i dalje se igrao.
6: 25. avgusta 1944. godine oslobođen je Pariz u Drugom svetskom ratu. Posle 4 godine okupacije, general Dietrich von Koltik potpisao je predaju nemačkog vojnog garnizona. Oslobađanju Pariza prethodilo je savezničko iskrcavanje u Normandiji 6. juna i bitka za Francusku. Na čelo privremene vlade Francuske republike postavljen je general Charles de Gaulle. Na današnji dan 2013. godine u Beogradu je preminuo istoričar Andrej Mitrović, osnivač katedre za opštu savremenu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Najveći deo istraživačkog rada posvetio je proučavanju diplomatske, političke i vojne istorije Evrope u prvoj polovini 20. veka. U emisiji Radio Beograda Andrej Mitrović je govorio o izboru polja naučnog rada.
10: Kad sam diplomirao, imao sam dve prilike, odlučio sam se za opštu istoriju novog veka. Moram reći da sam već tada imao jasnu koncepciju. Period između dvaju svetskih ratova važio je za period kojim se ne treba baviti suviše blizu i tako dalje. Ja sam rešio da se upravo njime bavim. Drugu koncepciju koju sam dosledno sprobao jeste da se, baveći se Evropom, u stvari bavim procesima koji zahvataju jugoistok, odjecima evropske istorije kod nas, mi u Evropi, da napravim jedan spoj koliko god mogu, istovremeno da ne samo preuzimam rezultate evropske istorije, nego da i sam istražujem evropsku istoriju.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Glas jutra. Nekada je najkonkretniji način da nekome pružimo podršku upravo onda kada mu je najpotrebnije. Od 27. avgusta do 5. septembra platforma doprinesi.rs u saradnji sa zajednicom Mama Zona organizuje Ljubičasti talas, akciju prikupljanja neophodnih stvari za odeljenje neonatologije Instituta za majku i dete u Beogradu. O tome kako je akcija nastala, šta je bebama i njihovim mamama potrebno, na koji način građani mogu da se uključe i zašto su odabrane upravo konkretne donacije, razgovaramo sa Jelenom Đorđević sa platforme doprinesi.rs i Bojanom Dobričinac iz Mama Zone. Nekada je dovoljno da se jednoj važnoj temi govori glasnije, da se više ljudi uključi i da se napravi korak ka promeni. Upravo sa tom idejom pokrenut je Ljubičasti talas, akcija platforme doprinesi.rs koje se priključile zajednica Mama Zone. O tome razgovaramo sa našim sagovornicima. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro
0: jutro. Bojana, prvo pitanje za vas. Šta je uopšte Ljubičasti talas i kako je nastala ideja da se pokrene ova akcija?
2: Dobro jutro, hvala vam na ovom gostovanju. Pa ja sam se porodila pre malo jače od 2 meseca i imali smo ne baš tako idealno iskustvo prilikom porođaja i bebac je bio prenešen na institut odmah. U našoj priči, ja sam mogla kasnije da mu se pridružim i proveli smo 2 noći tamo zajedno i naše iskustvo je bilo, mi smo super i bebac je super i imali smo tu sreću da provedemo samo 2 noći, da je to sve okay sada. Ali mi je to dalo priliku da vidim kakva je situacija i unutra i da upoznam i osoblje unutra koje je apsolutno fenomenalno i baš sam bila oduševljena i njihovom podrškom i na odeljenju za intenzivnu negu gde su nas puštali da dođemo, gde sam na prvi put videla svoju bebu i gde su mi dali da ga pipnem i posle kada nije bilo mesta dole, a on je još morao da ostane gore, dali su mi da ga podojim i bili su super velika podrška i za da moje mleko prihvataju i da nose njemu i da mu daju, tako da za osoblje apsolutno svaka čast. I ja sam i delila situaciju, pošto nisu im radili liftovi tamo i kakva je situacija na Instagramu i dok sam bila tamo. I uglavnom su mi mame i tada pisale, i kod nas je bila situacija sa resursima, uvek malo, ili isto lift nije radio, ili je falilo ovoga onoga, ali je svaka mama rekla, osoblje kao kapa dole. I to su mame koje su imale iskustva i od pre 10 godina i od pre 3 godine i tako da ono što sam ja i tada poželjela i pričala sa osobljem sa instituta i posle smo ja i Jelena skockale, jeste da napravimo priču koja neće biti samo one time off, nešto što će biti jednokratno pa sad neka injekcija i dobimo, skupimo nešto, nego da napravimo da malo češće talasamo, odnosno da to bude kontinuirana podrška mamama i bebama koje su tamo.
0: I Jelena, Mama Zona je mesto na kojem će se donacije prikupljati, pa kako je došlo do saradnje sa doprinesi.rs i šta vas je podstaklo da se uključite?
1: Pa hvala još jednom svakako na pozivu i dobro jutro svima. Nas gde smo se upoznali još kada je Mama Zona zapravo započinjala pre nekoliko meseci i tada sam ja prišla Bojani da se prosto upoznamo jer je bilo jasno da radimo negde slične stvari i da smo sličnih mišljenja. I onda kada je Bojana prošla kroz sve to i kada se malo oporavila, kontaktirala me da li imam ideju, da li možemo nekako da sarađujemo, što sam ja obe ručke prihvatila jer je već se tako nešto krčkalo, a imati samo snagu iza sebe još dodatno lakše i jednostavnije da se nešto sprovede. I onda smo diskutovale i razmišljale kako da se to sve zove i odebrali smo naziv Ljubičasti talas prvenstveno zato što je za ovaj talas koji sada pravimo ljubičasta je simbolična boja neonatologije i generalno prevremeno rođenih beba, a sada prikupljamo konkretno za to odeljenje.
0: I zašto je izabrano upravo odeljenje neonatologije?
1: Pa baš zbog toga ne možemo tako da uradimo odmah sve za svakoga i da nekako pokrijemo sve, ali možemo fokusirano i baš zbog tog Bojaninog iskustva već smo stupili u kontakt sa njima, već je to sve naravno u saglasnosti i u dogovoru. razgovoru sa njima i eto, zato je i ljubičasta boja, tako da sada se prikuplja za konkretno neonatologiju, pa je i specifičan onda spisak.
0: I na tom spisku su između ostalog i pelene, vlažne maramice, kreme, početne mlečne formule, garderoba, pelene i kafa i čajevi za mame. Pa kako ste ušli upravo do tog spiska i šta ste želeli njime da obuhvatite?
2: Pa spisak smo dobili, mislim, opet da i iskustvo i konkretno saradnja sa glavnom sestrom na institutu. Ona nam je dala i šta je njima najpotrebnije. Mi smo ubacili kafu, ovu kafu i čajeve da i za osoblje, ali i za, i za mame koje su tamo, za lakša razbuđivanja kada treba ili za lepše spavanje pred noć, jer je vrlo mentalno zahtevno. I ja sam dve noći, mnoge mame provode daleko duže vreme tamo sa bebcima i za to vreme, kako bih vam rekla, porodilišta su i mame u porodilištima imaju utisak samo da dođemo kući i sve će biti lakše, a porodilišta u odnosu na ovo su srećna mesta. Ovde bebe imaju određene izazove i mame su tu da pomažu bebama i nemaju toliko puno resursa da sebe popunjavaju za tu vrstu davanja. I onda eto tako neki mali znak pažnje i nešto za što možeš da se uhvatiš, konkretno za šolju, kao pa da te to drži. Ja sam imala u mom prvom postpartumu šolju na kojoj pisalo diši i to mi je tako bilo kao podsjetnik, kao u redu je, sve će biti okej, sam tako da eto te mali znaci. Jer imate krevetac za bebu, malo svoj krevet, nešto razmaka između, nema da izađete napolje, mislim, baš morate da se...
0: Jasno. I postoji mogućnost da se donacije donesu lično u Mamazonu, da, ali i da se pošalju poštom. Sad, koliko je važno da ta mogućnost učešća bude dostupna i onima koji nisu iz Beograda?
2: Pa mi mislimo da, mi se nadamo.
1: Svakako da jeste. Svakako da jeste, da. Mislim, bez obzira što smo, mi sada kažemo da radi o Beogradu koji se zapravo sluša svuda, ali u principu nam je važno da svako ko želi da napravi donaciju, to može. To smo onda omogućili, zato je i dobro što imamo jedno zborno mesto, posebno koje je kontinuirano otvoreno ceo taj period trajanja akcije i zato smo i ostavili da ta akcija traje toliko dugo da bi ljudi koji su bili na odmoru ili koji su se vratili ili tek idu, a žele da učestvuju, mogu da to urade, tako da budite slobodni i da pošaljete.
0: Dakle, da podsjetimo, akcija traje od 27. avgusta do 5. septembra. Hoćete da nam kažete kako će izgledati samo prikupljanje i na koji način građani sve mogu da se uključe?
1: Građani najbolje mogu da se uključe suštinski donošenjem donacije u Mamazonu. Bilo bi super onda da se i upoznamo, tako da smo baš otvoreni za sve to. Ne primaju se novčane donacije, nije taj tip. Zaista nam je važno da na ovaj način onako fizički i opipljivo to uradimo. Isto kao što se i taj, da kažem, potrošni materijal skuplja, odnosno nešto što je njima neophodno svakodnevno i što se troši, kao što su pelene, maramice i slično. Sasvim je i više nego divno da se donese i ta bebeća garderoba, ta najmanja, to je ona kao 0 ili 50-56, tetra pelene, kao što ste pomenuli na početku, jer su to stvari koje njima svakodnevno tamo trebaju, a odavno znamo da su mame najveća pokretačka sila i mame sve to čuvaju i dele i sve se te male stvari posebno su nove ili kao nove, tako da suštinski sve je to jako dobro došlo.
0: I šta mislite, eto, ako neko želi da pomogne, ali nije siguran, šta bi bilo najkorisnije, da donese, šta biste mu savjetovali da donese sa spiska?
1: Uvek mogu pelene, toga uvek nedostaje, a i uvek možete i da nam pišete na naše Instagrame, tako da to vas uvek pozivamo, rado ćemo odgovoriti na apsolutno sve poruke. Danas izlazi promotivni video, odnosno video koji će pratiti cijelu kampanju, tako da će tu pisati baš sve informacije za naše slušaoce i gledaoce.
0: Bojana, postoje i precizno definisani uslovi, dakle određeni proizvodi treba da budu novi, neotvoreni, dok garderoba i tetra pelene mogu biti i kao novi. Zašto je važno da se pridržavamo tih kriterijuma?
2: To su i uslovi sa instituta. I onda je čisto da ispoštujemo, oni tako funkcionišu donacije, ali ja mislim da je to sasvim u redu, staje, mislim, naravno za ove pelenice i tako to, tako je i najlakše i da se transportuje i sve ostalo i da znamo i rokove upotrebe, mislim što se tiče dohrane i, i sve te stvari da ispoštujemo pravila.
0: I za kraj, dakle, za ovu akciju, kao što ste, Jelena, rekli, nije predviđeno prikupljanje novca. Koliko je važno da ljubičasti talas ne bude prilika samo za prikupljanje konkretnih stvari, već zaista i za pružanje podrške roditeljima?
1: To je uvek je prilika za tako nešto i podrška za njih, podrška za osoblje sa instituta, podrška za te bebce i da
2: i
1: se... I mame, roditelje, kažem, roditelje prvenstveno. Tu su i mame i tate. Mame uglavnom podnesu malo veći teret jer one budu najčešće sa bebama, ali su i tate, naravno, ozbiljna sila koja nam pomaže i izuzetno je važno u stvari da se ovaj talas sada proširi i da kao talas napravimo i da podelimo. Tako da to mogu da pozovem sve, podelite i pokrenite talas.
2: I imat ćemo još jedan događaj, nismo ga još pinovali tačno, kada ćemo to druženje da organizujemo, još se razmišljamo oko toga, ali za vreme trajanja, znači u tom vremenskom intervalu, pa ćemo da napravimo i događaj i druženje kod nas u Mama Zoni, pa da možete i da donesete i da se upoznamo i onda svi i imat ćemo i goste, tako da i to je coming up soon.
1: Da, to. Na to se još krčka.
2: Da.
1: Ovo je sada već pokrenuto.
0: Dobro, dođite nam ponovo pa razgovarat ćemo.
1: Hvala. Sa zadovoljstvom.
0: Hvala vam što ste bile naše gošće danas.
1: Hvala.
2: Hvala.
0: O akciji Ljubičasti talas, akciji prikupljanja neophodnih stvari za odeljenje neonatologije Instituta za majku i dete u Beogradu, razgovarali smo sa Jelenom Đorđević i Bojanom Dobričinac. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Upravo smo primili vest, petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoar udario nekoliko pešaka, preminula je u dečijoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete, staro godinu i po dana, sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd.

Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Petogodišnja devojčica koja je povrađena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku sa bebom u kolicima i starijim detetom. Drugo dete od godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka također teško povređena i zbrinuta u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. U Novom Sadu su dve osobe povređene u požaru koji je jutro se zahvatio objekat u industrijskoj zoni. Čula se i eksplozija. U hitnoj pomoći Novog Sada je potvrđeno da su 23-godišnji muškarac i 32-godišnja žena sa lakšim povredama prebačeni u Klinički centar Vojvodine. Požar je izbio u magacinu kod firme koje se bavi kurirskom službom nedaleko od Nov Kabela. Gori oko 300 kvadratnih metara. U toku je gašenje vatre, a na terenu je više vatrogasnih ekipa. Požar na stolovima i dalje nije ugašen. Od jutra zduva jak vetar, a u gašenju je ponovo angažovani helikopter. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinskom okrugu najkritičnije je u okolini sela Lukovo kod Vranja, gde su i neki objekti bili ugroženi, pa je preventivno evakuisano 9 žitelja. U Deliblatskoj peščari situacija je povoljnija. Na terenu je više od 500 pripadnika raznih službi. Iz sektora za vanredne situacije ponavljaju da je neophodan oprez zbog toga što se kiša i dalje ne očekuje, ali je najavljena jaka košava. Predsjednik Aleksandar Vučić obići će Rasinski okrug. Posjetit će Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kruševac, kao i opštine Varvarin i Ćićevac. Na početku, Vučić posećuje privatno preduzeće za organsku proizvodnju voća u Brusu. Skupština Srbije nastavlja vanredno zasedanje. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Nakon što su Sjedinjene Američke Države objavile novi paket ekonomskih sankcija protiv Irana, u Vašingtonu opisani kao najveća finansijska ofanziva i izolacija, i iranske vlasti najavile oštro suprotstavljanje, kako navode, neuspešnoj američkoj politici. Nastavljaju se diplomatski napori da dve strane sednu za pregovarački sto. Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se pomoglo u rešavanju tekućeg sukoba. Potvrđeno je u Islamabadu. U Teheranu će danas ministar spoljnih poslova Omana Badr al-Busaidi razgovarati o Ormuzskom moreuzu. Kod obale Omana jutros je pogođen naftni tanker. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje. Poginule su dve osobe. U Krasnodarskom kraju Rusije prijavljene su dve žrtve nakon pada ostataka ukrajinske bespilotne letelice. Na meti ukrajinskih snaga bila je i rafinerija nafte u Rostovskoj oblasti, koja je posle napada obustavila rad. Tvrdnje iz Kijeva o novoj mobilizaciji u Rusiji su lažne, rečeno je u Kremlju. Novak Đoković počinje učešće na US Openu u Njujorku u mešovitim parovima sa prvom tenisarkom sveta, beloruskinjom Arinom Sabalenkom. Oni će u prvom kolu igrati protiv Čehinje Katarine Sinjakove i Britanca Henrya Patena, nakon što su Kanađanka Leila Fernandez i Amerikanac Francis Tiafoe odustali od takmičenja. Meč počinje u 17 časova. Večeras će se igrati četvrtfinale, a sutra polufinale i finale. Đoković i Sabalenka su prvi nosioci. Vreme danas pretežno sunčano, popodne, uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljusak s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 26 stepeni, Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha 34%, pritisak 998 milibara, vetar jugoistočni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

10 je časova i 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Bacit ćemo pogled i na trenutne temperature na severu zemlje. U Somboru je već 27 stepeni, u Novom Sadu 26, u Zrenjaninu 24 stepena, dole na jugu u Nišu 26, u Leskovcu Ćupri 24 stepena, u Vranju takođe 24, Kragujevac 25, Valjevo 23 stepena, dok je u prestonici vrlo toplo, već je 27 stepeni, tako da nas očekuje još jedan topao dan i preporučujemo da pronađete sebi neki hlad danas. Svakako će ovo jutro proteći lakše uz Jutro je na Radio Beogradu 1. Tada vam ni vrućine neće smetati. Donosimo priču iz zaseoka Broćinac u opštini Novo Brdo. Ona slikava sudbinu svih naših planinskih sela iz kojih ljudi u tišini odlaze dok se ona polako gase. I ovo je jedna takva priča koju nam donosi kolega Ivan Miljković.

0: Tri porodice, četvoro dece, jedan povratnik, desetak napuštenih kuća i urušenih okućnica. Jedna ulica i mnogo zaparloženih imanja. Ovo je najbrži prikaz i popis onoga što smo zatekli u zaseoku Bročinac. Slučajnost vas sigurno neće dovesti u selo čije su kuće kao lego kockice porođane na sunčanoj strani šumovitog brda. Za dolazak ovde potrebni su vam jaka volja i vožnja izrovanom stazom, koju meštani samouvereno nazivaju putem. Ovim koji smo mi došli, radije se odlazi nego što se njime vraća. Srđan Centić.
1: Još jedan čovjek tu, ovaj sa brata je došao, ali on je privremeno tu, dolazi pomalo i ide za Kruševac, radi tamo u Kruševcu. I tako samo ja i Saša još jedan komšija.
0: Pa kako to, ovaj, kad je ovo selo počelo da se prazni, ovoliko praznih kuća, nema porodica, gde su ovi ljudi?
1: Pa otišli su svi u Srbiju, to je bilo za vreme rata kad je bilo, ono, znači je bilo ih strah i tad su najviše otišli.
0: E sad, to što su otišli, dobro, ali umeđu vremenu vi dobijate i nove komšije, prodaju se imanja.
1: Da, prodaje se. Baš svi što su oni, baš oni što su otišli, oni su sve prodali, znači nemaju ništa. Evo baš ovi što su sad preko puta nas, sve su prodali, kuću i imanje sve.
0: Brine li vas to?
1: Nije baš sve jedno, za decu najviše.
0: Koliko deci imate?
1: Tri sina. Ima još jedna tu košisko, znači još Jovan, znači on je stariji od godinu i pol mog sina, starijih.
0: Jel idu u školu i kako idu do škole?
1: Vozi ih, jedan učitelj dolazi do asfalt dole, pokupi ih, onda idu u školu.
0: David na jesen kreće u peti razred. Brz je i vredan i uvek spreman da u poslovima pomogne ocu, priča njegova majka Dragana Sentić. Tome ga je, kaže, naučilo selo u kome se živi od poljoprivrede.
2: Srednji se zove Filip, a najmlađi Dimitrije.
0: A pošto si ti najstariji, šta to znači? Koliko ti je to godina?
2: Pa 11. 1. avgusta sam punio 11.
0: Znači, skoro ti je bio rođendan, a reci mi, koliko ti je daleko škola?
2: Pa jedno, ne znam tačno, kilometar.
0: I kako ideš do škole?
2: Pa do asfalta siđem pešice, onda dolazi, kao što vam je rekao moj otac, dolazi jedan učitelj kombijem po mene i po mog druga i onda nas vozi u školu.
0: Šta tebi fali u ovom selu, u tvojoj kući?
2: U kući ništa, a u selu drugari, bukvalno. Meni je previše dosadno.
0: A kakve su zime ovde? Znaju zime da budu ovde ljute, hladne?
2: Da, bukvalno pre nekoliko godina sećam se kada sam se probudio zimsko jutro i trebao sam da idem u školu. Jedva sam hodao po snegu. Znači, sneg je bio veći od mene skoro.
1: Pa sejemo to nešto svoje, imamo te njive, nešto uzimamo, u zakup sam uzeo jedno od drugih, gde je držao prodavnicu tozu. I tako orim kukuruz, pšenicu, ječam, sve to sejem sam, znači baš to imamo svoju, nešto od platu malo, primamo socijalu, deći i tako.
3: Ne bi dala selo za grad nikad. Ja volim, znači, svazu ih je lepo i tako se ovde živimo lepo, ali nemaju deca s koga da se druže, ali stari sin kaže, ja čim završim školu osnovno, kaže, srednju ću upišem u Jagodinu, gore smo kupili, imamo kuću, kaže, ja ovde nemam s koga se družim.
0: Jel imaš ti komšiluk i s kim možeš da popiješ kafe, ili ti fali to društvo?
3: Pa fali mi društvo, ali sa komšije retko kada se družim. Oni imaju svoj posao, ja sa decu dvije.
0: Kako izgleda jedan običan dan žene domaćice na selu? Pretpostavljam da imate mnogo obaveza.
3: Pa da bavimo se poljoprivredom, bašću, sadimo papriku, paradajz, krompir, pasulje isto, sadimo sve lepo, nam je sve.
0: Može li da se zaradi od toga nešto? Prodaje li ti to na pir?
3: Ne, to ne prodajemo, to za našu upotrebu.
0: Ima li neka simpatija, peti razred tu? Ima li neka, evo majka ne, i tata neće da slušaju, ti meni onako šapni.
2: Da.
0: O, bravo. Jel znamo ime?
2: Dunja.
0: Dobro, mi ćemo ovom prilikom ovako da joj tiho da joj kažemo i da joj pozdravimo.
2: Bravo, Dunja.
0: Za kraj mi reci, da li si dobar učenik, odličan učenik i to?
2: U razredu sam samo ja. I sada za sada, samo u prvom razredu sam prošao vrlo dobar, drugi, treći, četvrti je bilo super, sve sam odličan, vidjet ćemo sada u petom kako će da bude.
0: Ja znam, bit će još bolje, slušaj ti mene, nema šanse da omaneš, kod tebe to sve ide kao po loju.
2: Nadam se.

0: Lukić Sreten, imam 52 godine, sad me četvrtom godište. Pa vidiš, ja sam od 99. znači u Kruševac, tamo sam bio. Vratio sam se 2016. ovde. Posle toga sam se razboleo, imao sam pad stopala i otišao sam u Kruševac da se lečim. Decembra prošle godine sam se vratio ovde.
1: Interesantno je ova kućica u kojoj živite, bukvalno jedan sobičak u kojoj je stao čitav vaš život i ispod imate podrumsku prostoriju. Koliko je stara ova kuća?
0: Pa stara je 77. godine je pravljena. 77.
1: Ko je pravio?
0: Moj stric, Stojan.
1: Tavanica je od starih greda i nasložene daske, bukvalno kako se radilo pre 100 godina i više.
0: Da, tačno. To je rađeno znači odavno i to je starinsko, znači sve zidano sa zemljenu u tuglu, mm-hmm, sa blato, kao što vidite, i to je tako. Mislim, toplo je, vrata su malo ne diktuju i prozor, a ovako je toplo, gore je blato, dole isto ima karatavan i ovo, i nije hladno.
1: Ovo je priča jedinog broćinca koji se vratio. Tu se krug zatvara, jer se imanja, zabrane i kuće, nažalost, prodaju, bud zašto. A kupci su ko drugi, nego Albanci.
0: Pa nema, kao što vidite, sve je prodato. Sve moja imovina i ne znam još na jednog čoveka tu i ovo je prodato sve. Znači, ovo znači nema, kako ti objasnim, sve je prodato. I ovo što je ovo što živim, samo ovo nisu prodali, brat mi ostrica. Ovo nije prodato, od desetari koliko ima, a drugo su prodali sve.
1: Ti nećeš da prodaš?
0: Pa za sad ne, nismo prodali ništa i tako.

0: Ne znam, kažem vam opet, znači, tad kad je bio za vreme rata, kad su otišli, znači, niko se više nije vratio. Jer oni su prodali posle ovde. Pošto, zašto, znači, nisu se... Tad su cene bile male, sad su malo skočile, ali tad u početku baš je bilo jeftino. I dali su, znači, više... Nisu se vratili niko. Nema čak i moji braća čiče, znači, sve su neki u Smederevo, neko u Bajevure, tako.
1: Imaš tri sina, Bogu hvala, ima ko da nastavi život u ovom selu, ali pitanje je da li će oni nastaviti da žive ovde?
0: Pa ja bih voleo da stanu, znači, na svoje ognjište, ali međutim, deca kao deca već priča Davida će da će im završi školu osmi razred, onda ide za Jagodin, imam jednu kuću, sam kupio tamo i hoće da se seli, jer nema društva ovde, nema sa kim da se igra. Znači, čak i kad poraste, on nema ni žensku ovde, nema ni isto.
2: Vratio sam se tad kad je ovo, kad sam se ja vratio 2016. Nije bilo prodato, možda samo nešto. Nije bilo prodato. Posle su prodali. I motiv mi je bio da se vratim, pošto teo bi da živim, da mi naprave kuću i nešto tako i dalje. Tako dalje. Socijalu primam to preko Srbiju, to sam, što sam pat stopala imao i to sam 12.000 i to je. I ovaj građevinu sad trenutno ne mogu da radim. Radim možda pomalo mogu da radim, ali ne smem, kičma me...
1: Jel može sa 12.000 mesečno da se plate računi, da se brine o tom zemljištu koje imate, jer znamo i da tu treba ulagati, da bude dovoljno i za vas?
2: Ne znam kako ti kažem, to teško. Teško se ovaj, može sa 12.000, to je vrlo malo. I kažem ti, ja sam ranije radio građevinu i zato sam ja tražio i posao da mi neki posao da lakši, da mogu da imam neko primanje.

0: Slušate emisiju Jutro je na Radio Beogradu 1, vreme i za našu sportsku rubriku. Slušamo kolegu Miloša Panića i njegovog gosta.
1: Potpredsednik Skupštine Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, Nedeljko Jovanović, primio je posebno priznanje dodeljeno njegovom sportskom društvu na Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru. Tim povodom želimo dobrodošlicu gospodinu Jovanoviću na naš program.
2: Hvala, hvala najlepše na pozivu.
1: Kakvi su utisci sa Zlatibora i evo šta je ta plaketa koja je dodeljena, šta ona predstavlja crno-beloj porodici?
2: Pa to je praktično jedna nagrada vezano za kompletan doprinos u prethodnom periodu, znači maltene...
1: Višedecenijskom.
2: Tako je, višedecenijskom od osnivanja Partizana, znači doprinos za razvoj sporta i učinak u sportu, u svim sportovima, gledajući tako, pošto je to... Znači, globalno za sportsko društvo nagrada i naravno velika je čast i zadovoljstvo biti deo svega toga. Ja sam u jednom momentu bio i aktivan član kao rukometaš Partizana i napravio sam te neke uspehe i eto, Bogu hvala, došlo se sad u situaciju da jednostavno i kao sportski radnik nastavljam i u situaciji sam da mogu i da budem i tako prepoznatljiv i Bogu hvala, eto, još jednom da naglasim. Bio sam na Zlatiboru, to je za mene iskreno rečeno iznenađenje, uopšte nisam znao ni imao predstavu o svemu tome, da taj festival sporta, odnosno sportskog filma postoji već 15 godina. Uvodna prezentacija je bila ljudi koji su osnovali i došli na ideju vezano za sve to. To su ljudi iskusni radnici u sportu, to su novinari, to su filmski producenti, reditelji, Joca, Aca i ne mogu da setim sad treći čovjek, kako se zove, Crni. Mm-hmm. Crni se zove, da. To su stari ljudi koji evo već 15 godina vode računa o svemu tome i uvijek su naravno najvažniji ljudi, a sa njima sedeći posle svega oni znaju da se našale, kažu eto mi smo sad na rezervi pa vi nastavite. Tako da jedan ambijent fantastičan bio, film kao film bilo koje vrste, da je tu se atmosfera pravi posebna, drugačija, tu su bili glumci, pevači, ljudi koji vole film, jednostavno ljudi svi koji vole Zlatibor. Zlatibor je jedna specifična priča bez obzira šta je u pitanju i naravno da sam se odazvao veoma rado sa generalnim sekretarom koji je moj imenjak Nedeljko Savić, zajedno smo otišli tamo. Bilo je tu specijalna jedna priča vezana za Ramba, Gringo, mm-hmm. Film Gringo je također
1: Ramba
2: bio.
1: Ramba Petkovića.
2: Jeste. Tako da je to jedan lepa uspomena, lep utisak i stvarno se nadam da ću u budućnosti nastaviti da budem deo svega toga.
1: Nekako kroz istoriju dominira košarkaška sekcija u ovom bar filmskom delu. Prošle godine smo gledali premijeru filma Ako su ruže procvetaće, posvećenu naravno prvom Final Fouru Partizana u istoriji, kada smo kod sportskih filmova i Partizana na više lokacija u Beogradu se snima ili snimao dugometraž film Import, kanadsko-francusko-srpska produkcija, koprodukcija, očekuje se premijera u prvoj polovini naredne godine, a to je dokaz da je vaš Partizan i tekako, dakle, internacionalno zanimljiv.
2: Pa naravno, mislim, Partizan je pre svega brend.
1: Tako je.
2: U ono vreme jugoslovenski, danas srpski i tako će i ostati. Navijači Partizana su uvek vatreni, uvek posvećeni, uvek 100%, da kažem tako. Ja, eto, igrom slučaja imam ovde situaciju na Starom gradu, na Dorćulu gde živim, gde je ugao Jovanove i Kralja Petra svakog 1. Januara. Na početku godine se organizuje jedna velika fešta, jedno veliko druženje. Deda Mraz u crno-belom deli poklone za sve naše Dorćolce koji navijaju za Partizan, tako da je to jedan dokaz koliko se u stvari Partizan voli i na koji način se to sve dešava.
1: Naiđe li onaj crveno-beli kolega?
2: Ne, Deda Mraz, ne. Kolege su 3-4 ulice dole.
1: Aha, znači, dobro.
2: Ali oni u tom kontekstu nemaju nikakav poseban događaj, ali naravno Zvezda je kao Zvezda također brend srpski i tako će i ostati, nadamo se.
1: Verovatno će se u budućnosti snimati neki dokumentarni film o trenutnoj situaciji u fudbalskom klubu Partizan, koja je sada aktuelna, velika kriza, dakle, trese fudbalski klub iz Humske ulice, kičmu sportskog društva. Može li taj potencijalni film u budućnosti da ima happy end?
2: U svakom slučaju ćemo pričati na tu temu. Ja bih želeo da akcentujem jednu situaciju, a to da je prošle godine bilo 80 godina od formiranja sportskog društva i da su momci iz kluba, da kažem tako, uz prijatelje uspeli da napravi jedan fantastičan film koji je trajao negdje 45 minuta, gdje smo obuhvaćeni svi mi, bivši neki sportisti, bivše legende, kroz kratko odrađene intervjue. I taj film je također učestvovao na ovom filmskom festivalu sporta i dobijena je nagrada za najbolju fotografiju i inovativnost na filmu. Režiser je bio Filip Čolović, producent Marko Lekić i tako. Sub Plot Media je produkcija bila i moramo priznati da je u plejadi tih interesantnih dokumentarnih filmova koji privlače pažnju, sala je bila puna svaki dan. Eto, i Partizan je i tu dobio jednu fantastičnu nagradu za taj rad i za to učešće, tako da stvarno
1: trebamo da budemo ponosni da imamo
2: takve ljude koji su inovativni, koji su imaju ideje, koji su spremni na takve stvari i jednostavno to su sve. Ja sad ovako sa stanovišta bivšeg, da kažem, sportiste i igrača, moram priznati da se stvaraju uspomene i da još uvijek neko radi i razmišlja, voli i planira da Partizan nastavi da živi i da to bude tradicija koja je neprekidna. Jer jednostavno, evo, ja imam dve ćerke, kupujem te majice, navijaju obe za Partizan. Tako da
1: ide se na utakmice.
2: Svako treba tako da razmišlja. Što se tiče
1: trenutne situacije u fudbalskom klubu,
2: da. To je jedna naša velika boljka. Fudbal generalno u Srbiji sa mog nekog stanovišta je veliki problem, vidimo to i u prethodnim godinama, možda čitavu deceniju i po, da su tu neke jako nezgodne stvari što se tiče i klubskog i reprezentativnog

0: fudbala, nikako da se iskobeljamo iz te neke priče. Partizan kao takav, evo vidimo već dugi niz godina je u problemu, rezultata ima pa ih dugo nema i sve to tako jednostavno verujem da smara navijače i da smara javnost, a svi željno očekujemo i znamo da jedan mali rezultat, jedna mala iskra može da napravi jednu veliku priču, bilo koji sport da je u pitanju. Fudbal je problematičan sam po sebi, mnogo je tu nekih interesa i ekonomskih i da kažem drugih, moć je uvek u pitanju, tako da tu ja ne vidim iskreno rečeno neki boljitak, nije moja sfera da kažem tako, ali hteo ne hteo kao potpredsednik sportskog društva imam uvid u dosta nekih stvari. Ne sviđa mi se to, mislim da generalno sam mišljenja da sport treba, odnosno jugoslovenskog sporta, sportsko društvo Partizan trebalo bi malo više sredstava da odvaja za ostale sportove. Fudbal kao takav će uvek naći neku liniju, neki način finansiranja, ali samo zamišljam kada bi deo tih nekih sredstava otišao u ostale sportove, a ima ih 22, 3, 4, ja mislim, nisam sad siguran u Partizanu, znači da bi kompletno sportsko društvo bilo na mnogo višem nivou što se tiče rezultata. Tako da tu neki balans treba da se napravi. Nikako nije zanimljivo šta se dešava. Čujemo sad, evo, ponovo neke ostavke, skoro je sve to promijenjeno, sad opet iz početka, znači to jednostavno nije dobro. Kao porodica moramo razmišljati da to nije dobro.
1: Naravno, baš sam zato i iskoristio onu reč da je Partizan fudbalski klub kičma jugoslovenskog sportskog društva zbog tog načina finansiranja i svega ostalog, jer kada je novac u pitanju, Partizan fudbalski klub će pomoći svim ostalima, da bar je do sada bila takva situacija, ukoliko sam prav.
0: Nije samo Partizan taj klub i nije samo Zvezda taj klub. Ja sam živeo u inostranstvu i znam da i Barcelona i Real Madrid i ostali fudbalski klubovi, da kažemo tako, koji imaju svoje sekcije ispod sebe u drugim sportovima, sigurno su podržani od tog fudbala koji je, da kažemo, lokomotiva svega u tom klubu. I jednostavno se očekuje i od Partizana da tako i bude. Mi imamo slučaj da je košarka sada kao klub možda čak i najstabilniji, najjači, ali nisam siguran da tu, da sa te strane dolazi neka pomoć. Tako da, što se tiče fudbala, uvek su oni bili ti koji su pomagali.
1: A ko su dostojni naslednici za ove funkcije, rukovodeće funkcije fudbalskog kluba Partizan? Da li je to bila tema makar među članovima uprave ili skupštine Jugoslovenskog sportskog društva?
0: Pa iskreno rečeno ne, još uvek je to sve, da kažemo, treba da se odigra, mi između sebe komuniciramo, a pošto su godišnji odmori u pitanju, ja sam juče imao neki kratki kontakt sa Željkom Tanaskovićem koji je predsjednik sportskog društva, sigurno da ćemo u septembru imati određene razgovore i određena sagledavanja i analize vezano za sve to. Naravno, mi kao sportsko društvo ne možemo previše da se mešamo i da utičemo na odluke ostalih klubova, da kažem tako, samim tim i fudbalskog, ali bez obzira na to, neko učešće i neko delovanje nam sleduje i jednostavno je naša obaveza. Šta će se izdešavati, koji su to likovi koji će da se pojave tu ukoliko dođe realno do tih ostavki, jer ima ih nekih naznaka da pojedinci podnose ostavke, a da sa druge strane malo i govore i traže način da ostanu. Znači čak lobiraju zato da im se odbije ostavka. Ja neću da imenujem, imam neke informacije, ali sve će se to na kraju krajeva kroz neki taj film u nekom momentu i kroz vaše novinarsko istraživanje izneti na videlo, ali nije lepo da se to dešava. Znači, ako su stvarno opredeljeni da podnesu ostavke, onda je to, naravno da je to u startu jako loše, jer jako skoro se desilo čak da i Peđa Mijatović, legenda tog kluba i tog sporta, na ovim prostorima podne ostavku i sklonio se od svega toga. Sigurno da postoje određeni jako ružni razlozi da se to desilo, jer ako je on već došao u klub, nije došao, da kažemo, da tu radi ne znam šta za sebe, nego jednostavno da pomogne i da bude deo, da dovede ponovo Partizan fudbalski klub na neke nivoe koji su za očekivati na ovim prostorima. Ne znam, vrlo je konfuzno sve, vrlo je sve nezgodno i ružno. Šta će se sve izdešavati, nemamo pojma. Volili bismo svi, naravno, navijači Partizana da tu malo svetlo obasja taj teren i taj klub i da momci

0: uspeju da se prezentuju na mnogo bolji način nego do sada. Ima tu verovatno i u stručnom delu problema. Evo vidite i sami, ta zadnja utakmica u Evropi sa igračem više smo uspeli da primimo dva gola u vrlo kratkom periodu. Mislim, to su jednostavno stvari koje ne bi trebale da se događaju. Vidjet ćemo šta sledeći period nosi i očekujem stvarno da se neke stvari iskristališu ili da se stabilizuju. Pa neka to bude i loše, ali da krenemo stabilno od nekog dna, uzlaznom linijom, pa polako, ali...
1: Jer od dna jedini put je ka gore.
0: Tako je. Ova previranja i ovakvi odnosi nisu zdravi generalno u sportu.
1: I spomenuli ste te godišnje odmore, možda za kraj. Ako se desi da vam kuća gori, da li se vraćate sa godišnjeg odmora ili ne?
0: Ovo je dobra provokacija, vrlo pozitivna. Naravno da u tom slučaju se treba, što se kaže, ekspresno delovati i raditi na tome, ali opet ponavljam, sve je pre svega na fudbalskom klubu kao članu sportske porodice Partizan, a posle je naravno na nama, na sportskom društvu i na upravnom odboru i na skupštini sportskog društva da na konto tih nekih odluka i dešavanja, ili vi ste u pravu, možda i da se uključimo i mi sa nekim predlozima i sa nekim rešenjima, ali koliko je sad to realno u ovom momentu, to mislim da je nerealno, treba sačekati malo, sigurno.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju u svakom slučaju i vrlo je lepo imati vas za gosta.
0: Hvala vama na pozivu i nadam se sledećem.
1: Hvala puno, poštovani slušalci. Ovo je bio potpredsjednik Skupštine Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, Nedeljko Jovanović.

0: Cifra.
1: Nova postavka Profesionalca u Zvezdara teatru donela i novo viđenje jednog od poznatih likova iz drame Dušana Kovačevića. Ovoga puta Martu gledamo iz drugačijeg ugla, a razgovarat ćemo i o tome kako se jedna glumica kroz različite uloge i godine rada menja zajedno sa svojim pozorištem. Šta je danas najzanimljivije na sceni, koje uloge je posebno pamtila i šta je čeka u narednom periodu, pitamo našu jutarnju gošću Anu Franić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Publika vas gleda u Zvezdara teatru, u Profesionalcu, pa kako danas posle toliko godina rada u pozorištu doživljavate jedan ovakav tekst? Da li vas još uvek iznenadi kada igrate nešto novo?
2: Pa dobro, za glumce nekako svaka nova uloga u stvari početak. Mm-hmm. Ja mislim da koliko god radili u životu, koliko god iza sebe imali iskustva ili priznanja, glumac je uvek na početku sa svakom novom ulogom. Pogotovo kada dobije ulogu u tekstu koji je po nečemu već, ajde da kažemo, obeležen. Mm-hmm. Profesionalac je prvo jedan od najvećih naših tekstova. Dušan Kovačević je trenutno naš najveći živi pisac, ne samo dramski pisac. Ona postavka sa Batom Stojkovićem, koja je odigrana 400, ja mislim, puta u Zvezdari, je prilično taj tekst nekako obeležila i stavila na njega jednu šapu da se eto nikada to više ne ponovi, osim na filmu, pošto je bio i film kasnije. Međutim, eto, sam Duško je rešio da sebe na neki način ponovi. Naravno, šalim se, ova postavka zaista nema u suštini nikakve veze sa onom prethodnom, jer sve i da smo želili da ima veze, mi smo drugačiji kao glumci i prošlo je mnogo godina od one praizvedbe. Živimo u neko drugo vreme, u stvari vidimo po tom tekstu da živimo maltene iste odnose, iste relacije i da se nismo mi suštinski mnogo promenili, što u stvari Dušana Kovačevića i čini velikim piscem.
1: I Marta je na izgled ovako možda sporedan lik, ali vi ste odlučili da joj date mnogo veću težinu, kako kažete, da ona bude sudbina, a ne samo funkcija u predstavi. Pa kako ste vi doživjeli Martu i šta je bilo najzanimljivije u radu na tom liku?
2: Pa mnogo mi je prvo Duško pomogao, zato što prvo velika je privilegija u stvari raditi živi tekst živog pisca, jer je onda to jedna živa stvar, znači vi imate veliko
1: neki pisa. Pritisak.
2: Pa s jedne strane da, ali Dula je jedan divan tip u svakom smislu i neko ko mnogo voli glumce i koji je mene mnogo voleo na ovom projektu i mnogo mi je pomogao. I kad imate njega tu, onda je tekst živa stvar i onda su odnosi živa stvar i onda možemo oko svega da se dogovorimo. Njegova prvobitna ideja jeste bila da Marta bude malo drugačija od onoga što je bilo pre i da malo više bude sudbina i da se nekako stavi akcenat u stvari na tu ljubavnu priču između nje i Teje. Ne toliko zbog same ljubavne priče koja je samo i sebi svrha, već zbog toga što onda i Tejina sudbina, samim tim i Martina, postaje mnogo tragičnija na kraju, jer nekako Marta je njegova posljednja šansa da on u stvari postane čovjek. Mm-hmm. Ali on i tu šansu i taj pokušaj sa Martom i to neko svetlo na kraju tunela da on bude čovjek, on i to na kraju propušta i on ne uspeva ni kroz to da se ostvari. Što čini i njegov lik tragičnim, ali i Martin. Mm-hmm. A drugo, vi imate, Duško je to stalno govorio, imate njih dvojicu na sceni i Martu koja svaki put kad se otvore ta vrata, ona vraća publici fokus na normalno. Publika toliko uđe u taj dijalog dvojice da sve to postaje normalno. U stvari ništa nije normalno. Kad Marta uđe, mi kroz Martine oči vidimo koliko u stvari cijela situacija nije normalna i kroz njenu brigu i njeno bdenje nad tim čovekom, njenu ljubav, jer ona je, ja sam htjela da u stvari Marta bude manje više svaka od nas. Ona je žena koja posle nekih svojih tragičnih okolnosti dobije u stvari šansu pored čoveka koga voli za neki novi početak i novi život i ona će tog čoveka da izmašta i da mu da sve one osobine koje on nema i nikada neće imati, tako da će njem pad biti time gori.
1: Da, rekli ste malo pre da je ovaj Profesionalac zamišljen kao jedna potpuno nova verzija bez tog nekog pokušaja da se imitira ono što je već postojalo. Kako ste vi pronašli nešto novo u ovoj priči koju publika već zaista dobro pozna?
2: Ali mi smo novi. Mislim, sve i da nas je Duško terao, pošto je on režirao obe ove predstave, sve i da nas je terao da radimo sve potpuno isto, nas troje nismo isti kao njih troje. Da. Znači, Neda Andrić je potpuno drugačija glumica od mene, Diklić je potpuno drugačiji glumac, Bata Stojković od Jezde i tako dalje. Prema tome, mi smo drugačiji, mi smo imali u startu nekakvu ideju i zato je bio jako naporan proces. Nas troje smo seli i rekli, ok, mi hoćemo svog profesionalca, da bude intiman, da bude naš, da bude gotovo filmski, vrlo svedenog izraza, da se sve desi iznutra. I bilo nam je jako teško jer sve dok publika nije ušla, nismo imali uopšte ideju koliko to do njih dopire, mm-hmm. jer smo pravili jednu vrlo intimnu priču. Međutim, u stvari se na kraju desilo to što smo želeli, da je to što je malo između nas, jedni drugima, mi, sami sebi, mm-hmm. da je u stvari mnogo više došlo do publike i da evo stvarno, mislim, mi smo odigrali 35 predstava za 3 meseca i jurimo sad 50 u oktobru. Eto, na tih 35 predstava ljudi su stvarno van sebe potpuno na kraju i prvih ono 5 redova koje vidimo svi plaču i tako dalje. Baš zbog toga što u stvari publika se negde uvek poistovećuje sa nečim što prepoznaje kao živo, što prepoznaje kao istinito, a ono što je nama ovde bilo važno je da to ne bude priča samo o politici, jer je to pre svega priča o ljudima koji su promašili sve osim tog nekog drugog puta koji su verili, i njih dvojica koji nisu se ostvarili ni kao očevi kako treba, ona koja nije uspela da nađe ljubav kako treba, znači lične sudbine, mnogo više nego one velike priče oko.
1: I kada govorimo i šire o vašem radu u pozorištu, vi ste igrali i veoma različite likove sa različitim kolegama, rediteljima, glumcima, pa šta vas danas najviše privlači kod neke nove uloge? Je li to dobar tekst, je li to zanimljiv lik, dobar rediteljski pristup, nešto četvrto?
2: Pa, sve. Uvek sve, ali iskreno možda najviše sa kim. Ja sam uvek partnerski sam igrač i ja volim dobre partnere i mene partneri jako inspirišu i mislim da bez partnerske igre nema u stvari ničega. Naravno da je tekst i uloga nešto za što se prvo uhvatite, ali koliko god da mi ponudi neko, ne znam ni ja kakav tekst i ulogu, ono što mi je prvo i najbitnije i najvažnije je sa kim ću da radim, jer evo, kao što rekoh, mi smo toliko profesionalaca odigli za 3 meseca, to su ljudi koje ja viđem malte ne više nego svoju porodicu. Tako da, pored toga kako radimo, bi valjalo i da su to neki ljudi koje eto, volim da viđam malo češće.
1: I je li se promenio vaš način rada kroz godine? Je li danas kada eto, dobijete neki novi tekst, tražite možda nešto drugačije? Drugačije počinjete u odnosu na to kad ste otpočinjali karijeru, počinjali da radite?
2: Pa ja ne znam, glumački proces je negde uvek isti, samo godine i zrelost donose možda drugačiji malo pristup, možda malo više čak i, ne znam, na početku kad ste mladi imate jednu vrstu straha, kad ste stariji drugu neku vrstu grča i odgovornosti. Najteže je doći do nekog momenta u stvari zaigranosti, da to stvarno bude neki teren za igru, makar meni. Pogotovo u pozorištu, koliko god da sam radila u pozorištu, film je uvek bio više moj teren i neki teren na kome sam prosto sigurnija i to je i donosilo takvu vrstu rezultata. Ja nikada u pozorištu nisam osvojila slobodu na način na koji je na filmu imam, tako da se trudim svakom novom ulogom da je osvajam. Ono što sam uvek volela je što su me reditelji drugačije doživljavali na drugačiji način i što evo i u ovom trenutku igram nekoliko predstava u pozorištu da su potpuno različite ove različite uloge. Pa posle profesionalca sam imala još jednu premijeru u Mozart fondaciji na Dorćolu predstavu Rating Time sa Darkom Bajićem sam radila. Mi smo eto 100 godina sarađujemo i veliki smo prijatelji. Znači eto, nekih mjesec dana posle profesionalca sam počela da radim nešto što je potpuno bilo drugačije i jedna skroz druga uloga i drugi način i tako dalje. I mene to raduje. Ja volim ove što me vide na različite načine. Uvek je tako i bilo.
1: I ali postoji sada neki dramski tekst koji bi vas posebno privukao, odnosno neki tip uloge koji niste radili ili koji ste radili, a kojim biste voleli da se vratite?
2: Ja ne znam, ja nikad nisam priželjkivala uloge. Mislim da je to negde i nezahvalno i pomalo i opasno, jer nisam sigurna koliko mi uopšte sebe realno percipiramo, da li mislimo da nešto jeste za nas ili nije i koliko smo realni u tome. Znam da mi je jedino negde ostala žal, jedino, zašto? Tri put mi je izmicala viola zbog Javljanske noći, trebalo je 3 puta da je radim, 3 puta sa 3, čak sa nekim velikim rediteljima, međutim, propadali su projekti, nije se radilo. Nemam više godine da igram violu, kad sam bila mlada glumica, sam bila tako kao neki mali paž i bila je logična podela. Eto, žao mi je, to je divan, meni omiljeni Šekspirov tekst. S druge strane, eto, možda jedina uloga za kojom žalim, a gde možda, eto, realno sebe precipiram da bih bila, ne da bi bila dobra, da bih ja u tome uživala, je Velma Kelly u Chicago.

0: sad, sa matora čak i za, ovaj, za ovu Oliviju Gazdović.
1: Ana, jel postoji nešto čemu se kao glumica trenutno radujete? Jel vas posle profesionalca čeka nešto, neki novi projekat koji možete da nam najavite?
0: Pa dobro, pre svega se radujem profesionalcu i ovoj novoj predstavi, ovoj Rating Time-u, jer su mi sveže obe i radujem se da počne sezona da ih ponovo igram. Radujem se i Sorella, predstava Tre Sorelle, koju igram 100 godina u Zvezdanom teatru, bližimo se 200-toj i to je neka moja velika ljubav i radost. Trebalo bi da snimam nešto veliko, ali sve je nekako, ajde, još na, ono, mi glumci ne volimo da pričamo o tome dok ne krene. Nazdravlje. I eto, bio je sada, bio je u Sarajevu, bila je premijera filma Maja Miloš Pukotina u ledu. Tu igram jednu malu ulogu, ali jako mi je draga saradnja sa Majom. Ona je jedan poseban čovjek i ovaj, mnogo mi je drago da se posle mnogo godina vratila ovim filmom. I radila sam film sa Mišom Radivojevićem, ponovo treći, naš zajednički. Ja volim tako.
1: Rekli ste da volite da radite sa ljudima koje volite.
0: Da. Eto, Miša me opet zvao, on radio jedan novi film, veliki Miša, mislim, jedan od najvećih živih svetskih reditelja. Tako da, eto, nadam se da će to do kraja ove godine imati svoju premijeru. I eto, tako neke, mislim, mene prate lepe stvari. Eto, nadam se i konačno i posle dve godine premijeri serije Apsolutnih 100. Ove, onako kako treba.
1: Hvala vam, Ana, hvala vam što ste bili naš gost danas. Radujemo se ovim novim projektima, dođite nam ponovo, o njima ćemo razgovarati. Bila je ovo glumica Ana Franić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Polako privodimo kraju još jedno naše jutarnje druženje. Nadamo se da smo vam uz priče, razgovore i muziku ulepšali početak dana. Neka vam ostatak dana bude ispunjen dobrim delima, lepim vestima i malim trenucima koje umeju da poprave dan. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz Radio Beograd 1. Hvala i ostatku ekipe koja se pobrinula za današnji program, ton majstoru Milošu Joviću, organizatorima Branislavu Jerkoviću i Sofiji Mušicki, muzičkom uredniku Katarini Epštajn. Podsjećamo da ove i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici. Pozivamo vas da nas pratite na našim društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima. Volimo da vas čujemo gde nas i kako slušate, da li je to neki stari radio aparat ili ste ipak skloni modernizaciji, pa nas slušate preko mobilnog telefona. Do novog jutra, do novog susreta, budite nam dobro, prijetan dan i doviđenja, žele vam Aleksandra Vukadinović i Ana Rokić.

11 sati i 5 i po minuta, dobar dan, dobrodošli u ritam ovog utorka 25. avgusta. Uslovno rečeno, pristojno topao dan pred nama, meni je bar lakše sad kada vidim da je na ovim visokim temperaturama dan kraći, pa evo i da kažemo kad će danas zaći sunce. To će se desiti u 19 sati 28 minuta. A u današnjoj emisiji pričamo o onome što nas očekuje kad vatra utihne, odnosno kad se svi ovi požari, kad požare pogasimo i kad se oslobodimo tih problema. Pitamo danas ko plaća i od koga naplaćujemo odštetu za nepokretnu imovinu koja je uništena u požarima. Saznaćete također šta se možete kupiti na sudskim aukcijama, a vodimo vas i u etno selo Tronoški Vajati. Danas sa vama Nataša Mančić, Miloš Jović, Branislav Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Dobro mi došli.

0: U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara na otvorenom, a samo ovog meseca, prema zvaničnim podacima MUP-a, bilo ih je skoro 4000. Dok vatrogasci gase plamen, mi danas tražimo odgovor na pitanje ko će i kako platiti milionsku štetu na kućama, vozilima i imanjima. Osiguranje imovine u Srbiji pruža finansijsku zaštitu za nekretninu, stvari u domaćinstvu i odgovornost prema trećim licima od nepredviđenih rizika poput požara, poplava ili krađe. Sa Zoranom Ćirićem iz Udruženja osiguravača Srbije razgovarala je naša Jelena Perendija Mihajlović.
1: Ovih dana svi razmišljamo o osiguranju što njiva, što kuća, vikendice ili automobila, i to se redovno dešava kada je u pitanju neka vanredna situacija kao što je, dakle, ovog meseca bila suša i požari. Međutim, statistika kaže da jedva 10% kuća i stanova osiguravamo. Zašto je to tako, pitamo Zorana Ćirića iz Udruženja osiguravača Srbije. Gospodine Ćiriću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan je vama i vašim slušalcima. Ja, nažalost, moram na početku odmah da primetim da ste u prvoj, odnosno u prve dve rečenice bili potpuno u pravu, da sada u ovom trenutku, kada imamo problem sa požarima, razmišljamo o osiguranju. I generalno to jeste najveći problem osiguranja u Srbiji, što ga se ljudi sete onda kada su u problemu. Sada su to požari i sada pričamo o osiguranju kuća, okućnica, vikendica, čega god od požara. Pre nekoliko meseci ili za nekoliko meseci, nažalost, bit će neki drugi rizik, bit će neka oluja, bit će neka super ćelijska oluja, pa ćemo se tada setiti na osiguranje od oluje, umjesto da razmišljamo kao sav normalan svet, koliko god da to zvuči grubo, možda i malo neprikladno. O osiguranju i o rizicima od kojih možemo da pretrpimo štetu se razmišlja unapred. Dakle, ukoliko želite da zaštitite svoju imovinu od požara, od grada, od groma, od oluje, morate unapred da razmišljate o tome i morate da to kupite uoči početka tog osiguranog rizika. Evo daću najbanalniji primer. Kada putujete u inostranstvo na godišnji odmor, na primjer na more, vi kupite polisu putnog zdravstvenog osiguranja pre nego što krenete i ona vam važi taj period koji ste na moru, a ne kada vam se tamo nešto dogodi. Isto je i za sve ostale vrste osiguranja.
1: Ako se uporedimo sa Evropom, kako tu stojimo?
2: Pa izuzetno, izuzetno loše. Vi ste pomenuli 10%, nažalost to jeste tačno. Osiguranje imovine u pojedinim državama, razvijenim državama Evrope i sveta je jedno od najrazvijenijih osiguranja. Dakle, tu se procenti kreću od 50% osiguranih nekretnina pa na gore, 60-70%. I to je nešto što bi trebalo da bude, ajde, uslovno rečeno, primjer, ideja vodilja i za nas. Pomenuli smo rizike, evo sada su požari. Kako se razmišlja u Srbiji? U ovom trenutku sada su svi svjesni opasnosti od požara. I narednih mjesec ili dva, barem tako kažu istraživanja koje sprovodimo i radimo sa osiguravajućim kućama, narednih mjesec ili dva ljudi će biti svjesni da postoji opasnost od požara. I u povećanom broju će se kupovati polise osiguranja od požara. Ali će to za mjesec ili dva, možda i za neki kraći period, da prestane da bude aktuelno. Pa kada nam dođe oluje, kada oluje počnu da nose krovove ili uništavaju poljoprivredu, onda će se ljudi setiti te polise, bit će aktuelno mjesec ili dva, pa će zaboraviti. U svijetu se razmišlja drugačije, zato su procenti kod njih 50, 60, 70. Dakle, ljudi su svjesni da smo okruženi rizicima, da ne možemo više da živimo bez polise osiguranja, a na nama je samo da vidimo šta je to što je najvrednije i koju polisu treba da kupimo da bismo zaštitili da li je zdravlje, da li je imovina, potpuno ne.
1: Da li neke od vaših procenitelja izlaze na teren? Ljudima su ipak izgorele neke njive, mislim da su neki usevi ipak uništeni. Da li se već izlaze na teren da se proceni šteta?
2: Ja taj podatak nemam, ali mislim da se ne izlazi još uvijek iz prostog razloga što ta opasnost još uvijek nije prošla. Kada prođe, pomenuli ste njive, vlasnici njiva koji imaju polisu osiguranja od požara, treba da nazovu osiguravajuću kuću i u najkraćem mogućem roku će izaći agronom, dakle ne agent prode, agronom, čovjek koji se razume u to da je uništeno stablo, ali je uništena i zemlja, pa da li je samo voćka, pa da li je totalna šteta ili nije, koji će sve to da uzme u obzir i da obračuna štetu u najkraćem mogućem roku.
1: Šta se dešava ako, recimo, požar krene sa susedne parcele, recimo sa komšine njive, i meni sad to izgori kuće? Kuća mi je osigurana, da li mogu nešto da naplatim ili ne?
2: Požari o kojima sada pričamo, dakle ovo što je aktualno unazad 3-4 nedelje, dakle ono je sa nečeg imanja je stiglo, nema veze. Bitno je da ste vi svoju imovinu, bez obzira na to da li govorimo o kući, o kućnici, automobilu u krajnjem slučaju, ili svoje zasade, zaštitili polisom osiguranja od požara. To da li je neko podmetnuo požar, pa je to došlo do mene ili ne, to je već stvar policije. Za mene, kao vlasnika parcele ili vlasnika kuće, poenta je da imam polisu, da imam osiguravajuće društvo koje stoji za mene i koje će mi štetu nadoknaditi.
1: Naši građani često čekaju pomoć države nakon nepogoda. Gde je sad tu granica između državne pomoći i obaveza osiguravanja kuće?
2: To koliko je dobro, toliko i nije dobro. Eto, to je u najkraćem stavu osiguravača Srbije. Da, dobro je da država pomogne i dobro je da država može da pomogne, ali nije zadatak države da nadoknađuje štetu. Dakle, pomoć i nadoknada štete su potpuno dve različite stvari. Pomoć u smislu humanitarne pomoći, da, naravno, država i treba da stoji za svojih građana i da pomogne koje god da je šteta u pitanju, odnosno koji god da je rizik u pitanju, da li je to poplava ili aktuelni požar, to je potpuno nebitno. Ali ne može država da nadoknade štetu. Dakle, velika je razlika, država je tu da pomogne, ali nije njeno da nadoknade štetu, to je posao osiguravajuće kuće.
1: Ako se desi da kuća izgori, da li osiguravajuća kuća isplaćuje tržišnu cenu kvadrata ili samo troškove gradnje kuće?
2: Naknada štete zavisi od nekoliko faktora, pre svega zavisi od sume osiguranja, dakle od sume na koju ste vi osigurali kuću, što znači da ne može da vam bude isplaćeno preko toga. Ako ste osigurali kuću na maksimalnu štetu od 10.000 evra, ne možete da očekujete da vam neko isplati 15, bit će vam isplaćeno 10. Suštine osiguranja je da vrati ono što je uništeno u prethodni položaj, odnosno u prethodnu situaciju. Dakle, naknada štete zavisi od građevinske vrednosti objekta koje se utvrđuje prilikom ugovaranja te polise osiguranja i od pretrpljene štete, naravno. I toliko će mu biti isplaćeno ukoliko bude proglašena totalna šteta.
1: Vi ste kao udruženje predlagali da se uvede obavezno osiguranje od nepogoda. Da li bi ovo trajno rešilo problem i kako bi to izgledalo?
2: Mi i dalje mislimo da bi to rešilo, da, obavezno osiguranje od katastrofalnih rizika, dakle katastrofalne rizici, ove godine su to požari. Prošle godine su možda bile superćelijske oluje, pre toga je možda bio grad, godinu iza toga je bio zemljotres. Sve su to katastrofalni rizici na koje mi kao ljudi ne možemo da utičemo i ne možemo da ih sprečimo, i mi jesmo predlagali kao udruženje, u ime industrije osiguranja smo to i radili, da se uvede obavezna polisa osiguranja od katastrofalnih nezgoda. Zašto obavezna? Neki su delovi Srbije izloženi i podložni poplavama, kod nekih drugih je veća opasnost od požara, neka treći rizik je u trećem delu Srbije. Ako bi ta polisa bila obavezna i ako bi je svi plaćali i svi bili zaštićeni od tih rizika koji bi se izdefinisali, ta polisa bi bila toliko jeftina da bi bila prihvatljiva svima, svi bi mogli da je kupe, stvarao bi se fond iz kojeg bi šteta bila nadoknađivana svima onima koji štetu pretrpe. Mi i dalje mislimo da je osiguranje, odnosno obavezna polisa osiguranja od katastrofalnih rizika, rešenje ne samo za nas, to je svetsko rešenje koje samo treba prilagoditi Srbiji.
1: I sad kad već pričamo o ceni, da li očekujete da će biti novih cena polisa imovine, bar za onu imovinu koja se nalazi u blizini šume ili negde, dakle, nekog područja koje je onako rizičnije od požara?
2: Da, ja u ovoj situaciji

0: Nemam ne raspoložen podacima da su društva najavila da će cena ići na gore. Cena polisa se uglavnom utvrđuje za sledeću fiskalnu godinu i ne zavisi od toga da li je bilo više požara, odnosno manje požara. Ja lično ne očekujem da će cena otići gore, mada moram da budem iskren i da dosta troškova kada govorimo o osiguranju imovine, pogotovo kod ovih polisa koje su izuzetno malo zastupljene, kao što je imovina od požara 10%, kao što je poljoprivreda svega 15% obradivih površina, dakle uglavnom svi troškovi sada idu na račun osiguravajućih kuća, na ivici isplativosti, sve to, ali kažem, ide se, osiguravajuće kuće nude u ovom trenutku, niko nije najavio da će podizati cenu zato što su ovi požari sada aktivni. U ostalom nisu nam ni prvi požari, unazad 10 godina se dešavalo, možda ovi jesu sa najvećim posledicama, ali kažem, nisu prvi.
1: Hvala vam puno, gospodine Ćiriću, na vremenu i na svim informacijama koje ste podelili sa slušaocima Radio Beograda 1.

0: I dalje govorimo o osiguranju imovine. Čuli ste malo pre šta kažu osiguravači, a sada da vidimo kakva je situacija u praksi. Sa mnom u studiju je Vesna Lapčić, urednica portala Sve o novcu. Vesna, dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Evo, čuli smo šta kažu osiguravači, nismo baš dali precizne cenovnike. Svako koga zanima može da se raspita o osiguravajućim kućama, ali ono što vi često ističete jeste da osiguranje stana godišnje košta koliko i jedan espresso po kvadratu i zašto onda mi samo 10% svoje imovine osiguravamo. Šta nam tu nedostaje? Šta ne shvatamo?
1: Da, pa malo pre je gospodin

0: Ćirić malo i pomenuo jednu stvar zbog koje ja isto verujem da ljudi se slabo osiguravaju. Nekako živjeli smo dugo u tom periodu kada smo očekivali da će država da nam reši sve probleme i da nam pomogne. A država više ne rešava takvu vrstu problema i ne bi ni trebalo da rešava. Jedno je pomoći socijalno ugroženim ljudima koji nisu u mogućnosti da plate premiju osiguranja, ali svi mi ostali, da kažem, koji imamo mogućnost da kupimo polisu i da zaštitimo svoju imovinu, mislim da treba to da uradimo, jer zaista osiguranje imovine nije luksuz. I ako pogledate cene kako su se kretale u prethodnom periodu i da čak nije bilo ni nekog rasta cena u toj oblasti, za taj espresso što smo rekli po kvadratu na godišnjem nivou, dakle to je za 12 meseci da osigurate svoju imovinu koju ste teškom mukom verovatno sticali, ok, neki su i nasledili, ali treba da vodimo računa i o tom nasleđu, mislim da nije mnogo i da treba da razmotrimo da uzmemo to osiguranje.
1: I hajde sada da vidimo gde mi grešimo kad pravimo polise, odnosno ne mora da znači da grešimo, nego na što bi trebalo da obratimo pažnju? Šta je ono što trebamo mi da tražimo, a agent da nam ponudi?
0: Da, ulica je dvosmerna. Kao što kada kupujete bilo koji drugi proizvod, vi se dobro raspitate o tom proizvodu. Evo, i veš mašinu kada kupujete, gledate i koliki je potrošač i koje, da li je vrednost za novac takva, koliko traju program i tako dalje, isto je sa osiguranjem. Jeste komplikovaniji proizvod, zato je važno da pitate svog agenta i važno je da je agent i objasne građanima šta je uključeno u polisu osiguranja, a šta nije uključeno. Po meni su to dve ključne stvari. Da razumemo od kojih rizika smo mi osigurani. Tako da kod osiguranja imovine postoje neki osnovni rizici koja pokriva uglavnom svaka polisa, ali opet to može da se razlikuje od osiguravajuće kuće do osiguravajuće kuće, jer oni prave razne kombinacije i vi možete tražiti ponudu od različitih osiguravajućih kuća. Pa tako će u to osnovno pokriće da bude pokriveno udar groma, požar o kojima sada, koja je vrlo aktualna, nažalost, tema, oluja, ali evo, kada pitate na što da obratimo pažnju, nije svaki vetar oluja i to treba pre svega prodavac da objasni, jer građani to ne znaju. Dakle, na osiguravačima je da kažu ljudima da oluje samo vetar koji duva većom jačinom od 74,9 km na sat. Postoje brojni, zatim u osnovne rizike, recimo i udar čak letelice, pa udar sopstvenog automobila, naravno nenamerni u objekat, ali postoji niz dodatnih rizika. Nemojte pretpostaviti da će vam osiguranje pokriti ako niste u svoju polisu uključili, ako vam pukne cev i izlije se voda. To je obično dodatni rizik koji se ugovara. Poplava može biti dodatni rizik. Poplava, koja ne znači to, pukne cev pa se izlije voda, nego to su bujične poplave, izlivi reka iz korita ili mora. Ako vi živite na petom spratu, vama to, taj rizik ne treba i nema potrebe da ga dodatno ugovarate. Ali ako ste u prizemlju i negde gde postoji opasnost, recimo i podzemne vode da naduđu usled da kažemo višeg vodostaja, to treba da uključite u svoju polisu. Zemljotres je dodatni rizik. Vi možete osigurati sve svoje vrednosti u stanu i važno je isto da naglasite da li vi u toj nepokretnosti stano živite ili je to ipak vikendica. Jer su rizici mnogo drugačiji kada na objektu gde niste stalno prisutni, jel tako, pa možete i kasno da uvidite da se neka šteta desila. Dakle, ne postoje ta neka sitna slova, da kažemo, gde bi osiguravači pokušali da nešto prikriju. Samo je važno da znamo šta osiguravamo i koji su nam rizici uključeni, a koji nisu. To je ključno pitanje koje pitamo. I drugo ključno pitanje je na koliku sumu smo osigurani, ovo što je gospodin Ćirić pomenuo. Dakle, vi ćete za i za manje od espresa, pošto espresso je poskupeo, ta priča o espresso je važila onda kada smo kafu plaćali zapravo jedan evro. E sada mi i za jedan evro možemo po kvadratu da dobijemo polisu, ali ona sigurno, ta osigurana suma neće odgovarati vrednosti našeg stana. Vi ćete kupiti za 50 eura za 50 kvadrata, ali ta osigurana suma, znači na primjer, pretpostavimo da je totalna šteta, daleko bilo, neće pokriti takva polisa tu totalnu štetu. Dakle, moramo gledati na koliku sumu osiguravamo tu nepokretnost i isto tražiti od osiguravača da dobijemo jednu tabelu da vidimo da li su osigurane naše stvari ili nisu i na koliku sumu. Da li smo osigurani od provalne krađe, to je dodatni rizik, a nije tako redak, može se desiti, naročito kada nismo tu. Pitali ste za na što ne obratimo pažnju. Evo, provalna krađa. Ne možemo ostaviti otključan stan, neko da uđe i da nema tragova da je došlo do provalne krađe, što se može smatrati da ste namerno ostavili otvoren stan, mora da bude provalna krađa. Dakle, da postoje tragovi da je neko nasilno ušao u taj objekat. E, tu dolazi do tih nerazumevanja.
1: Sad su nam aktuelni požari. Ljudi su, kad se ovakve situacije desi, najčešće u šoku. I koje greške tada pravimo u komunikaciji sa osiguravajućim kućama, što može posle da nas košta možda i isplate neke odštete, odnosno možda manje odštete, ili da nam je ne priznaju?
0: Ja ne bih rekla da je reč o samoj komunikaciji, nego nekom postupanju koje može da dovede do takvog ishoda koji ste pomenuli. Dakle, ono što je važno jeste da kada saznamo za bilo koju štetu, pa i požar, da kontaktiramo u što skorijem vremenu osiguravajuću kuću. Naravno, prvo zovemo vatrogasce i policiju, čuvamo njihove zapisnike, to je jako važno, i onda kada se, da kažemo, situacija malo smiri, javljate osiguravajućoj kući da se desila ta šteta. Ne smemo da uradimo bilo šta što može otežati utvrđivanje uzroka štete, jer osiguranje neće isplatiti štetu ukoliko ste namerno izazvali požar, odnosno što se kaže kolokvijalno podmetnuli požar da biste dobili osiguranje. Dakle, ako postoji sumnja na tako nešto, osiguravajuća kuća će sigurno to istraživati. Ne bi trebalo dirati te stvari koje se tu nalaze. Dakle, omogućiti da procenitelj zaista ima uslove da proceni štetu onaka kakva ona jeste, i ne uvećavati ili dodavati da je nešto tu bilo čega zapravo nije bilo. Imao sam zlatnu polugu u sefu, a nije bila prijavljena u polisi, a nema ni sefa. Tako da, eto, malo se našalimo, ali razumete o čemu govorim.
1: Ako osiguravajuća kuća proceni štetu na manje od onoga što smo mi očekivali, a vi ste objasnili kolika bi u stvari trebalo da nam bude ta polisa i šta sve da uzmemo u obzir, šta mi možemo da uradimo? Pominje se i Narodna banka Srbije, kada nju uključujemo u celu ovu jednačinu.
0: Evo, pre Narodne banke Srbije, pošto ona ne bi trebalo da usledi u prvom koraku i ne može da usledi u prvom koraku. Mi ako nismo zadovoljni procenom štete, prvo se obraćamo svojoj osiguravajućoj kući i tražimo da nam ona da jasno sve, da kažemo, papirologiju, kako su došli do te procene i kako su, šta su uključili u tu procenu. Ako nismo ni tada zadovoljni, ulažemo zvaničan prigovor svojoj osiguravajućoj kući. Mi možemo čak, ukoliko želimo, da angažujemo i svog nezavisnog veštaka koji bi takođe uradio procenu štete. Ukoliko ni tada ne dođe do dogovora sa osiguravajućim kućom, možemo da uradimo dve stvari. Jedna je prvo da tražimo da nam isplate neosporni deo. Naprimer, osiguravajuća kuća rekla šteta je 20.000 eura, ali mi smatramo da je 40. Mi tražimo isplatu neospornog dela, tražimo tih 20.000 koje je utvrdila, ne potpisujemo nikakav papir da smo time saglasni da je isplaćena celokupna šteta, i nastavljamo postupak, možemo da uložimo ili da angažujemo tog nezavisnog veštaka ili da se žalimo Narodnoj banci Srbije. Ali je potrebno da imamo ovaj pisani prigovor, da smo mi već uložili pisani prigovor osiguravajućoj kući. E, tada se uključuje Narodna banka Srbije, ona može da rešava to pitanje, jer je ona nadzorni organ, a možemo da uđemo i u postupak medijacije, da pokušamo da se, dakle, dogovorimo sa osiguravajućom kućom.
1: A šta što oni kraju dana... najčešće predlažu medijaciju baš?
0: Pa predlažu zato što je to naj, da kažemo, finije rešenje za obe strane, jer svakako, znate kako, dobar glas se daleko čuje, a loši se još dalje čuje. Tako da svaka loša reklama za osiguravača koji onako nemaju visoku reputaciju zbog nekog nasljeđa iz 90-ih, nepoverenja ljudi, nerazumevanja samog osiguranja koje je komplikovano, negde se oni trude da se to završi pre nego što dođe do suda. Sudski proces je dug, komplikovan, reputaciono ugrožava osiguravajuću kuću, mrcvari tog osiguranika koji može da kažemo eto da bude negativna reklama, tako da uglavnom se sve to završi pre nego što se dođe do suda, ali to bude najbolja opcija na kraju i za vas kao osiguranika. Zato što ti procese umeju dugo da traju i budu iscrpljujući, vi ne znate ni kakav će ishod biti, a mogu troškovi da budu visoki.
1: Da li smo nešto propustili da kažemo našim slušalcima?
0: Pa mislim da najvažnije od svega jeste da razmišljaju kao što razmišljaju kompanije. Uh-huh. Kompanije jako dobro znaju koja je vrednost imovine i šta se dešava ukoliko izgube to što su stvarali godinama. Da jednostavno je možda bolje odreći se nekog drugog sitnog zadovoljstva za, eto, za stan od 50 kvadrata da izdvojimo 50, 100 ili 150 evra zavisnosti na koju sumu želimo da se osiguramo. Po meni je moramo da vodimo računa sami o svojoj imovini, da ne očekujemo od države da će da nam pokrije štete, jer neće, sve manje će biti izdataka za takvu vrstu akcija, možda samo socijalno ugroženima. I ono što je jako važno, klimatske promene su takve da će rizici biti sve veći, ne samo od požara, grad, oluje, svemu onome čemu smo se dočeli u prethodnom periodu, poplave, će se uvećavati. Znači, ovo što sada živimo nije ništa u odnosu na ono što nas očekuje. Razmišljajte o imovini, o usevima, o gazdinstvima, o vikendicima. I na kraju dana razmišljajte i o sopstvenom životu, jer i osiguranje života ništa manje nije vredno od osiguranja imovine.
1: Hvala vam, Vesa, najlepše na svim ovim pojašnjenjima. Nadam se da smo malo probudili naše slušaoce i da će se ovaj procenat, kao što reče gospodin Ćirić u razgovoru sa našom koleginicom, povećati na nekih 50, 60, 70%, pa da bude nam svima lakše. Vesa, hvala najlepše na odvojenom vremenu.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Vesa Lapčić, urednica portala Sve o novcu, govorila je u ritmu dana.

0: 11 sati i 45 minuta, pratimo i danas šta rade poslanici u Skupštini. U toku je vanredno zasedanje sa 59 tačaka dnevnog reda. U studiju kolega Aleksandar Milivojević koji prati Skupštinu za Radio Beograd 1. Dobar dan Aleksandre.
1: Dobar dan Nikolina.
0: Juče počela rasprava o rebalansu budžeta, imali nekih novih detalja, šta se dešava?
1: Pa, što se tiče samog rebalansa budžeta, ja bih to doveo u kontekst i druge tačke dnevnog reda, to je predlog zakona o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva. To je ova jednokratna pomoć o kojoj je ministar Mali pričao tokom jučerašnjeg dana u više navrata. Ja bih samo podsjetio na neke odredbe, jer je danas rasprava zapravo nastavljena u tom tonu. Dakle, ministar Mali je izjavio da će od 7. septembra početi prijave za isplatu jednokratne pomoći građanima u iznosu od 6.000 dinara koji nemaju pravo na isplatu iz akcionarskog fonda, dodajući da je ceo paket pomoći građanima vredan 980,6 miliona evra. Objasnio da uz rebalans budžeta ide upravo ovaj zakon koji sam pomenuo i koji se odnosi na isplatu jednokratne pomoći onima koji su najugroženiji, a to su penzioneri, primaoci socijalne pomoći, dečijeg dodatka, kao i borci i oni koji primaju borački dodatak. Sada tu postoje mnogi iznosi, ne bih u ovom trenutku zamarao slušaoce sa njima, ali u svakom slučaju isplata od 6.000 dinara biće praktično od 22. do 25. septembra, dakle 25. biće završena, i upravo u današnjem nastavku rasprave Stefan Janjić iz poslaničke grupe Srbija Centar Srce je rekao na to izlaganje ministra Malog da je zapravo rebalans budžeta radi sprovođenja kupovine glasova pred predstojeće izbore, i pošto je ministar Mali uporedio primanja građana 2012. i ove 2026. godine, to je uradio i Stefan Janjić, pa je rekao da su cene u odnosu na 2012. godinu povećene 2,5 do 4,5 puta, a da su plate u istom periodu povećane oko 2,5 puta. Takođe, Tatjana Pašić iz Stranke slobode i pravde je reagovala na izlaganje ministarke za rad Milice Đurđević-Stamenkovski, koja je rekla da će novim rebalansom za zakon roditelj-negovatelj biti izdvojeno oko 590 miliona dinara. Međutim, tada je Tatjana Pašić odreagovala na onaj drugi deo izlaganja koji se ticao primene samog zakona, gde je, kako je Tatjana Pašić rekla, ministarka najavila da će on biti od 1. januara sledećeg godina, a samim zakonom koji je usvojen pre određenog perioda je najavljeno da će to biti od 1. oktobra.
0: Dobro, utorak i četvrtak su dani kada poslanici postavljaju pitanje. Šta je danas interesovalo poslanike?
1: Što se tiče samih poslaničkih pitanja, njih je najviše su interesovale ekološke teme, zatim plate socijalnih radnika i naravno vezano za situaciju na Kosovu i Metohiji, pa bih tu vrlo kratko

0: što se tiče ekologije. Tu je pitanje izlivanje mazuta u Nišavu kod Dimitrovgrada i onda je postavljeno pitanje, pošto je ministarka Sara Pavku bila pre 10 dana upravo na tom mestu, da li će biti i koji koraci preduzeti kako bi se prosto taj problem rešio. Zatim iz radničke partije su po pitanju socijalnih zaposlenih ustanovama za socijalni rad rekli da su njihova primanja praktično jako niska u Srbiji i da nije samo to problem, već i kadriranje, gde jedan stručni praktično čovek ima po 1000 predmeta i da je u takvim uslovima zaista jako teško raditi. I što se tiče situacije na Kosovu i Metohiji, znači pozdravljena je inicijativa predsednika Republike da se praktično most na Ibru ostavi zatvorenim i ti razgovori koji su negde najavljeni i sa Evropom i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Međutim, postavljeno je pitanje vladi Srbije da li je ona reagovala preko oficira za vezu koji postoji za komunikaciju sa HFOR-om, kako bi se na taj način možda predupredio ceo problem i kako bi se sprečilo otvaranje mosta na Ibru, ali i integracija takozvanih pripadnika kosovske policije u obezbeđivanje manastira Visoki Dečani.
1: Da, to je tema kojom smo se mi bavili i u ritmu dana i bavili smo se kroz program i u središtu pažnje. Aleksandre, hvala ti najlepše. Dakle, rasprava, ajde da kažemo, tek se zahuktava, pa će biti više detalja u našim novostima dana. Aleksandar Milivojević je kolega koji prati rad Skupštine. Upravo ste čuli šta se dešava u parlamentu. A za 10 minuta su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda 1, potom Vodostanje. Pre toga mi rešavamo jezičke nedoumice, kao i uvek, srpski na srpskom.

0: Kaže mi žena prošlog vikenda, pitaju deca u koju kafanu idemo na ručak. Nemoj samo da bude neka koja nije pet friendly. Znaš da uvek vode i kuće. I rekli su da ona od prošlog puta ne dolazi u obzir jer nije bila ni kids friendly.
1: Dobro, dobro. Naćemo nekog gde primaju kerove, a ovo drugo ne razumem. Pa svaka kafana prima decu. U čemu je problem?
0: Pa problem je u tome, kaže mi žena, što kafana treba da ima i animatora za dete ili bar neki ograđen prostor sa igračkama da nam se unuče ne dosađuje za stolom. A šta da im prenesem? Gde idemo?
1: Prvo, nije gde, nego kuda idemo. A drugo, prenesim da hoću da sedim sa svojim unučetom za istim stolom, a oni neka ga u zabran meću kad idu sa svojim društvom u kafanu. Ja ću da budem taj animator. Kao da je to neki posao. Samo treba da voliš dete i da pričaš s njim i eto ti animacije. I taman počnem da se spremam kad će opet moja žena.
0: Deca kažu da ne znaju šta je to zabran.
2: Zabran je šuma, pašnjak ili lovište u koji je pristup zabranjen za sečenje drva, napasanje stoke, lov ili druge radnje prema dogovoru onih koji zabranom upravljaju. Zabran može biti ograđen ili se njegove granice mogu obeležiti posebnim rastinjem ili oznakama na drveću ili pašnjaku. U prenesenom značenju zabran je tema ili oblast kojom se ne može baviti niko, sem onoga koji na to polaže isključivo pravo. U savremenom govoru reč zabran najčešće se sreće kao naziv za izletište kraj Obrenovca ili kao ime nekog ugostiteljskog objekta.
3: Srpski na srpskom.
1: Košutjak je, na primjer, bio dvorski zabran, sve do 1903. godine. To je bilo dvorsko lovište, ograđeno hrastovim prućem i otvoreno za Beograđane. Znalo se šta se sme, a šta se ne sme, pa su još 1867. godine postavljene prve table sa natpisom: zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom topčiderskom ataru kidati, mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nerad činiti, kao i pse u košutnjaku voditi. A sad, kučiće vodimo i u kafane. Dobro, dobro, tako je vreme. Ali ako je kafana pet friendly i ja hoću da budem deda friendly sa svojim unučetom, recim da ćemo u kafanu bez igraonice, kažem tako ženi, i nastavim da se spremam, a ona će opet.
0: A onda bi deca radije da mi dođemo kod njih na binžovanje neke serije, da ih ne uhvati cringe od tvog deda friendly ponašanja.
2: Binđavanje je opsesivno, maratonsko gledanje televizijskih serija u jednom dahu. Izraz se ustalio od 2013. godine kada je kompanija Netflix, koja pruža usluge streamovanja multimedijalnih sadržaja preko interneta, počela sve epizode jedne serije ili njene sezone da postavlja istovremeno, što je omogućilo njihovo preuzimanje i gledanje prema ličnom planu, a najčešće zaredom. Binge je engleska reč, potiče iz 19. veka i izvorno znači napiti se, utopiti se u alkoholu. Posle Prvog svetskog rata njeno značenje prošireno je na prejedanje i preterano uživanje u svemu, a cringe je takođe engleska reč, od skora nam je ušla u jezik.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani, izjavio je za RTS načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić. On je rekao da je u Pčinjskom okrugu i dalje najkritičniji u okolini sela Lukovo kod Vranja.
1: Tu su čak i neki objekti bili ugroženi. Imamo informaciju da su naše ekipe evakuisale 9 žitelja sa te lokacije. Bila je angažovana avijacija, za sad je situacija nešto mirnija. Treba biti jako oprezan, temperatura je još uvek niska. Morat ćemo da vidimo u toku dana popodne kako će sve to izgledati. U Deliblatskoj peščari trenutno na terenu imamo više od 500 pripadnika različitih službi. Svi daju zaista veliki doprinos. I zadnja dva dana situacija je bila malo povoljnija. Međutim, kažem, trebamo da budemo jako oprezni. Vremenska prognoza i dalje nije povoljna, i dalje nemamo hladnije vreme, i dalje nećemo imati kišu, a za vikend se čak prognoziraju vetrovi velike snage, prognozira se na tom području košava koja će duvati brzinom većom od 50 km na sat.
0: Zbog vetra su još uvek aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Proširuju se protivpožarne pruge prema svim naseljenim mestima i trenutno nema ugroženih stambenih objekata. Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletelo sa kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku s bebom u kolicima i starijim detetom. Drugo dete od godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka također teško povređena i nalazi se u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Predsednik Aleksandar Vučić obilazi Rasinski okrug. Najpre je posetio mesto Graševci u okolini Brusa. Najavio je da će do kraja godine početi da se radi sistem za vodosnabdevanje Brusa Vignjište. Rekao je i da će biti značajnih ulaganja u putnu infrastrukturu, kao i da se pregovara o otvaranju novih fabrika.
2: Ono gde smo imali i gde imam nadu, gde smo razgovarali sa jednim potencijalnim investitorom, rekao sam da to treba da bude fabrika negde na granici između Brusa i Aleksandrovca, koja može da zaposli više od 100 ljudi i koja bi značila i jednoj i drugoj opštini i seoskim područjima koji gravitiraju ka tom delu jedne od te dve opštine. Mislim da to do maja sledeće godine možemo da završimo i očekujem da tu bude zaposleno između 150 i 200 ljudi. I ono što mi je takođe važno, pričali smo o projektu Vračar, reč je o centru, odmaralištu, letovalištu, kako god hoćete, za to je potrebno 6 miliona evra.
0: U ovim trenucima Vučić posećuje vinariju Cvetković u Aleksandrovcu, kasnije će biti u Trsteniku, Kruševcu i opštinama Varvarin i Ćićevac. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Zanimali su ih bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, stanje ekologije na jugu Srbije, kao i mogućnosti poboljšanja uslova rada u centrima za socijalni rad. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta i više poreskih i pravosudnih zakona. Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu, kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko $87, a nafte Brent oko $94 po barelu, preneo je Trading Economics. Investitori pažljivo prate moguće posledice novih mera na izvoz iranske nafte, kao i pitanje da li bi sankcije mogle da ubrzaju ili uspore pokušaje za okončanje sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje. Poginule su dve osobe. U luci kod Odese

0: Rusice, pogođen je brod koji je prevozio opremu za rusku vojsku. Ruski dron pogodio je i voz u Nikolaevskoj oblasti, ali nije bilo povređenih. Rafinerija nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti obustavila je rad posle ukrajinskog napada. U Krasnodarskom kraju poginule su dve osobe nakon pada ukrajinskog drona. Bivši predsjednik Jermenije Robert Kočarjan i njegov najstariji sin Sedrak uhapšeni su u okviru istrage o korupciji. Antikorupcijski komitet Jermenije saopštio je da se pretresi i druge proceduralne radnje sprovode na nekoliko desetina adresa povezanih sa Kočarjanom i članovima njegove porodice. Robert Kočarjan je lider opozicionog Jermenskog saveza, dok je njegov mlađi sin Levon poslanik tog bloka u parlamentu. Lokalizovan je požar koji jutros izbio u industrijskoj zoni u Novom Sadu u magacinu firme koja se bavi kurirskom službom. Lakše su povređeni 23-godišnji muškarac i 32-godišnja žena. Oni su prebačeni u klinički centar Vojvodine. Gorelo je oko 300 kvadratnih metara, a čula se i eksplozija. Na terenu je bilo više vatrogasnih ekipa. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinijakove i Britanca Henrija Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 31 stepen, u Beogradu je 32 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 24%, pritisak je 998 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje uredio Nenad Selaković, spiker Aleksandra Mladenović.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографique.
1: Водостание.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 25. avgusta 2026. godine. Reka Dunav, Linz 354, 354 cm, Kornojburg 197, 197, Bratislava 278, 278, Komarno 65, 65, Estergom 11, 11, Budimpešt 68, 68, Dunafeldvar minus 177, minus 177, Baja 30, 30, Mohač 37, 37, Bezdan minus 118, minus 118, Apatin minus 56, minus 56, Bogojevo minus 61, minus 61, Vukovar minus 35, minus 35, Bačka Palanka minus 57, minus 57, Novi Sad minus 54, minus 54, Zemun 168, 168, Pančevo 214, 214, Smederevo 417, 417, Veliko Gradište 725, 725, Turn Severin 630, 630, Prahovo minus 143, minus 143, Ruščuk minus 124, minus 124, Đurđevo minus 187, minus 187, Crna Voda minus 253, minus 253, Braila minus 13, minus 13, Reka Drava, Botovo 3, Terezino Polje minus 357, minus 357, Donji Miholjac minus 31, minus 31, Osijek minus 137, minus 137, Reka Tisa, Tisa Beč minus 253, minus 253, Vašarošnamen minus 236, minus 236, Tokaj 426, 426, Solnok minus 307, minus 307, Segedin 54, 54,

0: Senta 206 206, Novi Bečej 295 295, Titel 24 24. Reka Sava, Zagreb minus 263 minus 263, Gradiška minus 76 minus 76, Slavonski Brod minus 43 minus 43, Slavonski Šamac minus 256 minus 256, Sremska Mitrovica 3, Šabac minus 96 minus 96, Beograd 125 125. Reka Kupa, Karlovac minus 26 minus 26, Reka Una, Novigrad minus 50 minus 50, Reka Sana, Prijedor minus 12 minus 12, Reka Vrbas, Delibašino selo 60 60, Reka Bosna, Doboj minus 164 minus 164, Reka Lim, Prijepolje 15 15, Reka Drina, Foča, minus 147, minus 147, Radalj 29, 29. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 209, minus 209, Bagrdan, minus 25, minus 25, Ljubičevski most, minus 388, minus 388 cm. Prognoze vodostaja za 27. avgust tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje minus 1,8, minus 108 cm. Kod Sremske Mitrovice 1,4, 14 cm. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 33,1, minimalna 14,9, srednja 24, u 7 časova 16 stepeni. U Novom Sadu vode 25,2, vazduha maksimalna 33,4, minimalna 15,9, srednja 24,5, u 7 časova 17 stepeni. U Zemunu vode 26,1, vazduha maksimalna 32,7, minimalna 20, srednja 26,5, u 7 časova 20 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem porastu, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 25. avgusta tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостание.

0: 12 sati i 16 minuta, dobar dan, ovo je vaš i naš Radio Beograd 1, nastavljamo u ritmu ovog utorka. U nastavku analiziramo sistem elektronskih javnih prodaja oduzete imovine koji se odvija preko sudskih e-aukcija. Poslovne banke često, kada klijente za kupovinu nekretnine ne može da vrati pozajmicu, nekretninu ponudi upravo na sudskoj elektronskoj aukciji. Kako se procenjuje vrednost zaplenjenih stvari? Ko garantuje fer nadmetanje? Saznaćemo od Sandre Cvijanović i njene sagovornice, vede pomoćnika ministra pravde u sektoru za pravosuđe Olivere Janjić-Žerajić.
1: Gospođa Janjić-Žerajić, sudske aukcije postale su još jedno mesto za kupovinu. Kada se i kako došlo na ideju za pokretanjem portala e-aukcija Ministarstva pravde?
2: Ministarstvo pravde je pokrenulo portal e-aukcija u avgustu 2020. godine radi elektronske prodaje stvari u izvršnom postupku. Na ideju se došlo kako bi se obezbedila veća transparentnost javnih prodaja, budući da je prethodni način javnih prodaja često bio ograničen na uzak krug ljudi. Veća dostupnost javnih prodaja, jer sva zainteresovana lica sa elektronskim potpisom mogu da licitiraju preko interneta bez fizičkog prisustva. Također i radi veće efikasnosti samog postupka, jer je proces od oglašavanja do kraja nadmetanja prebačen u digitalnu formu. To sve sa osnovnim ciljem obezbeđivanje pravne sigurnosti, odnosno poverenja građana u sistem javnih izvršitelja. Ideja je realizovana u okviru izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju.
1: Da li se na portalu nude samo nekretnine ili je ponuda raznovrsnije?
2: Na portalu e-aukcija ponuda je izuzetno raznovrsna i ne nude se samo nekretnine. Sistem je podeljen na dve glavne kategorije predmeta koji se prodaju u izvršnim postupcima. To su nepokretnosti, sve vrste stambenih i poslovnih objekata i pokretne stvari. To su svi ostali predmeti različitih vrednosti. Kada su u pitanju pokretne stvari, tu se može pronaći vozila, automobili, teretni kamioni, motori, poljoprivredne mašine i traktori, tehnika, računari, televizori, bela tehnika, zatim nameštaj, mašine i alati, industrijska oprema, proizvodni pogoni, profesionalni alati, kao i roba široke potrošnje, uključujući čak i građevinski materijal.
1: Kog porekla su nekretnine i predmeti koji se nude na sudskim aukcijama i da li je cena onoga što se prodaje, naročito nekretnina, niža od tržišne i za koliko?
2: Nekretnine i predmeti na portalu e-aukcija potiču isključivo iz sudskih postupaka i postupaka prinudne naplate. Najčešće poreklo predmeta su dakle sudski izvršni postupci. To je imovina fizičkih i pravnih lica

U 12 sati i 26 minuta da pogledamo kako nam je vreme na polju. Pretežno oblačno je u većem delu naše zemlje. Kada je reč o temperaturama, Kopaonik sa 21 stepen je najsvežije mesto u ovom trenutku u našoj zemlji, a 34 stepena je najviša izmerena temperatura u ovom trenutku, dakle toliko u Banatskom Karlovcu, u Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, potom u Kuršumliji, Nišu, Leskovcu. Kaže meteorolozi, posle podne i uveče očekuje nas prolazno na oblačenje sa zapada, koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna danas do 36 stepeni. Istovremeno, RHMZ je upozorio da će do kraja avgusta u većini mesta maksimalne temperature biti od 30 do 35 stepeni, a 28. i 29. avgusta, dakle u petak i subotu, ponovo moguće da se dnevne temperature popnu iznad 35 stepeni. Crni labud je veoma retka pojava na Balkanu i Evropi, ali ga ima i to u zalivu Tarašte na poluostrvu Luštica u Crnoj Gori. Video crnog labuda objavio je portal Podgoričkih vijesti, a dobio ga je od čitaoca koji ga je snimio u tom zalivu. Pojava ove ptice na Balkanu i Evropi je veoma retka, jer je njeno prirodno stanište Australija i Tasmanija. Sada ćemo slušati još jednu muzičku numeru, pa vesti, a onda prelazimo na vesti sveta. Dobar dan!

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: I vreme je za našu stalnu rubriku Vesti iz sveta. Danas se Sanja Brkić bavi situacijom u Libanu.
1: Tenzije na Bliskom istoku su gotovo svakodnevno u fokusu, ne nazire se rešenje za američko-iranski konflikt, sporno je funkcionisanje pojasa Gaze, a za sve to vreme Liban je i dalje u krizi. Uz posredovanje Amerike, izraelske i libanske vlasti su započele pregovore, ali trajan dogovor ostaje upitan. O tome da li je moguće rešenje ili je Liban na putu novog otvorenog sukoba, razgovaramo sa urednikom na RTS-ovom portalu Oko, Momirom Turudićem. Dobar dan i hvala što ste izdvojili vreme za naše slušaoce.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Znamo da su i tokom sukoba u Gazi i tokom sukoba u Iranu da se Hezbolah uključiva u konflikte. Izraelske snage su ipak ove godine pokrenule, pa rekla bih, jednu značajniju kopnenu operaciju, pa je deo Libana pod njihovom kontrolom. Mislim da možemo slobodno da kažemo da cijenu svakako najviše plaćaju civili i da je veliki broj ljudi raseljen. Kako uopšte funkcioniše Liban? Koliko je ozbiljna situacija i naročito ako imamo u vidu da je tamo već godinama da se zemlja suočava sa brojnim unutrašnjim problemima i sa ozbiljnom unutrašnjom krizom?
2: Liban je trenutno od potpisanog takozvanog poslednjeg primirja u nekoj situaciji ni rata ni mira. Ratna dejstva nisu takva kakva su bila na samom početku toliko intenzivna, međutim na jugu su incidenti svakodnevni, stalno se javlja o tome da ili izraelski avioni ili artiljerija bombarduju pojedina mesta na jugu, također da dolazi do uništavanja čitavih naselja, sela i manjih gradova. Možemo reći da je trenutno ta izbjeglička kriza, slobodno se može tako nazvati, koja je bila na vrhuncu negde u martu, a manja, ako se manje može nazvati, da je još uvek po podacima međunarodnih organizacija i libanskih organizacija raseljeno 360.000 ljudi, ali u poređenju sa više od milion koliko je bilo na samom vrhuncu, to je ipak značajno manje. Ono što je jako loše, to je ta situacija koju sam pomenuo. Ni rata, ni mira, i pored pregovora koje vode libanska vlada i izraelski zvaničnici prvim susretom zvaničnika Izraela i Libana od postanka Izraela, ne nazire se bilo kakvo rešenje. Ti pregovori vode se između dve strane, međutim sama libanska vlada tu može malo toga da učini. Uslov Izraela da bi se povukao, pitanje je da li bi se i tada to desilo, to je razoružavanje Hezbolaha. Hezbolah kaže da sukobi neće prestati sve dok se Izrael ne povuče sa kompletne libanske teritorije. Ono što situaciju komplikuje, to je ta taktika koja se primenjuje i u pojasu Gaze. Taktika uništavanja kuća, čitavih naselja, kao da Izrael stvara tu tampon zonu koja će trajati veoma dugo, u koju neće biti dozvoljen povratak ljudi koji su odatle izbegli. Odnosno, kako mnogi Libanci koji se vraćaju na jug Libana kažu, nemaju gde da se vrate, i kada se vrate gotovo sve je uništeno, a da ne govorimo o ovim udarima koji su kako koji dan, nekada jači, nekada manji, sa nekim brojem žrtava koji je manji u odnosu na taj vrhunac rata, ali je takođe gotovo svakodnevno.
1: Spomenuli ste pregovore između izraelske i libanske strane, ali Hezbolah u njih nije uključen. Dakle, koliko je rešenje moguće ako jedna strana nije deo pregovora?
2: Samim tim ti pregovori nemaju mnogo smisla. Ako kažemo da imamo ovde u ovom slučaju dve zaraćene strane, Izrael i Hezbolah, ako jedna zaraćena strana u tome ne učestvuje, a libanska vlada je previše slaba da bi sama mogla da utiče na to, onda se zaista ne vidi. Dobro je da se pregovori vode, naravno, i dobro je da se razgovara, ali ne vidi se kakvom bi to uopšte rešenju moglo da vodi. Jedan od uslova Izraela je to je da libanska vojska razoruža Hezbolah,

0: što je u praksi praktično gotovo nemoguće iz više razloga. Pre svega, libanska vojska je slabo opremljena, slabo plaćena, nije motivisana, da ne govorimo što je u toj vojsci ima, golim okom se vidi koliko je to jako mlada vojska, što je posljedica i činjenice da je 2019. godine, kada je počela velika ekonomska kriza u Libanu, da su plate vojske, policije, državnih službi pale na neki minimum i da je veliki broj ljudi napustio, samim tim je u vojsci veliki broj mladih i siromašnih ljudi, od kojih naravno ima i mnogo šita. I u Libanu su svi svesni da bi nasilom pokušaj razoružavanja Hezboloha, a Hezboloh se neće razoružati dobrovoljno, mogao da vodi do teških sukoba, što neprijatno podsjeća na početak građanskog rata 15-godišnje koji se u Libanu vodi od 75. do 91. godine.
1: Da li će Amerika tu imati ključnu reč u daljim pregovorima?
0: Na papiru da, ali koliko je realna američka moć u svemu tome, teško je reći. Izrael radi ono što radi. Naravno da je Amerika taj stariji brat i partner bez koga Izrael ne može, ali više puta je vlada Benjamina Netanjahua i njihovi zvaničnici bezbroj puta je rekla da Izrael štiti svoje interese, a oni, kako su ih oni definisali, su takvi da se oni iz Južnog Libana povući neće, odnosno da će se povući tek kada budu prestale opasnosti koje prete sa juga Libana, odnosno mogućnost da Hezbolah bombarduje severni Izrael, dok s druge strane Hezbolah kaže da nema govora o bilo kakvom miru, se Izrael ne povuče, tako da je to neka situacija, pat situacija, kako bi je zvali, u šahu, na koju Amerikanci zaista ne mogu mnogo da utiču.
1: Po vašem mišljenju, da li u Libanu na pomolu još jedan konflikt ili ipak neki barem privremeni mir?
0: Taj privremeni mir, ako je ovo mir, na neki način traja. Ja sam bio tamo u martu u vreme intenzivnih sukoba i ovo što je danas, to je očigledno stvar nekog dogovora u kojem su vjerovatno učestvovali Amerikanci, da na primjer nema udara po južnom Bejrutu, nema udara po drugim delovima Libana osim na jugu.
1: Na jugu,
0: i takva vrsta, ako je, kažem, to mir, trenutno traje uz mogućnost eskalacije koja je gotovo svakodnevna. Nemojmo zaboraviti također da u oktobru dolaze izbori u Izraelu u kojima pozicija Benjamina Netanjahua nije baš
1: najbolja
0: i najpovoljnija i svi očekuju da će mnogo verovatnije doći do eskalacije u čitavom regionu, uključujući i Liban, pojas Gaze, tamo već i dolazi do na zapadnoj obali pre nego što bi se uspostavio bilo kakav trajni mir. U svakom slučaju, sve ove zaraćene strane, koliko god se pregovaralo o miru, gotovo je praktično i negovorno. Svako ima svoje uslove koji su neprihvatljivi za ovu drugu stranu, a u takvoj situaciji mnogo je bliža eskalacija nego bilo kakav mir.
1: A da li je moguće rješenje sa krajem američko-iranskog konflikta? Da li je moguće rješenje i za Liban?
0: Mada je Iran pokušao da poveže kraj konflikta u Iranu i kraj rata.
1: Ali su se sporili da li je uključeno ili ne.
0: Da li je uključen Liban u to ili ne. Liban jeste deo tog konflikta, odnosno Hezbolah na strani Irana. Ali da bi tako nešto bilo moguće, onda bi zaista trebalo da dođe do potpune deeskalacije prvo situacije oko Irana. Trebalo je dođe do deeskalacije i u pojasu Gaze i na zapadnoj obali, a ne deluje da je tako nešto moguće. Tako da Libanci kažu da je njima svaki dan mira i svaki dan kada nema dejstava u Bejrutu, kažu da ovde je sada mirno, ali nemojmo zaboraviti također da je veliki broj ljudi izbjegao sa juga Libana, veliki broj ljudi sa juga Libana je u drugim delovima ove zemlje. I u samom Libanu zaista ima malo nade da će se bilo kakav trajan mir sa bilo kakvim trajnim rešenjem uspostaviti. Oni samo kažu to su ciklusi rata slabijeg ili jačeg.
1: Nastavit ćemo da pratimo situaciju. Svakako još jednom veliko hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala.

Međunarodna naučna kolaboracija Gravity otkrila je najbržu zvezdu ikad posmatranu u Mlečnom putu, koja se kreće brzinom većom od 25.000 km u sekundi i kruži oko supermasivne crne rupe Strelac A u centru galaksije. Zvezda nazvana S301 kruži po veoma uskoj orbiti koja traje 8,7 godina, a crnoj rupi se približava na udaljenosti oko 12 puta većoj od rastojanja Zemlje od Sunca, što nikada pre, kako kažu naučnici, nije viđeno. Zvezda se kreće oko 1000 puta brže od Zemlje i oko 100.000 puta brže od putničkog aviona.

0: Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beograd se bori svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuva srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić i istakao da pogrom i proterivanje našeg naroda nećemo dozvoliti. Dodao je kako je važno da se nastavi ekonomski razvoj i prosperitet.
1: Gledam da ne ugrozimo mnogo više od toga što nam je već ugroženo i gledamo da se borimo svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuvamo to i da sačuvamo naše stanovništvo. Sa kakvim se sve problemima suočavamo, koliko je to kompleksno, koliko je to muka, nama sukob sa NATO-om u ovom trenutku nije potreban, ali i njima jasno stavimo do znanja da pogrom i proterivanje našeg življa nećemo dozvoliti. Dakle, na toj ivici u kojoj nikada niko nije zadovoljan, jer jednu reč da izgovorim, oni će me optužiti da bih da ratujem, a ne bih, naprotiv. A ako ne gurate do te ivice, onda nikakvu šansu nećete imati u pokušaju da očuvate i obezbedite opstanak našeg naroda. Teška je to ivica, teške su odluke koje se po tom pitanju donose.
0: Predsjednik je to rekao tokom obilaska vinarije Cvetković u Aleksandrovcu. Tokom posete Rasinskom okrugu obišao je i mesto Graševce u okolini Brusa. Najavio je da će biti značajnih ulaganja u putnu infrastrukturu kao i da se pregovara o otvaranju novih fabrika. Pripadnici MUP-a u Kraljevu uhapsili su 26-godišnjeg J.A. iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake, dok je jedna od povređenih 5-godišnja devojčica preminula od zadobijenih povreda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Drugo dete od godine i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok je majka takođe teško povređena i nalazi se u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinjskom okrugu i dalje je najkritičniji okolini sela Lukovo kod Vranja. Zbog vetra su još uvek aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Proširuju se protivpožarne pruge prema svim naseljenim mestima i trenutno nema ugroženih stambenih objekata. Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Zanimali su ih bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i stanje ekologije na jugu Srbije, kao i mogućnosti poboljšanja uslova rada u centrima za socijalni rad. Među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta i više poreskih i pravosudnih zakona. Cene sirove nafte nastavile su da padaju posle najavljenih novih sankcija Iranu, kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Cena američke sirove nafte kretala se oko $87, a nafte Brent oko $94 po barelu, preneo je Trading Economics. Investitori pažljivo prate moguće posledice novih mera na izvoz iranske nafte, kao i pitanje da li bi sankcije mogle da ubrzaju ili uspore pokušaje za okončanje sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Agresivna i ratoborna linija zapadnih zemalja prema Rusiji se nastavlja, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, navodeći kao primjer nedavne izjave predsjednika Finske Aleksandra Stuba i britanskog premijera Andija Bernama. Ocenio je da Stub i Bernam žele nastavak sukoba u Ukrajini i da obmanjuju svoje birače o mogućnosti poraza Rusije. Peskov je naglasio da Rusija ostaje otvorena za mirno rešavanje situacije u Ukrajini, ali da u odsustvu takvih mogućnosti nastavlja vojnu operaciju. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Katarine Sinlijakove i Britanca Harrya Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović.

0: 13 sati, 7 i po minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo ritam ovog utorka, zajedno smo još nekih 50-ak minuta. A u tih 50 minuta pričat ćemo, odnosno povešćemo vas u etno selo Tronoški Vajati. Saznat ćete više o retrospektivnoj izložbi jednog od naših najpoznatijih muzičkih fotografa, Brajana Rašića. Iz dečijeg ugla govorimo o literarnom konkursu Čitanje nas povezuje. U etnoselu Tronoški Vajati, nedaleko od Loznice, mesto umetnosti, okupili su se ovih dana slikari. Ranije su organizovane promocije knjiga, okupljanje ljubitelja lika i dela Nikole Tesle, sportski susret i posebno poslanika plemenite veštine boksa. Naš sagovornik je domaćin Tronoških Vajata, Dragoslav Lukić, ujedno i vlasnik bokserskog kluba Konstantin, koji okuplja puno dece iz Loznice i okolnih mesta. Naravno, za decu je sve besplatno, a ovu priču zabeležuje naš kolega Milan Bigović.
1: Dragoslave, uvek mi je pre svega zadovoljstvo da vas vidim. Prošli put smo razgovarali o afirmaciji sporta, konkretno boksa. Sada je u centru pažnje afirmacija umetnosti u vašem etnoselu. I zaista je to veliko zadovoljstvo i za vas i za sve vaše goste.
2: Da, prvo da napomenem, ovo etno selo je prvo, znači, koje je prešlo iz mog vlasništva u vlasništvo bokserskog kluba Konstantin. I još mnogo stvari će biti, mislim da do sad su je hvalili svi kao najorganizovaniji klub u Srbiji, kaže, a i šire, možda na Balkanu. Tačno je to, jer ovo etno selo, moja i vizija i misija, da od njega napravim za mog unuka koji je prerano otišao gore, na bolje mesto, da napravim da selo ne bude etno selo gde se samo dobra hrana ili dobro piće i da bude po tome poznato, jer to ne može dugo da traje. Samo dugo može trajati tamo gde ima umetnosti i kulture. Pa smo već imali 30. aprila u ovom istom etnom selu prvi put proglašenje knjige pesama godine, gde je dobitnik ove godine bio Dragan Stanić, direktor najstarije srpske ustave Matice Srpske u Novom Sadu, koja je ove godine slavila 200 godina postojanja. Pored njega tu je bilo, znači, i 7 akademika prisutno, svi koji su profesori na fakultetima srpskog jezika i književnosti u Beogradu, u Novom Sadu. Sad već počela kolonija do ponedeljka, znači od 24. do 29. koja već postaje tradicionalna kolonija, ali se održava više puta već u ovo. Imam slikara iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Znači, iz Bitolja došao, znači, Kiro i Jovanovski je došao iz Prilepa. Sad već to se može reći internacionalna kolonija i oni će kod mene, znači, tu slikaju, dobijaju materijal kompletno sve, tu imaju prenoćište, imaju sve ono što ide uz ovo, hrana, piće, da to opušteno da bude i da, što kaže, što bolje daju i odrade onaj posao za koji su došli tu kao slikar.
1: Koliko soba imate i zašto je broj 9 u prvom planu?
2: Pa svi koji me poznaju znaju da tako me i zovu Teslijanac, jer sam u jednom udruženju koji nas nema mnogo, samo nas 18 u Srbiji, Teslijanaca, koji se ne uopšte reklamiramo, jer to nije tip udruženja gde može svako da pristupi, nego samo oni koji polože test o poznavanju Nikole Tesle, jer mnogo se priča i mnogo se napiše nekih stvari koje nemaju, a istina je otprilike neke polovina istina o životu i radu Nikole Tesle. Svi znamo samo šta je napravio, ali život kakav je njegov bio i zbog čega je takav bio, malo poznajemo. I mi koji smo položili testove i mi smo to napravili po uzoru na Chicago, naših Srba tamo napravili udruženje Teslijanaca. Imamo dosta poznatih ljudi tu koji su posvetili ceo svoj život radu i delu Nikole Tesle i stvarno tu gledamo da to bude i hvala Bogu, evo i ja ću ostati upamćen u mnogo knjiga koje su izlaze u zadnje vreme. Svi ljudi koji me poznaju, pisci, su uvek mene stave na kraju da me pomenu da tu ide Teslijanac i sveznalac Loznice, tako da eto, i meni je drago što već ide i to uz kolonije, bit će tu i pripovedačke večeri da dolazi svi ga poznaju, Vokanovića, glumca, Bokija, koji sve to glumci naši poznati, sin Draganče, Nenad Okanović, koji iz naših krajeva, iz Ljubovije, dolaze tu. Dolaze su književnici i pokojni Erić je bio tu. Kad je likovna kolonija, svako večer pravim neku zabavu za te ljude koji prisustuju u koloniji, jer nije samo raditi, slikati, nego malo se i opustiti, upoznati neke druge stvari sa strane.
1: Biće muzike, to je biće vrlo važan muzike, segment.
2: Biće muzike, za tu muziku mi je obećao moj kum, Jo Zahar. Ja uvek jedno večer priredim muzičko, ali sad će biti Zahar, koga će mi dovesti, ne znam.
1: Da se vratimo na priču o Nikoli Tesli, malo da nam objasnite, kada već toliko poznajete, a zaista poznajete njegov život i delo, šta znače ti brojevi 369?
2: 369 su piramidalni brojevi, znači naročito devetaka je vasijonski broj, to svi koji se imalo razumeju u 369, ovaj zbir, znači tih brojeva daje broj 9, znači ne, bilo koji broj pomnožen sa 9. Čak i sabrani 9 plus 9, 18, pa 18 plus 18, sve to daje, sve na kraju opet daje zbir 9. Znači, najveća prevara u nauci je Geops, da je piramide korišćene za sahranjivanje faraona. To je najveća prevara, znači, što se tiče toga. To je korišćeno, to su bile energetske bombe, jer uvek su to, znači, bile i taj ugao, znači, tih piramida 27 stepeni, što opet daje zbirno 9, 27, 9. I to, znači, one su korišćene kao energetske bombe, znači, akumulatori energije. I naše kuće su bile to prije, ako su bile šeparjuše, kada su bile na 4 vode, gde su isto približno stepeni bili 27 stepeni na 4 vode, a kako smo prešli posle na te hladnije kuće na 2 vode ili ravne krovove, svi znamo kako smo i šta smo, da moraju i te neke termoizolacije, ovo ono, a naše šeperuše su bile toplije, gde duvalo sa svih strana, ali su imale 4 vode.
1: Pričali smo o svemu, možda da završimo, da začinimo sa sportom. Dokle su stigli radovi na novoj dvorani?
2: Pa na dvoj

0: Novoj dvorani za halu je samo temelj odrađen trenutno, a što se tiče zgrade gdje će biti apartmani za izdavanje, ili kad ja odem na neko bolje mjesto da bi se klub finansirao, znači da koristi te apartmane za izdavanje, a i sportisti da sutra dolaze ako hoću tu pripreme da se rade i ovo, znači imaće, tu imaće znači 34 apartmana. E sad, ako da Bog još života i zdravlja.
1: A da će?
0: Pa molim se Bogu, što rekao moj pokojni otac, uveče kad pođem prekrstim se i ako ne probudim ujutru dobro je, znači umro sam lepom smrću u noću dok sam spavao, a ako se probudim živ sam još jedan dan. Ja ću tu praviti malo i otvorenog bazena, malo praviti neki drugih stvari koje će imati jedan sportsko-rekreativni centar koji će se isto zvati Konstantin kao moj unuk, ali isto moram sve do sada što sam napravio, već prelazim neke brojeve, mora biti to znači ili 9 ili 12 ili 18 da bi dalo zbirno ono što potrebno meni 3, 6, 9, tako da ako Bog da ja idem dok sam živ i mislim da ću živjeti sve dok budem razmišljao i projektovao šta dalje uraditi za Konstantina.
1: Jedan od najlepših krajeva Srbije, Tronoša, Tronoški Vajati, gospodin Dragoslav Lukić, sa njim je uvek zadovoljstvo razgovarati. Kad god dođemo u Loznicu, prijatna atmosfera, nadam se da će tako biti i sledeći put. Hvala vam i do novog viđenja i slušanja.
0: Hvala i vama, hvala i vama na svemu. Jo, za kraće vreme ja nisam stekao bolje prijatelje.
1: Hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda i vidimo se uskoro ponovo.

0: Retrospektivna izložba jednog od naših najpoznatijih muzičkih fotografa Brajana Rašića svečano je otvorena u Beogradu i to u autentičnom ambijentu umetničkog prostora Silosa. Tom prilikom otvoreni su peti beogradski susreti generacije pod sjajem zvezda 2026. Na postavci se nalaze fotografije najznačajnijih ličnosti svetske i domaće pop i rock muzičke scene. Opširnije Đorđe Jevtović.
1: Branislav Brajan Rašić odlučio je da predstavi svoje svetski poznate radove u rodnom gradu, što je privuklo veliki broj posetilaca. Iako je prikazan mali deo njegovog opusa, Brajan Rašić ističe da je retrospektiva fotografija zamišljena kao svojevrsna ravnoteža i mesto zajedničkog druženja ljudi različitih starosnih doba. O svojoj izložbi Brajan Rašić ističe.
2: Ova moja izložba je nekako čudna, bez obzira što sam ja izabrao i fotke i sve to. Na izložbi se nalaze pre svega mega zvezde, znači od Frank Sinatre, Michael Jacksona, Madone, Gorana Bregovića, pa usuđen se kažem idola, to su sve ipak veličine koje su nekad bile, nekih nema, neki su još tu, hvala Bogu. S obzirom da je ceo festival ovaj po sjajem zvezda koji će da te neke stare, dobre običaje, standarde, dođu deca od 7 do 77. Zaboravljamo to kada ljudi ostare, prosto prestaci da živiš. Međutim, oni još uvek vole i muziku, i fotografiju i film. To mi je bila neka vodilja da ovde stavim malo odraslije ljude, da ne kažem starije, ali su u svakom slučaju sve neki carevi, kraljevi, da ne kažem ono u tome što oni rade. Da život ne prestaje kad se ode u penziju, da kažem.
1: Brajanu Rašiću su na početku svoje karijere inspiracija bile domaće muzičke grupe, da bi kasnije to mesto zauzeli uglavnom inostrani popularni muzičari. Njegove fotografije krasile su naslovne strane listova poput Timesa i Daily Mirrora. A ko je od svih tih muzičkih zvezda na autora izložbe ostavio najveći utisak?
2: Uvijek ima taj koncert na Copacabani gde je bilo 1,5 milion ljudi, gde sam ja radio sa Rolling Stonesima. To mora da je kruna kad su koncerti u pitanju. Ja sam bio na Live Aidu. Tu je bilo i Madonna i Pink Floyd, posljednji nastup koji su imali. To je veliki, veliki koncert. Ne po veličini broja ljudi, zbog veličine događaja, sada prave svi manje više. Tako da druge su vremena, onda su bile neke druge veličine i drugčije su ljudi reagovali, sad je otišao to u nekom pravcu koji ja ni ne razumem baš toliko.
1: Brajan Rašić odrastao i sebe podučavao u eri analogne fotografije, a verovatno ni sam nije mogao da zamisli do kakvih visina će ga odvesti strast prema umetnosti. Kroz ovu svoju postavku je i mlađim generacijama približio susret sa velikim svetskim zvezdama. Nekom mladom čoveku koji gaji želju da se na sličan način bavi fotografijom, Brajan Rašić kaže.
2: Naravno, ako je taj neko rešio da bude fotograf, jedino što bi rekao da je ljubav, kao i za sve u životu, ljubav je najvažnija. Ako zaista voli čovjek fotografiju, onda treba da fura to pa dokle stigne. Ljubav je meni bila vodilja, muzika, fotografija zajedno, pa sam to eto, sve uradio. Druge nema.
1: U svojoj dugoj karijeri, gde je kroz objektiv dokumentovao ogroman broj koncerata, Brajan Rašić je uhvatio vreme, ljude i trenutke koji su menjali istoriju. Deo te istorije sada je doneo umetnički prostor Silosi. Njegova izložba fotografija za posetioce je otvorena do 30. avgusta svakog dana od 16 do 23 časa.

0: 13 sati i 31 i po minut, vreme je za naše kolege iz, mi je zovemo dečija redakcija, nekako nam je lakše, ali nije
1: zvuči
0: baš...
1: kraće od obrazovni program za decu, mlade i porodicu, ali mi volimo to sve da kažemo, da.
0: Dakle,
1: jer
0: Miša
1: se bavimo raznim temama. Zdravo Nikolina.
0: Zdravo Mišo, nije te bilo odavno.
1: Nije bio na odmoru i vratio se,
0: i
1: hvala na pitanju i evo odmah.
0: Sjajno, danas radimo. Pričamo o...
1: Utorak nam je dan rezervisan za stvaralaštvo za decu. Bilo da su u pitanju odrasli koji nešto stvaraju za decu, bilo da su u pitanju sama deca koja nešto lepo rade. Ovaj put pričamo malo o tome šta sve se kuva u kuhinji kreativnog centra.
0: Sjajno, izvolite.
1: Hvala.
2: Familiologija.
3: Iz drugog ugla.

0: iz drugog ugla.
1: E, red je i da najavimo našu današnju gošću i sagovornicu, to je Jelena Dragojlović iz Kreativnog centra. Dobar dan, Jelena, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i veliki pozdrav svim slušalcima.
1: Evo, raspust se bliži kraju, sledećeg utorka 1. septembar, tačno, polazak u školu. Imali ste možda malu pauzu, bar kada su u pitanju vaše uobičajene radionice koje radite sa decom, ali što se tiče ovog izdavačkog dela posla, bili ste vrlo užurbani.
2: Da, kuhinja, Smederevac u kuhinji Kreativnog centra je radio, tako
1: punom
2: je.
1: Punom parom, ali ja bih voleo da krenemo, pričat ćemo o tome šta se sve krčka u Smederevcu, ali da pomenemo prvo jedan zanimljiv konkurs o kome smo već govorili negde sredinom jula, jer se on bliži kraju, ali još uvek ima dovoljno vremena ukoliko neko želi da se prijavi.
2: Tako
1: o čemu
2: je
1: se radi?
2: U pitanju nam je čitalački konkurs Čitanje nas povezuje. U više navrata smo na Radio Beogradu pričali o njemu. Jedan vrlo zanimljiv poziv predškolcima i mlađim osnovcima da se pokrenu, da pročitaju neku od knjiga koje smo izdvojili. U pitanju su knjige iz istoimenog projekta koje je finansiran od strane Evropske unije za podršku sektorima u kulturi i medijima. Kreativni centar se znači potrudio da prošle i ove godine objavi 20 knjiga savremenih pisaca, vrhunskih ilustratora, da ponudi publici u Srbiji u odličnim prevodima i sa recenzijama dobrih stručnjaka, dakle kvalitetne knjige domaćih stranih savremenih pisaca. I dakle, poziv je predškolcima i mlađim osnovcima da pročitaju jednu od ovih 20 knjiga, mogu da ih

0: pronađu u bibliotekama i u knjižarama širom Srbije i da budu kreativni, dakle, ili da napišu neki tekst u knjizi, ili da snime mali video, ili možda da urade naslovnu stranu knjige, dakle, naši budući ilustratori i dizajneri.
1: A mogu i sve to zajedno, ako neko ima...
0: Mogu i sve to zajedno, mada, da, ja apelujem da je možda bolje da se fokusiraju na jednu stvar i da se njoj malo više posvete. Inače, smo malo produžili konkurs, traje do 28. produžili smo ga do 30. avgusta, dakle, imate radnu nedelju i vikend, tako je, pa osim roditeljima koji nas eventualno slušaju i deci, poseban poziv upućujemo vaspitačima i nastavnicima, jer smo negde za njih, da bi smo dodatno ih motivisali da svoje učenike motivišu, za njih smo izdvojili i posebne nagrade koje će, jel te, tokom septembra žiri da odabere, to jest odabraće najbolje radove i podelit ćemo knjige za najbolje radove, tako da se eto nadamo da će nam stići zanimljivi radovi. Prošle godine smo imali oko 200. Odabrali smo 30-ak najboljih, sada je stiglo nešto između 50 i 100, ali iz iskustva znamo da je ta posljednja nedelja uvek
1: stiže najviše. To je uglavnom slično i kod nas kada raspisujemo konkurs za kratku priču, u tim posljednjim danima stigne gomila odjednom.
0: To je, da. Bila sam jednom u žiriju i to je bilo posebno iskustvo, žirirati kratke priče, tako je.
1: Da, zaista stižu sjajni radovi i ponekada je jako teško odabrati samo jednu, ali se mi trudimo da onda kroz pričice u okviru naše minijature zvane Dobro jutro, deco, obradimo još neke tekstove. Tako da sam siguran da će i kod vas biti slično. Još jednom da ponovimo, dakle, mogu deca slati i kratke snimke, je li tako?
0: Tako
1: video,
0: je, znači,
1: radove,
0: tekst u knjizi, video, trailer ili crtež. Ja predlažem svima koji nas slušaju, zainteresovani su, da na sajtu Kreativnog centra pogledaju, znači konkurs se zove Čitanje nas povezuje, naći ćete među vestima i tamo se nalaze sva pravila učešća, nagrade, prijave, mesto gde kačite vaš rad i tako dalje. Eto, ideja nam je, znači, da se ne stane sa knjigom nakon čitanja, nego da ona ima i svoj život dodatno kroz neki drugi mediji.
1: Da. Dobro, ovdje ćemo napraviti jednu kratku muzičku pauzu, pa nastavljamo razgovor. Gošća u studiju nam je Jelena Dragoljević iz Kreativnog centra.

0: Nastavljamo emisiju iz drugog ugla u kojoj nam je gošća Jelena Dragoljević iz Kreativnog centra. Pričamo o aktuelnim temama vezanim za ovu izdavačku kuću. Najavili smo, odnosno govorili o konkursu koji traje do 30. avgusta, dakle imate još 5 dana vremena da pošaljete rad na konkurs koji se zove Čitanje nas povezuje i više informacija na sajtu Kreativnog centra. A sada govorimo o nekim novim i kreativnim izdanjima za decu. Ovo jedno je namenjeno onim najmlađim čitaocima, tačnije uglavnom deci kojoj roditelji ili neki drugi bliski rođaci čitaju knjige. Divan serijal o jednom pitomom čudovištu, plišanom, zvanom Grozon.
1: Tako je, Grozon ili Grafalo.
0: Da.
1: Ja ne znam odakle bih krenula kad je ova knjiga u pitanju. Stvarno, toliko je popularna i toliko mnogo ljubitelja ove autorke i ovog ilustratora ima u Srbiji da se nadamo da ako jednom uspemo da je dovedemo, da nećemo,
0: to bi bilo lepo,
1: da ćemo zakupiti arenu ili nešto slično. Šalim se. Naime, dakle, Julia Donaldson i Axel Scheffler, jedan izuzetan tim koji se bavi pisanjem slikovnica za decu. Ona dolazi iz Velike Britanije, on je rođen u Nemačkoj, ali živi u Engleskoj. Inače su, dakle, zajedno napisali preko 30 slikovnica za predškolce i mlađe osnovce. Moram da kažem da je sve te knjige, a naslovi su poznati našim slušalcima sigurno, to su Gužva na metli, Crvenci i plavci, Superglista, Prugasti prle, Razbojnik Packo, Grozon, Grozonovo dete i Grozon baka, koja nam stiže, aha, 10. septembra. Sve je maestralno, izuzetno duhovito preveo Dejan Begović, inače moj kolega iz Kreativnog centra koji uživa u ovome i kome to stvarno izuzetno dobro ide od ruke.
0: Slušajući naslove koje ste nabrajali, baš sam pomislio na to koliko je s jedne strane divno i kreativno, a s druge strane i teško prevoditi za decu.
1: Da, izuzetno.
0: I prilagođavati našem jeziku te neke igre.
1: Tako je, te nijanse, stvari, nijanse. Koliko je bitno pomeriti se od originala, aha, ali ne promeniti smisao i poruku. I to je ono što stvarno Dejanu dobro ide. Mi imamo tako na tom našem spratu su otvorene kancelarije, to jest vrata su otvorena, ali kad vidimo da su Dejanova vrata zatvorena, znamo da se prevodi neka Julia Donaldson, ne diramo ga. I omiljeni deo rada na knjizi nam je kada Dejan odštampa ovako prevodi, krene po kancelarijama da nam čita, i onda se svi uključujemo u neku zajedničku konsultaciju i uživanje, tako da evo, razlog mog dolaska ovde najveći jeste najavljivanje trećeg dela serijala

0: priča o ovom, kako si rekao, pitomom i vrlo slatkom čudovištu Grozonu. U pitanju je knjiga koja se zove Grozon baka. Dakle, naslov Grozon je objavljen 99. godine, Grozonovo dete 2004. dakle, nakon pet godina, i od tada generacije deca odrastaju uz ove priče. Tu su, dakle, Grozon, njegova ćerka i hrabri miš koji uspeva da nadmudri sve stanovnike šume. Da kažem samo da su prva i druga knjiga prodate u ukupnom tiražu. Ovo je najsvežiji format koju sam jutros pronašla, od 18,2 miliona primeraka, i da su prevedeni na 115 jezika i dijalekata, što govori u stvari o tome koji je ovo klasik.
1: Koliko je univerzalna.
0: A evo, nakon, dakle, 20 godina od Grozonovog deteta nam stiže i baka. Grozon baka, jeste. Ono što je važno da kažemo je da je ova knjiga na neki način deo jedne veće međunarodne kampanje koja je posvećena popularizaciji čitanja kod najmlađih. U njoj učestvuje, dakle, 50 izdavača iz celog sveta, među njima i Kreativni centar iz Srbije. Evo samo vrlo kratka priča o tome. Dakle, u Velikoj Britaniji na inicijativu Ministarstva obrazovanja je ova godina proglašena nacionalnom godinom čitanja, pokrenuta je u saradnji sa nezavisnom humanitarnom organizacijom National Literary Trust, tako da je Kreativni centar ovako vrlo ponosan i sa velikim zadovoljstvom učestvuje, jer inače se trudimo da pratimo te velike međunarodne inicijative. Svaka od ovih zemalja, to jest izdavači iz ovih zemalja, imaju negde dogovor sa velikim Macmillanom, originalnim izdavačem iz Engleske, da 10% tiraža Grozon bake daju u humanitarne svrhe u svojoj zemlji. Kreativni centar će to donirati deci koji su knjige i čitanje manje dostupni u saradnji sa Fondacijom Novak Đoković.
1: E pa to je baš lepo. I imate još jedno izdanje koje je tu pred vama.
0: Tako je, evo, ja samo pre nego što se prebacimo na čudesni hotel i ovaj divnu kuhinju, tu bih samo htela da, evo, našim slušalcima kažem da će knjiga Grozon baka izaći 10. septembra u celom svetu, pa i u
1: nas.
0: Beogradu, to jest u Srbiji. Kažem u Beogradu zato što će tog dana biti dostupna u našim knjižarama u Beogradu, Nišu, i spremamo jedno veliko iznenađenje, jedan veliki, da kažem, simultani storytelling i čitanje prevoda Grozon bake u četiri grada u Srbiji, tako da pratite naše društvene mreže i nadamo se da...
1: To će biti online događaj.
0: To
1: znači
0: će biti, bit će uživo događaj, možda ćemo ga i online prenositi, to je dobra ideja, ali eto, nadamo se da će što veći broj ljudi koji vole ovu autorku i ove junake da prisustvuje tom događaju.
1: Zapamtite 10. septembar kao...
0: Tako, 10. septembar u 18 časova, pa ovaj, tu smo, čujemo se, nadam se, da. I dan pre ili posle toga. Može. I evo samo za kraj jedna predivna priča, zove se Misterije u čudesnom hotelu, jedna slikovnica u tvrdom povezu, prava ona knjiga koju kad uzmete prosto ne znate gde ćete pre da gledate. U pitanju su takođe engleske autorke, to jest autorka i ilustratorka, o jednom simpatičnom kuvaru Stefanu koji u prvoj knjizi nije hteo da, uprkos pravilima i očekivanjama drugih, odustane od svog sna. Postao je jako poznati poslastičar i evo sada ga imamo sa drugaricom Matildom, detektivkom, u nastavku ove knjige Misterija u čudesnom hotelu, tako da, eto, nestaje ovaj tajni recept na jednom takmičenju po slastičarstvu, da vidimo koga je ukrao. Nadam se da ćete uspeti da se snađete i saznate ko je kradljivac pre nego što stignete do kraja knjige.
1: Detektivska priča, dakle, za najmlađe, ali i za starije koji su tu uz njih.
0: Inače, u pripremi je mnogo naslova, redovno obaveštavamo i vas i čitaoce, tako da se nadam da će ovaj jesen biti ispunjena i domaćim piscima, čemu se posebno radujemo.
1: I pretpostavljam da će se vratiti ove vaše običajne kreativne radionice, koje su bile sad tokom leta onako.
0: Tako je, na pauzi zbog vrućine, tako je, već nam je septembar ceo, sve subote su već isplanirane, uskoro ćemo poslati i poziv, tako da ćete moći da se prijavite za njih, planiramo i oktobar, tako da nastavljamo u jednom dobrom jesenjem ritmu.
1: Odlično. I za kraj, za ovih poslednjih minut dva, ne možemo da preskočimo i da ne pomenemo jednu veliku godišnjicu o kojoj smo već govorili u programima Radio Beograda. U subotu, naime, 22. avgusta, obeleženo je u krugu porodice, onako skromno, 90 godina od rođenja Dobrice Erića, našeg zaista čuvenog dečijeg, a i ne samo dečijeg, pisca i pesnika, i kreativni centar ima dosta njegovih izdanja, pa možda možemo to da ilustrujemo jednom pesmom.
0: Možemo, tako je, kreativni centar je stvarno izuzetno nekako i zahvalan i ponosan što među klasicima ima i Dobricu Erića. Mi smo objavili nekoliko njegovih slikovnica, među najdražima čitaocima svakako Velika pesma u Malom jagnjetu, Svitac pšeničar i vodeničar, Priča iz mravljeg sveta, Sunčeva deca, Priča duga tri lanca iz lovačkog ranca, Sve lepše od lepšeg naslova. A evo, ja sam donela ovde Blago voće i povrća i knjigu Sunce, pošto nam je ostalo malo vremena, evo za kraj, pošto je i napolju sunčano, a i volimo sunce, evo da samo čujemo par stihova. Jutros sunce s bezbroj ključića otključa zvonke kljunove ptica, posle stičarnice cveće kraj potočića i srca dečaka i devojčica. Pomiri se miris na nanca, oslušnu pesmu iz ptičjeg grada, izljubi decu u čelanca, pa se rastrča preko livada. Čoknu bundevu zviznu za zecom, poplaši ovce, razjuri junce. Primate li me u društvo, deco? Primamo, ura, živelo sunce. I poče igra na dva gola, sunce je pucalo strašne penale, pelo se na plast, jahalo vola, skakalo u vir sa obale. I tako dalje. Bojim se da kada bih nastavila, morala bih da vam pročitam do kraja, a želim nešto da ostavim i našim slušalcima. Ovo je dakle bio odlomak iz poeme Sunce Dobrice Erića, objavljen u edici Pustolovine za predškolce, i na ovaj način se eto negde prisećamo ovog velikog pisca koji za čitanje stvarno deca nisu morala da poznaju vreme u kojem su nastajale njegove pesme. I evo, iz uredništva Kreativnog centra poručujemo da je Sunce iz Jerićeve pesme počelo da se igra sa decom, a da mnogo godina kasnije ta igra još uvek traje, jer svaki put kada dete uzme neku njegovu knjigu, pročita stihove naglasi na smeje se, Dobrica Erić je ponovo tu, među decom na livadi, pored potoka, u bašti i pod suncem.
1: I tu negde svuda oko nas. Hvala na ovom lepom završetku razgovora, hvala i na gostovanju ovde kod nas u Radio Beogradu.
0: Hvala i vama i želim vam divan dan.
1: I vama želim da sprovedete sve planove koje imate i da nastavite da nas radujete naslovima koje objavljujete. Čuli ste Jelenu Dragoljević iz Kreativnog centra. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do nekog narednog slušanja.

0: stanovništva, sa kakvim se sve problemima suočavamo, koliko je to kompleksno, koliko je to muka. Nama sukob sa NATO-om u ovom trenutku nije potreban, ali i njima jasno stavimo do znanja da pogrom i proterivanje našeg življa nećemo dozvoliti. Dakle, na toj ivici u kojoj nikada niko nije zadovoljan, jer jednu reč da izgovorim, oni će me optužiti da bih da ratujem, a ne bih, naprotiv. A ako ne gurate do te ivice, onda nikakvu šansu nećete imati u pokušaju da očuvate i obezbedite opstanak našeg naroda. Teška je to ivica, teške su odluke koje se po tom pitanju donose.
1: Predsjednik je to rekao tokom obilaska vinarije Cvetković u Aleksandrovcu. Tokom posete Rasinskom okrugu obišao je i Trstenik. Naveo je da će u narednom periodu posvetiti se dovođenju jednog velikog investitora u taj grad. Istakao je da će država graditi most Stopanja Selište, važne lokalne puteve i novi vrtić. Uoči obilaska regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu, predsjednik je rekao da je taj park vredan više od 18 miliona evra i da će omogućiti najvrednijim i najmudrijim mladim ljudima da ostanu u Srbiji i tako doprinesu njenom razvoju. Pripadnici MUP-a u Kraljevu uhapsili su 26-godišnjeg J.A. iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario više pešaka. Jedna od povređenih petogodišnja devojčica preminula je od zadobijenih povreda. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Drugo dete od godinu i po dana sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd, dok se majka takođe teško povređena nalazi u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom, a jak vetar i gust dim otežavaju gašenje. Na terenu su vatrogasci iz cele Srbije, dobrovoljna vatrogasna društva, šumari i meštani. U Pčinskom okrugu i dalje je najkritičniji u okolini sela Lukovo kod Vranja. Zbog vetra su još uvek aktivna dva žarišta u Deliblatskoj peščari prema Šušaržačkom putu i lovištu Dragićev hat. Proširuju se protivpožarne pruge prema svim naseljenim mestima i trenutno nema ugroženih stambenih objekata. Na vanrednoj sednici Skupštine Srbije i danas se raspravlja o predlogu rebalansa budžeta i o jednokratnoj pomoći građanima. Dok poslanici vlasti podržavaju predlog rebalansa ističući da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, poslanici opozicije ocenjuju da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje i da se rebalans usvaja pred izbore. Na početku današnjeg rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Zanimali su ih bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji, stanje ekologije na jugu Srbije, kao i mogućnosti poboljšanja uslova rada u centrima za socijalni rad. Cene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele dodatne sankcije Iranu kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Nafta Brent košta oko 89 dolara po barelu, dok je cena prirodnog gasa sada oko 3,24 dolara. Agresivno i ratoborno ponašanje zapadnih zemalja prema Rusiji se nastavlja, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Kao primer naveo je nedavne izjave predsjednika Finske Aleksandra Stuba i britanskom premijera Endija Bernama. Naglasio je da Rusija ostaje otvorena za mirno rešavanje situacije u Ukrajini, ali da u odsustvu takvih mogućnosti nastavlja vojnu operaciju. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće u prvom kolu US Opena u Njujorku u konkurenciji mešovitih parova protiv Čehinje Kateržine Sinjakove i Britanca Henrija Patena. Meč počinje u 17 časova. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vesti.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, verujem da i vi, baš kao i ja, pokušavate da se hranite zdravo. Nutricionisti uglavnom preporučuju voće i povrće, ali ja ne mogu bez mesa, pa to ti je to. Pošto je piletina puna hormona, a prasetina i govedina se nekoliko puta zamrzava i odmrzava dok stigne iz Argentine, pa je to meso zdravo taman koliko i riba puna žive, ispostavilo se da je, makar kod nas, najzdravije konjsko meso. Ono ima gvožđa i proteina, manjak lošeg holesterola, lako se vari, pojačava krv. Čovek bi pomislio pravi eliksir života. Ipak, stvar nije tako jednostavna. Ja volim konje, ali na jedan drugi način. I nije mi bilo lako da ih u isto vreme i volim i jedem. Doduše, evo, već drugi dan jedem konjsku kobasicu i konje sam počeo da gledam drugim očima. Zahvaljujući ovoj dijeti naučio sam još nešto, a to ću podeliti sa vama. Kad uđete u konjsku mesaru, zaboravite na duhovitost. Naročito ako je vlasnik STR Pastuv, izvesni gospodin Paripović. Dosetke same naviru, ali nemojte posle da kukate što je meso skupo, a papir za pakovanje debeo. Konj je plemenita životinja, a konjsko meso je jedno od najzdravijih koje možemo da pojedemo. Zato, ako želimo da se hranimo zdravo i kvalitetno, moramo da poštujemo konje, ali i mesare. U suprotnom, preostaje nam da se hranimo plemenitim voćem i još plemenitim povrćem.

a iz carskog grada Sirmijuma ili ti Sremske Mitrovice, naš redovni slušalac Jovo Miljević poslao nam je nekoliko aforizama. Kad ti dobar dijagnostičar kaže šta ti je, odmah možeš da baciš lekove. Pijanac se navukao na kartanje. Krenula ga je karta pića. Zbog nedostatka interneta upao je u krizu interniteta. Pametan zna da ćuti o svemu i svačemu. 40 u hladu. Izem ti takav hlad. Čovjek koji se veselio na sopstvenoj svadbi priveden je zbog nedoličnog ponašanja.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

0: Comentar. Comentar.
1: Robot zidar koji može da zameni 6 zidara uskoro stiže u jednu susednu zemlju. Dalje se kaže da čovjek zidar počinje da ređa cigle, a robot nepogrešivo nastavlja. Radnici su zadovoljni kolegom koji brzo uči. Kažu da treba da mu otvore samo prvo pivo, a onda on nastavlja sam.

Dragi naši, već neko vreme koristim veštačku inteligenciju. Ako se pravilno upotrebljava, stvarno je od pomoći i štedi mnogo vremena. Baš danas imam neke obaveze u gradu, a pošto mi je vreme veoma bitno, rešim da mi veštačka inteligencija organizuje dan. Na pitanje šta bih mogao da doručkujem, veštačka inteligencija reče da je raduje moje pitanje i upita da li želim da mi ona predloži da kupim neki doručak ili da smisli recept od sastojaka koje imam u frižideru. Odlučim se za sadržaj iz frižidera jer je brže, a ja ne želim da gubim vreme. Ona mi izbaci rešenje, ja počistim frižider i lepo doručkujem. Onda sam zatražio da mi isplanira prevoz do grada. Pešačenje nije dolazilo u obzir jer bih izgubio mnogo vremena. Veštačka inteligencija je pohvalila moju racionalnost i pitala da li hoću da idem taksijem ili gradskim prevozom. Ja se odlučim za gradski prevoz zato što je, za razliku od taksija, vozačima autobusa zabranjen razgovor sa putnicima. Veštačka inteligencija me pitala da li mi odgovaraju vozila sa manjim ili većim ugljeničnim otiskom. Kao odgovoran čovjek koji vodi računa o životnoj sredini, propustio sam nekoliko klasičnih buseva dok nije stigao autobus na struju. Pošto sam bio u vremenskoj stisci, upitam veštačku inteligenciju šta mi je od papira potrebno da bih u opštini završio ono zbog čega sam krenuo. Veštačka inteligencija mi reče da je baš dobro što sam je to pitao, ali da sam prekoračio limit besplatnih poruka i da ću ova i druga hitna pitanja moći da postavim tek za 24 sata. I da će vrlo rado da mi pomogne oko organizacije dana. Tako ću i da uradim. Sutra ujutru treba samo da vidim šta ću za doručak, pa onda sve po redu. Ja sam čovjek koji nema vremena za gubljenje. Srećom, tu je veštačka inteligencija. Ako neko zna da uštedi vreme, zna ona.

aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Dejan Vuk Stanković, ministar prosvete. U sredu sa Bojanom Bilbijom, ministar prosvete govori o početku školske godine, padu Beogradskog univerziteta na šangajskoj listi i dijalogu akademske zajednice i države. Ministar Dejan Vuk Stanković u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić u poseti Rasinskom okrugu. Skupština Srbije nastavila vanredno zasedanje na čijem dnevnom redu je i predlog rebalansa budžeta. I dalje traje borba s požarima, gašenje otežava jak vetar. Teheran najavljuje odgovor nakon što je Amerika uvela nove sankcije Iranu. U Nišu počinje međunarodni filmski festival, gost Jean-Claude Van Damme. Đoković i Sabalenka od 17 časova protiv Patena i Sinijakove u konkurenciji mešovitih parova na US Openu. Sutra promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima, temperatura do 34 stepena, u Beogradu oko 31.

0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Rasinskom okrugu gde obilazi privrednike, domaćinstva i infrastrukturne radove. Najavljuje ulaganja u vodosnabdevanje i putnu infrastrukturu, nove investicije i radna mesta kao i rekonstrukciju Kruševačke opšte bolnice. Govorio je i o razvoju turizma u Aleksandrovačkoj župi i značaju regionalnog industrijsko-tehnološkog parka u Kruševcu. A odgovarajući na pitanja o Kosovu i Metohiji, poručio je da će se Srbija svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva. Posetu prati naša Tijana Lukić.
1: Posetu Rasinskom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić započeo je u selu Graševci nadomak Brusa. Tamo je razgovarao s meštanima koji su mu izneli svoje probleme. Odgovarajući na njihova pitanja, Vučić je najavio da će do kraja godine početi da radi sistem za vodosnabdevanje Brusa Vignjište, a u narednih nekoliko meseci i rekonstrukcija puteva u svim selima te opštine u koje će biti uloženo oko 6 miliona evra.
2: Pre kraja oktobra krenućemo sa 350 miliona dinara, 15 kilometara asfaltiranja puteva u opštini Brus, a sada ćemo krenuti sa gotovo 3 miliona evra, dakle sada za 7 do 10 dana, tako da ćemo ukupno u opštini Brus da uložimo u narednih nekoliko meseci samo u puteve oko 6 miliona evra. Samo hoću da to znate i spreman da čujem, gotovo svako selo Bruske opštine biće obuhvaćeno.
1: Tokom obilaska preduzeća Čolići Plus, koje se bavi proizvodnjom organskih malina i kupina, predsjednik je istakao da država subvencioniše domaće privrednike jer nema stranih investitora koji žele da ulažu u mesta poput sela Graševci. Naveo je da je razgovarao i sa potencijalnim investitorom za fabriku koju bi trebalo podići na granici između Brusa i Aleksandrovca i koja bi zaposlila više od 100 ljudi.
2: Mislim da to do maja sledeće godine možemo da završimo i očekujem da tu bude zaposleno između 150 i 200 ljudi. I ono što mi je takođe važno, pričali smo o projektu Vračar, ljudi će sada misle da je to nešto na beogradskoj opštini. Nije, to je ovde u Brusu i reč je o centru, odmaralištu, letovalištu, kako god hoćete, za to je potrebno 6 miliona evra. I to ćemo početi u drugoj polovini sledeće godine, do tada završavamo svu dokumentaciju i sve drugo. I to je ono što možemo da uradimo, plus trotoar u Brzeću.
1: Tokom obilaska vinarije Cvetković u Stanjevu kod Aleksandrovca, Vučić je rekao da je konkurencija u vinskoj industriji velika i istakao je da Aleksandrovačka župa sa više od 100 malih vinarija ima veliki potencijal i za turistički razvoj tog kraja. U Trsteniku je predsjednik obišao radove na izgradnji novog vrtića Biseri. Istakao je da mu je najvažniji zadatak dovođenje jednog velikog investitora u Trstenik. Smatra da to neće biti lako, ali kaže da će zbog znanja radnika to uspeti u narednih godinu dana.
2: Ono što je također veoma važno za ljude i za njihov svakodnevni život, za običnog čovjeka, to je izgradnja mosta Stopanja Selište, to je čak do 5 miliona evra. Projekat se radi, bit će završen i u aprilu kreće izgradnja mosta, da znate, tako da sledeće godine imate završen. I to je gotovo 5 miliona evra. Sad ćemo da radimo Mala Drenova Milutovac, to je 4,7 kilometara, ali moramo da uradimo ponovo i Velika Drenova Milutovac, to je 14, nešto kilometara.
1: U Kruševcu je Vučić obišao regionalni industrijsko-tehnološki park, vredan više od 18 miliona evra. Istakao je da će u narednih godinu dana u tom gradu biti započeta i rekonstrukcija opšte bolnice koja će koštati između 42 i 45 miliona evra, kao i izgradnja brojnih lokalnih puteva i sportske hale. Odgovarajući na pitanja novinara o situaciji na Kosovu i Metohiji, predsjednik je izjavio da se Beograd svim diplomatskim i mirnim sredstvima bori za očuvanje srpskog stanovništva u pokrajini. Poručio je da pogrom i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali ističe da Srbiji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om.
2: Razumem i vaš bes i jedi gnev. Gledam da ne ugrozimo mnogo više od toga što nam je već ugroženo. Na toj ivici u kojoj nikada niko nije zadovoljan, jer jednu reč da izgovorim, oni će me optužiti da bih da ratujem, a ne bih, naprotiv. A ako ne gurate do te ivice, onda nikakvu šansu nećete imati u pokušaju da očuvate i obezbedite opstanak našeg naroda.
1: Predsjednik je obišao i radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca, kao i porodice Vučetić i Gagić u selima Parcane i Pločnik.
0: Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje. Na početku rada poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Zanimali su ih bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji i stanje ekologije na jugu Srbije. Potom su nastavili raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, među kojima je prva, ona o rebalansu budžeta za 2026. godinu. Rad parlamenta prati naš Aleksandar Milivojević.
3: Jednokratna davanja predviđena rebalansom budžeta namenjena su najugroženijima, penzionerima, primaocima socijalne pomoći, dečijeg dodatka, borcima, kao i onima koji primaju borački dodatak, navode predstavnici vlade. Međutim, za Stefana Janjića iz poslaničke grupe Srbija Centar Srce, ta izdvajanja predstavljaju kupovinu glasova pred predstojeće izbore.
4: Kilogram kajmaka je 2012. godine koštao 500 dinara, ove godine košta 1500 dinara. Kilogram sira je koštao 400 dinara, ove godine 1200. Čajna 280 dinara, sada 700 dinara za kilogram. Paradajz 2012. 65 dinara za kilogram, sada 300 dinara. Paprika 90, sada 400 dinara, mleko 55, sada 150 dinara. To je povećanje cena od 2,5 do 4,5 puta. Prosečna plata 2012. godine je bila 41.000 dinara, to je zvanični podatak, ove godine je 105.000 dinara. To je skok od 2,5 puta.
3: Janjiću je odgovorio ministar financija Siniša Mali.
5: 2012. godine koju ste pomenuli, prosečna plata u Srbiji bila je 41.377 dinara. Prosečna potrošačka korpa bila je 64.896 dinara. Za prvih pet meseci ove godine prosečna zarada u Srbiji 119.282 dinara, a prosečna potrošačka korpa 109.108 dinara. Prosečna potrošačka korpa je u potpunosti pokrivena prosečnom zaradom u Republici Srbiji, što je potpuno suprotno od onoga što ste vi govorili, jer prosečna potrošačka korpa ne sadrži samo kajmak i šta ste vi već naveli, nego sadrži čitav niz drugih namirnica.
3: Minela Kalender iz Socijaldemokratske akcije Sandžaka kritikovala je predložena zakonska rešenja.
6: Mi u tim prijedlozima još uvijek ne vidimo dovoljno razumijevanja za položaj Bošnjaka i za probleme sa kojima se građani Sandžaka svakodnevno suočavaju. Kod izmjena zakona o sudijama ostaje pitanje kako se zakonsko načelo odgovarajuće zastupljenosti dosljedno primjenjuje kada je riječ o zastupljenosti Bošnjaka u sudovima, posebno na području Sandžaka.
3: Tokom rasprave diskutovalo se i o drugim temama. Bojan Torbica iz poslaničke grupe Zdrava Srbija Pokret socijalista zabrinut je zbog najavljenog otvaranja mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.
7: Eto, na primjer, Republika Srbije ima oficira za vezu sa KFOR-om koji treba da održava konsultacije sa tim istim KFOR-om, te me interesuje da li on imao saznanje i da li imao razgovore po ovom pitanju. Ako nemamo sagovornike sa druge strane i ako su NATO i Evropska unija rešili da ostanu sponzori kvazi države, neka se to i sazna, bar da znamo ko odbija saradnju i razmenu informacija.
3: Danijela Nikolić iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane upozorava na porast nasilja prema Srbima u našoj južnoj pokrajini.
8: Najteži slučaj u poslednjih mesec dana jeste i brutalno prebijanje Nenada Raškovića iz sela Drena kod Zubinog potoka. Sliku njegovih leđa, u stvari to je lice Aljbina Kurtija, video ceo svet. Ali kazne za počinioce tog brutalnog zločina još uvek nema. Ako uniforma koja bi morala da garantuje bezbednost postane izvor straha, onda imamo obavezu da pitamo ko će od njih odgovarati i da li će.
3: Pored predloga o rebalansu budžeta, poslanici raspravljaju i o predlozima zakona o akcizama, o sudijama, pravosudnoj akademiji, javnom tužilaštvu, kao i o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju korupcije.
0: Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu. Nesreća se dogodila sinoć kada je putničko vozilo izletelo s kolovoza u centru Kraljeva i udarilo nekoliko pešaka, među kojima i majku sa bebom u kolicima i starijim detetom.
1: Drugo povređeno dete, devojčica stara godinu dana stabilnog i opšteg stanja, bez neurološkog deficita i danas se otpušta kući, saopšteno iz bolnice u Tiršovoj.
9: Varšavoj. Majka je teško povređena i nalazi se u zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. Iz policijske uprave Kraljevo ranije je saopšteno da su pripadnici MUP-a uhapsili J.A. iz tog grada zbog sumnje da je izazvao nesreću upravljajući automobilom bez vozačke dozvole. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu biće priveden višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
0: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Srbiji je aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari je povoljnija nego prethodnih dana. Na planini Stolovi kod Kraljeva zbog jakog vetra vatra još uvek nije pod kontrolom. U selu Lukovo kod Vranja situacija je stabilna. Detaljnije Vanja Kašiković.
10: Požar na Stolovima i dalje nije ugašen. Vatra je zahvatila kotlinu, a gašenje otežava jak vetar, objašnjava za RTS načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
11: Naši timovi su pre svega bili fokusirani na zaštitu, da kažemo, okoline, nisu mogli da priđu da se bave direktnim gašenjem požara, međutim, zadnja dva dana je bilo povećanje intenziteta vetra, to je direktno uticalo i na povećanje intenziteta požara, imali su dosta posla prekjuče i juče, juče je čak angažovana i avijacija, bio je i avion iz Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije, bila je i Super Puma, helikopterske jedinice MUP-a.
10: U Deliblatskoj peščari situacija je stabilnija nego prethodnih dana, ali su zbog vetra još uvek aktivna dva žarišta, prema Šušaračkom putu i u lovištu Dragićev hat. Međutim, Kocić ističe da vremenska prognoza i dalje nije povoljna.
11: I dalje nemamo hladnije vreme, i dalje nećemo imati kišu, a za vikend se čak prognoziraju vetrovi velike snage, prognozira se na tom području Košava koja će duvati brzinom većom od 50 km na sat.
10: Na jugu zemlje u Pčinjskom okrugu juče su bila aktivna tri požara. Najkritičnije je bilo u selu Lukovo kod Vranja, gde je vatrena stihija ugrožavala i objekte. Kako navodi Kocić, situacija je sada stabilna.
11: Imamo informaciju da su naše ekipe evakuisale 9 žitelja sa te lokacije u cilju da ih zaštite preventivno u slučaju da požar dođe do samih kuća, a bila je angažovana avijacija, za sad je situacija nešto mirnija.
10: U Novom Sadu je jutros usled eksplozije izbio požar u industrijskoj zoni. Povređeni su muškarac i žena koji su zadobili lakše opekotine. Oboje su u stabilnom stanju i zbrinuti su na odeljenju hirurgije Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine. Prema nezvaničnim saznanjima, požar je izbio u skladištima firme koja se bavi dostavom.
0: Na osnovu zakona o šumama u Srbiji se priprema plan sanacije područja koja su uništena u ovogodišnjim velikim šumskim požarima. Sprovodit će se kada se zvanično utvrdi da su požari ugašeni, izjavila je za RTS ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Kada opasnost od vatre prođe, šteta će se za osiguravajuće kuće procenjivati i na otvorenim površinama u privatnom vlasništvu koje se uglavnom koriste za poljoprivrednu proizvodnju. Problem je što osiguranje imovine u Srbiji još nije zaživelo u zadovoljavajućem obimu, zabeležio Ivan Jovanović.
3: Specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara našao se ove godine na udaru katastrofalnog požara. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov rekla je za RTS da se na licu mesta upoznala sa štetom od vatre.
12: Iskreno da vam kažem, ono izgleda kao u horror filmu. Vatrogasci najiskusniji, ne samo iz naše zemlje, nikada to nisu videli u svom životu. Vrlo je nezgodan, nepristupačan teren, dine mogu da dođu i preko 150 metara. Najvažnije je da istaknemo da zbog ogromne borbe vatrogasaca i građana nismo izgubili ni jedan ljudski život. Ono što je za specijalni rezervat prirode Deliblatska peščara važno da su ispojili šta puštene životinje, da ni jedna vrsta životinska nije ugrožena.
3: Jedno od pitanja za ministarku bilo je da li naši propisi prepoznaju problem štete od požara u područjima od posebnog značaja za životnu sredinu.
12: Po zakonu o šumama se izrađuje plan sanacije opožarenog područja. Kada MUP kaže da je požar gotov, prvi korak koji smo već definisali je izlazak upravljača zaštićenog područja Vojvodina šume sa dronovima kako bi se izvršio prvi monitoring kompletnog terena, kako bismo mogli tačno da znamo šta je pogođeno, u kojoj meri i naravno u sve to da dobijemo dodatne detaljne informacije od nacionalnog monitoringa šuma.
3: Šteta od vatre ovih dana će se procenjivati i za osiguravajuće kuće na otvorenim područjima u privatnom vlasništvu koje se najčešće koriste za poljoprivredu, rekao je za Radio Beograd Zoran Ćirić iz Udruženja osiguravača Srbije.
13: Ta opasnost još uvek nije prošla. Kada prođe, vlasnici njiva koji imaju polise osiguranja od požara treba da nazovu osiguravajuću kuću i u najkraćem mogućem roku će izaći agronom, dakle ne agent prodaje, agronom, čovjek koji se razume u to da je uništeno stablo, ali je uništena i zemlja, pa da li je samo voćka, pa da li je totalna šteta ili nije, koji će sve to da uzme u obzir i dobro čuje na štetu u najkraćem mogućem roku.
14: Ćirić smatra da bi obavezno osiguranje moglo da pomogne da se brže saniraju štete izazvane prirodnim katastrofama, poput velikih požara koje sada vidimo po Srbiji.
13: I jesmo predlagali da se uvede obavezna polisa osiguranja od katastrofalnih nezgoda. Zašto obavezna? Neki su delovi Srbije izloženi poplavama, kod nekih drugih je veća opasnost od požara. Ako bi ta polisa bila obavezna, polisa bi bila toliko jeftina, stvarao bi se fond iz kojeg bi šteta bila nadoknađivana svima onima koji štetu pretrpili. To je svetsko rešenje koje samo treba prilagoditi Srbiji.
14: Polisama osiguranja imovine u Srbiji pokriveno je oko 10% stanova i kuća. Smatra se da bi obim od najmanje 50% mogao da dobije ocenu zadovoljavajućeg obuhvata za tu vrstu osiguranja.
9: Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa desetinama požara i dalje je najteže u Severnoj Makedoniji, gde je registrovano više od 20 šumskih požara. U Bosni i Hercegovini požar je treći dan na području planine Trebević kod Sarajeva, gde gašenje otežavaju jak vetar, veoma suva vegetacija i nepristupačan teren. Nekoliko požara aktivno i na području Trebinja više od nedelju dana. U Crnoj Gori gase se požari na više lokacija u nekoliko opština. Izbio je požar u niskom rastinju u oblasti Vrisi u Grčkoj. Na gašenju su osim vatrogasaca angažovane dve grupe planinara, kao i 8 vozila, prenose tamošnji mediji. Iz vazduha su uključena 2 helikoptera i 2 aviona. Na teren je upućeni tim za istragu požara koji bi trebalo da utvrdi uzrok izbijanja vatre.
0: U nastavku novosti dana o situaciji na Bliskom istoku. Iranske vlasti najavljuju odgovor nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele nove sankcije. Vašington tvrdi da je reč o najvećoj ekonomskoj izolaciji jedne zemlje do sada. U međuvremenu posrednici pokušavaju da sukobljene strane dovedu za pregovarački sto. Situaciju prati naša Sanja Brkić.
15: Sjedinjene Američke Države objavile su mere u sklopu, kako se navodi, najveće ekonomske operacije protiv Irana. Planirano je da se blokira svaki potencijalni izvor prihoda za Teheran. U skladu s tim, sve zemlje, banke i preduzeća koji finansijski sarađuju s Iranom suočit će se također sa izolacijom i sekundarnim sankcijama. Iz Teherana odgovaraju da je svaki američki pokušaj slabljenja Irana osuđen na propast, te da je zemlja spremna za svaki scenario. Vlasti su sto uverene da će partneri nastaviti da posluju s Teheranom. Građani Irana ipak strahuju od potencijalnih posljedica i još jačeg ekonomskog pritiska na zemlju.
16: Mlečni proizvodi su dosta skupi, zbog toga opada njihova potrošnja kao i mesa. Ljudi poput mene koji su u penziji dobijaju povećanje samo jednom godišnje, a pri tome cene rastu gotovo svakog trenutka.
17: Život nam je dosta težak i sa postojećim sankcijama. Sa našim prihodima gotovo je nemoguće da sastavimo kraj s krajem. Dete me često pita kakav je to posao ako ne možeš dovoljno da zaradiš.
15: Agencije prenose da je efekat najavljenih američkih sankcija upitan, pošto pre svega zavisi od reakcije drugih zemalja. Nije precizirano koje će države biti pogođene zbog saradnje sa Iranom, niti kada bi kaznene mere mogle da stupe na snagu, piše Reuters. Dodaje se da je objavljena lista na kojoj se nalazi 60 pojedinaca, entiteta i plovila koji su obuhvaćeni sankcijama, ali nije uključena ni jedna kineska finansijska institucija za koju se sumnja da posluje s Iranom. Peking je, podsjeća BBC, među najvećim uvoznicima iranske nafte i do sada je ignorisao američke sankcije. I pored ekonomskog pritiska, američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su vojne akcije i dalje moguće.
16: Ukoliko bude potrebno, koristit ćemo se i napadima. Ukoliko je Iran toliko nepromišljen i pomisli da je u boljoj poziciji i da želi da se igra sa američkom vojskom, učinit ćemo to što je neophodno. Ekonomski pritisak je za sada dovoljan i zadaće bolan udarac, ali ne odbacujemo mogućnost novih napada u Ormuzu ili u okolini Irana.
15: Posrednici u pregovorima i dalje apeluju na diplomatsko rešenje. U poseti Iranu je pakistanska delegacija koja ponavlja da je prioritet sveobuhvatni dogovor. New York Times prenosi da se američki State Department sprema da deo diplomata vrati u pojedine zemlje Bliskog istoka nakon što su evakuisani tokom rata sa Iranom.
0: Cene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele dodatne sankcije Iranu kako bi se ta zemlja ekonomski izolovala. Nafta Brent košta oko $89 po barelu, dok je cena prirodnog gasa sada oko $3.24.
9: U Ukrajini su ruske snage bombardovale Zaporožje, poginule su dve osobe. U luci kod Odese pogođen je brod koji je prevozio opremu za rusku vojsku. Ruski dron pogodio je i voz u Nikolaevskoj oblasti, ali nije bilo povređenih. Rafinerija nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti obustavila je rad posle ukrajinskog napada. U Krasnodarskom kraju poginule su dve osobe nakon pada ukrajinskog drona. Ukrajina se na samitu koalicije voljnih u Kijevu dogovorila o isporuci određene količine raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Portparol Kremlja Dmitri Peskov kaže da Rusija ostaje otvorena za mirno rešavanje situacije u Ukrajini, ali da odsustvo takvih mogućnosti nastavlja vojnu operaciju.
0: Američki vojni transportni avion sleteo je na moskovski aerodrom Vnukovo, pokazali su podaci servisa za praćenje letova Flight Radar 24, a prenosi Reuters. Avion tipa Boeing C-17 Globemaster leteo je direktno iz Rige u Moskvu, gde je sleteo oko 7 časova po srednjoevropskom vremenu. Reuters nije mogao da potvrdi da li su se u avionu nalazili putnici ili teret. Avion je pre dva dana stigao u Rigu iz američke baze Camps Springs kod Vašingtona. Kreml je saopštio da za sada nema informacije o letu američkog vojnog aviona.
9: Bivši predsjednik Jermenije Robert Kočarjan i njegov najstariji sin Sedrak uhapšeni su u okviru istrage o korupciji. Antikorupcijski komitet Jermenije saopštio je da se pretresi i druge proceduralne radnje sprovode na nekoliko desetina adresa povezanih sa Kočarjanom i članovima njegove porodice. Robert Kočarjan je lider opozicionog Jermenskog saveza, dok je njegov mlađi sin Levon poslanik tog bloka u parlamentu.
0: Na kraju smo avgusta, odbrojavamo dane do početka nove školske godine. A 1. septembar nije stresan samo za buduće školarce, već i za decu koja polaze u vrtić, kao i za njihove roditelje. Odvajanje od deteta, plakanje, adaptacija, svakom roditelju koji je kroz to prošao bude bolne uspomene. Kako pripremiti sebe i dete na novu fazu života i sve ono što ona donosi? Stručnjaci savjetuju da se prati poznati recept, puno ljubavi, priče i razumevanja. Detaljnije u prilogu Natalije Grujić.
18: Prvi kontakt s vrtićem najčešće je vrlo stresan za decu. Na početku često plaču i mole roditelje da ih ne ostavljaju, dok kasnije ne žele da napuste vrtić. Petra i Mila Janićijević imaju 7 i 5 godina. Od najranijeg doba idu u vrtić. Petra, da li si ti volela, da li voliš da ideš u vrtić?
19: Da.
18: Šta voliš u vrtiću, šta ti je omiljeno?
19: Pa svašta nešto.
18: A sad, je li ti žao što odlaziš iz vrtića?
19: Da.
18: Jel ti voliš da ideš u vrtić?
19: Volim.
18: Šta je tebi omiljeno u vrtiću?
19: Pa sve što ja vidim.
18: Njihova mama Marina Janićević, po struci vaspitač, ističe da je polazak dece u vrtić ipak stresniji za roditelje. Kod dece je ta primarna reakcija jača, a kasnije se zaigraju i zaborave, dok roditelj o tome misli tokom celog dana, navodi Janićevićeva.
20: Taj period bio onako malo stresan i meni i njima, mada to obično teže padne roditeljima nego deci. Deca se u vrtiću i zaigraju i zaborave, a mi više o tome razmišljamo i mi to malo teže podnesemo. Sa njima smo razgovarali da ćemo brzo da dođemo, da će imati drugare, da će lepo da se igraju tamo i obično smo imali neki predmet koji smo im davali da imaju sa sobom nešto što je njihovo poznato. Da li je to neka igračka, narukvica ili nešto tome slično, čisto kada im bude to teško i da mogu da se sete na.
18: U beogradskom vrtiću Skadarlija već 10 godina postoji program Pre prvog koraka, koji roditeljima pruža uvid u aktivnosti kroz koje će prolaziti njihova deca i priprema ih za period adaptacije. Zahvaljujući tom programu, roditelji imaju više samopouzdanja pred polazak dece u vrtić i spremniji su da im pomognu u privikavanju na novu okolinu, ističe direktorka vrtića Skadarlija Sanja Lazović.
21: Tako da smo mi jedan pre desetak godina osnovali program koji se zvao Pre prvog koraka i koji je podrazumevao pripremu porodice na posebne uslove koji će biti u vrtiću. To praktično znači da kada u junu se završi konkurs za prijem za novu radnu godinu, medicinske sestre vaspitači organizuju roditeljski sastanak na kome prisustvuju roditelji čija će deca tek u septembru krenuti u vrtić i osim što sebe predstave i rad ustanove, preporuče roditeljima šta je to što bi trebalo preko leta da urade kako bi navike svog deteta iz porodičnog okruženja prilagodile načinu života u vrtiću.
18: Kako stručnjaci navode, iako stresan polazak u vrtić za dete je veoma bitna prekretnica. U vrtiću dete se socijalizuje i uči osnovnim veštinama, sklapa prva prijateljstva i priprema se za školovanje. Uloga roditelja u tom procesu je ključna, a ono što ga čini lakšim je su ljubav, poverenje i podrška, zaključuju naše sagovornice.
0: U Nišu večeras počinje Međunarodni filmski festival. Svečano otvaranje je u 20 časova i 30 minuta na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, a potom će biti prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđa. Gost festivala je Jean-Claude Van Damme, javlja Zoran Marković.
2: Od 22 časa publika će moći zajedno sa slavnim glumcem iz sveta borilačkih veština Jean-Claude Van Damme da pogleda regionalnu premijeru njegovog novog filma Baštovan, dok je ponoćni termin rezervisan za salaš u Malom Ritu. Poslednjeg festivalskog dana u bioskopu Vilingrad od 18 sati biće prikazan film Sedef Magla. Program na letnjoj pozornici počinje u 20 sati nastupom Simfonijskog orkestra festivala i filmskom muzikom. Svečano zatvaranje festivala i dodela nagrada zakazani su za 22 sata, nakon čega će od 22.30 biti prikazan No Good Man, također označen kao premijera. Ponoć je rezervisana za domaći film Otpisani, i time će biti završen ovogodišnji Međunarodni filmski festival u Nišu.
0: U nastavku novosti dana o sportu, Miloš Panić.
4: Novak Đoković i prva tenisarka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka, počinju učešće na US Openu u mešovitim parovima. U prvom kolu turnira u Njujorku igraće protiv Čehinje, Kateržine Sinjakove i Britanca Henrya Patena, nakon što su Kanađanka Leila Fernandez i Amerikanac Frances Tiafoe odustali od takmičenja. Meč počinje u 17 časova. Večeras će se igrati i četvrt finale, a sutra polufinale i finale. Đoković i Sabalenka su prvi nosioci. Aleksandra Krunić i Hrvat Mate Pavić poraženi su u kvalifikacijama za glavni žreb miks dubla. Laslo Đere izgubio je od Francuza Aleksandera Millera u prvom kolu kvalifikacija za US Open sa 2-0, po setovima 7-5 i 6-0. Šansu za plasman na US Open još uvek ima Dušan Lajović, koji se u prvom kolu kvalifikacija od 17 časova sastaje sa južnokoreancem Sun Wonom Kwonom. Odbojkašice Srbije danas imaju slobodan dan na evropskom prvenstvu u Brnu. Sinoć su naše reprezentativke savladale Bugarsku u trećem kolu grupe B sa maksimalnih 3-0. U narednom kolu, sutra od 19 časova, izabranice Zorana Terzića igraju sa Grčkom. Na tabeli grupe Srbija je prva sa maksimalnih 9 bodova, Češka je druga sa 6, Grčka treća sa 5, Ukrajina četvrta sa 4. Sledi Bugarska sa 3 boda, dok je Austrija na poslednjoj poziciji bez bodova. Večera su na programu tri revanša treće kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona. Od 18 časova i 45 minuta sastaju se Sabah i Hapoel Berševa. Od 21 sat igraće se preostala dva susreta. Bodo Glimt dočekuje holandski NEK, dok će LASK ugostiti ekipu Celtika.
0: Ne prestaju vrućine. U Beogradu trenutno 35 stepeni, u Nišu 36, u Novom Sadu 33. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
22: Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Posle podne u Vojvodini i u planinskim predelima istočne Srbije povremeno jak severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura od 13 do 20 stepeni, najviša dnevno od 30 do 34 stepena. U Beogradu smena sunca i oblaka. Najniža temperatura od 15 do 20 stepeni, najviša oko 31 stepen.
0: Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Nenad Selaković i Relja Trajković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Aleksandra Mladenović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Naši veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov opet su bili sjajni na šampionatu sveta u Holandiji. Oni su osvojili prvo mesto u svojoj četvrtfinalnoj kvalifikacionoj grupi i plasirali su u polufinale. Odlični su bili i juče na mediteranskim igrama naši sportisti. Osvojili su 8 medalja. Naše odbojkašice imaju danas slobodan dan na prvenstvu Evrope, sutra će igrati sa Grčkom od 19 časova, a sinoć pobedile Bugarsku. Naš teniser Novak Đoković sa Sabalenkom od 17 časova u mešovitom dublu na US Openu. Laslo Đere poražen od Francuza Millera u prvom kolu kvalifikacija za US Open sa 2-0. Imaćemo i specijalnog gosta, gost Radio Beograda danas, jutarnjeg programa i sportskog žurnala je proslavljeni rukometaš Nedeljko Jovanović, sa kojim naš kolega Miloš Panić ima zaista mnogo tema za razgovor.

I just miss you.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Naši veslači bili su danas zaista fantastični na svjetskom prvenstvu u Holandiji. Double School, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u polufinale, doduše to smo od njih i očekivali. Njih dvojica su u Holandiju inače stigli kao jedni od ozbiljnih kandidata za najviši plasman, zato što su prošle godine na šampionatu sveta osvojili srebrnu medalju, a početkom avgusta ove godine pokazali su da su zaista u sjajnoj formi, pošto su postali prvaci Evrope. Oni su i u prvoj kvalifikacionoj i u današnjoj četvrtfinalnoj kvalifikacionoj grupi bili ubedljivo prvi.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: A sportisti Srbije su nas zaista obradovali. Oni su juče priredili dan za pamćenje na mediteranskim igrama u Taranteu zato što su osvojili čak 8 medalja, i to 2 zlatne, 2 srebrne i 4 bronzene, i mi im zaista čestitamo. Zlatni su bili kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica, disciplina K2 500 metara i rvač Aleksandar Komarov. Srebrni Anđela Šević u tekvondu i rvač Viktor Nemeš. A bronzana odličja osvojili su Žarko Jakovljević, naš kajakaš, jednosed na 1000 metara, zatim kajakašica Žofi Horvat, kajak jednosed na 500 metara, tekvondista Stefan Takov i Anđela Vitman i Mihajlo Tomić u mešovitom dublu u badmintonu. Mi im zaista svima čestitamo.
0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Naše odbojkašice danas imaju slobodan dan, a sutra će od 19 časova igrati sa Grčkom. Sinoć su pobedile Bugarsku i na taj način vezale treću pobedu za redom. Slušamo selektora Terzića.
2: Ne verujem da nešto značilo u ovakvoj utakmici, jer prvo vidljivo je bilo od početka da ne ulazimo punom snagom, što je normalno na kraju krajeva za ovakve utakmice, ali opet smo odigrali ta neka, mogu kažem možda i prva seta, korektno, dovoljno dobro, da bi onda u posljednjem setu, naravno izlaskom Maja, pre svega Tijane, došlo do puno nekih problema i gluposti koje smo pravili, pre svega mi, ali dobro, ajde, to je da kažemo, ajde, na neiskustvo, ne mogu kažem mladost, pošto nisu one baš toliko mlade, ali dobro. Važno da su sve zdrave, važno da su te utakmice, evo već treća je prošla, smo pobedili, a za dalje ćemo sada da vidimo. Ali što se samog odmora tiče, mislim da tu nema nekih prevelikih problema, sutra je slobodan dan, prekosutra je opet utakmica uveče, tako da ima ona vremena i da odmori se, to je najmanji problem.
1: Naravno, sve ove izjave, kako selektora Zorana Terzića, tako Branka Kovačevića, koji je njegov pomoćnik, i odbojkašica, zabeležene su sinoć posle utakmice sa Bugarskom, i to je naravno bio i najjači utisak. Pa da čujemo šta je rekla Vanja Ivanović.
3: Mislim da je rezultat očekivan. Možda nam je malo popustila koncentracija u ovom trećem setu, ali svakako je to završeno 3-0 u našu korist. Naravno, treba da popravimo dosta stvari i da se ne opuštamo toliko u ovakvim utakmicama, jer sve ove utakmice u našoj grupi su nekako ipak malo lakše. Imamo prostora do nekih bitnijih utakmica koje se igraju na ispadanje, tako da morat ćemo da poradimo nešto dosta stvari.
1: Za sada sve izgleda jako, jako dobro, s obzirom da naše devojke imaju 3 uzastopne pobede, a da čujemo šta je posle sinoćnog duela sa Bugarskom rekla Anja Zubić.
4: Sigurno da smo puno zadovoljne i čestitke moje ekipe na pobedi. Bugarki su se dobro borile, također i mi smo pružile jako dobar i otpor, i stvarno i energija je bila na jednom visokom nivou.
1: To nas raduje naravno kada je dobra energija, a

0: Sigurno se tome raduje i pomoćni trener Branko Kovačević.
1: Mogu reći da smo poprilično zadovoljni. Ostvaren je plan. Tri maksimalne pobede što se tiče bodova, uz samo jedan izgubljen set protiv domaćina i obezbeđeno, malte ne, ajde, sa sutrašnjim utakmicom, prvo mesto u grupi. Grčka odbojka se poslednjih godina poprilično uzdigla i po nekom kvalitetu sada mogli bi reći da je posle normalno Italije, Turske i naravno Rusije koja ne učestvuje zadnjih nekoliko godina, da je možda i četvrta liga u Evropi po kvalitetu. To se vidi i po njihovoj ekipi, za neke je možda iznenađenje njihovi rezultati koji prave ovde, za neke ljude koji znaju i nije, s obzirom da im još i nedostaje par igračica zbog povreda, bili bi ovde još konkurentniji da su kompletni, ali u svakom slučaju protivnik za neki respekt, normalno u odnosu na nas, postoji razlika u kvalitetu, tako da očekujem našu pobedu, ali očekujem i zanimljivu utakmicu sutra.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Prelazimo na teniske aktuelnosti. Poslednji Grand Slam turnir u ovoj godini, US Open, praktično je u stvari i počeo, zato što su kvalifikacije u punom jeku. Drugačiji format miksa počinje danas. U nedelju 30. augusta je glavni žreb u singlu i tada ćemo znati kako će izgledati put našeg Novaka Đokovića, a i ko će biti protivnici Hamadu Međedoviću i Miomiru Kecmanoviću. Naš Novak zajedno sa beloruskinjom Marinom Sabalenkom igra protiv Britanca Henrija Patena i Čehinje Katarzyne Siniakove u prvom kolu US Opena, kada je reč o konkurenciji miks dublova, jednoj disciplini na US Openu koji izaziva dosta kontraverzi. Duel Đokovića i Sabalenke počeće od 17 časova po srednjeevropskom vremenu, a pobednici ovog meča igraće u četvrtfinalu sa boljim iz duela između Svitoline i Monfisa i Eala i Ože Alijasima. Đoković i Sabalenka su na ovom turniru u miks dublu postavljeni za prve nosioci. Naravno, nagradni fond za ovaj deo takmičenja na US Openu je $1.000.000, a mečevi se igraju u dva seta sa po četiri dobijena gema sve do finala.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
4: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
3: Eko.
2: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
0: A uskoro počinje drugi krug kvalifikacija za svetsko prvenstvo u košarci, koje će se održati u Kataru sledeće godine. Već u petak možemo gledati nastup našeg tima, košarkaške reprezentacije Srbije u Beogradskoj areni, kada startujemo protiv Islanda. Srbiju će predvoditi Nikola Jokić, Jović, Gudurić, a ulaznice, ukoliko želite da gledate ovu utakmicu, su već u prodaji preko Tikit Vižna, cene od 500.000 od 500 dinara do 25.000 dinara. Jugoslovensko sportsko društvo Partizan dobilo je prestižnu plaketu za decenijski doprinos na 15. festivalu sportskog filma koji je održan na Zlatiboru. Nagradu je primio Nedeljko Jovanović, naš proslavljeni rukometaš, a danas u funkciji potpredsjednika Skupštine sportskog društva Partizan. Tim povodom on je bio i gost emisije Jutro je na prvom programu Radio Beograda, a jedna od

0: tema tokom gostovanja bila je naravno i aktualna situacija u fudbalskom klubu Partizan, čija uprava najavila ostavke po završetku revanš duela play-offa kvalifikacije za ligu konferencije sa Getafeom u Beogradu ovog četvrtka. Meč će početi u 21 čas. Voditelj ovog razgovora bio je naš kolega Miloš Panić.
1: Potpredsednik Skupštine Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, Nedeljko Jovanović, primio je posebno priznanje dodeljeno njegovom sportskom društvu na Međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru. Tim povodom želimo dobrodošlicu gospodinu Jovanoviću na naš program.
2: Hvala najlepše na pozivu.
1: Ta plaketa koja je dodeljena, što ona predstavlja crno-beloj porodici?
2: Pa to je praktično jedna nagrada vezano za kompletan doprinos u prethodnom periodu, znači maltene
1: više decenijskom.
2: Tako je, više decenijskom od osnivanja Partizana, znači doprinos za razvoj sporta i učinak u sportu, u svim sportovima gledajući tako, pošto je to znači globalno za sportsko društvo nagrada. I naravno velika je čast i zadovoljstvo biti deo svega toga. Ja sam u jednom momentu bio i aktivan član kao rukometaš Partizana i napravio sam te neke uspehe i eto, Bogu hvala, došlo se sad u situaciju da jednostavno i kao sportski radnik nastavljam i u situaciji sam da mogu i da budem i tako prepoznatljiv. I Bogu hvala, eto, još jednom da naglasim, bio sam na Zlatiboru, to je za mene iskreno rečeno iznenađenje, uopšte nisam znao ni imao predstavu o svemu tome, da taj festival sporta, odnosno sportskog filma postoji već 15 godina. Uvodna prezentacija je bila ljudi koji su osnovali i došli na ideju vezano za sve to. To su ljudi iskusni radnici u sportu, to su novinari, to su filmski producenti, reditelji, stari ljudi koji evo već 15 godina vode računa o svemu tome i uvijek su naravno najvažniji ljudi, a sa njima sedeći posle svega oni znaju da se našale, kažu eto mi smo sad na rezervi pa vi nastavite. Ja bih želeo da akcentujem jednu situaciju, a to da je prošle godine bilo 80 godina od formiranja sportskog društva i da su momci iz kluba, da kažem tako, uz prijatelje uspeli da napravi jedan fantastičan film koji je trajao negdje 45 minuta, gdje smo obuhvaćeni svi mi, bivši neki sportisti, bivše legende, kroz kratko odrađene intervjue. I taj film je također učestvovao na ovom filmskom festivalu sporta i dobijena je nagrada za najbolju fotografiju i inovativnost na filmu. Režiser je bio Filip Čolović, producent Marko Lekić i tako. Sub Plot Media je produkcija bila i moramo priznati da je u plejadi tih interesantnih dokumentarnih filmova koji privlače pažnju, sala je bila puna svaki dan. Eto, i Partizan je i tu dobio jednu fantastičnu nagradu za taj rad i za to učešće, tako da stvarno
1: trebamo da budemo ponosni
2: da imamo takve ljude koji su inovativni, koji imaju ideje, koji su spremni na takve stvari. I jednostavno to su sve, ja sad ovako sa stanovišta bivšeg, da kažem, sportiste i igrača, moram priznati da se stvaraju uspomene i da još uvijek neko radi i razmišlja, voli i planira da Partizan nastavi da živi i da to bude tradicija koja je neprekidna, jer jednostavno evo ja imam dve ćerke, kupujem te majice, navijaju obe za Partizan, tako da
1: ide se na utakmicu.
2: Svako treba tako da razmišlja. Tako da jedan ambijent fantastičan bio, film kao film bilo koje vrste, da je tu se atmosfera pravi posebna, drugačija, tu su bili glumci, pevači, ljudi koji vole film, jednostavno ljudi svi koji vole Zlatibor. Zlatibor je jedna specifična priča bez obzira šta je u pitanju i naravno da sam se odazvao veoma rado sa generalnim sekretarom koji je moj imenjak Nedeljko Savić, zajedno smo otišli tamo. Bilo je tu specijalna jedna priča vezana za Ramba, Gringo, film Gringo je također
1: Ramba
2: bio.
1: Petkovića.
2: Jeste. Tako da je to jedan lepa uspomena, lep utisak i stvarno se nadam da ću u budućnosti nastaviti da budem deo svega toga.
1: Nekako kroz istoriju dominira košarkaška sekcija u ovom bar filmskom delu. Prošle godine smo gledali premijeru filma Ako su ruže procvetaće, posvećeno naravno prvom Final Fouru Partizana u istoriji, kada smo kod sportskih filmova i Partizana na više lokacija u Beogradu se snima ili snimao dugometražni film Import, kanadsko-francusko-srpska produkcija, koprodukcija, očekuje se premijera u prvoj polovini naredne godine, a to je dokaz da je vaš Partizan i tekako, dakle, internacionalno zanimljiv.
2: Pa naravno, mislim, Partizan je pre svega brend.
1: Tako je.
2: U ono vreme jugoslovenski, danas srpski, i tako će i ostati. Navijači Partizana su uvek vatreni, uvek posvećeni, uvek 100%, da kažem tako. Ja eto igrom slučaja imam ovde situaciju na Starom gradu, na Dorćolu gde živim, gde ugao Jovanove i Kralja Petra svakog 1. Januara na početku godine se organizuje jedna velika fešta, jedno veliko druženje. Deda Mraz u crno-belom deli poklone za sve naše Dorćolce koji navijaju za Partizan, tako da je to jedan dokaz koliko se u stvari Partizan voli i na koji način se to sve dešava.
1: Naiđe li onaj crveno-beli kolega?
2: Ne, Deda Mraz, ne. Kolege su 3-4 ulice dole.
1: Aha, znači, dobro.
2: Ali oni u tom kontekstu nemaju nikakav poseban događaj, ali naravno Zvezda je kao Zvezda takođe brend srpski i tako će i ostati, nadamo se.
1: Verovatno će se u budućnosti snimati neki dokumentarni film o trenutnoj situaciji u fudbalskom klubu Partizan, koja je sad aktuelna, velika kriza, dakle, trese fudbalski klub iz Humske ulice, kičmu sportskog društva. Može li taj potencijalni film u budućnosti da ima happy end?
2: To je jedna naša velika boljka. Fudbal generalno u Srbiji sa mog nekog stanovišta je veliki problem, vidimo to i u prethodnim godinama, možda čitavu deceniju i po, da su tu neke jako nezgodne stvari što se tiče i klubskog i reprezentativnog fudbala. Nikako da se iskobeljamo iz te neke priče. Partizan kao takav, evo vidimo već dugi niz godina je u problemu, rezultata ima pa ih dugo nema i sve to tako jednostavno verujem da smara navijače i da smara javnost, a svi željno očekujemo i znamo da jedan mali rezultat, jedna mala iskra može da napravi jednu veliku priču, bilo koji sport da je u pitanju. Fudbal je problematičan sam po sebi, mnogo je tu nekih interesa i ekonomskih i da kažem drugih, moć je uvek u pitanju, tako da tu ja ne vidim iskreno rečeno neki boljitak. Nije moja sfera da kažem tako, ali hteo ne hteo kao potpredsednik sportskog društva imam uvid u dosta nekih stvari. Ne sviđa mi se to, mislim da generalno sam mišljenja da sport treba, odnosno jugoslovensko sportsko društvo Partizan trebalo bi malo više sredstava da odvaja za ostale sportove. Fudbal kao takav će uvek naći neku liniju, neki način finansiranja, ali samo zamišljam kada bi deo tih nekih sredstava otišao u ostale sportove, a ima ih 22, 3, 4, ja mislim, nisam sad siguran u Partizanu, znači da bi kompletno sportsko društvo bilo na mnogo višem nivou što se tiče rezultata. Tako da tu neki balans treba da se napravi. Nikako nije zanimljivo šta se dešava, čujemo sad evo ponovo neke ostavke, skoro je sve to promenjeno, sad opet iz početka, znači to jednostavno nije dobro. Kao porodica moramo razmišljati da to nije dobro.
1: Naravno, baš sam zato i iskoristio onu reč da je Partizan fudbalski klub kičma jugoslovenskog sportskog društva zbog tog načina finansiranja i svega ostalog, jer kada je novac u pitanju, Partizan fudbalski klub će pomoći svim ostalima, da bar je do sada bila takva situacija, ukoliko sam prav.
2: Nije samo Partizan taj klub i nije samo Zvezda taj klub. Ja sam živeo u inostranstvu i znam da i Barcelona i Real Madrid i ostali fudbalski klubovi, da kažemo tako, koji imaju svoje sekcije ispod sebe u drugim sportovima, sigurno su podržani od tog fudbala koji je, da kažemo, lokomotiva svega u tom klubu i jednostavno se očekuje i od Partizana da tako i bude. Mi imamo slučaj da je košarka sada kao klub možda čak i najstabilniji, najjači, ali nisam siguran da tu da sa te strane dolazi neka pomoć, tako da što se tiče fudbala uvek su oni bili ti koji su pomagali.
1: A ko su dostojni naslednici za ove funkcije, rukovodeće funkcije fudbalskog kluba Partizan? Da li je to bila tema makar među članovima uprave ili skupštine Jugoslovenskog sportskog društva?
2: Pa iskreno rečeno ne. Još uvek je to sve, da kažemo, treba da se odigra. Mi između sebe komuniciramo, a pošto su godišnji odmori u pitanju, ja sam juče imao neki kratki kontakt sa Željkom Tanaskovićem koji je predsjednik sportskog društva. Sigurno da ćemo u septembru imati određene razgovore i određena sagledavanja i analize vezano za sve to. Naravno, mi kao sportsko društvo ne možemo previše da se mešamo i da utičemo na odluke ostalih klubova, da kažem tako, samim tim i fudbalskog, ali bez obzira na to neko učešće i neko delovanje nam sleduje i jednostavno je naša obaveza. Šta će se izdešavati, koji su to likovi koji će da

0: sve će se to na kraju krajeva kroz neki taj film u nekom momentu i kroz vaše novinarsko istraživanje izneti na videlo, ali nije lepo da se to dešava. Znači, ako su stvarno opredeljeni da podnesu ostavke, onda je to naravno da je to u startu jako loše, jer jako skoro se desilo čak da i Peđa Mijatović, legenda tog kluba i tog sporta, na ovim prostorima podne ostavku i sklonio se od svega toga. Sigurno da postoje određeni jako ružni razlozi da se to desilo, jer ako je on već došao u klub, nije došao da kažemo da tu radi ne znam šta za sebe, nego jednostavno da pomogne i da bude deo, da dovede ponovo Partizan fudbalski klub na neke nivoe koji su zaočekivati na ovim prostorima. Ne znam, vrlo je konfuzno sve, vrlo je sve nezgodno i ružno. Šta će se sve izdešavati, nemamo pojma. Volili bismo svi, naravno navijači Partizana, da tu malo svetlo obacija taj teren i taj klub i da momci uspeju da se prezentuju na mnogo bolji način nego do sada. Ima tu verovatno i u stručnom delu problema. Evo vidite i sami, ta zadnja utakmica u Evropi sa igračem više, smo uspeli da primimo dva gola u vrlo kratkom periodu. Mislim, to su jednostavno stvari koje ne bi trebale da se događaju. Vidjet ćemo šta sljedeći period nosi i očekujem stvarno da se neke stvari iskristališu ili da se stabilizuju. Pa neka to bude i loše, ali da krenemo stabilno od nekog dna uzlaznom linijom, pa polako, ali...
1: Jer od dna jedini put je ka gore.
0: Tako je. Ova previranja i ovakvi odnosi nisu zdravi generalno u sportu.
1: Spomenuli ste te godišnje odmore, možda za kraj. Ako se desi da vam kuća gori, da li se vraćate sa godišnjeg odmora ili ne?
0: Ovo je dobra provokacija, vrlo pozitivna. Naravno da u tom slučaju se treba, što se kaže, ekspresno delovati i raditi na tome, ali opet ponavljam, sve je pre svega na fudbalskom klubu kao članu sportske porodice Partizan, a posle je naravno na nama, na sportskom društvu i na upravnom odboru i na skupštini sportskog društva, da na konto tih nekih odluka i dešavanja, ili vi ste u pravu, možda i da se uključimo i mi sa nekim predlozima i sa nekim rješenjima, ali koliko je sad to realno u ovom momentu, to mislim da je nerealno, treba sačekati malo sigurno.
1: Hvala vam puno na ovom gostovanju u svakom slučaju i vrlo je lepo imati vas za gosta.
0: Hvala vama na pozivu i nadam se sljedećem.
1: Hvala puno, poštovani slušalci. Ovo je bio potpredsjednik Skupštine Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, Nedeljko Jovanović.
2: I još jednom podsjećamo, Novak Đoković i Sabalenka igraće danas u mešovitom dublu, a moramo da kažemo da se neki naši teniseri i teniserke polako približavaju glavnom žrebu za US Open. U četvrtfinalu u kvalifikacijama za US Open igraće Dušan Lajović, meč od 17 časova počinje sa Kvonom iz Južne Koreje. Teodora Kostović, također kvalifikacije, četvrtfinale za US Open, njena rivalka je Holanđanka Rančarus od 18 časova i 30 minuta. Lola Radivojević će u istom takmičenju igrati sa Šveđankom Rinaldom Persson od 20 časova, a naša mlada teniserka Mija Ristić plasirala se u drugo kolo kvalifikacija jer je pobedila Amerikanku Ainu Aklisa 2-1 i njena sljedeća rivalka je Francisca Jorge. Ovim i završavamo današnji sportski žurnal koji su realizovali Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović. Emisiju uredila, vodila, pripremila Snežana Pantović. Prijatno!

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Pa čini mi se da SAD bar tri puta je probao da napada Iran fizički. U toku napada eliminisani su mnogo komandante Islamske revolucionarne garde, ali i vrhovnog vođa Irana. Ali na kraju krajeva onaj eventualni cilj SAD-a, što je po meni bio da se promeni režim, bez obzira na to što SAD pokušava da to frejmuje možda na drugačiji način, da je to eliminisanje iranskog nuklearnog programa ili balističkog programa Irana, ja mislim da je eventualni cilj SAD-a je bio promena režima u Tehranu. Taj cilj nije stvoren. I ja mislim da sad ulazimo u novu rundu ekonomskog pritiska na već devastiranu ekonomiju Irana. Iran je već više od 4 decenija pod najoštrim sankcijama od strane SAD-a, Evropske unije i Ujedinjene nacije, ali meni se čini da SAD pokušava sad u novoj rundi vrši direktni pritisak na klijente Irana. Recimo, znamo da SAD već vrši ogroman pritisak na rafinerije u Kini. Sad pokušaju na neki način da vrši na sve privatne menjačnice, zlatare, sve biznise koje se bave kriptovalutama, svi oni koji na neki način olakšaju finansiranje prodaje nafte za Iran. Tako da, čini mi se da SAD pokušava još veći pritisak vrši na ekonomiju Irana iz nekoliko razloga. Pre svega, mi znamo da Iran već ima veliki problem sa inflacijama, neki kažu 60 do čak 70%. S druge strane, vidjeli smo u decembru 2025. godine, odnosno prošle godine, bili su ogromni protesti, ogromna demonstracija baš zbog ekonomske situacije u Iranu. Tako da čini mi se da SAD ovim trenucima pokušava da na neki način izazove još jedan protest u Iranu, ali svakako ne mogu da isključim mogućnost još jednog napada na Iran nakon midterm izbori u SAD u novembru.
1: Koliko te ono što Sjedinjene Američke Države mogu da urade, koliko bi to moglo da bude efikasno u ovom trenutku, s obzirom na to da vidimo da je Iran u koliko god teškom položaju bio, naročito od izbijanja sukoba koliko već traje, dakle da je nalazio načine da trguje i da ipak prihoduje određena sredstva.
0: Tačno, tačno. Tehran vrlo dobro zna, to nije ništa novo za Iran. Ako Iranci nešto znaju, zaista to je da, kako da zaobiđu sankcije. Oni su majstori postali. Čak mislim da Rusi sad nauče na koji način da zaobiđu evropske i američke sankcije. Ali svakako, ono što je važno trenutno, sa jedne strane vi imate ekonomske sankcije, s druge strane imate američku blokadu na Hormuzskom moreusu. Iran u velikoj meri zavisi od izvoza nafte. Dakle, ukoliko Iran najmanje ne izvozi 1 do 2 milijuna barela nafte, imaće veliki problem. Neće moći svojim radnicima u telu države, u telu Islamske republike da plati. Tako da mislim da je ovo neka kombinacija pritiska SAD na Iran sa jedne strane i pazite, s druge strane imate taj psihički moment. Danas u bazaru Tehrana vidjeli smo da odmah valuta, iranska valuta rijal, je pala protiv dolara i evra. Tako da mislim da imate vi tu neki kombinovano ratovanje protiv Irana, ali ćemo vidjeti, Tehran vrlo dobro zna da zaobiđe sankcije, ali s druge strane, bez obzira na to što Iran do sad je projektovao moć, ukoliko Iranci budu još nezadovoljni i ukoliko vidimo još jednu rundu demonstracije u Irana, pitanje je da li može ta država još uvijek da stoji na nogama.
1: Kakva je trenutna situacija kada je reč o kontroli plovidbe kroz Ormuzski moreus? Mislim, možemo da čujemo gotovo dva suprotstavljenja stava kada govorimo o Teheranu i Vašingtonu. Dakle, Teheran govori da apsolutno ima kontrolu nad svim brodovima, svim tankerima koji prolaze. S druge strane, Sjedinjene Američke Države govore o tome da su uspostavile određeni kanal kroz koji se prolazi blizu obale Omana. Da li znamo zapravo šta se trenutno dešava i koliko ta trgovina uspeva da se održi uprkos, dakle, s jedne strane iranskom ometanju, a s druge strane blokadu?

0: vladi Sjedinjenih Američkih Država koje ste i vi pomenuli?
1: Ja mislim da tu negde između. Dakle, ako vi slušate Trump, ako samo njega slušate, naravno dobit ćete netačnu informaciju. Ako slušate Irance, oni su već osvojili Washington, otišli su do tamo pa su u Beloj kući. Dakle, treba tu negde između. Sa jedne strane, ne treba zaboraviti da američka vojska je vršila veliki napad na južni deo Irana, gde su imali radare i opremu za komunikaciju. I to do neke mere mislim da je oslabila iranski monitoring na Hormoški Moreus, ali ne možemo uopšte da kažemo u ovim trenucima da je Iran u potpunosti izgubio moć nadgledanje na Hormoški Moreus. Ja ovo više vidim da negde između te retorike, niti je Iran u potpunosti ima kontrolu Hormoškog Moreusa, niti SAD u potpunosti drže kontrolu nad Hormoškom Moreusu. Nešto između, Iran i dalje ima instrumente i poluge moći i da vrši pritisak na globalnu ekonomiju. S druge strane, također SAD i tekako ima instrumente da vrši pritisak na Tehran, tako što sam kao što sam na samom početku rekao, ukoliko Iran ne uspeva da izvozi nafte, bit će u velikom problemu. Ne zaboravimo da Iran trenutno pokušava da koristi centralnu Aziju i železničke ruteve, međutim, zaista to ne može nadoknaditi ono što može da ide preko Hormoškog Moreusa. I samo da dodam da Iran neće tek tako da odustane od Hormoškog Moreusa. Ono što je Dimitri Medvedev je rekao možda pre nekoliko meseci, da Iran je našao novo nuklearno oružje i to je Hormoški Moreus.
0: Ovog puta ekonomsko, da. Koliko mogu da se koriste ti alternativni putevi, naročito ako Amerika uspe da izvrši pritisak ovom novom rundom sankcija?
1: Pa to i da se koristi, to je malo zaista. Mi znamo da te rutevi, pre svega, ako vi koristite vozove, pa koliko vi možete, ja sam rekao, vi najmanje morate 2 miliona barela nafte da izvozite. Pa kako ćete vi preko voza da šaljete toliko nafte? Prema tome, uopšte ne možete uporediti da vi šaljete naftu preko Hormoškog Moreusa ili preko voza. Mi nemamo dobru infrastrukturu tamo na centralnoj Aziji. Ja sam radio jedno istraživanje za baš taj deo i za to pitanje, i vi odmah vidite da to može da bude neki dugoročni plan. Ali u ovim trenucima, dok Iran zaista, dakle svakodnevni života Iranca zavisi od izvoza nafta. Tako da meni je trenutna situacija podsjeća na 90. u Iraku, kad je na kraju Ujedinjene nacije je odlučila za onaj program Oil for Food. Tako da strah me da ćemo doći zaista do takve situacije u Iranu ukoliko Tehran i Washington ne mogu da dođu do rešenja ovog problema.
0: Dakle, kada gledamo političke izjave koje dolaze iz iranskog državnog i vojnog vrha, dakle, nema mesta kompromisu, odnosno Iran zapravo ne odustaje od postavljenih ciljeva, ali čini se da je diplomatija makar na tom regionalnom nivou i dalje funkcioniše. Dakle, u Teheran, evo, bukvalno posljednja dva dana, dakle, dolazili su i predstavnici Omana i Pakistana, razgovara se o različitim pitanjima. Koliki je domet tih razgovora? Da li sad tu govorimo o nekim rešavanjima bilateralnih pitanja, dakle, eventualno odnose Irana i Omana kada je reč o Ormuzu, imamo tu i Pakistan, dakle, dakle govorimo samo o regionalnoj bezbednosti, ili možda i ovi razgovori mogu da krenu ka nečemu što bi opet bio povratak nekim pregovorima na nekom višem nivou?
1: Ja mislim da diplomatija sve vreme u toku. Nikad nije zaustavljena. Uvek je u toku. I čak u toku rata diplomatija funkcioniše i radi. Ali radi se o tome da zaista Amerikanci žele da razgovaraju sa Tehranom. Ja mislim da kad oni kažu sporazum, oni stvarno i dalje misle na predaje Irana. Šta znači predaje? Predaja nuklearnog programa, predaja oblik i suština islamske revolucije. Ja mislim da apsolutno SAD ne može da prihvata Iran kakav jeste sada. Dakle, današnji Iran ne može da bude prihvaćen od strane SAD-a. Problem Irana nije niti nuklearni program, nije balistički program Irana, niti je ponašanje Tehrana. Tehran treba da se promeni. Suština islamske republike treba da se promeni. Tako da u tom pogledu mnogo je teško da se zamisli neka situacija da

0: da kažem, SAD spusti loptu i da kaže, ok, prihvatit ćemo mi vi ovako kako jeste i možemo da razgovaramo. Pogledajte obrazac koji se desilo sve ove godine. Dakle, Iran je bio 3 puta napadnut dok razgovori su bili u toku. 2025. godine u junu, pa onda u februaru, pa onda ponovo na jugu Irana smo vidjeli nekoliko runda konfrontacije. Dakle, ja mislim da ono što SAD kaže za pregovaranje, oni misle, mi diktiramo, vi prihvatite. Interesantno je kad kaže ministar spoljnih poslova Irana, kaže za jedan razgovor kad sam bio na putu da idem do Vitkova da razgovaram, kaže meni on pošalje poruku, to i to i to ćete vi prihvatiti, pa možeš da dođeš da razgovaramo o tome. On kaže, pa ja dolazim da razgovaramo, da pregovaramo o tim tačkama. On kaže, ne, ako nešto prihvatiš, ne treba ni da dođeš. Dakle, to je način koji SAD pokušava da razgovara sa Iranom. I to je teško da jedna zemlja takva kakva Iran jeste da prihvati, da se spusti na takav nivo. Jer bez obzira na to da je Islamska republika je ideološka zemlja, s druge strane Iran je nacionalistička zemlja. Ako je Trump tako otvoreno kaže da mi ćemo uništiti tu civilizaciju, pa nijedan normalni Iranac neće prihvatiti takvo poniženje.
1: Tu u stvari ne govorimo samo ni o tome što je to Islamska republika, već možda se vraćamo i unazad.
0: Tako je.
1: Kada je reč o persijskom nasljeđu i tako dalje.
0: Baš tako.
1: Da li možda, doduše, to su i dalje neproverene informacije, New York Times ih je objavio pozivajući se na neimenovane zvaničnike, da bi Sjedinjene Američke Države mogle da vrate određeni broj diplomatskog osoblja u narednom periodu u šire područje Bliskog istoka i zaliva, naravno ne u sve zemlje. Da li to možda govori da će ipak sada naglasak biti na toj ekonomiji, a da trenutno ne računamo na neku obnovu oružanih sukoba?
0: Ja uopće ne mogu u ovim trenucima da izbacim ideju napada na Iran ponovo. Ja mislim da ovo, pre svega, stvarno mnogo teško da vi predvidite šta će se desiti. Ali ako gledamo obrazac koji se desilo od 2025. godine nadalje, kao što sam rekao, ja mislim da suština Islamske republike pravi veliki problem. Ako SAD se dogovori sa Islamskom republikom, šta će biti budućnost Izraela? Šta će biti budućnost zalivskih zemalja? Iran je otvoreno napao na te zemlje. Znači, Iran je rekao svima, vi sve ove godine uložili u vašu odbranu računajući na SAD. Izvolite, mi smo vas napali. Šta vi mama možete? Niko nije mogao ništa Iran. Sad, pitanje je, ako SAD se rukuje sa Iranom, šta će biti sa persijsko-zalivskim zemljama, šta će biti sa bezbednost Izraela, šta će biti sa drugim aktorima. Dakle, vrlo je teško da se zamisli takva situacija. Iran, ponavljam, kakav jeste, jer Iran definitivno neće odustati od rezistencije grupe na Bliskom istoku, uključujući Hezbollah, manje bih rekao Hamas, Hashd al-Shaabi u Iraku i druge snage. Tako da, u tom pogledu, zemlje koji tako zemlje i, kako bih rekao, non-state aktori, dakle nedržavne aktori koji su aktivni na Bliskom istoku sa takvim anti-američkim, anti-izraelskim snagama da opstanu na Bliskom istoku i da SAD se rukuje sa Iranom, meni je malo to teško da se zamislim.
1: U ovim trenucima svakako, ali evo kada govorim upravo o tome koliko Iran preti, da tako kažemo, ili samim svojim postojanjem drugim zemljama. Dakle, evo, pre desetak dana, možda malo više, odjeknula je vest, dakle, o novom odbrambenom savezu Saudijske Arabije, Turske i Pakistana, a onda smo dobili opet, nezvanične informacije da je i Iran pozvan na razgovore da bi se eventualno tu priključio, s obzirom na to da se to prvo protumačilo kao savez protiv Irana, a sad vidimo i ove informacije, kako to možemo da objasnimo.
0: Pa to meni je
1: naravno, kao... naravno, ako je tačno. Ako je tačno,
0: pa ja
1: naravno.
0: Mislim, to je kao da NATO pozove Rusiju da učestvuje u NATO.
1: Da.
0: Ja mislim da timing, kad se desio period, kad se desio to savezništvo, je značajno. Dakle, u toku konfrontacije između Irana i drugih zalivskih zemalja, ja verujem da to na zahtevu Saudijske Arabije, Pakistan kao dugoročni partner Saudijske Arabije, ali i Turska se uključila u tu priču. Ta priča svakako od prošle godine nije ništa novo i prošle godine znamo da Pakistan i Saudijci su potpisali

0: potpisali nešto slično, ali su sad pokušali da na neki zvanični način uključuju i Tursku. Po meni je ovo neka vrsta NATO plus, o tome sam ja govorio još na nekom intervju, jer mislim da ideja je da što više te zemlje se uključe u bezbednosnu arhitekturu Zapada, ali pogledajte geopolitičke situacije te zemlje, Pakistan na istoku Irana, Saudijska Arabija na južnom delu i Turska na zapadnom delu Irana.
1: Sunitske zemlje također, tako da, je, da mi to ne zaboravimo.
0: Ali pozicija je vrlo interesantna i mislim da je to na neki način, ja zaista ne verujem da te zemlje zaista napravljene i da mogu da naprave neko odvraćanje za Iran. Za to imamo i primjer. I na samom početku smo vidjeli da Hute su napali infrastrukture Saudijske Arabije i oni, niko ništa nije reagovao. Tako da mislim da to savezništvo više je neka informativna koordinacija oko Irana koja će biti u koordinaciji sa NATO-om. S druge strane, iskreno da vam kažem da to bude neki kao član 5 NATO-a, da napad recimo na Saudijsku Arabiju može da se računa kao napad na Pakistan, onda recimo postoji otvoreno pitanje. Šta se desi recimo ako Indija odluči da napada Pakistan? Da li će tad Saudijska Arabija da napada Indiju, da ima ogromnu investiciju? Da u Saudijskoj Arabiji imamo mi preko 2-3 miliona radnika iz Indije koji radi u Saudijskoj Arabiji. Da li Saudijska Arabija može da napada nuklearnu Indiju? Ili recimo ako Huti odluče da napada saudijsku infrastrukturu, ko je onda kriv? To je non-state actor, nije to država. Da li će onda oni da napadnu Jemen ili da napadnu Iran kao neko ko podržava ih? Tako da u praksi ja mislim da zaista je teško zamisliti situacije da to može pre svega da pravi odvraćanje i da može u praksi to bude neko savezništvo koje će imati zaista da kažem vojnu korist.
1: Ali evo, imamo članicu NATO-a, Tursku, pa evo da se odmaknemo malo dalje na širi prostor u regionu. Koliko sad Turska to pokušava da se nametne kao trenutno rastući regionalni igrač? Vidimo da, dakle, zaista u dosta zemalja vidimo šta radi Turska, što direktno, što putem posrednika. Evo, dakle, imali smo napad Izraela upravo, dakle, na baze za koje se govorilo da bi trebalo da prihvate određeni broj turskih vojnika u Siriji. Da li sad tu možda izbija neki novi sukob Turske ili bilo kojih drugih regionalnih aktera ili Izraela? Eto, zašto ne?
0: Apsolutno, i mislim da je Sirija je novo mesto za sukob. Dakle, sad mnogi govore o tome da je Turska postao sused Izraela, jer bez sumnja, bez podrške Turske, Asadov režim nikad ne bi pao. I sad tuga je da su Sirici uvek se žalili da su njihova sudbina je u rukama Iranca, sad je njihova sudbina u rukama Turce. Tako da tu ništa u Siriji, mislim, to je žalosno što ništa u praksi se nije promenio u Siriji, nego samo su aktori drugačiji. Mislim da neizbežno je budući sukob između Turske i Izraela. Ne treba zaboraviti da ovo što trenutno se dešava na Bliskom istoku je borba oko hegemonije u regionu. I vi tu imate tri aktora koje mogu da postanu hegemonije. Iran, Turska i Izrael. Druge arapske zemlje, kako gledate, oni zaista nemaju niti kapacitet. Oni sve ove godine su računali na Ameriku. Sad odjednom gledaju i vide da su sami. Eto, vi ste govorili o tome, taj sunitski NATO ili islamski NATO, kako god su to pozvali.
1: Dobro,
0: to se vidi da su oni se razočarali, da oni sad traže da nađu neku bezbednost, ali to pokušaju da kupe parama. Opet neće to uspeti. Mislim da tu su ti aktori, dakle Turska, Iran i Izrael, i definitivno mislim da pogledati situaciju sad u Siriji, i dalje deo Sirije je okupiran od strane Izraela, deo Libana je okupiran od strane Izraela. Ja mislim da Izrael zaista ima veliku ambiciju za svoju količinu, dok vi imate drugi aktori koji vide da geopolitički po populaciji su jači od Izraela. Tako da mislim da ta borba oko hegemonije verovatno nakon ovog sukoba sa Iranom će se prebaciti na Siriju.
1: A od čega će sad to zavisiti? Da li možda od, sad opet to su spekulacije, izlaska Sjedinjenih

0: američkih država iz tog područja ili ostanka američkih snaga ili američkog uticaja na tom području. Koliko će zapravo taj uticaj iz Vašingtona odlučivati šta će se dešavati u narednom periodu?
1: Ja mislim da je to nužnost. Amerikanci, pazite, ovo što trenutno se dešava na Bliskom istoku nije prioritet SAD. Prioritet SAD je Kina. Oni su sad ušli u neki sukob jer su ušli u neku pogrešnu kalkulaciju sa Iranom. Oni su mislili da je Iran Venezuela, da oni mogu za dve nedelje da završe celu priču sa Iranom, da dođe novi vođa ili neko ko je demokrata da može sa Amerikancima da radi. To je bila pogrešna kalkulacija. Međutim, sad je mnogo teško zamisliti situaciju da Amerikanci tek tako se povlače. Oni moraju da budu tu sad iz prostog razloga što oni žele da bezbede Izrael. Oni ne mogu tek tako da idu. Sad, ko je taj igrač osim Izraela što može da obezbedi situaciju, da bude taj žandarm, da kažemo, na Bliskom istoku? Turska na neki način možda bi mogao da bude, ali taj sukob interesa između Turske i Izraela pravi problem. Tako da, ja mislim da vidjet ćemo kako će situacija razvijeti sa Iranom, ali nakon toga mislim da idemo na drugu igru na Bliskom istoku, nažalost.
0: Evo, imamo još par minuta pa da probamo nekako da zaključimo. Dakle, mogli bismo celu emisiju i da posvetimo Izraelu, ali evo, dakle, i ovo što ste rekli, Sjedinjene Američke Države su možda malo i nesmotreno krenule u sukob, sada govori se da je to bilo na određene podatke koje su došli iz Izraela, koji očigledno nisu. Znamo da je to bilo i određenih planova za smenu režima. Kada pogledamo ovu situaciju, dakle, Izraelu slede i izbori u par meseci, dakle, vidjet ćemo kakva će biti sudbina premijera Benjamina Netanjahua i njegove vlasti. Šta je ono što bi, koji su to procesi koji bi ključno mogli da odrede ceo pravac dešavanja na Bliskom istoku, eto da govorimo možda o nekoliko meseci ili eto možda do godinu dana?
1: Pa pre svega, kažem, ja mislim da trenutno ovaj sukob sa Iranom je uključujući vrlo je važan faktor. Zašto? Zato što, vidite, vi ne možete eliminisati Iran iz ove igre. To je jako važna priča. Dakle, Washington, Tel Aviv moraju da prihvate da je Iran deo ove igre na Bliskom istoku. Iran želi da bude uračunut u novoj kalkulaciji Bliskog istoka, u novom poretku Bliskog istoka. Bez Irana ne može. Dakle, to je jako važno. Vidite, Izrael i Hamas, da li Izrael uspio da eliminiše Hamas? Nije. Pa zato oni razgovaraju sad. Ako je Hamas u potpunosti eliminisan, zašto je potreba za razgovor? Dakle, to je pogrešna kalkulacija, pogrešna perspektiva na te rezistencije grupe. Oni nisu od juče. Oni su napravljeni od same početke Islamske republike 1979. godine. Dakle, mnogo dugo žive, veruju u nešto. Vi ne možete oružjem protiv ideologije. Dakle, ta ideologija postoji tamo, živa je. I ne možete, ako nešto se smatra tamo nepravdom, vi ne možete to rešiti silom. Dakle, pitanje je da li će Izrael pod Netanjahom, definitivno on je najotvorenije rekao da neće on prihvatiti nezavisnu državu poput Palestine. Pa onda, ja mislim da jedna arapska država poput recimo Saudijska Arabija, koji na neki način se predstavi kao islamski lider, ako prihvati recimo da potpiše Abrahamov akord, da normalizuje odnos sa Izraelom, bez, kako kažu Palestinijan kaz, to će biti veliki problem za legitimitet takve zemlje. Tako da, pre svega, ja mislim da mnogo faktora utiče na budućnost Bliskog istoka, na budućnost Izraela, ali ja se nadam da sa izborima u Izraelu nešto će se promeniti. Mislim da i Izraelci u samoj državi Izraela su, mnogi njih, što su čak neki moje kolege, oni su protiv sadašnje administracije Izraela. Ja zaista se nadam, kao neko ko dolazi iz Irana, koji je video i rat i tamo je živo, video sam šta su sankcije i znam koliko ljudi tamo pate, zaista nadam se da malo racionalnije političari razmišljaju o takvoj situaciji.
0: Nadat ćemo se naravno takvom raspletu i pratit ćemo situaciju. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
1: Hvala na pozivu.
0: Gost emisije U središtu pažnje bio je spoljnopolitički analitičar Mijad Nahavali.

0: za većinu guvernera saveznih država. U redovima demokrata jača takozvana levičarska struja. Reč je o kandidatima koji se deklarišu kao demokratski socijalisti ili progresivisti i svoj program baziraju na socijalnoj pravdi, zdravstvenom osiguranju, društvenoj toleranciji. Da li će uspeti da dobiju podršku demokratskog biračkog tela i možemo li uopšte da govorimo o novom talasu u američkoj politici, to su samo neka od pitanja za Mijeta Kostića, istraživača u organizaciji Novi treći put. Dobar dan, hvala što govorite za naš program.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Medijski su dosta propraćene pobede kandidata koji sebe postavljaju na levo krilo demokratske partije. Abdul El Sayed ući će u trku za senatorsko mesto u Michiganu, Angie Nixon na Floridi, Peggy Flanagan u Minnesota, uz mnoge druge, ali i ovi kandidati imaju zajedničke imenitelje, ali ipak postoje razlike. Kada pogledamo opštu sliku, dakle, sa kojim porukama nastupa, nazvaćemo je, dakle, u ovoj prilici za potrebe razgovora, levica u Sjedinjenim američkim državama?
1: Da, pa pre svega to su neke pozicije koje su možda pre Bernie Sandersa bile i dosta satanizovane u samom američkom društvu, pogotovo od strane republikanaca, ali i od nekih mainstream demokrata, pa je, ne znam, do pre 10 godina, ako pričate uopšte o, ne znam, univerzalnom zdravstvu i o reformi i osiguranja, to zvučalo kao socijalizam. Sada vidimo da su te ideje takozvanog demokratskog socijalizma na neki način se približile i normalizovale idejama socijaldemokratije u nekim evropskim zemljama. Tako da sad, ako pričamo o Medicare-u za sve, ako pričamo o, ne znam, izgradnji javnih stanova po dostupnim cenama za obične građane i bilo šta što se smatra nekom socijaldemokratskom progresivnom merom je nekako postalo normalizovano, ne samo naravno u prvom talosu zbog Bernie Sandersa, ali vidimo da je i pobeda Mamdanija u New Yorku nekako dala legitimitet i ovim drugim kandidatima da krenu u trku i da jednostavno možda pokupe glasove za koje ranije nisu bili sigurni da bi ih imali unutar same demokratske stranke. Tako da vidimo da uglavnom, dakle, socijalna pitanja kao što su nejednakost, kao što je pre svega zdravstvo i druga socijalna pitanje kao što je pitanje beskućništva, pitanje preraspodele oporezivanja su postali mnogo popularnija tema nego što je to bilo do skoro unutar same demokratske stranke.
0: Upravo kada, evo, to poređenje sa nekom evropskom socijaldemokratijom, dakle, kada američki političari govore, dakle, tu se koriste različite kvalifikacije. Predsednik Trump čak ove kandidate naziva i komunistima, kaže da su direktno da su preskočili socijalizam pa da su ušli direktno u komunizam, teme od kojih se zaista diže kosa na glavi većem delu političkog establishmenta u Sjedinjenim američkim državama, u stvari, kada uporedimo sa onim što mi, dakle, poznajemo kao levicu, upravo sa tim nekim socijaldemokratama, da li je to toliko radikalno ili kada pogledamo onu političku scenu na koju smo mi navikli, jeste u stvari možda neki čak i blaži oblik socijaldemokratije?
1: Pa sigurno jeste, pogotovo što je možda čitav spektar u Americi pomeren, izmešten malo udesno, gde je uopšte pojam oporezivanja dosta nepopularan, pa čak i među centrističkim demokratama. Ono što je, na primjer, u Evropi nezamislivo da je toliko teško i skupo dobiti polisu za zdravstveno osiguranje, je nekako bio status quo u Americi i dalje je, i bez obzira na, dakle, i neke popularne mere kao što su Medicare, Obamacare i ostali način da se jednostavno olakša pristup zdravstvu, to i dalje nije na onom nivou na kojem smo navikli, ne znam, kod nekih možda nordijskih zemalja ili Nemačke, koje važi za socijaldemokratsku zemlju, ali čak i neke ne toliko levičarske vlade kao što, na primjer, su i konzervativne vlade u Velikoj Britaniji, nikad nije bilo upitno da li će NHS biti privatizovan, da li dostupnost tim zdravstvenim uslugama, jednostavno, da li to uopšte pitanje za debatu, da li ga treba ukinuti ili ne. A ovde nekako vidimo da su sve te teme u američkom javnom mnjenju malo satanizovane, pre svega zbog, naravno, tradicije tog plašenja građana komunizmom i, naravno, zbog nepopularnosti plaćanja federalnog poreza, ali vidimo da nekako i kulturološki sad te teme dolaze ponovo u žižu javnosti, pa čak i kroz neke negativne primere, ako se setimo ubistva ovog direktora United Health osiguravajuće zdravstvene kuće, gde vidimo da je jedan ogroman deo javnosti čak bio i na strani ubice, znajući da je to krivično delo, ali kao vid neke

0: rezignacije prema onome što oni smatruju da je nepravednost sistema i da ceo taj sistem posredovanja između pacijenta i krajnje zdravstvene usluge je toliko komplikovan i baziran na profitu. Tako da sve te teme idu u prilog ovim, da kažemo, levičarskim kandidatima u okviru Demokratske stranke i naravno i dalje mislim da im je najveći vetar u leđe dala i činjenica da New York ima jednog takvog gradonačelnika. E sad, s druge strane, u isto vreme kad je Mamdani izabran, dobili smo i dve guvernerke u New Jerseyu i u Virginiji, koje su možda neki drugi tip demokrata. Dakle, imamo Abigail Spanberger, dakle, guvernerku Virginije, koja je bivši CIA agent, koja se bavila pitanjima nacionalne bezbednosti i terorizma. Imamo u New Jerseyu Mikey Shirley, koja je bila i, dakle, član američke mornarice i kasnije i federalna tužiteljka. Tako da vidimo da i dalje u Demokratskoj stranci postoje ti neki establishment malo umereni i možda malo konzervativni kadrovi koji se, eto, fokusiraju na ta neka pitanja koja mogu da uzmu i možda glasače malo konzervativnije, čak i glasače Republikanske partije. Tako da mislim da bez obzira na ovaj polet sad koji imaju Demokratski socijalisti, i dalje postoje ta dva tipa kandidata sa kojima Demokratska stranka i dalje računa da oba tipa kandidata mogu da možda uzmu glasove i samih republikanaca, ako ne ovog glasačkog tela unutar Demokratske partije. I pomenuli ste El Saida, koji će sad u Michiganu ići protiv Mike Rogersa, koji na neki način sinonim za taj neki republikanski establishment proizraelski, koji je bio i predsedavajući ovog komiteta o obaveštenim službama, tako da je on u potpunosti suprotan kandidat od El Saida, koji, kao što znamo, dosta kritičan, ne znam, prema Izraelu, prema AIPAC-u, dosta se fokusira na ta pitanja socijalna i generalno kritikuje američku spoljnu politiku. I mislim da je to možda najbolji pokazati da ukoliko uspe El Said kao jedan, eto da kažemo, najlevlji mogući kandidat da pobedi republikanca u jednoj državi koja se tradicionalno smatra swing state-om, to će biti i pokazatelj da taj demokratski socijalizam možda ima prevagu unutar Demokratske partije u odnosu na ove kandidate establishment.
1: Upravo i to sam sad teo da pitam, koliko je to moguće, dakle koliko će, ajde, možemo da ih nazovemo tradicionalni glasači demokrata, koliko oni prihvataju takve ideje. Znamo da sad postoje brojne debate, ali evo sad da govorimo o ovim konkretnim kandidatima, da li taj način, dakle, odnosno da li ti stavovi koji ovi kandidati zastupaju mogu da dobiju podršku ukoliko, dakle, idu direktno protiv republikanaca?
0: Pa ja bih rekao da mogu, pogotovo što je javno mnjenje se malo i radikalizovalo kada je u pitanju odnos, na primjer, prema spoljnoj politici. Dakle, Trumpova politika na Bliskom istoku i ta neka nedvosmislena podrška Izraelu, čak i možda glasači Demokratske partije koji bi podržali svog kandidata, pa čak i možda za vreme Bajdena, koji bi možda imao slične stavove, dakle, proizraelske, jednostavno sada iz tog nekog anti-Trump sentimenta će oni možda još više se radikalizovati i protiv tih nekih politika koje bi podržali unutar Demokratske stranke, pa će sad glasati za ove levlje kandidate demokratskog socijalizma. Naravno, pogotovo što je ceo diskurs na neki način možda podsjeća i na one proteste protiv Vijetnamskog rata, gde ponovo imamo sad borbu za socijalnu pravdu na više nivoa, i dakle na tom ekonomsko-socijalnom nivou unutar same Amerike, ali i na nekom globalnom nivou, gde postoji sad naravno neki sentiment prema Gazi, prema Palestini, pa se čak i veliki deo glasačkog tela na sličan način kao što su to želili da privuku Afroamerikance tokom 60-ih godina za vreme građanskih protesta, na neki način sad i muslimanski birači će preglasati za demokratske socijaliste nego što bi glasali za nekog kandidata establishment koga oni smatruju da bi možda bio proizraelski ili da možda se ne bi mnogo razlikovao od Trumpa. Tako da vidimo da se ta spoljno-politička stvar na neki način ovde nametnula kao možda stepen polarizacije, naravno uz sve ove unutrašnje probleme. Tako da ja mislim da naravno to će pokazati izbori u Michiganu, ali ja mislim da sve više demokratski socijalisti i na tim pitanjima spoljne politike imaju prevagu. Sad, naravno, tu jeste i rizik što postoje među njima i neke ideje koje su dosta radikalne i za samo američko društvo.
1: Koliko je razlika između samih kandidata? Oni se trenutno podvode pod istim talasom, ali pa zapravo možemo da kažemo da neki od njih imaju pa prilično drugačije pozicije po određenim pitanjima.
0: Apsolutno, i vidimo da se čak i određene pozicije određenih kandidata su se i menjale. Naprimjer, ako setimo Mani pre nego što je izabran za gradonačelnika New Yorka, Amerika je, na primjer,

0: govorio da podržava celu ovu akciju Defund the Police, da se u potpunosti dakle novac za policiju preusmeri na nešto drugo. Čak i govorio o tome da ne znam, imigraciona politika i sam način na koji se policija u Njujorku ophodi prema možda ne samo migrantima, nego nekim manjinskim grupama, dosta je bio kritičan prema samoj policiji, a onda u momentu kada je postao gradonačelnik vidim da je on zadržao dakle glavnu komisionarku Triš, koja je bila za vreme prethodnog mandata, i da jednostavno više ne govori o tome da policija treba u potpunosti da se defundira. I sličan stav, na primjer, je i AOC, kao jedna od najpopularnijih opet kandidatkinja za vreme Bernie Sandersa, imala, gde ona od tog momenta nekog...
1: Izvim, da kažemo samo Aleksandrija Ocasio-Cortez.
0: Ocasio-Cortez, da, nekako...
1: Ljudi koji prate je znao kao AOC.
0: Da, nekako smo...
1: I ona je nekako postala na poznata po tome.
0: Kolokvijalna imena, da. Dakle, ona je takođe imala dosta radikalnije stavove u prošlosti, pre svega u onoj prvoj Bernijevoj kampanji, kada je ona takođe podržavala i da se defundira policija, i bila je dosta možda kritičnija prema spoljnoj politici, a sada vidimo da i neki glasači iz tog demokratsko-socijalističkog kruga nju kritikuju što možda nije dovoljno otvoreno kritikovala američku spoljnu politiku kada je u pitanju podrška Izraelu, što nije nekako nedvosmisleno stala na stranu Palestine i Gaze, već ima neke opet umerene, pomirljive stavove, i vidimo da se i ona nekako sa u ovih prethodnih 4 godine približila pozicijama tog nekog centralnog establishmenta, to jest te neke centrističke ideologije u demokratskoj stranci, i vidimo da je to možda i na neki način sudbina svih kandidata, da u toku kampanje ili pre nego što budu izabrani neku funkciju, jednostavno imaju možda radikalniju retoriku u nadi da će privući eto i te levlje birače, a da onda u momentu kada zaista dođu na neke pozicije, nekako se sve više približavaju pozicijama establishmenta. Tako da vidimo da tu naravno moguće da postoji neko razočarenje kod tih birača, ali sad naravno to je opet kao i sami izbori, dakle ankete se menjaju iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec, i neke naivna pitanja vrlo lako preokrenu glas i unutar samih nekih izbornih jedinica. Ali ono što je možda takođe dobro pomenuti kada su u pitanju te razlike, šta su možda neke najradikalnije ideje koje demokratski socijalisti imaju, koje možda bi bile neprihvatljive i levlje umerenim demokratskim biračima, jesu na primjer stvari kao što je ukidanje senata, uvođenje nekog proporcionalnog izbornog sistema gde vi ne biste birali senatore po principu 2 senatora iz svake države, jer oni smatraju da to ne reprezentuje na osnovu dakle populacije i generalno veličine države, ne reprezentuje proporcionalno glasačko telo, gde bi oni želeli da postoji neki jednodomni parlament ili proširen predstavnički dom, gde će se mnogo proporcionalnije birati dakle sami kongresmeni, tako da bi u toj situaciji taj sistem koji oni propagiraju više ličio na neki evropski sistem, gde onda taj dvopartizam možda više i ne bi bio toliko relevantan, pa bi se onda pojavljivale, dakle, kao što imamo u Evropi neke partije od desnog centra, levog centra, krajnje levice, krajnje desnice, tako da vidimo da je to dosta nepopularno i među samim demokratskim biračima i među establishmentom, pa čak i do tih nekih najekstremnih, dakle, predloga da se u potpunosti razmontiraju ovlašćenja samog predsednika, da taj sistem bude nešto nalik na premijerskom sistemu u Americi. Tako da vidimo da ti kandidati koji zagovaraju baš ove najekstremnije stvari kada je u pitanju sam ustavni poredak, verovatno nemaju velike šanse i unutar same demokratske partije, a ovi glasači koji naginju više, dakle, levom centru ili možda onome što se naziva demokratski socijalizam, ali i dalje su percipirani kao umereni u smislu da ne žele samo ustavni poredak da menjaju, vrlo verovatno da će on imati veću prođu nego ovi tradicionalno kandidati establishmenta, za koje možda sad demokratsko glasačko telo misli da se ne razlikuju previše od prosječnog republikanca.
1: Pa da, ali upravo svi ti ekstremni stavovi bi direktno zadirali u američki ustav, za koji znamo da je dakle, osim Svetog pisma, Sveto pismo za Amerikance, tako da teško je da će doći. Pa da li upravo ta neka promjena, odnosno promjena, korigovanje, možemo reći, stavova i gradonačelnika Njujorka i Aleksandra Ocasio-Cortez, mislim, to su ipak predstavnici koji su vezani za Njujork, dakle, Mamdani je gradonačelnik, AOC, dakle, pobeđuje u, dakle, Njujorku, iz Njujorka je izabrana u predstavnički dom, da bi se privukli verovatno i glasači unutar

0: Sjedinjenih američkih država, u nekim državama, dakle, Srednje Amerike, koliko oni mogu da pokušaju da promene te stavove, da dakle ostanu verni svojoj biračkoj bazi, a da s druge strane opet dobiju možda i širu podršku?
1: Pa mislim da su tu možda ova socijalno-ekonomska pitanja, kao što je zdravstvo, kao što je, kao što su bilo koje socijalno davanje, nešto što može da privuče i, da kažemo kolokvijalno, republikanski glasače u smislu radničke klase. Dakle, mi smo videli da je postojalo i još 2016. taj neki gnev prema establishmentu, pa delimično izazvan i ekonomskom krizom, dakle, manjkom radnih mesta, čitav onaj Rust Belt, kako se kolokvijalno naziva, gde postoje, dakle, velike propale industrije i radnici iz tih industrija koji su ostali bez poslova. Na neki način su bili na ivici da glasaju ili za Bernie Sandersa ili za Donalda Trumpa, iako su jedan i drugi potpuno, da kažemo, dva različita polariteta. Dakle, Bernie Sanders kao neki u tom momentu krajnje levi kandidat demokratskog socijalizma, Donald Trump kao možda krajnje desni, ali ono što mi je bilo zajedničko jeste, dakle, prezasićenje trenutnim establishmentom i republikanskim i demokratskim, i jednostavno je uvek u anketama bilo birača koji su na prva dva mesta preferencije stavljali ili Trump ili Bernie Sanders. Tako da vidimo da možda razočaranost tim ekonomskim i socijalnim pitanjima može da bude karta na koju mogu da igraju i demokrate, a da samim tim dobiju republikanske glasove, pogotovo ako se govori o sindikatima, o radničkim pravima, naravno o ovome što je velika tema u Americi, a to jeste dostupno zdravstveno osiguranje i naravno teme koje se tiču, eto, neke intersekcije ljudi gde tu možete da privučete i latinoameričke birače i pripadnike afroamerikanaca i naravno sad u ovim previranjima na svetskom nivou i različite verske grupe, pa uključujući i pripadnike muslimanske zajednice. Tako da, dok god se ne zadire, kao što smo već pomenuli, u sam ustav i u same institucije, pa čak dok se i ne zadire u toliko ekstremnom nivou ni u policiju, u smislu da neki kandidat otvoreno izađe i zagovara da se trebaju ukinuti sredstva policiji, dok god se fokusira na opet tim ekonomskim i socijalnim merama, mislim da tu postoji šansa da se jednostavno i birači republikanci koji su razočarani možda u sistem opet privole za nekog demokratskog kandidata.
0: A da li su demokrate možda propustile priliku te 2016. govorilo se da je Sanders možda mogao da pobedi Trumpa, ali da nikada nije mogao da pobedi Hillary Clinton na unutarstranačkim izborima?
1: Pa to svakako jeste jedan argument, ali mislim da se od 2016. do danas toliko toga promenilo i u samoj demokratskoj partiji da, evo, kao što smo i pomenuli, pobeda svih ovih kandidata koji nisu percipirani kao tradicionalni establishment, verovatno ukazuju na to da politika kako je vodila Hillary Clinton, pa možemo da kažemo i Biden kao neki umereni eksponent te politike, možda više ne odgovara prosečnom glasaču iz nekoliko različitih kategorija. Dakle, pre svega ono što se kolokvijalno naziva woke levica, dakle, progresivno leve politike koje se tiču i manjinskih identiteta, seksualnih manjina, verskih manjina, različitih ugroženih grupacija. Dosta oni percipiraju i takvu politiku demokratskog establishmenta malo staromodnu, previše sličnu republikanskom. I s druge strane, ljudi koji na svojoj koži osjećaju opet ekonomske poteškoće, pre svega u ovom što smo pomenuli zdravstvenom sektoru, jednostavno su izgubili poverenje u taj demokratski establishment mainstream. I mislim da iz tog ugla, dakle, postoji, dakle, veliki polet da demokratski socijalizam bude možda jedan od nosećih stubova i same demokratske stranke, dakle, ne samo na sad ovim predstojećim izborima na pola mandata, nego možda i na predsjedničkim izborima. Tako da vidimo da tu, naravno, uvek postoje isprepleteni faktori unutrašnji i spoljašnji. Ono gde takođe šta demokratska stranka može da ima kao dodatni adut jeste da čak i među republikancima postoje republikanci razočarani u Trumpovu politiku, pre svega iz ovog MAGA pokreta, gde oni možda smatraju da je on izneverio neke njihove glavne načela, kao što je neintervencionizam, dakle, svojim delovanjem u Venecueli i Iranu, i da onda ti glasači koji možda ne bi glasali za nekog levog kandidata ili demokratskog socijalistu, možda neće želeti da glasaju za Trumpovog kandidata i da samim tim kandidat neki iz demokratske stranke dobije prevagu i unutar tih nekih jedinica gde postoji veliki broj razočaranih republikanaca i trampovaca. Tako da, mislim da Trumpov loši rejting ide u prilog

0: demokratskim socijalistima, čak i bez obzira na to što neki republikanci nikad ne bi glasali za njih, ali možda ne bi glasali sad ni za Trumpovog kandidata.
1: Da, možda okrenuta situacija od one na prošlim izborima kada uglavnom se kaže da nije toliko Trump pobedio koliko su demokrati izgubile. Evo, samo za kraj imamo par minuta, dakle da eto, se prebacimo na te izbore 2028. koji zapravo i jesu ključni i sve ovo što se bude dešavalo sada u novembru samo će uticati i vidjet ćemo u kom smeru će ići ka novim predsjedničkim izborima. Da li u ovom trenutku možemo, ne govorimo dakle o imenima, možemo da zamislimo demokratskog kandidata koji dolazi, dakle, s tog nekog levljeg spektra, koji bi se suprotstavio republikancu, a u ovom trenutku makar uglavnom pretpostavlja se da će to biti ili potpredsjednik J.D. Vance ili državni sekretar Marco Rubio.
0: Da, pa vidimo da možda za razliku od momenta kada je Biden bio izabran, gde je on percipiran bio kao možda neko umereno kompromisno rešenje, kao neki kandidat establishmenta koji dovoljno ima poverenja demokratskog glasačkog tela, a delom i zbog potpredsednice Kamale Harris, a s druge strane možda mogu i neke konzervativnije glasače, pa čak i republikance, zbog čitavog svog nastupa ranije u Senatu i stavo po pitanju spoljne politike koja je dosta, da kažemo, prointervencionistička bila. Ovde mislim da će polarizacija imati mnogo veću ulogu i da će upravo taj kulturni rat koji je bio evidentan, a pogotovo u nekim gradovima kao što je Los Angeles, gde ste videli direktan sukob i guvernera protiv Donalda Trumpa, pa čak i tužbe nekoliko država protiv same savezne vlade, to je protiv Donalda Trumpa, mislim da će se tu profilisati kandidat kao, na primer, kao Newsom, koji je jedan od u anketama popularnih kandidata upravo zbog toga što se protivio politikama imigracione policije, politikama Donalda Trumpa, kada je u pitanju, dakle, čvršći stav o imigraciji, diskriminacija nekih etničkih, verskih grupacija unutar same Amerike, i mislim da na tom, opet, kulturološkom pitanju, na toj polarizaciji, može da se iznađe neki kandidat koji sada neće biti kompromisno rešenje, već sušto suprotnost Donaldu Trumpu i nešto što će jednostavno biti kandidat koji može da okupi i umerenije i progresivnije demokrate iza nekog zajedničkog cilja. I ja mislim da koliko god delovalo da situacija koja polarizuje društvo ide na štetu samog američkog naroda, može da iznedri, dakle, jasno profilisane kandidate i da samim tim iza jednog takvog demokratskog kandidata mogu da zaista stanu demokrate, da znaju da je on ono što oni ne žele da vide u Donaldu Trumpu. Tako da, naravno, još je rano govoriti o imenima konkretnim, ali evo, pomenuo sam Newsom kao neko ko generalno ima popularnost i jednostavno imidž jednog takvog. Naravno, imam Danije se smatrao za jednog, da kažemo,
1: ali ne može da bude predsednik.
0: Tako da vidimo da postoje određeni tipovi profila ljudi koji mogu da steknu popularnost među demokratama. Sad, naravno, još je rano da se oni profilišu.
1: Pratit ćemo, naravno, mislim, koliko god se ovo bila unutrašnja politička prilike u Sjedinjenim američkim državama, naravno da će onaj ko bude na vlasti u Vašingtonu utiče i na čitav svet, te je svakako važno baviti se i svim ovim pitanjima. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
0: Hvala na pozivu.
1: Gost emisije bio je Mijat Kostić iz organizacije Novi treći put. I bilo je to sve za današnju emisiju U središtu pažnje, koju su pripremili i realizovali Srđan Manojlović, Žarko Bovan i Nikola Denđić. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Kaže mi žena prošlog vikenda, pitaju deca u koju kafanu idemo na ručak. Nemoj samo da bude neka koja nije pet friendly. Znaš da uvek vode i kuće. I rekli su da ona od prošlog puta ne dolazi u obzir jer nije bila ni kids friendly.
1: Dobro, dobro. Naćemo nekog gde primaju kerove, a ovo drugo ne razumem. Pa svaka kafana prima decu. U čemu je problem?
0: Pa problem je u tome, kaže mi žena, što kafana treba da ima i animatora za dete ili bar neki ograđen prostor sa igračkama da nam se unuče ne dosađuje za stolom. A šta da im prenesem? Gde idemo?
1: Prvo, nije gde, nego kuda idemo. A drugo, prenesim da hoću da sedim sa svojim unučetom za istim stolom, a oni neka ga u zabran meću kad idu sa svojim društvom u kafanu. Ja ću da budem taj animator. Kao da je to neki posao. Samo treba da voliš dete i da pričaš s njim i eto ti animacije. I taman počnem da se spremam kad će opet moja žena.
0: Deca kažu da ne znaju šta je to zabran.
2: Zabran je šuma, pašnjak ili lovište u koji je pristup zabranjen za sečenje drva, napasanje stoke, lov ili druge radnje prema dogovoru onih koji zabranom upravljaju. Zabran može biti ograđen ili se njegove granice mogu obeležiti posebnim rastinjem ili oznakama na drveću ili pašnjaku. U prenesenom značenju zabran je tema ili oblast kojom se ne može baviti niko, sem onoga koji na to polaže isključivo pravo. U savremenom govoru reč zabran najčešće se sreće kao naziv za izletište kraj Obrenovca ili kao ime nekog ugostiteljskog objekta.
3: Srpski na srpskom.
1: Košutjak je, na primjer, bio dvorski zabran sve do 1903. godine. To je bilo dvorsko lovište, ograđeno hrastovim prućem i otvoreno za Beograđane. Znalo se šta se sme, a šta se ne sme, pa su još 1867. godine postavljene prve table sa natpisom: zabranjuje se cveće i zasade po parkovima i u šumi i celom topčiderskom ataru kidati, mimo staza i putova ići, po parkovima spavati, nečistoću i nerad činiti, kao i pse u košutnjaku voditi. A sad kučiće vodimo i u kafane. Dobro, dobro, tako je vreme. Ali ako je kafana pet friendly i ja hoću da budem deda friendly sa svojim unučetom, recim da ćemo u kafanu bez igraonice, kažem tako ženi, i nastavim da se spremam, a ona će opet.
0: A onda bi deca radije da mi dođemo kod njih na binžovanje neke serije, da ih ne uhvati cringe od tvog deda friendly ponašanja.
2: Binđavanje je opsesivno, maratonsko gledanje televizijskih serija u jednom dahu. Izraz se ustalio od 2013. godine kada je kompanija Netflix, koja pruža usluge streamovanja multimedijalnih sadržaja preko interneta, počela sve epizode jedne serije ili njene sezone da postavlja istovremeno, što je omogućilo njihovo preuzimanje i gledanje prema ličnom planu, a najčešće zaredom. Binge je engleska reč, potiče iz 19. veka i izvorno znači napiti se, utopiti se u alkoholu. Posle Prvog svetskog rata njeno značenje prošireno je na prejedanje i pretvaranje.

0: bori za očuvanje srpskog stanovništva u pokrajini. Poručio je da pogrom i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali ističe da Srbiji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om.
1: Gledam da ne ugrozimo mnogo više od toga što nam je već ugroženo. Na toj ivici u kojoj nikada niko nije zadovoljan, jer jednu reč da izgovorim, oni će me optužiti da bih da ratujem, a ne bih. Naprotiv, a ako ne gurate do te ivice, onda nikakvu šansu nećete imati u pokušaju da očuvate i obezbedite opstanak našeg naroda.
0: Predsjednik je obišao i radove na izgradnji Doma boraca grada Kruševca. Tokom posete Varvarinu najavio je završetak izgradnje osnovne škole Mirko Tomić u Obrežu do septembra 2027. godine, kao i ulaganja u putnu i vodovodnu infrastrukturu u više sela. Odgovarajući na pitanja novinara o evropskim integracijama, Vučić je poručio da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da mora brže da se razvija i da nastavi da jača privredu i životni standard svojih građana.
2: Italijanski general-major Roberto Vergori imenovan je za narednog komandanta KFOR-a, dok će njegov zamenik biti turski brigadni general Onur Čakidži. Sadašnji komandant međunarodne vojne misije na Kosovu i Metohiji Oskan Ulutaš dužnost je preuzeo oktobra prošle godine. Radio Beograd 1, slušate vesti. Petogodišnja devojčica koja je povređena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete, staro godinu i po dana, stabilnog je opšteg stanja i danas ide kući. I majka dece prebačena je u Beograd zbog teških telesnih povreda. Policija u Kraljevu uhapsila J.A. iz tog grada zbog sumnje da je izazvao nesreću upravljajući automobilom bez vozačke dozvole. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara. Najteža situacija je dalje na području Deliblatske peščare. Gašenje požara otežava veoma jak vetar i nepristupačan teren. Aktivan je požar na planini Stolovi kod Kraljeva, na području Lukova, u blizini Vranja, kao i na planini Goč. Pripremila Nataša Ćimović.
3: Vatrena stihija na stolovima u Ibarskoj klisuri dalje nije u potpunosti ugašena. Veliki požar izbio je i na planini Goč. Vatrogasci su na terenu. Iako je prethodnih dana situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija zbog vetra koji konstantno duva, još su aktivna dva žarišta prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Za vikend peščari preti jaka košava, te je neophodan oprez, kaže načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
4: Iskreno, malo sam skeptičan i rezervisan. Situacija jeste dobra, ali smatram da ne treba još uvijek da se radujemo i da treba da obratimo pažnju. Trebamo da budemo jako, jako oprezni. Vremenska prognoza i dalje nije povoljna, i dalje nemamo hladnije vreme, i dalje nećemo imati kišu. A za vikend se čak prognoziraju vetrovi velike snage. Prognozira se na tom području košava koja će duvati brzinom većom od 50 km na sat. Na terenu imamo više od 500 pripadnika različitih službi. Videli ste da su od pre par dana se priključili i timovi iz mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Juče se priključio i nemački tim. Rumunski tim je već na terenu dva dana. Bio je i avion iz Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije. Bila je i Super Puma, helikopterske jedinice MUP-a.
3: Mađarska je također ponudila pomoć u gašenju požara. Srbija je prihvatila te će uskoro stići njihov vatrogasni tim od 12 pripadnika i 4 vozila. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ambasador Rusije u našoj zemlji Aleksandar Bocan Harčenko su obišli članove posade aviona Iljušin, koji zajedno sa srpskim vatrogasno-spasilačkim timovima učestvuju u gašenju požara širom zemlje. Do sada je Iljušin imao ukupno 22 naleta i na požarište izbacio 924 tone vode, kaže ruski ambasador.
5: Predsednik Putin, predsednik Ruske federacije, odmah je naložio da se ispuni zahtev rukovodstva Srbije, sve brzo ušlo u organizaciju i dolazak aviona i želim pre svega još jednom da naglasim da za nas, za Rusiju, za rusku stranu nema uopšte dilema kad u pitanju molba i interes, u ovom slučaju vitalni interes.
3: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da ruski avion Iljušin kapaciteta 42 tone vode daje veliki doprinos gašenju požara na više lokacija.
6: Imajući u vidu

0: konfiguraciju terena i blizinu požara naseljenim mestima, upravo zahvaljujući nekim od tih naleta, barem nekoliko puta su direktno spašene kuće.
1: Zahvaljujući angažovanju naših i stranih vatrogasaca, spasilaca i vazduhoplovnih kapaciteta, za sada su, kako je rečeno, sva naselja u ugroženim područjima odbranjena od vatre i nema ljudskih žrtava.
2: Po zakonu o šumama u Srbiji se priprema plan sanacije područja koje su uništene ovogodišnjim velikim šumskim požarima. Sprovodiće se kada se zvanično utvrdi da su požari ugašeni. Izjavila je za RTS ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.
3: Po zakonu o šumama se izrađuje plan sanacije opožarenog područja. Kada MUP kaže da je požar gotov, prvi korak koji smo već definisali je izlazak sa dronovima kako bi se izvršio prvi monitoring kompletnog terena, kako bismo mogli tačno da znamo šta je pogođeno, u kojoj meri.
2: Kada opasnost od vatre prođe, šteta će se za osiguravajuće kuće procenjivati i na otvorenim površinama u privatnom vlasništvu, koje se uglavnom koriste za poljoprivrednu proizvodnju. Zemlje Zapadnog Balkana suočavaju se sa desetinama požara, a i dalje najteže u Severnoj Makedoniji, gde je registrovano više od 20 šumskih požara. U Bosni i Hercegovini požar je treći dan na području planine Trebević kod Sarajeva, gde gašenje otežavaju jak vetar, veoma suva vegetacija i nepristupačan teren. Nekoliko požara aktivno i na području Trebinja više od nedelju dana. U Crnoj Gori gase se požari na više lokacija u nekoliko opština. Slušate vesti. Skupština Srbije sutra nastavlja vanredno zasedanje. Poslanici su pri kraju načelne rasprave, a potom će preći na raspravu u pojedinostima. Na dnevnom redu, između ostalog, predlog rebalansa budžeta, predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, kao izmene zakona o sprečavanju korupcije i set finansijskih zakona. Izveštava Aleksandar Milivojević.
4: Jednokratna davanja predviđena rebalansom budžeta namenjena su najugroženijima, penzionerima, primaocima socijalne pomoći, dečijeg dodatka, borcima, kao i onima koji primaju borački dodatak, navode predstavnici vlade. Međutim, za Stefana Janjića iz poslaničke grupe Srbija Centar Srce, ta izdvajanja predstavljaju kupovinu glasova pred predstojeće izbore.
5: Kilogram kajmaka je 2012. godine koštao 500 dinara, ove godine košta 1500 dinara. Kilogram sira je koštao 400 dinara, ove godine 1200. Čaj na 280 dinara, sada 700 dinara za kilogram. Paradajz 2012. 65 dinara za kilogram, sada 300 dinara. Paprika 90, sada 400 dinara, mleko 55, sada 150 dinara. To je povećanje cena od 2,5 do 4,5 puta. Prosečna plata 2012. godine je bila 41.000 dinara, to je zvanični podatak, ove godine je 105.000 dinara. To je skoko 2,5 puta.
4: Janjiću je odgovorio ministar financija Siniša Mali.
6: 2012. godine koju ste pomenuli, prosečna plata u Srbiji bila je 41.377 dinara. Prosečna potrošačka korpa bila je 64.896 dinara. Za prvih pet meseci ove godine, prosečna zarada u Srbiji 119.282 dinara, a prosečna potrošačka korpa 109.108 dinara. Prosečna potrošačka korpa je u potpunosti pokrivena prosečnom zaradom u Republici Srbiji, što je potpuno suprotno od onoga što ste vi govorili, jer prosečna potrošačka korpa ne sadrži samo kajmak i šta ste vi već naveli, nego sadrži čitav niz drugih namirnica.
4: Tokom rasprave diskutovalo se i o drugim temama. Bojan Torbica iz poslaničke grupe Zdrava Srbija, Pokret socijalista, zabrinut je zbog najavljenog otvaranja mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici.
7: Eto, na primjer, Republika Srbije ima oficira za vezu sa KFOR-om, koji treba da održava konsultacije sa tim istim KFOR-om, te me interesuje da li on imao saznanje i da li imao razgovore po ovom pitanju. Ako nemamo sagovornike sa druge strane i ako su NATO i Evropska unija rešili da ostanu sponzori kvazi države, neka se to i sazna, bar da znamo ko odbija saradnju i razmenu informacija.
4: Danijela Nikolić iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, upozorava na porast nasilja prema Srbima u našoj južnoj pokrajini.
8: Najteži slučaj u poslednjih mesec dana jeste i brutalno prebijanje Nenada Raškovića iz sela Drena kod Zubinog potoka. Sliku njegovih leđa, u stvari to je lice Aljbina Kurtija, video ceo svet. Ali kazne za počinioce tog brutalnog zločina još uvek nema. Ako uniforma koja bi morala da garantuje bezbednost postane izvor straha, onda imamo obavezu da pitamo ko će od njih odgovarati i da li će.
4: Pored predloga o rebalansu budžeta, poslanici raspravljaju i o predlozima zakona o akcizama, o sudijama, pravosudnoj akademiji, javnom tužilaštvu, kao i o izmenama i dopunama zakona o sprečavanju korupcije.
2: I sveta izdvajamo. Iranske vlasti najavljuju odgovor na odluku Sjedinjenih Američkih Država da im uvedu nove sankcije. Washington tvrdi da je reč o najvećoj ekonomskoj izolaciji jedne zemlje do sada. Umeđu vremenu, posrednici pokušavaju da sukobljene strane dovedu za pregovarački sto. Opširnije Sanja Brkić.
9: Sjedinjene Američke Države objavile su mere u sklopu, kako se navodi, najveće ekonomske operacije protiv Irana. Planirano je da se blokira svaki potencijalni izvor prihoda za Teheran. U skladu s tim, sve zemlje, banke i preduzeća koji finansijski sarađuju s Iranom suočit će se takođe sa izolacijom i sekundarnim sankcijama. Iz Teherana odgovaraju da je svaki američki pokušaj slabljenja Irana osuđen na propast, te da je zemlja spremna za svaki scenario. Vlasti su s to uverene da će partneri nastaviti da posluju s Teheranom. Građani Irana ipak strahuju od potencijalnih posledica i još jačeg ekonomskog pritiska na zemlju.
10: Mlečni proizvodi su dosta skupi, zbog toga opada njihova potrošnja, kao i mesa. Ljudi poput mene koji su u penziji dobijaju povećanje samo jednom godišnje, a pri tome cene rastu gotovo svakog trenutka.
11: Život nam je dosta težak i sa postojećim sankcijama. Sa našim prihodima gotovo je nemoguće da sastavimo kraj s krajem. Dete me često pita kakav je to posao ako ne možeš dovoljno da zaradiš.
9: Agencije prenose da je efekat najavljenih američkih sankcija upitan, pošto pre svega zavisi od reakcije drugih zemalja. Nije precizirano koje će države biti pogođene zbog saradnje sa Iranom, niti kada bi kaznene mere mogle da stupe na snagu, piše Reuters. Dodaje se da je objavljena lista na kojoj se nalazi 60 pojedinaca, entiteta i plovila koji su obuhvaćeni sankcijama, ali nije uključena ni jedna kineska finansijska institucija za koju se sumnja da posluje s Iranom. Peking je, podsjeća BBC, među najvećim uvoznicima iranske nafte i do sada je ignorisao američke sankcije. I pored ekonomskog pritiska, američki ministar odbrane Pete Hegseth upozorava da su vojne akcije i dalje moguće.
10: Ukoliko bude potrebno, koristit ćemo se i napadima. Ukoliko je Iran toliko nepromišljen i pomisli da je u boljoj poziciji i da želi da se igra sa američkom vojskom, učinit ćemo to što je neophodno. Ekonomski pritisak je za sada dovoljan i zadaće bolan udarac, ali ne odbacujemo mogućnost novih napada u Ormuzu ili u okolini Irana.
9: Posrednici u pregovorima i dalje apeluju na diplomatsko rešenje. U poseti Iranu je pakistanska delegacija koja ponavlja da je prioritet sveobuhvatni dogovor. New York Times prenosi da se američki State Department sprema da deo diplomata vrati u pojedine zemlje Bliskog istoka nakon što su evakuisani tokom rata sa Iranom.
2: Direktor Američke centralne obaveštene agencije John Ratcliffe boravi u Moskvi, gde će se sastati sa ruskim zvaničnicima, prenosi CBS News, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. Ranije danas dolazak američkog vojnog aviona u Moskvu privukao je veliku pažnju zbog toga što je reč o direktnom letu iz Rige i u trenutku kada se odnosi Vašington i Moskve opterećeni ratom u Ukrajini i zastojem u pregovorima. U međuvremenu uprava Zaporoške nuklearne elektrane saopštila je da je dvoje zaposlenih povređeno u napadu ukrajinskog drona. Jedna vest iz kulture. U Nišu večeras počinje Međunarodni filmski festival. Svečano otvaranje je u 20 časova i 30 minuta na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, a potom će biti prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđa. Gost festivala je Jean-Claude Van Damme. Sport. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Amsterdamu u disciplini Double School, pošto su triumfovali u prvoj četvrtfinalnoj grupi. Polufinale je sutra o 17 časova i 4 minuta. Mačković i Pimenov su 1. avgusta osvojili zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u italijanskom Varezeu. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili su u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dubla. Od njih dvoje bili su bolji Britanac Patten i Čehinja Sinjakova 2-1. Po setovima 1-4, 4-2, 10-2. Vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kada kotrena kiša ili pljuskovi očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno 30 do 34 stepena. U Beogradu smena sunca i oblaka. Ujutro od 15 do 20, tokom dana oko 31 stepen. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koju su pripremili Vladimir Mihajlović i Tina Amić. Tonska realizacija Darko Milosavljević. Producent Srđan Manojlović. Ja sam Jaroslav Vujičić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
12: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Mano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Katarina Tajkon Sito i Ikona je Mari Baski, vaš manušikane hakajaka, sko dživdi peko, te razorali pet hajpaće vibe, ano per mi be, šajte ke rolpe la fenca, e artisti paske. Sar tikni dživdingja, ano kampija, ta internatja, džina ali, ani rola, e artist kaki, lila mnaki, taj mardutnaki, vaš hakajaje romenge, olake empirije, Ule simboli anomari beopipe bijeka i ekipe taj bi integriši be. Prekalpustik koter čaj katica, sinola suksesi te pašaka rol, romano čači pe čavenge, taj bare dženenge, vazdipa empatija, taj hačari beo dote kote sine stereotipija. Olako zorali pe putarde, te vakarol kotere diskriminacija, taj temarol pe vaš edukuj be, Беши пет хай барикани бе парак хупатнако, керга ола јеке мајсемно авазенда, ано шведијако, нума, ини европако мишко пе ваш манушикане хакајако.

0: Katarina Taikon, glumica, književnica i aktivistkinja, zbog svog uticaja na švedsko društvo često je poređena sa Martinom Lutherom Kingom. Ikona je borbe za prava Roma i ljudska prava, a serijom angažovanih knjiga za decu, kroz priče o devojčici Katici, privukla je čitaoce i izvan Švedske. Katarina Taikon rođena je 1932. godine u kampu blizu Orbera kao najmlađa od četvoro dece. Otac Johan Ištvan Taikon bio je Rom kalderaš, a majka Agda Karlsson kći farmera. 9 meseci nakon Katarininog rođenja majka je umrla od tuberkuloze. Nekoliko godina kasnije, kada je Johan sa svojim orkestrom i porodicom boravio na jednom sajmu, petogodišnja Katarina bila je poverena na brigu vlasnicima sajma, porodici Krajcer. Kod ove porodice je provela naredne 2 godine, a oni su podneli službeni zahtev da je usvoje, ali ga je njen otac odbio. Katarinu su Krajcerovi smestili u sirotište iz kojeg se nakon par nedelja vratila svojoj biološkoj porodici u kampu.
1: Katarina Taikon je u školu krenula tek sa 10 godina, ali joj se zbog izbijanja rata ozbiljnije posvetila tek u leto 1945. godine, kada je rat bio gotov. Kada se generalno pogleda tadašnja situacija u švedskim školama, dve okolnosti su bile glavni uzrok slabe ili gotovo nikakve prisutnosti Roma u njima. U to je vreme na snazi bio zakon prema kojem u Romima u Švedskoj nije bilo dozvoljeno da ostanu na jednoj lokaciji duže od 3 meseca, čime je kontinuitet školovanja bio gotovo nemoguć. Sa druge strane, Katarinin otac je pokušao da upiše svoju decu u školu, no redovno je u tome bio sprečen, bilo od strane lokalnih autoriteta, bilo drugih porodica koje nisu htele da njihova deca idu sa Romima u školu. Katarinu su sa 14 godina primorali da se uda. Odabranik je bio 6 godina stariji rođak. Umesto pristanka na takav brak, Katarina je nakon nekoliko meseci pobegla. Provela je neko vreme u prihvatilištu za decu da bi zatim bila premeštena u gradsku misiju Stokholma, humanitarnu ustanovu namenjenu pomaganju beskućnicima. Srećom, upravnica misije bila je od velike pomoći Katarini, pronašavši joj posao u prodavnici odeće, čime je dobila ekonomsku nezavisnost.
0: Arne Suksdorf, poznati dokumentarist i prvi švedski oskarovac, sreo je 1948. godine Katarinu Taikon u jednom romskom kampu i ponudio joj glavnu ulogu u filmu Odlazak. Radi se o 10-minutnom igranom filmu koji život Roma prikazuje na prilično neproblematičan način, ostavljajući po strani ozbiljne teškoće sa kojima su se Romi tada suočavali. Ipak, doneo je važne pozitivne stvari za odnos između švedske kinematografije i Roma. Osim što su dijalozi u filmu na romskom jeziku, film se smatra prvim koje Rome nije prikazivao na negativan način u kome dominiraju predrasude i stereotipi. Film je premijerno prikazan u decembru 1948. kao uvodnik filmu Žeđ Ingmara Bergmana. To je Katarini Taikon pomoglo da pređe u drugi svet, omogućio je izlazak iz ranog prisilnog braka i otvorio je vrata umetničkog i javnog delovanja. U narednih 10 godina, pored toga što je i dalje s vremena na vreme morala da radi svakakve kratkoročne poslove radi preživljavanja, ona je sve više nastupala u igranim filmovima i pozorišnim predstavama i počela je da se kreće u gradskim umetničkim krugovima.

0: Glumac Per Oskarson je 1952. godine ponudio Katarini i njenoj sestri Rosi smeštaj u svojoj velikoj kući. Kako je u jednom intervju rekla Rosa, to je bilo prvo mesto u njihovim životima koje su mogle nazvati domom. Kod Oskarsona su se susrele sa deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i sa zagovaranjem prava na stanovanje, posao i obrazovanje, što će zajedno sa njihovom sve većom posvećenošću vlastitom obrazovanju biti ključno za okretanje prema političkom aktivizmu i radu na poboljšanju prava Roma. Katarina Tajkon je 1958. godine upisala školu za odrasle, a iste godine je upoznala Bjorna Langhamera, fotografa koji se u svom umetničkom radu bavio Romima i sa kojime je Tajkon tokom sledeće dve decenije delila izuzetno blisku intelektualnu i političku poziciju.
1: Vrhuncem Tajkonine rane faze života može se uzeti objavljivanje prve knjige Romkinje 1963. godine. Ta je knjiga sama po sebi bila veliko postignuće. U pitanju je prva knjiga romskog autora ili autorke koja se bavi uslovima života Roma u Švedskoj. Tematski gledano, knjiga je autobiografska. Tajkonova se bavi sećanjima na detinjstvo i na uslove u kojima je zajedno sa svojom porodicom i drugim Romima živela. Knjiga je tonom u kojem preovladava bes izazvala mnoge rasprave u javnosti i reakciju da je potrebno nešto napraviti po pitanju nesklada između švedske države blagostanja i segregiranja romske populacije. Godinu dana nakon objavljivanja knjige, Katarina Tajkon je upoznala Martina Luthera Kinga, koji je u Švedsku došao da primi Nobelovu nagradu za mir. Iste godine sa sestrom Rosom, u sklopu organizacije Romski savez, okupila brojne mlade aktiviste. U Savezu su pokrenule, između ostalog, kurs opismenjavanja na kome je u prvoj fazi učestvovalo osmoro odraslih Roma. Zato što švedske obrazovne vlasti nisu htjele da finansiraju dalje školovanje tih polaznika, Romski Savez je organizovao seriju protesta. Zahtevi za pravom na obrazovanju urodili su plodom. Delegacija predvođena Katarinom Tajkon bila je pozvana na razgovor kod premijera Tagija Erlendera, što je bio prvi slučaj da romska delegacija direktno pregovara sa predstavnikom najviše vlasti. Kao posledica sastanka sa premijerom, u Švedskoj je 1966. godine otvoreno 10 škola za odrasle, a program na kojem je insistirao Romski savez je uključen u nacionalni obrazovni plan. Savez je, pored ovakvih direktnih akcija od 1965. do 1973. objavljivao i časopis pod nazivom Živimo. Tih je godina Tajkonova objavila i drugu knjigu naslova Romi smo mi.
0: U Švedskoj je 1954. godine prestala da važi odredba iz 1914. prema kojoj je Romima bilo zabranjeno useljenje u Švedsku. Ukidanjem te odredbe mnogo je romskih izbeglica zatražilo zaštitu i u toj državi su pokušali da započnu nov život. Švedske vlasti nisu bile blagonaklone prema izbeglicama, ali su romski i drugi aktivisti organizovali protest koji je doveo do novog sastanka Katarine sa premijerom, na kojem je odlučeno da će im se ipak dopustiti da ostanu u Švedskoj. Međutim, u novembru 1969. godine, socijaldemokratska švedska vlada je odlučila da grupa od 47 francuskih Roma neće dobiti azil i da moraju da napuste zemlju. Iako će dve godine kasnije ta odluka biti povučena, proterivanje je imalo jak uticaj na Katarinin stav o tome na koji način treba raditi na promenama u društvu. Radikalno je promenila način borbe i usmerila se na rad sa najmlađima smatrajući da su oni vetar promene švedskog društva.
1: Plod te odluke bio je desetogodišnji rad na seriji romana za decu pod nazivom Katica, u čijem se središtu nalazila devojčica istog imena. Crpeći inspiraciju iz vlastitih iskustava u detinjstvu i osvrćući se na neke važne socijalne i istorijske teme za romsku zajednicu, pre svega teme nepravde, neznanja i isključenosti. Tajkon je stvorila delo koje je noseći snažnu poruku steklo veliku popularnost i u Švedskoj i izvan nje. Prvi deo serijala izašao je 1969. godine. U njemu Katica ima 7 godina i u svemu je, osim u jednoj ključnoj stvari, nalik drugoj deci svog uzrasta. Romkinja je, pa zato ne može da ide u školu i živi u uslovima prikladnim za adekvatan razvoj deteta. Naredni su nastavci pratili put odrastanja devojčice i izlazili u kontinuitetu jednom godišnje sve do 1980. kada je izašla poslednja, 13. priča. U jednom je nastavku Tajkonova obradila epizodu iz vlastitog života, kada se po odluci roditelja već kao 14-godišnjakinja morala da uda, a u nastavku pod nazivom Katica Z1234, objavljenom 1976. godine, inspiracija joj je bila priča Sofije Brzezinske Tajkon koja je preživela Auschwitz. Publika i kritika veoma su brzo prepoznali značaj priča o Katici, pa je već 1975. godine počelo izdavanje stripa, a urađena je i adaptacija pojedinih priča u druge medijske forme. Snimljena je televizijska serija, a kasnije i izvedena pozorišna predstava. Evropski romski institut za umetnost i kulturu je 2019. godine u Tensta Kunsthalu u Stokholmu organizovao opsežnu izložbu posvećenu Katici i njenom slučaju. U sklopu izložbe nastala je i serija od 7 kratkih dokumentarnih filmova posvećenih knjizi i njenoj autorki. Katarina Tajkon je 1982. godine, nakon srčanog udara, pala u komu u kojoj je provela 13 godina. Preminula je 1995. godine.
0: O Katarini Tajkon je 2012. godine objavljena biografija pod nazivom Dan kada ću biti slobodna, autorke, novinarke i rediteljke Laven Mohtadi. A po knjizi su Mohtadijeva i novinar Gelet Tomas 2015. godine snimili dokumentarni film Tajkon. Katarinina velika podrška tokom celog života bila je sestra Rosa, koja je sve do svoje smrti 2017. godine promovisala Katarinin rad i aktivizam. Borbu kroz koju su zajedno prolazile, Rosa je 2012. godine prokomentarisala. Mi Romi, u Švedsku smo došli oko 1500. godine i bili smo prisiljeni živeti u getima tokom više od 460 godina. Ne govorim o fašističkoj politici Berlusconija ni o situaciji u zemljama istočne Evrope. Govorim o demokratskom švedskom društvu. Tek su se od 1963. godine, kada je moja sestra objavila knjigu Romkinja, stvari počele menjati. Htela bih reći mladima da se treba boriti za pravdu, za demokratiju i za ljudska prava i da se suprotstave progonima. Moramo biti u stanju reći ko smo, moramo biti u stanju reći da smo Romi. Jer ako ne znamo odakle dolazimo, nećemo znati ni kuda idemo, poručila je tada Rosa Tajkon.

0: Prag Beograda. Odlomak pesme iz zbirke Ljuska od jajeta Ljubomira Simovića.
1: S Praga vidim oba Beograda. U oblaku svetli gornji grad. Donji se dimi pod oblakom na rekama. U gornjem vlada žezlo, u donjem veslo. U gornjem listaju psaltir, u donjem špil. U gornjem zasedaju veća i sabori, u donjem se parniče snafi. U gornjem zograf lađu pozlaćuje, u donjem čamđija lađu katraniše.

Posle hate šerifa od 1830. godine rešio da u Beogradu podigne veliku kasarnu za smeštaj srpskih vojnika i još neke zgrade, izabrao je zemljište za to baš u Savamali, jer je ona bila dovoljno blizu varoši i zbog svog položaja prilično zaklonjena od turskih topova sa grada. Gotovo sva imanja u Savamali pripadala su Milošu.

0: Sljedeći korak bila je Miloševa naredba da se Savamalci isele u Palilulu.
1: Da bi ovaj posao izvršili, piše Kunibert, ostavio im je jednogodišnji rok, pa je stavio u dužnost upravniku policije Cvetku Rajoviću da se brine o izvršenju ove naredbe i o tome da se Savamalci snabdeju potrebnom građom za podizanje novih domova iz narodnih šuma.
0: Rajević 11. februara 1834. izveštava kneza Miloša.
2: Objavio sam u soglasju suda ovdašnjeg žiteljima Savamalskim da se odande sele i sojedine novo naselenije njihovo sa Palilulom, gdje ćemo u dogovoru suda ovog izići, razmeriti novim naseljenicima udobna i potrebna mesta po moguće lepo ustrojenom pravilu, o čemu ćemo pre izvršenja vašoj svetlosti ponizno donesenije učiniti na milostivije odobrenje.
1: Savamalcima ostavljena godina za iseljavanje bila je već istekla. Kad je knez 3. maja 1834. stigao u Topčider da lično razdeli Beograđanima zemljište koje im je potrebno za podizanje njihovih novih domova. I on je bio strašno razljućen, te bi Rajević jamačno izvukao tešku kaznu za svoj nemar oko ovog posla da Savamalci nisu primili na sebe jedan deo njegove krivice. Hteli su da imaju neposrednu kneževu naredbu za iseljavanje i da se nisu ponudili da odmah poruše svoje kuće i očiste zemljište. Miloševa nestrpljivost nije međutim dopuštala nikakvo odlaganje. U toj svrsi se njegovi momci pridružiše Savamalcima, te pesnicama i petama sravniše sa zemljom za nekoliko časova ove straćare, ispletene od pruća i izlepljene zemljom. Njihovi vlasnici su prešli u nove kuće u Paliluli, ponev sa sobom i ponešto od nameštaja. U podne istog dana, Sava Mala je predstavljala jednu gomilu truleža i razvalina. Trebalo je još da se i zemljište očisti, ali su dosadašnji njeni stanovnici zamolili kneza za dopuštenje da tu gomilu potpale kako bi sebi uštedeli posao čišćenja.

0: Međutim, u nekim hronikama može se pročitati da je Miloš naredio da se sve čatrlje i krovinjare poruše i popale. Ciprian Robert piše:
1: žene i deca dali su se u bekstvo, trudeći se da spasu još pokoji ostatak svoga sirotinskog pokućstva, ali je razjareni oganj lizao svojim strašnim plamenovima okolne brežuljke.
0: Nesumnjivo, knez Miloš je prvi uvideo značaj Savske padine. Do tada, kroz čitavu istoriju, od Rimljana pa do turskih i austrijskih osvajanja, varoš se razvijala na Dunavskoj padini. Miloš je prvi promenio taj istorijski razvoj.

Srpske novine 12. maja 1834. godine izvestile su: otkako je knjaz došao u Topčider, gotovo svaki dan izlazi sam u Savamalu i razgleda gde bi najzgodnija mesta bila za zidanje opštenarodnih zdanija, koja će se u istoj mahali graditi.

0: Na urbanističkom planu porušene Savamale radio je Slovak Franc Janke, inženjer koji je 1834. godine došao iz Beča. Među prvim građevinama Miloš podiže konak i park za svoje sinove, gde će docnije biti sagrađeno Ministarstvo financija, zatim artiljerijska kasarna, koja će postati zavod za šivenje vojne uniforme. Po Jankeovom planu podignuta je carinarnica Đumrukana u Karađorđevoj ulici 17, u kojoj je 1841. održana prva pozorišna predstava u Beogradu i Velika pivara 1839. godine.
1: Za vrijeme svoje druge vladavine, knez Mihajlo podići će Vaznesensku crkvu i Višu žensku školu, a knez Milan Obrenović zgradu železničke stanice i Narodnu skupštinu na uglu kneza Miloša i kraljice Natalije. U toj zgradi je 1912. godine objavljen Balkanski rat.
0: Na mestu Đumrukane, carinske zgrade sa arkadama, bila je neka dvokatna drvenara, a do nje nalazio se Nonin Han, u kome su odsedali karavani sa robom. Svedočanstvo je ostavio Sreten L. Popović. Živeo je od 1820. do 1890. godine.
2: Za moga detinjstva u tom kraju, pa čak do Sava kapije, koja je bila do samog kraja od Đumruka, bile su sve same magaze od čepenaka. Gde je sada Đumruk, bila je nekad dvokatna drvenara, a gde su sada do Đumruka kneževi dućani, tu je bio sve jedan han, Nonin, gde su karavani odsedali često s kamilama, koji su donosili denkove sa pamukom i safijanom. U magazama držana je vlaška so u krupicama.
1: Nikola Trajković u svom spomenaru o starom Beogradu zapisao je:
0: ta zgrada imala je značajnu ulogu, jer su kroz nju morali proći svi oni putnici kojima su morali da pregledaju pasoše ili vizu. Zbog toga je u toj zgradi uvek bilo mnogo sveta. Do samog komesarijata, kako su još zvali Đumrukanu, bilo je uzano sokače. Ono je odvajalo sokak od kafane Golub, gde su najviše svraćali lađari i nosači. Pored kafane bila je kuća na sprat, vlasništvo čuvenog trgovca u ono vreme, Hadži Tome. To je bila otmena zgrada i u njoj su sa roditeljima živele i četiri kćeri Hadži Tome. Sve četiri su se udale za veoma ugledne ljude svoga vremena. Sva četiri zeta su postali ministri, pa je u Hadži Tominoj kući zasedala skoro cela vlada ondašnje male predkumanovske Srbije.
1: Nažalost, Đumrukana, stara kapija grada, nestala je u savezničkom uskršnjem bombardovanju 1944. godine.

0: Sa isušivanjem i nasipanjem bare radi izgradnje glavne železničke stanice počelo je njeno isušivanje i nasipanje. Zemljište kojim je kročen taj teren donošeno je sa prostora između bulevara Franša de Perea i Hyde Parka, čime je nastala veštačka udolina, nama poznati prokop. Prvobitno, francuski inženjeri predlagali su da se baš na tom mestu izgradi železnička stanica.
1: Taj francuski predlog odbacili su članovi Srpske komisije, jer bi onda stanica bila suviše udaljena od grada. Oni su hteli da to važno i veliko zdanje bude urbanistički svetionik grada. Igrom slučaja, francuski predlog usvojen je posle 100 godina. Prokop je postao lokacija za novu železničku stanicu.
2: Zgrada glavne železničke stanice izgrađena je 1885. godine po nacrtima bečkog arhitekte Wilhelma von Flaticha, koji je bio glavni projektant austro-ugarskih železnica. Stanica Graz, Innsbruck, Trst, Južna stanica Beč. Flatihov plan razradio je inženjer Dragutin Milutinović, inače sin Sime Milutinovića Sarajlije. Po rečima Tomislava Nikodijevića iz Muzeja železnice, na Berlinskom kongresu određeno je da se Srbija uključi svojom železničkom prugom u koridor koji je trebalo da spoji centralnu Evropu sa Turskom. Zato su radovi bili hitni, a koliko se užurbano radilo govori podatak da je na različitim poslovima na stanici radilo čak 5575 radnika.
1: Kada je 1884. godine otvorena pruga ka Nišu, to je bila velika svečanost. Lokomotive osveštao arhijepiskop beogradski i mitropolit srpski Teodosije, a sa beogradske tvrđave oglasili su se plotuni. Godinu dana kasnije završena je izgradnja i glavne stanice, ali je na njenom pročelju ostala upisana 1884. godina.
2: U tadašnjem malom gradu takva monumentalna zgrada bila je nagoveštaj urbanog razvoja Beograda. Kakva će sudbina biti u 21. veku, videćemo i verovatno se čuditi.

0: Hroničar starog Beograda Nikola Trajković zapisao je:
1: Trg pred Beogradskom zadrugom, na mesto gde je danas zgrada starog hotela Bristol, zvao se do kraja prošlog veka Mali pijac. S proleća i jeseni, kad nadođu reke, Sava se izlivala i plavila ceo ovaj teren, pa nije ni čudo da je i pesma o tome ispevana. Ljudi su se preko trga prevozili čamcem. Mali pijac, eto tako, potopila Sava. Moga diku, eto tako, zabolela glava.

0: Plovidba Savom započinjala je sa prvim prolećnim danima. Sliku je ostavio Sreten L. Popović.
1: Za mojeg detinjstva i posle toga duže vremena radio je taj liman. Liman je što i pristanište u koje se ukrcavaše lađe od vetra. I tu se istovarivahu i tovarahu. Bio je taj liman pun bosanskih lađa. Ove su zdravo dugačke, a manje šire, sa odveć uzdignutim krajevima spreda i ostrag, farom i bašom. Na ovim lađama donošene su Unom i Savom presne jabuke, kruške, tutulje, suve šljive, pekmez u dugačkim fučijama, med i brezove metle. Ove lađe, što su im većma bile uzdignute fare i bašovi, kao ono gondole po Venecijanskom kanalu, i što su imale na sebi lepše oprave i bile omazane katranom i našarane, bile su svojina bosanskih begova i spahija.

0: Na limanu u pristaništu Srbi i Turci imali su svog činovnika za pregled teskera, isprava. Oko tih teskera i nadležnosti srpske i turske vlasti često je dolazilo do svađe i prepirki. Tako se 25. juna 1860. godine dogodio i krvav sukob između Srba i Turaka, da je kapetan Nikola Bučević morao oružano da interveniše. Tada je Liman ušao u diplomatsku prepisku garantnih sila. U prepisci stoji:
1: i 25. juna

0: U 10 časova uveče pojavi se Boj u kafani jednoj na Savi, a iz kafane pređe na ulicu. Sukobu je stajaća vojska učinila kraj. Bilo je i teško ranjenih, i s jedne i s druge strane. Ali se mislilo da nije niko glavom platio. Dokle sutradan, tri turske lešine ne nađoše u Savi.
1: Posle tog sukoba, turska vlast je povučena sa limana. Ali je nekoliko decenija slika Savske obale podsjećala na mesta Srednjeg istoka. Iz velikih čamaca i dereglija od zore do kasne večeri ore se povici prodavaca koji iz Srema, Banata i Bačke dovlače čitava brda bostana, dinja, krastače i šarene i slatke kao šećer lubenice Somborke, sve to preko potrebno Beograđanima koji završavaju svoje obroke turskom kafom i voćem, naročito dinjama i lubenicama.

Uz Savu bile su mnogobrojne ćeramidžinice, a blizu pristaništa i bare cigani su imali svoje čerge, a ribari svoje kolibice. Zbog kopanja zemlje za ćeramidu tu je bilo mnogo rupa, vrlo često punih vode. Naši stari Beograđani bili su vešti i praktični, pa su te rupčage popunjavali kad su bedemi šanca raskopavani.

Nije bilo retko da se vidi da tuda lagano i umorno prolaze užičke kiridžije sa svojim dobroćudnim i izdržljivim konjićima, na čijim se repovima još videlo suvoborsko i kolubarsko blato. Za njima je dugo ostaje u dvorištima miris pršute i užičko kajmaka, koji je dražio prazne stomake studioznih študenata.

srcu večni uzdi sam. Ja ću biti suza oku tvome ili srcu večni.

0: Jedna od najlepših kuća je Beogradska zadruga u Karađorđevoj ulici. Delo je Nikole Nestorovića i Andre Stevanovića. Uobičajeno je bilo, ističe Gordana Gordić, da konstrukciju izradi Nestorović, a obradu fasada Stevanović.
1: Ugledni trgovac Luka Ćelović Trebinjac učestvovao je 1882. godine u osnivanju Beogradske zadruge, Zavoda za udeonice, koja će postati jedan od najjačih i najsolidnijih srpskih novčanih zavoda i industrijskih preduzeća. Za rad zadruge podigao je 1907. godine jednu od najlepših palata u Beogradu. Nedaleko od nje, Ćelović je poklonio Beogradskom univerzitetu ceo blok dragocenih zgrada. To su zdanja koja ograđuju ulice Karađorđeva, Zagrebačka i Gavrila Principa. Zadužbinarstvo je tada shvatano znatno drugačije, pa je Beogradski univerzitet bio jedan od najbogatijih u Evropi, zahvaljujući ljudima kakav je bio Luka Ćelović. Ceo deo nekadašnje Savamale, od Javorske ulice do glavne železničke stanice, uređen je po uzoru na evropske gradove, a zahvalnost za to dugujemo Luki.
0: Tako kako je knjaz Miloš uvideo značaj Savamale, tako je i Ćelović unapređivao život u tom delu grada. Svestan prometnosti kraja, s jedne strane železnička stanica, a pristanište sa druge.

0: Ecco.
1: PGPRT vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: rekli da mora brže da se razvija i da nastavi da jača privredu i životni standard svojih građana.
1: Komandant KFOR-a, generalmajor Oskar Nulutaš, izjavio da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. U Srbiji je trenutno aktivno 35 požara na otvorenom. Najzahtevnija situacija je dalje na području Deliblatske peščare, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na čas. Pomoć u gašenju ponudila je i Mađarska. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Požar je zahvatio površinu od oko 15 hektara, pripremila Nataša Ćimović.
2: Dok se vatrogasci i druge službe nedeljama bore sa vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari i na drugim mestima, pogled je sve više usmeren ka nebu i pala je prva kiša. Međutim, pitanje je da li je bila dovoljno obilna da potpuno ugasi vatru. Potpuno gašenje ovog požara bez neke jesenje kiše koje traje danima, to se neće desiti. Procena je načelnika sektora za vanredne situacije Luke Čaušića. Na tom području i posle gašenja, kako je nedavno rekao, mogla bi da budu potrebna ozbiljna dežurstva, možda čak i do nove godine. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano stanovništvo iz 12 kuća. Iako su kuće zaštićene zbog gustog dima, neće se vraćati dok požar ne bude skroz ugašen. Vatrena stihija na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije u potpunosti ugašena. Gorela je i borova šuma na planini Goč. Srbija gas iz preventivnih razloga prekinuo je isporuku gasa Dolovu, Banatskom Karlovcu, Izbištu i Uljmi. Iako je prethodnih dana situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija, za vikend peščari preti jaka košava, te je neophodan oprez, kaže načelnik operativnog centra sektora za vanredne situacije Milan Kocić.
3: Iskreno, malo sam skeptičan i rezervisan. Situacija jeste dobra, ali smatram da ne treba još uvek da se radujemo i da treba da obratimo pažnju. Trebamo da budemo jako, jako oprezni. Vremenska prognoza i dalje nije povoljna, i dalje nemamo hladnije vreme, i dalje nećemo imati kišu. A za vikend se čak prognoziraju vetrovi velike snage, prognozira se na tom području košava koja će duvati brzinom većom od 50 km na sat. Na terenu imamo više od 500 pripadnika različitih službi.
2: Mađarska je također ponudila pomoć u gašenju požara, te će uskoro u Srbiju stići njihov vatrogasni tim. Uz srpske, slovačke, češke i rumunske helikopterske jedinice, požare gasi i veliki ruski avion Iljušin. Za ovih nekoliko dana, koliko je kod nas na radnom zadatku, imao je ukupno 22 naleta i na požarište izbacio 924 tone vode. Kakva su pravila na nebu, za RTS pojašnjava pilot Miloš Milutinović.
4: Iljušin ima najveći prioritet trenutno zato što on ima ograničeno vidno polje i ograničenu manevrabilnost. Znači, Iljušin prvi dođe na to neko eventualno požarište gde svojom velikom količinom zada, da kažem, ozbiljan udarac požarištu, a zatim helikopteri koji su tu u okolini i čekaju da Iljušin završi, prilaze toj lokaciji i dalje gase, da kažem, preostalu vatru, preostala požarišta koja su manja dosta i koji Iljušin nije uspio da ugasi isprve.
2: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ambasador Rusije u našoj zemlji Aleksandar Bocan Harčenko posetili su članove posade aviona Iljušin na aerodromu u Nišu.
5: Predsednik Putin, predsednik Ruske federacije, odmah je naložio da se ispuni zahtev rukovodstva Srbije, sve brzo ušlo u organizaciju i dolazak aviona.
6: Imajući u vidu konfiguraciju terena i blizinu požara naseljenim mestima, upravo zahvaljujući nekim od tih naleta, barem nekoliko puta su direktno spašene kuće.
2: Zahvaljujući angažovanju naših i stranih vatrogasaca, spasilaca i vazduhoplovnih jedinica, za sada su, kako je rečeno, sva naselja u ugroženim područjima odbranjena od vatre i nema ljudskih žrtava.
1: Po zakonu

0: šumama. U Srbiji se priprema plan sanacije područja koje su uništena u ovogodišnjim velikim šumskim požarima. Sprovodit će se kada se zvanično utvrdi da su požari ugašeni, izjavila je za RTS ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.
1: Po zakonu o šumama se izrađuje plan sanacije opožarenog područja kada MUP kaže da je požar gotov. Prvi korak koji smo već definisali je izlazak sa dronovima kako bi se izvršio prvi monitoring kompletnog terena, kako bi smo mogli tačno da znamo šta je pogođeno, u kojoj meri.
0: Kada opasnost od vatre prođe, šteta će se za osiguravajuće kuće procjenjivati i na otvorenim površinama u privatnom vlasništvu, koje se uglavnom koriste za poljoprivrednu proizvodnju. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svjetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi, izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao izgradnja gasovoda Mokrin-Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije sutra nastavlja vanredno zasedanje. Poslanici su pri kraju načelne rasprave, a potom će preći na raspravu u pojedinostima. Na dnevnom redu, između ostalog, predlog rebalansa budžeta, predlog zakona o Pravosudnoj akademiji, kao izmene zakona o sprečavanju korupcije i set finansijskih zakona. Iz sveta izdvajamo. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku Amerika uvodi ekonomske mere protiv Irana. Detaljnije Milenko Marković.
2: Dve osobe su poginule u udaru ruskih navođenih bombi na Zaporožje, saopštile su lokalne ukrajinske vlasti. Na drugoj strani, dvoje mrtvih su posledica ukrajinskog udara na krasnodarski kraj u Rusiji. Prema navodima RIA Novosti, ostaci ukrajinskog drona usmrtili su troje tinejdžera kada su pali na privatni deči centar u Krasnodaru. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su njihove snage pogodile jedan teretni brod sa vojnom opremom. Portparol Kremlja Dmitri Peskov ponovio je da je za Moskvu neprihvatljivo bilo kakvo stacioniranje NATO trupa na području Ukrajine, bilo tokom rata, bilo posle njega.
3: Ovo nije prvi put da članice NATO-a razgovaraju o raspoređivanju svojih trupa na ukrajinskoj teritoriji. Oni jesu rekli da će se to desiti nakon završetka konflikta, ali mi smo nekoliko puta naglasili da je za nas bilo kakvo postavljanje NATO vojnih kontingenata neprihvatljivo.
2: Prema podacima Flight Radara 24, američki vojni transportni avion sleteo je na moskovski aerodrom Vnukovo. Nakon nekoliko sati avion je odleteo, a američki mediji spekulišu da se u njemu nalazio direktor CIA John Ratcliffe. I američka i ruska vlada su odbile da potvrde ili demantuju tu vest. Sjedinjene Američke Države objavile su ekonomski rat Iranu. Washington planira da blokira svaki izvor prihoda za Teheran, što će uključiti sankcije prema svim zemljama i privrednim subjektima koji finansijski sarađuju sa Iranom. Teheran poručuje da su takve akcije osuđene na propast. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai izjavio je da njegova zemlja ima pravo da gađa izvor čina agresije, uz napomenu da se to odnosi i na Bugarsku, koja je dozvolila SAD da koristi njenu vojnu bazu.
0: Slušate dnevnik. Petogodišnja devojčica koja je sinoć na šetalištu u Kraljevu udario automobil, preminula jutros u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj. Njena jednogodišnja sestra, povređena u nesreći, stabilnog je zdravstvenog stanja i bit će puštena kući, dok će majka ostati na bolničkom lečenju. Do nesreće je došlo kada je vozač Seata izgubio kontrolu nad vozilom i izleteo na šetalište. Vozač je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 časova. Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta za

0: nadivši nadimak kraljica kantrija tokom svoje 6 decenija duge karijere. Napisala je više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospjela su među prvih 10 na country muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade i trebalo je ove godine da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Sportsku hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
1: Posle 3 odigrana meča u grupnoj fazi prvenstva Evrope i 3 ostvarene pobjede, naše najbolje odbojkašice imale su dan predaha uoči posljednjih utakmica koje ih očekuju u sljedeća 2 dana. Već sutra Srbija će igrati protiv Grčke, a dan kasnije protivnik će nam biti Ukrajina. Podsjetimo, u prva 3 kola ostvarene su pobjede protiv Austrije, Češke i Bugarske. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji čine naš double skull, plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u veslanju, pošto su u svojoj četvrtfinalnoj grupi ostvarili najbolje vreme. Oni će sutra pokušati da naprave još jedan korak napred i izbore plasman u veliko finale. Novak Đoković i Arina Sabalenka nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale mix dubla na US Openu, pošto su na startu takmičenja izgubili od Čehinje Sinijakove i Britanca Pat. Đoković i Sabalenka su u Njujorku bili prvi nosioci na drugom izdanju eksperimentalnog sistema takmičenja u konkurenciji mešovitih parova, koji se igra od utorka do četvrtka, ali su već na startu dobili težak zadatak. Naime, njihovi rivali bili su Paten, prvi teniser sveta u muškom, i Sinijakova, prva teniserka sveta u ženskom dublu. Zanimljivo je da će samo pobednik turnira u mešovitim parovima stići do zarade koja iznosi $1,000,000. Naš teniser Dušan Lajović plasirao se u 2. kolo kvalifikacija za US Open, pošto mu je na startu zbog povrede meč predao Sun Wukwon iz Južne Koreje. Dušan će u 2. kolu igrati protiv Španca Jorge Sančiza.
0: Trenutne temperature na Kopaoniku je 19 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 22, u Novom Sadu i Somboru 24, u Nišu 29 stepeni. Vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevno 30 do 34, u Beogradu 31 stepen. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Vladan Bjelica. Spiker Miroslav Vujčić. Producent Srđan Manojlović. Urednik Tina Amić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatnu noć uz prvi program Radio Beograda.

Dobroveče, poštovani slušaoci Radio Beograda 1. Vi ste u Hit klubu, emisija u kojoj slušamo hitove inostrane produkcije. U narednih sat i po, bez mnogo priče, bez dugih najava i komentara, očekuje vas hit za hitom. Odlična muzika koja će vam praviti društvo gde god da ste. Na putu, na poslu, na odmoru ili kod kući. Dobrodošli u letnje izdanje emisije Hit klub. Uživajte.

Bilo je to sve za večeras u letnjem izdanju emisije Hit Klub. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Nataša Mančić.

Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Oman i Iran razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormuzski Moreuz, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, zaradivši nadima kraljica kantrija tokom svoje 6 decenija duge karijere. Napisala je više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospjela su među prvih 10 na country muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade i trebalo je ove godine da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili su u prvom kolu US Opena u konkurenciji mix dubla. Od njih dvoje bili su bolji Britanac Patten i Čehinja Sinjakova 2-1 po setovima, 1-4, 4-2, 10-2. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobede u 3 kola u samo jedan izgubljen set. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen. Bile su to ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujičić.

0: o istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.

0: pod maskom igra život. Kako je teško, teško i mučno sa zgrčenih usana kidati vedre i vesele smehove glupoga klauna, kad iz mladoga srca kaplje crvena krv i sliva se niz uvele snove. Kako je teško, teško i mučno glumiti sreću pred svetom sa šarenom izveštalom maskom na izboranom i bledom licu, ko karnevalska budala što za novac zasmejava svet, kad eto kida se, lomi i para kroz bolne grudi, vapaj nad samim sobom. A jednoga dana kad oči na suvu hartiju prospu mutne suze nemirnog lutalice života, tada će oholi buržuj glupo se nasmejati, misleći da se ruga, i prošaptaće svom drugu kraj sebe: vidiš onaj čovek tamo, on je lud, boluje jadnik od neizlečivog ludila. Da, neizlečivog i teškog. On peva.
1: Čuli ste glumca Željka Maksimovića i pesmu Pod maskom igra život, reditelja Jovana Batice Putnika, kome posvećujemo noćni program Boja, zvuk i pokret od ponoći do dva. O životu i pozorišnom stvaranju Jovana Putnika, kao i novinama koje je doneo u teatru druge polovine 20. veka, vremenu koje nije priznavalo autoritete i pokušajima da se kroz scenski izraz dočara prihvatanje i neprihvatanje stvarnosti, govorit će naši gosti u studiju: Jovanov sin Noel Putnik, reditelj Nebojša Bradić, profesor emeritus Svetozar Rapajić, dramaturg i pozorišni kritičar Željko Hubač i putem telefona glumac Zoran Karajić. Sa vama će biti i organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.

0: Noele, vi ste bili mali kad je vaš otac preminuo, ali svakako ga pamtite. Šta su prva sećanja na oca?
1: A da, ja sam imao 9 godina kad je on umro. I vrlo je zanimljivo da njega samog zapravo veoma slabo pamtim. Iako, dakle, to nije toliko, da kažem, mali uzrast, dete sa 9 godina pamti dosta toga. I ja sam boravio sa njime više puta po raznim gradovima u periodima od po nedelju, 2-3. Recimo, bio sam u Zenici sa njime, bio sam u Nišu, u Kruševcu, u Leskovcu i naravno u Beloj crkvi. I ono što je zanimljivo u vezi sa tim našim zajedničkim boravcima jeste da zapravo mnogo više pamtim sve to oko njega nego samog oca. A njegova figura mi se nekako gubi u senci i zapravo mogu da kažem da tokom celog svog života ja pokušavam da tu figuru nekako vratim pod reflektor, da je osvestim i osvetlim na neki
0: Verovatno
1: način.
0: Verovatno vas je i to nagnalo da napravite, objavite ovo njegovu knjigu pesama, ali i da istražujete ili tako sve ono što je radio.
1: Apsolutno. Moj otac je za mene pre svega prisutan po svom odsustvu, da tako kažem. Dakle, i kada je bio živ, on je retko boravio kod kuće, potpuno posvećen pozorištu, on je stalno putovao iz grada u grad, iz republike u republiku. Ja se sećam tih momenata kada bih znao da se on vraća kući, onda bih ja uveče odlazio na stanicu da ga čekam. To je recimo nešto što mi se baš duboko urezalo, dakle, to moje čekanje njega da dođe, onda bi ostao 3-4 dana i ponovo nestao. Tako da od ranog detinjstva on je bio otac koji nije bio tu. A onda kada je umro, onda je naravno prešao u onu apsolutnu, da kažem u apsolutno odsustvo i postoje neka vrsta mita za mene. Ili neka vrsta, kako bih rekao, arhetipske crne rupe, dakle otac koji treba nekako da nađem, da otkrim. I decenijama je to prosto tako prolazilo. Ja, eto, sticajem okolnosti, nisam mnogo vezan za pozorište, to moram da kažem, zvuči malo neobično, pošto dolazim iz pozorišne porodice i moja majka je u mladosti počela kao glumica, tako se ona i susrela sa ocem. Moj brat je bio pozorišni reditelj, ali ja sam nekako baš iz tog razloga gajio uvek neku vrstu ambivalentnih osjećanja prema pozorištu. I onda se desila cela ta stvar, dakle, otkriće njegovog legata u Beloj crkvi, o čemu mogu nešto malo više da kažem. Kada sam ja zapravo došao u dodir sa njegovom rukopisnom zaostavštinom i pre svega sa njegovim pesmama, sa njegovim pismima, pripovetkama, i to je meni značilo izuzetno mnogo, jer sam na neki način susreo svog oca na jedan potpuno nov način, neposredan način, onako kako nikada nisam mogao ranije. I otu ta, dakle, moja prirodna težnja da te njegove pesme, pripovetke, sve što je ostalo za njim, što nije objavljeno, objavim ne samo u prilog kulturi sećanja, već i, eto, kao neki svoj lični susret sa njime.
0: Željko, kako vi pamtite baticu?
2: Pa, ja sam bio jako mali kad sam ga po prvi put upoznao, a tu postoji mala predistorija, zato što je on dolazi u Zenicu da režira onda kada je moja mama bila prvakinja drame u Zeničkom pozorištu i kada je taj trenutak vezivanja mene i porodice moje bio i on je prilično uticao na to i ja se sećam fotografije, u stvari imam još uvek fotografiju gde mene bata putnik kao bebu kupa zajedno sa mamom i tatom. I tada je bio pre braka sa Noelovom mamom, bio je dugo u vezi sa Brigitom, jer je on prethodno bio u Francuskoj radio, imao čak i svoje pozorište. I vrlo dobro znam da je na probi u 6. mesecu trudnoće moja mama pala sa scene ostala je bez deteta i to je bila tragična stvar i za batu, i onda je to moje usvajanje faktički u Zenici bilo jako, jako ponukano batinom željom da se moja majka ostvari kao majka, s obzirom da nakon tog nesrećnog slučaja nije mogla da ima decu. I bata je stalno dolazio kod nas u Zenicu. Često je dolazio, čak s nekih putovanja. Ja se sećam tog jednog jutra, pa ću time završiti tu zeničku seansu. Ja sam se budio tad kako klinac mnogo rano, a moji su, pošto je otac novinar, mama glumica, je onako malo duže spavali. I ja sam imao potrebu kako klinac da ih ne probudim. I da odem u kuhinju, tamo je bilo moje mesto za igru, a bata je imao ključ od našeg stana. Ili su stanovi tad bili otvoreni, već i ne sećam se, to je to drugo vreme bilo, ja se sećam da nismo zaključavali vrata, on uđe onako u nekim klompama je bio, bilo je hladno, ali on nosio klompe i neke čarape, pošto je ta donja vizura moja bila prva, i vidi mene i kaže, vadi on u svoju opatiju, tad je pušio opatiju, to mi je isto ostalo u pameti, šta sam imao 3-4 godine tada. I kaže rečenicu, Bože, kako su vrata ove kuće široka. Ja se sećam da sam popodne tražio od mame metar da izmerim koliko su široka naša, koliko teta izete vrata koja me je čuvala sporadično kao babysitterka i Janja, komšinice, tato to, da se nije znala za babysitterke, nego su komšinice čuvale decu. I shvatio sam da su iste širine i onda sam ga pitao zašto je to izgovorio i onda je on meni održao tu prvu priču o metafori. Tad sam saznao, znate, sa 4 godine saznate reč metafora, to sam morao da zapamtim i od tad je bata na neki način bio čovek koji u moju život donosio neke čudne, neobične stvari, neka čudna, neobična iskustva. I ja sam ga doživljavao iz ugla onog klinca kao, to sad mogu da artikulišem, tato, tako nisam, kao renesansnu ličnost u mom životu. I ja mislim da on jedini u stvari iz mog sećanja iz mladosti koga bih ja mogao da definišem kao apsolutno renesansnu ličnost, s obzirom da je u taj moj život unosio onu vrstu nemira koji je mene jako provocirao da nastavim sa nekim saznanjima.
0: Gospodine Bradiću, vi ste takođe Jovana Putnika dobro poznavali. Kakav je bio čovek?
3: Bio je vrlo interesantan čovjek u svakom smislu, čak i kontroverzan na neki način. Ja sam imao prilike da ga poznajem već pre 50 godina, dakle to je bilo vreme kada sam kao gimnazijalac sedeo u pozorišnoj sali i pratio njegove probe koje su me na svoj način i inicirale ka pozorištu, jer to je bilo neko čudo koje se moglo dešavati samo u prizorištu

0: prisustvu jako darovitog čoveka koji je, ali i njegove priče oko pozorišta, oko života, oko neke stvari koje smo mi razmenjivali i tada i kasnije, ostale su mi kao neke ideje za život, zaista. I on je pre 42 godine otišao, ja se sećam tog sunčanog dana u Beloj crkvi i tog sprovoda i svega toga, ali mislim da njegovo mesto u pozorištu i u kulturi Srbije nije dovoljno prepoznato, on je zaslužio da ima više i kao upravnik Kruševačkog pozorišta kasnije, ja sam nastojao da i dane male scene Jovan Putnik nekako inaugurišem, da ta uspomena živi, jer je on to zaslužio, a zaslužio je zato što je zadužio mnoge teatre i mnoge ljude.
1: Gospodine Karajiću, Jovana Putnika ste upoznali u Kruševačkom pozorištu 1973. godine. Šta biste prvo rekli kad bi vas pitali da ga opišete?
2: Bata Putnik je bio usamljenik. On je putovao kroz vreme i prostor sam. Jeste ženio se nekoliko puta, ali ovaj je bio istinski usamljenik. On je umeo da u svet posla ode, da nestane. Jednostavno nestane i niko ne zna gde je. Onda su mu slali kolegu Tomu Trifunovića u Belu crkvu i okolinu da ga nađe i uvek bi ga našao i vraćao. Tako.

0: Za ime Jovana Batice Putnika se vezuje nešto što bi kritičari rekli modernost. Profesore Rapajiću, šta je to bilo moderno u izrazu i u radu Jovana Putnika?
1: Pa evo da počnemo sa ovim. Prvo, Bata Putnik je bio i kao čovek i kao reditelj pun protivrečnosti. O tome bi se moglo dugo govoriti i dugo razgovarati, ali da kažem, jedna od tih protivrečnosti je to što on u doba kada je najviše, da kažem, procvetao pozorišno i rediteljski i kada je najsjajnije stvari radio, nekako on nije bio primljen sa punim oduševljenjem. I kad je radio ove neke zaista vrhunske stvari, kao što je bila Stradija njegova, koja je bila po meni preokret u afirmacija modernizma i preokret u našem pozorištu, i to jeste bilo propraćeno silnim i nagradama i priznanjima i tako dalje, ali nekako preko volje. E sad, naime, zašto? Ja sam negde to i pisao u tome i pisao sam o tome kako je u stvari Bata Putnik u to vreme kada je najuspešnije, najviše radio, bio u isto vreme i zastareo i avangardan. Zastareo zato što je on produžavao te tradicije međuratnog evropskog modernizma i ekspresionizma i nadrealizma i tako dalje, koje su tada tih, naročito recimo 50-ih godina i tako dalje, ne samo kod nas, nego i uopšte u Evropi smatrane kao muzej. Kao nešto, to je vredno, istorijski ili tako dalje, ali nije živo, to više nije aktuelno, jer je upravo tada smatrano da je najmoderniji bio taj američki poetski realizam. Ja. Tako da s te strane on bio kao zastareo, imalo je tako gledano ovi nešto mladi reditelji su tako gledali malo sa visine kao nešto on radi, nešto prošlo. A s druge strane, kad kažem da je bio avangardan, zato što je on u stvari nagovestio i on je prvi kod nas stvarao nešto što smo mi tek dosta kasnije pre svega preko Bitefa upoznali. Stvarao je jednu potpuno novi pristup, nov oblik pozorišni za našu sredinu. Sve ono što je kasnije nazivano neverbalni teatar, teatar pokreta, plesni teatar i tako dalje. Tako da upravo zato hoću da kažem da to što su ga neki smatrali za

0: zastarelog, a neki opet nisu prepoznavali tu budućnost toga što je on novo donosio. Ja? On je tu negde između i zato je nekako da kažem ostajao manje ili više sa tolerisan, tako da kažem, tolerisan, i čak i kad je dobijao neka priznanja, tako sa nekim osjećanjem da je to sad trenutno, a šta će biti dalje vidjet ćemo.
1: Željko, kao pozorišni kritičar i dramski pisac danas, da li se slažete ili biste još nešto dodali o toj modernosti Batice Putnika?
2: Pa pazite, ja imam jako malo iskustvo gledanja Batinih predstava, ali pamtim tu Stojanku Majku Knešpoljku, na primjer, koju je radio u Narodnom pozorištu u Leskovcu kao predstavu koja bi danas po svom rediteljskom rukopisu bila izuzetno pre svega angažovana i u estetskom i u svakom drugom smislu razumljiva. Upravo to što govori profesor, ja sam gledajući na primjer tu pozorišnu predstavu prvi put u životu shvatio do koje mere je moguće pokretom u jednoj dramskoj predstavi izraziti određenu vrstu emocije. Kako nešto što je na ivici patetike može da izazove ganuće, a da ne pređe tu rampu. On ima savršenu meru u tom nekom emotivnom balansu, a onda je sa tim nekim slikama, to on nazivao tablojima, ako sam ja to dobro zapamtio, to su slike poput jednog jezičnog kadra, kad on završi scenu tako što su svi u određenoj vrsti akcije, pokreta i tu se pojavi mrak, a prethodi nešto što je neverbalni komentar verbalnog događaja. E, to je sad, kako vam kažem, nešto što sam ja po prvi put u životu vidio. Ja se sećam, Darinku iz Rajkovca isto radio. Sećam se tog mukšenja Darinke od strane Nemaca, a u stvari je to jedna krstakša. Na vrhu te krstakše je šlem i tu su neke tkanine prostrte podno te krstakše, i njena borba sa tim tkaninama u stvari pokazuje nasilje kroz telo glumca koji prima to nasilje. Skoro sam gledao predstavu Hasan Aginica koja je upravo te elemente imala kao deo svog modernog scenskog izraza. Zato u tom kontekstu smatram da je Bata Putnik u tom nekom estetskom smislu za mene bio popuno renesansan, ja u maloj pozorišnoj sredini sa tako nečim nisam mogao da se susretnem. A potpuno se slažem s profesorom, sad kad vratim ovaj film, on ima mnogo veće iskustvo od mene. Moje prvo gledanje Bitefa nije za mene bio šok, zato što sam gledao neke predstave koje Bata Putnik režirao u Leskovačkom narodnom pozorištu. Jedna od tih predstava je predstava Kosti Stamenkoviću. Ja moram na kratko da ispričam tu anegdotu, jer vrlo je važno poznavati Batin background. On je čovjek koji je verovatno sve svoje probleme sa establishmentom u životu imao zbog svog karaktera da ne pristane nijakav kompromis. Ta predstava o Kosti Stamenkoviću, narodnom heroju u Leskovcu, je 2,5-satna predstava u kojoj sam čak i ja igrao nekog malog ranjenika. Majka nije mogla da me čuva nikako, pa sam uvek čuvali u pozorištu. I ja se vrlo dobro sećam kad je na tu neku kontrolnu probu došao istoričar koji je pisao o tom Kosti Stamenkoviću. I njegova prva osnovna primedba je bila jedna banalna primedba kada je Kosta Stamenković izašao da bi se scena kodifikovala gde se događa, on je pitao gde se mi nalazimo. I ovo je skokšio besan i rekao pa ne može narodni heroj da ne zna gde se nalazimo. Pritom je Kosta Stamenković bio bez ruke jer je kao radnik u tkačnici ostao bez ruke. I sada je Bata Putnik napravio tu scenu rastanka jer njega su opkolili četnici i ubili, on je ta scena rastanka sa sestrom Leposavom. I ovaj insistirao da to mora da bude tako kako je napisano, a piše u istorijskom, jeli ti pseudoistorijskom, kao da je on bio na tom mestu, piše da je on zagrlio svoju sestru i aktivirao bombu. To na sceni kad čovjek s jednom rukom grli nekoga i pokušava aktivira bombu, izgleda kao da neko nekoga davi.

0: I Bata Putnik je nakon te kontrolne probe otišao, nije želeo da razgovara ni sa upravom, nisu znali čovjek gde je. Nije ga bilo dva dana. Ima Saša Morfov, je reditelj koga tako upravnici jure kad naiđe na određeni problem to za mene nije bila novost kad su mi govorili u Sofiji i u Skoplju. On je dva dana proveo na brdu Hisar. Tamo je napravio novi komad, potpuno novi komad koji bazira na ovome. I posle tri dana proba, zatvorenih proba, napravio premijeru, koja je možda za tog istorikšera bila skandalozna, ali za pozorišnu publiku, pa i taj eliti ideološki establishment, ona je bila fascinantna. A bila fascinantna zbog toga što je bila estetski savršena. I zbog toga što je ta scena gde on jeliti aktivira bombu, trajala dobrih 5 minuta, u njoj nije bilo ni jedne jedine rečenice. I ja ta bomba je aktivirana. Ja se sećam da to bilo nešto za moje iskustvo tadašnje klinice od, ne znam, 12-13, to je stvarno ne znam koliko sam imao godina, bilo nepojmljivo uzbudljivo. Eto, kako vam kažem, ja mislim da je on na neki način plivao na nekim ozbiljnim talasima emocije, takav mu je život bio. Radio je čudne stvari u životu. Kad je voleo, beskrajno je voleo, bio je jedan onako suštinski u odnosima prizeman čovjek, znam da dugo nisam teo krećen vikendicu dok nije požutalo skroz, jer nam je on krećio vikendicu kuhinju, tako pobego je u vikendicu i tamo je bio. Ću da kažem, način na koji je on voleo žene, način na koji on voleo život je bio jedinstven. I to je, evo, dopustite mi pa ću ja da začutim malo, ali tu jednu još anegdotu koja ga opisuje. Zenica dolazi da slavi sa Brežitom novu godinu u Zenici i moj tata mu kaže, pošto moj tata slabijeg čuo, da mora da izađe na trenutak zbog toga što ima neku probu generalnu predstave u domu za gluvone. I Bata pođe sa njim. I kad je Bata to video, to sad meni pričali su indirektno, kad je Bata to video, rekao, pobogu, Filip, ovo ništa ne valja. Oni su do 3 sata ujutru ostali, on je režirao sa tim glovonemima, napravio je scenu gde devojka igra na muziku. Međutim, kad su došli kući, dočekali su ih Žiža i Brežita koje su se spremale da idu na novu godinu. Kako su oni to njima oprostili, ja ne znam, ali znam da su sutradan ujutru pili kafu u tom istom hotelu Inter u Zenici, tako da, znate, ja samo razmišljam kako bi mi žena oprostila da ne dođem da je odvedem na novu godinu. Ali Bata je umeo, zato što je Bata umeo da voli, i Bata je imao neverovatnu količinu emocija koje sam ja kao klinac osjećao na jedan način, a verovatno ljudi oko njega na drugi.
1: Šta vi kažete o modernosti u predstavama Jovana Batice Putnika, gospodine Bradiću?
2: Pa od tih svojih prvih dana kada je ušao u umetnost, od tog traganja za savremenim, za spojem umetnosti, znači to je pre Drugog svetskog rata, u njegovim radovima se vidi to istraživanje i zaista njegove najbolje ili najuspešnije predstave, koje su i ovenčane nagradama u Jugoslaviji, bile su upravo istraživačke, i ta njegova smelost da kroči, da se iskuša i da se konfrontira pa i da promaši, bile su u stvari deo njegovog senzibiliteta i njegovog znanja o teatru. Bimo je vrlo široko znanja, znači ne samo o pozorišnoj umetnosti, nego i psihologiji, o politici i mnogim drugim temama se o njemu, sa njim moglo razgovarati, ali njegovo pozorište je bilo jedinstveno i to nije moglo se kopira. I oni ljudi koji su poželeli da prave pozorište ala Bata Putnik, ti ljudi verovatno nisu uspevali, zato što je on bio jedinstven. Spojio je vizualno, spojio je muzičko, spojio je dramsko, i to je u stvari praktično neko njegovo nasleđe, da bude inovativan, da bude hrabar i da pravi te svoje iskorake. I on je putovao, jako puno je putovao, i mislim da je to jako važno i za umetnika, a u njegovom slučaju to je na svoj način obeležilo i njegovo prezime.

On je radio brzo, on je radio dinamično, njegova nije prihvatao probleme, bio je nerčik, imao je taj temperament koji jednostavno nije dozvoljavao lenjost i nije čekao, on je grabio. Mislim da je to u stvari njegova osobina. Što se tiče vremena, mi svi pamtimo te godine koje su bile posle rata, ali za neke ljude te godine su bile problematične, a za neke su bile i izazovi. Mislim, Bata Putnik se suočavao sa izazovom vremena, nije ostajao po strani.

0: I to mešanje žanrova, ali tako, profesor Rapajić, je takođe karakteristično za predstave Jovana Putnika.
1: Znate, Putnik je jedan od retkih koji je u to doba, ja mislim i jedini, koji je u to doba imao jedan, neću da kažem ozbiljan, ali jedan rezervisan stav prema nekim floskulama ili priznatim istinama pozorišnim. Jedna od tih stvari koju je on doveo u pitanje je stilska čistota. Čistota stila, što je tada bilo kao tabu. I to ne samo u svojim predstavima, nego i u teorijskim tekstovima. Isto tako. A to je isto tako posle dosta godina postalo nešto što je, da kažem, skoro uobičajeno. Danas to više nikom ne smeta, ako je naravno sprovedeno na visoko estetski način. A drugo, sad je Željko pominjao taj njegov estetsko, vrhunsko estetsko oblikovanje. Svi ti njegovi, da kažem, izleti u nešto nepoznato ili u nešto novo ili u neku ideju ili čak ideologiju neku ili tako dalje, su mogli da opstanu zato što su bili vrhunski estetski oblikovani. Znači, on je jedan primjer toga. To je nešto što se isto čak i danas u našoj pozorišnoj praksi u nekoj meri zapostavlja. Naime, u našoj pozorišnoj praksi i u kritikama i tako dalje se u prvi plan stavlja značenski aspekt. A u mnogo manjoj meri se obraća pažnja na umetničko, estetsko oblikovanje. U Batino doba se čak nekako smatralo da je to tako, ako je nešto pred tako oblikovano, da je to formalizam. Međutim, ni jedna, ni ideja, ni koncept, ni ideologija ne može da postane efikasna ako nije, da kažem, oblikovana, obučena u to neko estetski savršeno konstrukciju, estetski savršenu konstrukciju. I sve su njegove predstave u tom smislu, i kada je sklapao elemente iz različitih, ne znam, žanrova, stilova i tako dalje, on ih je sklapao na način na koji vi kad gledate to, vi se ne upitate kako sad ovo, nego prosto to postaje organski moguće. I mislim da je to njegov isto tako jedan od njegovih mnogih kvaliteta. A pošto je poznavao razne oblike pozorišta od ovih istočnjačkih, mističnih, do ovih evropskih, simbolističkih, ekspresionističkih i tako dalje, do Stanislavskog, znao je on jako dobro i realizam. Pošto je sve to jako dobro znao, on

0: da je prosto to u svojoj osjećanju umetničkom i u svojoj svesti i posvesti to je dovodio u neki spoj, u neki sklad, jel? Gde su se te na izgled suprotne stvari oplođavale, tako da kažem, jel? Postajale moguće.
1: Kojih se predstava Batice Putnika posebno sećate, gospodine Karajiću?
2: Modernost njegova se sastojala u spoju mnogih umetničkih znanja, i ne samo umetničkih, iz psihologije, iz psihijatrije. On je čovjek koji je sve to umeo da sjedini na jedan čudesan svoj poseban način, koji, mislim, niko sem njega nije primjenjivo i nije ga znao, i da pravi nekakve predstave koje su same po sebi bile čudesne. On je došao među nas sa Dostojevskim. Ništa manje. Dostojevski inače bio moj omiljeni pisac. I kad smo zaronili na njegov način u Dostojevskog, prvo smo se svi pogubili u tom strašnom svetu mraka i očaja. Ali on je bio nevjerovatan. On je nama, mladi smo svi bili, on je nas kao ptiće bacao u vazduh i govorio: letite, letite, slobodno letite, više, više, više, više. I mi smo leteli i nismo se plašili.
1: Koje predstave su vama ostale u sećanju, gospodine Bradiću?
3: Mislim da je to Hronika o marmeladovima. To je bila njegova verzija Dostojevskog, znači njegova verzija Zločina i kazne, i to je bila predstava koja je na jedan veoma teatralan, ali dramatičan i psihološki prostudiran način govorila o temama koje su sticem okolnosti i deo njegovog života. Ali, kažem, to je bila i prilika za jednog tada veoma mladog glumca, Miliju Vukovića, da dobije Raskoljnikova i da se potvrdi u toj ulazi i da započne karijeru. I Bata Putnik je mnoge glumce na neki način otkrivao, davo im vetar u leđa, i mislim da je to takođe važno. I jedna predstava koju je možda jedna od poslednjih njegovih predstava koju je uradio, to je bio Kir Janja, koji jednostavno nije primećen. To je takođe bila predstava u Kruševcu, mislim, 82. godine, gde je on u stvari napravio tu svoju priču o Steriji, koji mu je bio veoma blizak, ali čitavog života se nekako nisu sreli, pa eto, tu negde na kraju karijere ostaje taj Kir Janja. Njemu je muzički segment bio jako važan, ritam, znači tekstovi u smislu analiza i klasičnog rada, kao što mi uobičajeno radimo za vreme čitajući probe i tako, su bili njemu samo informacija, a ono što je on pravio, on je pravio predstave kakve je on želeo da napravi. I ispričat ću jedan detalj isto zanimljiv u karijeri, upravo iz tog finalnog perioda njegovog rada, rad na predstavi U logoru. On je bio mlad reditelj kada je asistirao na prvoj postavci komada Krleže U logoru pre Drugog svetskog rata, i onda je taj naslov radio 80. godina u Kruševcu. I on je tu napravio adaptaciju, čak i taj ceo događaj kojim se bavi Krleža, znači Prvi svetski rat, raspad monarhije, pojedinac u sudaru sa silama istorije i sve ono što je taj krležijanski Weltanschauung donosio, Bata Putnik je prebacio u Drugi svetski rat. I to je bila velika radikalna adaptacija, taj komad jednostavno nije bio više to. Bile su neke kritike i neke najave da bi to možda moglo da smeta Krleži, koji je tad bio još uvek u moći, i Krleži su odneli politiku, dnevni list Politika, u kojem je napisano otprilike da eto, time se ne poštuje Krleže i tako dalje. Pitali su Krležu šta da rade, da li da pokrenu pitanje autorskih prava, na što je sam Krleža rekao vrlo mudro: a možda Politika nije u pravu.

razgovarali su o planu za otvaranje privremenog zajedničkog plovnog koridora kroz Ormunski Moreus, kao i o zajedničkom projektu uklanjanja mina iz tog važnog plovnog puta za transport nafte i gasa. Američka pevačica, kantautorka, glumica i producentkinja Dolly Parton preminula je u 80. godini. Bila je jedna od najomiljenijih pevačica koja je prodala više od 100 miliona ploča širom sveta, zaradivši nadimak kraljica kantrija tokom svoje 6 decenija duge karijere. Napisala je više od 3000 pesama, a rekordna 44 njena albuma dospjela su među prvih 10 na country muzičkim listama. Osvojila je 11 Grammy nagrada, 3 Emmy nagrade i trebalo je ove godine da dobije počasnog Oscara za svoj humanitarni rad. Novak Đoković i Arina Sabalenka izgubili su u prvom kolu US Opena u konkurenciji mixed dubla. Od njih dvoje bili su bolji Britanac Paten i Čehinja Sinjakova, 2-1. Odbojkašice Srbije igraće večeras protiv Grčke u četvrtom kolu Evropskog prvenstva u Češkoj. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Srbija do sada ima maksimalni učinak, 3 pobjede u 3 kola u samo 1 izgubljen set. Vreme, promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 30 do 34 stepena, u Beogradu do 31 stepen. Bile su to vesti.

0: Razgovor o reditelju Jovanu Batici Putniku nastavljamo i u drugom satu noćnog programa Boja, zvuk i pokret. Sa nama su i dalje Noel Putnik, Nebojša Bradić, Svetozara Pajić, Željko Hubač i Zoran Karajić. Noele, evo, pričamo o radu i stvaranju Jovana Batice Putnika. Da li ste vi ikada, iako mali, bili prisutni na nekoj njegovoj predstavi, na nekoj probi uz njega?
1: Ja sam mnogo slušao o njemu, mnogo sam čitao o njemu. Mojim venama teče njegova krv. Ali eto, sve te njegove predstave su potpuno izvan mog domašaja. Ja sam godinama pokušavao da nađem neki snimak, neke predstave. Sećate se, profesori, mi smo o tome razgovarali, ali to je prosto doba kada te tehnologije nisu bile još toliko razvijene, predstave se nisu snimale. Do te mere kažem da je meni njegov lik izmicao u memoriji. Dakle, pamtio sam ga kao lik sa fotografije. Sve dok jednog dana, potpuno slučajno, nisam na RTS-u naišao na jednu epizodu Trezora, snimljen u 1973. godine, posvećenu njemu i njegovoj režiji Koštane u Narodnom pozorištu iz 1968. godine. I ta emisija je za mene bila ravna čudu. Dakle, to je bila epifanija. Ja sam video svog oca živog, čuo sam njegov glas, mogu reći prvi put u životu, iako sam ga kao dete nebrojno puta slušao. On je govorio, on je sedeo, objašnjavao je proces pravljanja predstave, pa ga onda vidimo kako sedi, drži čitaću probu sa Gordanom Jeftovićem i Dragonom Ocokoljićem, pa onda sa Rašom Plavovićem, koji takođe glumi u predstavi, pa onda kako razgovara sa Vladom Maranićem, pa sa kostimografom, pa onda opet opisuje kako teče taj proces pravljene predstave, i to je meni bilo ravno čudu, dakle, ta emisija. Sećam se da sam bio, da li je to bio Niš ili Kruševac, ne mogu da se setim, on je režirao Labudovo jezero.
2: Niš. I to pozorište Lutaka.
1: Pozorište Lutaka, dakle. Ja se sećam scene, sećam se tih velikih konstrukcija metalnih okolo, to, dakle, mogli ste se popnuti, ja sam se peo stepenicama, merdevinama gore na te skele. I sećam se kako je rešio pitanje vode, jezera. Dakle, dve devojke su držale oko jednu veliku plavu plahtu, dugačku možda 10 ili više metara sa dve strane, i ovako su je talasale. I meni je to kao dečaku bilo onako vrlo zanimljivo, vrlo jednostavno, krajnje jednostavno rešenje, a opet efektno. I to je jedino čega se ja sećam u vezi sa njegovim predstavama. Sećam se kada sam bio s njim u Zenici, posle sam rekonstruisao naknadno, to je bila 1978. godina. I još kasnije sam saznao da je on tada režirao na Drini ćuprije u Zenici, da, po svojoj dramatizaciji. Da. A onda smo nedavno, sasvim slučajno, pronašli tu dramatizaciju u njegovom legatu u Beloj crkvi. Ali opet ne sećam se same predstave, sećam se te dok stane u kojem smo živeli, sećam se sebe kako se igram na tom tepihu dok on sedi i nešto radi za stolom, sećam se tih šara tepiha, ali njega se sećam samo kao neke figure tik izvan mog vidnog polja.
0: Svakako je taj nemirni duh morao negde naći i mir. Da li se slažete, makar iz ovih pesama, ako ništa drugo ne pamtite, koliko je bio vezan za Belu crkvu, odnosno za mesto odakle je, i da li je tamo nalazio taj mir neophodan koji mu je trebao za režije?
1: To je vrlo zanimljivo pitanje. Vi ste pročitali pesme, pretpostavljam. Ja ne znam da li ste vi našli neku pesmu na osnovu koja bi se zaključilo da je tu našao mir. Ja nisam. Mislim da on do kraja života nije pronašao mir. Na kraju krajeva to se vidi iz onog njegovog veoma važnog teksta Nacrt za autobiografiju, koju je Zoran Jovanović objavio u Prolegomeni za pozorišnu estetiku 85. godine. To je, dakle, jedan autorefleksivan tekst čoveka koji je već tada bio smrtno bolestan i znao je da mu se bliži smrt, i to je neki pokušaj rekapitulacije celog svog života, koji odiše gorčinom, odiše, dakle, nekim osjećajem, neću da kažem promašenosti, ali nedostatnosti. Dakle, evo, izvukao sam iz tog teksta jednu rečenicu, kažem, znanje je bezdan i što više roniš, bezdan bez kraja. Dakle, njegov kroz ceo život pokušavao da dođe do što više znanja na više polja. Mi nalazimo, recimo, ja sam u toj ostavštini našao indeks medicinskog fakulteta u Zagrebu sa njegovim podacima. Dakle, on je u jednom trenutku posle rata, sad jako je, nije lako rekonstruisati hronologiju, upisao medicinski fakultet. Onda sam našao njegov indeks prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. To je bilo negde 50. godine. Dakle, on je u nekom trenutku upisao prirodno-matematički fakultet, ne sećam se tačno šta, a jednom belocrkvanskom hroničaru sam predao sva ta dokumenta da se on time bavi. Ja nemam tu vrstu sistematičnosti. Pretpostavljam da je upisao matematiku, jer znam da se on strašno divio Euklidu, Euklidovim elementima, a da je smatrao da scenografija mora da bude zasnovana na geometrijskim zakonitostima kako je Euklid opisao. Znam da je izuzetno cenio matematiku. Evo, ako mi ne zamerite, i logiku takođe. U biblioteci sam našao mnogo knjiga iz matematike i logike. I ta njegova paradoksalna ličnost dolazi do izražaja u ovoj rečenici. Ipak, kada mi se ujedne, izvinjam se, čvrsto sam ubeđen da je pozorišni posao sistematičara, matematičara, logičara. Svega onog što meni se čini on nije bio. To je moja osnovna protivrečnost, dakle on je toga svestan. Tim strogim, diskurzivnim, sistematskim aparatom ja sam želeo da dođem do snova. Dakle, ono što se meni projavilo kao neka osnovna paradoksalna crta njegove ličnosti je taj sudar racionalnog i iracionalnog, gde on neprestano pokušavao na polju nauke, na polju teorije, da racionalno osmisli taj njegov život koji je zapravo bio stihija. O čemu profesor Željko zna više.
0: A da li bismo tu profesore Rapajiću i Željko mogli dodati i psihologiju?
2: Znate šta, slušajući sad ovo što Noelo govori, Putnik je uz Klajna i Kulundića bio naš najobrazovaniji pozorišni reditelj i najšire obrazovani pozorišni reditelj. I on, kao što, evo što sad govori i Noel, njegova ta interesovanja u tom smislu koja se išla od marksizma do istočnjačkih ezoterija i mistike, od iracionalnosti do matematike, do logike, ali nekako se to sve u njemu sklapalo. On je inače, pošto je po svom osnovnom obrazovanju bio filozof i psiholog. I on je u jedno dobu, u doba kad sam ja studirao, to je 1961. godine, on je predavao psihologiju na tadašnjoj akademiji. To je bilo, pre njega je predavao Klein. Mislim, to je jako značajno, jer znači tada psihologiju na akademiji nisu predavali ovi profesori sa filozofskog fakulteta, teoretičari, nego su predavali, kao što su bili Klein i Putnik, oni koji su imali visoko obrazovanje iz te oblasti, ali su bili i iskusni umetnici. To su bili u stvari neka vrsta razgovora pre svega iz oblasti psihologije glume i psihološkog aspekta pojedinih stilskih rediteljskih

0: pristupa. To je bilo, i to su bili jedne od najinteresantnijih časova na toj prvoj godini. To, i iz toga se i videlo da sve ono što su njemu prebacivali neki koji ga nisu trpeli, taj, kako su, ne znam, formalizam, estetizam, ne znam, i tako dalje, maltene proizvoljnost, kao, je li to je od onoga da kad nisi realista, onda to znači da ti radiš onako kako ti padne na pamet, bez ikakve logike i veze. Nije tačno. I kod Putnika se vidjelo da on sve te odmake od neke tačke objektivne stvarnosti, da on ih dovodi u jednu matematičku koordinatu. Tako da, prosto hoću da kažem, i sve te njegove predstave koje su ovim nekim i te krajnje ekstremne predstave, koje su nekim od tih koji ga nisu voljeli, ličile na nešto bez veze, na nešto proizvoljno i tako dalje, one su u stvari bile vrlo precizno strukturirane. I mislim da je to tajna uspešnog estetskog pristupa.
1: Željko.
2: Suštinski gledano, Bata Putnik je evidentno iz tog nekog mog malog iskustva zamišljao pozorište kroz sadejstvo svih mogućih i nauka i estetskih dostignuća. I žanrovski sinkretizam kojem se mi danas sklanjamo, koji je deo naše svakodnevice, je u to vreme koje nije bilo klasicističko, ali su ga tako tumašili naši pozorišni kritičari, je verovatno bilo jeres, ali on se nije upravljao prema tim elementima. Sa druge strane, taj bungžija u njemu, sposoban da pobegne, utekne, preživi svaku moguću nevolju, je u krajnjoj stanci verovatno i doveo do onoga o čemu on pisao u Kruševcu. Ja mislim da je posljednje dane svoga života proveo u Kruševcu, zato što ne može se obuhvatiti sve ono što je on pokušao da obuhvati jednim životom. Vi kad gledate neke fotografije Bate Putnika, barem one koje ja imam, vi vidite njega na Savskoj, pustoj Savskoj obali, negde u daljini je Novi Beograd, gde on s jednom balerinom u savršenom pokretu, koji je baletski pokret.
0: Zatim, on je igrao balet.
2: To sam saznao posle kad smo radili taj temat u Teatronu. Onda vidite njega kao Budu, na primer, mislim, ne znam, kako kažem, nekom istočnjačkom poziciji, gde vi vidite da u stvari on meditira, ili barem ta fotografija govori kako se meditira, a onda vidite njega u nekom potezu koji je nešto između noka, buki teatra, i onda ga vidite fotografija gde je kao iz Nušića proizašao. Sad pazite, vi iz tog niza fotografija u stvari shvatite da on pokušava da u mnogim elementima teatra dođe do suštine, da bi primenjujući tu suštinu kroz vrhunsku estetiku napravio nešto što je danas nama poznao kao žanrovski sinkretizam. E sad, da vi kad pokušate toliko duboko da kopate, vi shvatite da je jedan život malo i morate se razočarati.

0: Gospodine Karajiću, sigurno pamtite i neku anegdotu iz vremena kada ste sarađivali sa Jovanom Putnikom.
1: Radili smo Zoćani kazno, ja sam igrao Razumihina, kasnije sam igrao i Raskolnika, ali tad u njegove podrije sam igrao Razumihina. Jednom sam došao u probnu salu, ono pre početka probe da malo pogledam tekst, da malo buđem u probu, a u pravničkoj kancelariji je bila do probne sale i bila su otvorena vrata. Ja čujem razgovor u kome bata priča: Mošo, on ti je dragulj, on možda igra sve i kralja i prosjaka i ljubavnika. Hvali. Ja shvatim da priča o meni. I posle toga ja naravno izađem, siđem dole na scenu, on dođe, počinje proba, ja imam prvi, izađem ponosan, kao paun ponosan, šta suši, šta bata o meni priča, i počet tako, onako, oprije da izgovaram tekst, i čujem samo to njegovo čujeno: stop, šta tražeš ti ovde, šta ćeš ti u pozorištu? Da izlazi, ne igraš u predstavi, da napolje. Možda je to taj način, razlog za otpor prema bati, posebno od velikih glumačkih veličina u Beogradu. I ja sam izašao, naravno, i nisam dolazio, ali popodne zvoni telefon meni i bata puti. Kaže: alo, gde si ti? Pa reku, kod kuće sam. Što ne dolaziš na probe? Pa reku, izbacili ste me iz podela. Ajde, dođi popodne na probu. Takav je bio. I njega zbog tog njegovog odnosa ljudi nisu prihvatili. A ne zbog prihvatali ljudi iz branše, a ne zbog rezultata njegovog rada.
0: I vi ste, kao i Jovan Putnik, reditelj, gospodine Bradiću, pa da li mislite da u pozorištu treba i rizikovati?
2: Pa i dan danas ja verujem da pozorište mora bude živo, da se tiče upravo vremena u kojem se mi krećemo, da postane mesto za postavljanja i da bude i dalje mesto za postavljanje pitanja i mesto istine. I ako to pozorište jeste, onda ima smisla. Jedna od poslednjih rečenica jeste bila, o kom je rekao vrlo onako prijateljski, jednostavno: Nebojša, ja ne znam gde ovo što ja imam u glavi odlazi posle. I to su ta silna znanja koja mi stičemo na različitim prilikama i u raznim poslovima i u putovanjima, susretima sa ljudima, u pozorišnom uzbudljivom procesu, susretima sa umetnošću, i to je ono pitanje što je važno, da se to prenosi generacijama koje će tek doći, koje su izazovne, kreativne i koje moraju da dobijaju svoje prilike.
3: Šta je radio u Zenici? Kako je
2: u Zenici izgleda? Je radio velike predstave. Tamo je pozorište bilo otvoreno i taj model zeničkog pozorišta, koje je kasnije postalo jedno od najvažnijih jugoslovenskih pozorišta, bio zanimljiv. Oni su bili spremni da rizikuju i oni su dovodili reditelje iz svih jugoslovenskih republika da bi tamo pravili predstave koje bi možda dobacile do najznačajnijeg našeg festivala tada i sada, Sterinog pozorja. Tako i Putnik radio svoje verzije Derviš i smrt, da mislim dobio je tu nagradu, pa potom i kod Večite slavine Nastasijevića i tako. A interesantna anegdota u vezi sa tim zeničkim periodom, zato što je on tada sa tadašnjom suprugom Terzijefove boravi u tom pozorištu, ona je bila vajarka, francuskinja, i onda je ona tamo radila, i kad su oni otišli iz Zenice, ostala je nekakva gomila skulptura u samom pozorištu. Tadašnji upravnik mi se žalio, kaže: ne znam šta da radimo sa ovim skulpturama. Dakle, to je bilo to, i tada se mislilo drugačije, tada se mislilo šire. Mislim da je to ono što nama danas ovde nedostaje, zato što mi, nego govorimo uopšte o našim kulturama, da se malo spajaju, da malo formatiraju stvari, malo ima saradnje između nekada bivših jugoslovenskih republika, sada samostalnih država, a i sa državama koje su tu pored nas i Evropom.
0: kako se u jednom čoveku spoji nešto što je marksizam, komunizam, a da onda istovremeno istom tom marksizmu i komunizmu ide direktno u oči.
4: Ali ja moram samo pre nego što profesor, koji je mnogo pozvaniji da na to odgovori, kažem jednu stvar. Šta god oni pričali o Bati Putniku, oni koji su mu bili oponentni kao pozorišni kritičari i tako dalje, ja sam imao priliku da razgovaram s nekim starijim ljudima koji su mi u taj korpus značajnih reditelja pozorišnih jugoslovenskih uvek na kraju rekli i bio je Bata Putnik, koga vi možda ne znate, ali je Bata Putnik to i to. Ja sam naravno ćuto da znam, zbog toga što je upravo ovo što me profesor govorio. Bata Putnik je, svi kažu, barem ti ljudi govore, bio najobrazovaniji. I mislim da je estetika Bate Putnika demantovala neka njihova razmišljanja pređašnja, a da oni to nisu mogli da priznaju, osim da mu je odeo pokšast.
5: Beogradska kritika tadašnja u najvećoj meri je vrlo netolerantna bila prema svim tim nekim nečemu što je nekako smatrano kao nešto što je iskorak iz nečega decentnog, iz nečega, da kažem, razumljivog, iz nečega decentnog, iz nečega tako da kažem skromnog i tako dalje. Pa nam, kao primjer mogu da navedem kao što je beogradska kritika bila dosta skeptična prema Bojanu Stupici.
4: Da.
5: S tim što je Bojan Stupica, što je Bojan, i njega su optuživali za zato što su njegove predstave bile spektakularne, zato što su bile koloritne, jer treba sve da bude sivo, treba sve da bude onako, da kažem, životno realno, a život je sumoran, jel da? Što su njegove predstave bile koloritne, na kraju krajeva što ih je publika volela. I za razliku od Stupice, koji je vraćao ravnomerom pun tog nekog Stupica javnog gneva i besa, ja? Bata je bežao. I to je nekoliko puta u životu je bežao, neki put, i posle ove predstave otišao, nije se znalo ni gde je, ni šta je, niko nije znao u Beogradu. Ja? Ja sam ga čak slučajno posle jedno dve godine sreo u Parizu. I on je tih nekoliko godina proveo u Parizu i tamo je u tom teatru de Beaumont nešto radio, neke predstave, i onda se vratio. E sad kad se on vratio, on je čovjek koji je, sad kažem, neke u istoriji našeg pozorišta među najznačajnijim predstavama koje je radio. Kad se on vratio, za njega više nije bilo mesta. Za njega više nije bilo mesta u Beogradu, nije bilo mesta na akademiji. Bili su neki konkursi na akademiji gde su neki potpuno minorni ljudi bili birani, a on ne. Jeli? I tako. I onda je on krenuo to njegovo putošestvije po takozvanoj provinciji. Tako da je on, recimo, Kruševačko pozorište od jedan put je dospelo na Sterino pozorje. Pozorište u Zenici. Tamo je radio kod Večice Slavine Momčila Nastasijevića, koja je do tada smatrana za neigrivu. To je jedna vrhunska predstava i hvala Bogu dobio je za to Sterinu nagradu za režiju. Jeli? Ali opet za njega u Beogradu nije bilo mesta. Ja. I na kraju je u stvari bio prihvaćen u Operi Beogradskoj i tu je završio svoj radni odnos. Pritom on je vrhunski poznavalac muzike bio. Ja iz detinjstva, tamo negde 50-ih godina, detinjstva i omladinskog mog, 50-ih godina u Novom Sadu, pamtim neke njegove operske predstave i pisao sam o njima. Ja? Neke njegove operske predstave koje su režirane na jedan apsolutno, da kažem, muzikalan način. Kad kažem muzikalan način, ima ta njegova jedna opet anegdota na jednoj predstavi, probama jedne predstave u Novosadskoj operi. Pevač mu postavlja neki mizanstven i neki odnos sa partnerom, a pevač mu kaže da, ali ove reči koje ja pevam ne govore to. A Bata kaže slušajte muziku, slušajte šta ona govori. jer ona u stvari daje podtekst radnje. Ja. I neke te njegove predstave, recimo Carmen u Novom Sadu, to je bila najbolja Carmen koju sam ja video u našoj sredini. Ja. Ovaj, i tako. Tako da je on završio u Beogradskoj operi koja ga je konačno prihvatila. Ja. I on nije posebno u tom nekom završnom periodu u Beogradskoj operi, on nije u tim postavkama standardnog operskog repertoara, nije naročito bio neke iskorake pravio, verovatno ne bi to ne prihvatili. Ali je on

0: u stvari njegovi tu najveći uspjesi su bili vezani za praizvedbe naših dela. Za smrt Stefana Dečanskog, Enrika Josifa. Ili recimo njegova pre toga, ili njegova postavka, pre toga istina bila, u Narodnom pozorištu, opet da kažemo sinkretička, na osnovu oratorijuma Dušana Radića Ćele Kula. To je bila veličanstvena predstava. Veličanstvena predstava u kojoj su bili spojeni hor, balet, pevači, vrhunski glumci, jel, pošto to bio oratorijum, on je od oratorijuma koji je muzička forma koja je koncertna, ali ima priču. A on je od toga napravio jedan spektakl, opet patriotski spektakl operski. Tu su između ostalog, recimo, Miroslav Čangalović je bio, Đuđevka Čakarović, Mira Stupica je bila, Jovan Milićević, jeli, jer je tu bilo i govornih delova, jeli, i tako. Tako da, to samo govori, kao što je Bata bio jedan od retkih kod nas, vrlo, vrlo, vrlo su retki oni koji su dobro poznavali, da kažem, specifičnosti, tajnu i draž salonskog teatra. Kad kažem salonski teatar, ja mislim na vrhunski, mislim i na Bernarda Shawa i na Oscara Wilda i na ove vrhunske francuske, na Feydeau i tako dalje. I kod nas uglavnom ni reditelji ni glumci to nekako ne prepoznaju. On je bio jedan od, a vodvilj traži vrhunsku matematiku.
1: Da, da.
0: Da. Ja.
2: A da li mu je možda i taj boravak u Parizu pomogao na neki način da ovde pravi takve predstave?
0: Pa ne znam, to ne znam, to ne bih umeo to da kažem. Znate, da kažem, parisko pozorište, naročito u ono doba, je bilo dosta konvencionalno. Pa nije ni danas mnogo odmaklo od toga. Ali je u ono doba bilo, ja sam upravo u to doba, kad sam ga isreo tamo, bio nekoliko nedelja u Parizu i svako večer bio u pozorištima, bio sam vrlo razočaran. Tako da,
2: ipak istina leže u njegovom duhu zapravo, jeste, ne u nekim.
1: Ali ja mislim da kad je u pitanju Francuska, da je ona u stvari generisala taj to lutanje Batino, potonje u sredine koje trebalo razvijati, jer je on u stvari bio deo trupe koja je po tom zakonu o decentralizaciji kulture faktički vodila te pozorišne predstave i te teatre u provinciju. I onda je on faktički u toj provinciji shvatio do koje mere je komunikacija publike sa pozorišnom predstavom drugačija i u kojoj meri su ta pozorišta u kojima su, ako su postojale institucije, različita. Znate, nije slučajno da je on baš u Zenici i u Kruševcu ostavio značajnog traga, zato što su ta dva pozorišta prosto za njega bila, da kažem, neki neobičan izazov zbog dela ansambla koji je postojao. Ja mislim da je on zbog Milije Vukovića i Zdravka u Zenici u stvari i moje majke u to vreme i još nekih glumica i glumaca shvatio da postoji prostor da se napravi dobro pozorište van Beograda.

0: Noele, istražujući, da tako kažem, svoga oca da biste sklopili jedan mozaik o njemu, šta vam je bilo najinteresantnije tu? Šta ste saznali?
1: Pa, ne ovako, ja bih prvo na sve ovo što sam čuo, rekao da sam ja svom ocu onako pristupio kantovski, pomalo kantovski, dakle što ja uopšte mogu da znam o njemu. Prva stvar, još pre nego što sam ušao u celu ovu priču o legatu, jeste bila njegova biblioteka, odnosno onaj njen deo koji je ostao kod nas na Novom Beogradu, u tom stanu gde on živio sa nama, mada je to samo jedan deo njegove biblioteke koja je bila rasuta na više mesta. I onda sam ja uzeo da se bavim malo tom bibliotekom, prosto da kako sam odrastao, da istražujem čega sve tu ima. I bio sam veoma iznenađen jer sam nalazio knjige u rasponu od sabranih dela Marksa i Engelsa i Lenjina, pa do knjiga kao što su Lestvica Svetog Jovana Lestvičnika ili Parapsihologija Ivon Kastelan. Dakle, jedan neverovatan raspon i tematski, i ideološki i u svakom drugom smislu. Tako da sam jednom prilikom kada je bio održan simpozijum posvećen mom ocu, a to je bilo pre tačno 20 godina, 2005. godine u muzeju pozoriš, muzeju
2: Matici
1: Srpskoj. Mislim da je pozorišni muzej Vojvodine organizovao to. Ja sam tamo, dakle, nastupio sa tekstom koji sam pročitao, biblioteka moga oca, gde sam pokušao, dakle, da uslovno rečeno rekonstruišem ličnost svog oca kroz knjige koje on imao. Između ostalog, to su bili i njegove knjige, a ono što je on sam pominjao u nacrtu za autobiografiju, to su bili čitavi tiraže tih njegovih radova koji su ostali na policama koje dakle velikim delom nisu našli svoj put do čitalaštva. I mnogo godina kasnije ja sam taj rad na taj tekst o biblioteci njegovoj preradio i objavio u čitanici Belocrkvanske narodne biblioteke i muzeja, o čemu ću isto nešto sada reći. Dakle, postao je taj legat. Moja majka je 1989. godine ustupila Belocrkvanskoj biblioteci velik, značajan deo, dakle, te njegove zaostavštine, koje se sastojale iz dva dela. Jedan su njegove knjige, preko 2000 knjiga na više jezika, a drugi su je njegova spisateljska zaostavština, koja je zaprema nekih 14 velikih kartonskih kutija spisa. Dakle, to su pesme, pripovetke, počeci romana, korespondencija, književne kritike, pozorišne kritike, plakati. To je jedno prosto neverovatno bogatstvo koje je ostalo za njime. I sticajem, eto, sudbinskih i porodičnih okolnosti, ja faktički ništa nisam znao o tom legatu, sve negde do 2004. ili 2005. godine, kada sam prvi put samostalno otišao u Belu crkvu, upoznao dvojicu ljudi koji su oca poznavali. Jedan je Živan Ištvanić, to je, dakle, istaknuti belocrkvanski hroničar, da tako kažemo, a drugi je Dragan Aleksić, belocrkvanski pisac, koji je 1998. godine napisao roman Reditelj, u izdanju Albatrosa, upravo, dakle, roman o mom ocu, i on je koristio, i to prilično značajno, koristio materijal iz tog legata. Njih dvojica su mene odvela u tu narodnu biblioteku, pokazali su mi legat. U to vreme on bio u još dosta lošem stanju, dakle, sve je bilo bačeno u neke pozadinske prostorije. I ja sam našao tamo razglednicu iz Moskve, koju moj otac upućuje meni. Dakle, primalac Noel Putnik. Mm-hmm. I onda tekst, mm-hmm, dragi sine, i tako dalje. Eto, to je jedan od paradoksa koje nosi cela ta priča o legatu. U svakom slučaju, taj legat je dalje meni bio izvan fokusa sve negde do 2020. ili 2021. godine, kada se pojavio jedan čovjek, ja moram da ga istaknem, da mu ovako javno zahvalim, to je Igor Vokun, sadašnji direktor Belocrkvanske narodne biblioteke i muzeja, to je spojena institucija kod njih. Jedan istoričar umetnosti, mlad, veoma energičan, pun entuzijazma, koji je, došavši na to mesto, shvatio da ima legat Jovana Bate Putnika s kojim se ništa ne radi. Je to jedno pravo malo bogatstvo. I stupio je sa mnom u kontakt i predložio mi da nas dvojice zajedno počnemo to, uslovno rečeno, da raspakujemo. I ja sam, naravno, oduševljeno pristao, i eto, od tada traje ta naša saradnja. Belocrkvanska biblioteka ima godišnja koji se zove čitanica, i Igor je u toj čitanici odredio temat, svake godine izlazi, dakle, iz legata Jovana Putnika, gde se objavi ili po nekoliko pesama ili pripovedaka ili taj moj esej Biblioteka mog oca je takođe izašla u tom tematu. E sad onda smo došli na jednu malo, da kažem, ambicioznu ideju, a to je da počnemo da objavljujemo tu njegovu književnu zaostavštinu u formi knjiga. Pa smo rešili da krenemo od pesama. Ja sam, evo, priredio ovu zbirku pesama, Jovan Putnik pesme, koja je izašla prošle godine, koju tek treba da promovišemo. A dve godine sam radio u tom legatu i to je za mene bilo jedno fascinantno, neponovljivo iskustvo. Dakle, mogu da kažem da sam tek tu sreo i upoznao svog oca na onaj način kako nikada ranije nisam. Jer tu se radi o pesmama koje su pisane kontinuirano u rasponu od 50 godina. Skoro 50 godina. Zapravo od 1931. kad sežu najranije pesme, dakle to su njegove godine 17-18 godina, tu oko punoletstva, pa do 79. godine, dakle to je 4 godine pre njegove smrti. Vi imate raspon pesama tokom celog života, gde se smenjuje i tematika i poetika i tako dalje, ali vi vidite da on piše, on sve vreme piše pesme. I meni je to fascinantno. I taj deo njegovog stvaralaštva je ostao u zapećku, u senci, u dubokoj senci njegovog pozorišnog stvaralaštva, što je potpuno razumljivo. Ali očito da je on imao potrebu da se i na taj način izrazi. A zašto je to toliko važno? Zato što je pisanje pesama jedan duboko lični čin, gde vi ne morate da pravite kompromise ni ideološke, ni organizacione, ni kadrovske, ni kakve god. Dakle, ja mogu da shvatim pesme kao neku vrstu sozrcavanja, dakle, dijaloga sa samim sobom, i one zaista jesu takve. Ne skratim, dakle, sabrao sam nekih 113 pesama iz tog toliko dugog perioda, a tematski i hronološki, ali više tematskih, sam ih podelio u 4 ciklusa, i eto, to smo objavili prošle godine. Tata, ono što mi je vrlo zanimljivo bilo, do drugog svetskog rata, se tata još i trudio da ih objavljuje. Tako da su se te pesme pojavljivale tu i tamo u nekim zbornicima, časopisima, ali posle drugog svetskog rata on nastavlja da ih piše, ali više nema nikakvu, kao da nema motivaciju da ih objavljuje. Sve do 1976. godine, kad izlazi ta njegova zbirka Mati Njiva u izdanju Vršačkog kova, što je opet veoma zanimljivo. Dakle, to je jedna kratka zbirka pesama, koje isto podeljeno u 4 ciklusa. To su veoma, veoma kratke pesme. Ja ih nazivam haiku pesme, gotovo. Veoma neko pregnantnog izraza, koje su po meni fascinantne, koje pokazuju jednu drugu stranu njegovog talenta, potpuno nepoznatu. Naravno, ja sam pristrasan, tako da meni se ne mora verovati u tom smislu. Ali to je neko moje uverenje. Samo još da dovršim, radeći na pesmama iz legata, naišao sam na jednu fascinantnu stvar. Sve te pesme koje on objavio u zbirci Mati Njiva sežu decenijama ranije. I nalazio sam ih u više verzije, od kojih su neke verzije bile mnogo veće. I uspio sam da uporedim te duže, starije verzije sa tim kraćim, novim verzijama, i bukvalno da rekonstruišem taj stvaralački put, šta je on radio sa pesmama, kako ih je skraćivao, kako ih je sažimao, dok nije došao do jednog potpuno čistog, pregnantnog izraza. Tu analizu sam opisao u svom predgovoru ovi knjizi. Eto.
0: A ako biste se sada emotivno odvojili, pa na osnovu svega onoga što znate, odnosno ne znate o svome ocu, koje biste možda njegove osobine prepoznali u sebi?
1: Pa evo, sad ću vam, kad ste me već pitali, tako, kažem, lično pitanje je odgovoriti krajnje iskreno. Velika radoznalost, velika svestranost i veliki nemir. Mislim da sam od njega nasledio izuzetno veliku meru nemira sa kojom se nosim ceo život.

0: Uz zahvalnost svima na razgovoru, predlažem da zajedno čujemo još jednu pesmu Jovana Putnika i glumca Željka Maksimovića.
1: Zapis u dnevnik. Odavno već zapisujem sve dolaske i odlaske, sva otvorena i sva zatvorena vrata. A danas otvaram konačna vrata sumnji što je klepsidra bez pepela i peska, jer sve što sam zapisao bila su samo zastajanja. Kako da vratim vreme? Kao pesak poslednjim zrnjem protiče pesak zatamnjenja.

Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je aktivno 35 požara na otvorenom. I dalje najteže u Deliblatskoj peščari, gde se narednih dana očekuju udari vetra i do 50 km na sat. Pomoć u gašenju ponudila je Mađarska sa 12 vatrogasaca i 4 vozila. U Slišanu kod Lebana izbio je veliki požar, zbog čega je evakuisano 12 kuća. Zbog širenja požara, Srbija gas je iz preventivnih razloga prekinuo isporuku gasa u nekoliko banatskih mesta blizu Deliblatske peščare. Srbija će se svim diplomatskim i mirnim sredstvima boriti za očuvanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. Obilazeći Rasinski okrug, predsjednik je naglasio da pogromi i proterivanje Srba neće biti dozvoljeni, ali je objasnio da našoj zemlji u ovom trenutku nije potreban sukob sa NATO-om. Komandant KFOR-a, generalmajor Oskan Ulutaš, izjavio je da će se prisustvo te misije povećati u nekim oblastima na Kosovu i Metohiji, uključujući i severni deo Kosovske Mitrovice i opštine na severu. KFOR će, kako navodi, nastaviti da redovno procenjuje situaciju na terenu i da sprovodi raspored koji je osmišljen da doprinese trajnoj bezbednosti za sve ljude koji tu žive. Iz te misije ističu kako nemaju mandat da odlučuju o eventualnom otvaranju mosta na Ibru, već je ta odluka, kako navode, na Evropskoj uniji i institucijama Prištine. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o narednim koracima u pripremi novog višegodišnjeg programa razvoja gasne infrastrukture u Srbiji. Fokus nam je sada na prvoj fazi, izgradnji prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, zatim proširenje postojećih i izgradnja novog gasnog skladišta Tilva sa pripadajućim gasovodima, kao izgradnja gasovoda Mokrin-Beograd, navela je Đedović-Handanović na Instagramu. Skupština Srbije nastavit će vanredno zasedanje, a među 59 tačaka dnevnog reda su predlog rebalansa budžeta, kao i više poreskih i pravosudnih zakona. Treći dan rasprave počinje u 10 časova. Poslanici vlasti podržali su predlog rebalansa i poručili da se većim prihodima omogućava bolja socijalna politika, dok opozicija smatra da se rashodi povećavaju kroz zaduživanje. U Ukrajini se nastavlja rat dronovima. Moskva odbija predloge o stacioniranju NATO trupa posle rata u Ukrajini, a mediji spekulišu da je direktor CIA posetio Moskvu. Na Bliskom istoku, Sjedinjene Američke Države uvode ekonomske mere protiv Irana. Oman i Iran